0: საფუძველი, ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
1: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ძოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს. შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს. მეორე, არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთა გულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარარიან, ნეტარარიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან გულით გლომიარენი, ანუ ნეტარებ არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება. შვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო რო გახვიდე ბახში ვთქვათ ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავანტყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი, არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტთა ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა ან თანამონაწილე გახდი ხუთი ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში, 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვიდა უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ თქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს. ეშმაკი ადამიანს იპყრობს, ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვა არის, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვა არის, ხა სააკაშვილზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმით, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩევნებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
0: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
1: ისიც დიდი ცოდვაა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განმრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვებია, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტე ამბობს, და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო. და სამი მასშტაბია ცოდვის: პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი. და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი, და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ.
0: და ყველაფერზე მადლობს.
1: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს. ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს, უ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქვს არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლობდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალ კაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთო ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჭით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჭით. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი, მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა იობი მერე ეშმაკი კიდე უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება, მიუხედავად ამისა იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად, შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავათხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ მსჯელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალია, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ყვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. ნუ ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მერე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკი და ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთა წმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკი და სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთა წმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთა წმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკი და მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკი და იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები, აი ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევა, მაგრამ ბერი წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კრება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
0: ქალწულების აღქმა.
1: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო იკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს. ესე იგი, ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე
0: და ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
1: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
0: ყოველდღიური ბუნებრივი მოწამეობა ის.
1: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდა ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ, გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანი 60-ში, აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ, ადამიანი 60-ში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია. ჩვენ არ ძავგვიცეს.
0: სხვა შორის აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცტური და გამრავლებულია ნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს. გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი ჩემკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს, ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
1: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტატის ფსხოვლაკიდან ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მო, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტემ მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამო 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2-ის 15 წუთი დაახლოებით პირველიდან, და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი, ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიხევლებ შენ მე უარ

0: უარყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო, ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად, როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევს არ ახსოვდა, რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს, რა. ასე რომ გასაგებია, რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არამარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრემ მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს, ვიდრე თავად პეტრემ მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკიდა მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვარც, არც ხელები ვარც, არც საძარში დავდივარ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბეთ დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: კარგად ზანდებით.
1: მოთმინებისთვის, ერთხელ მოგხსენებთ, შეიძლება. დაიხმართ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკო სუპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო, ვითომ

მართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ რანელია? არაბი ამი სატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამი სატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა არის? ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენიერი სხეული, რა ასპექტებს მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მათგანი, რაზეც მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენიერისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მათგანი ძალისაებრივ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მე გადავალთ უკვე.
0: ხო, ხო, ნუ აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებრ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობი, რომელიც მამათა სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც ну მეორე მოსულის შემდეგ უხრწნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვინოელი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინველი და სამშვინველი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინველი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სწორედ ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ პლატონი და დიოგენი და იცით თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს რომ რა არის ადამიანი და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშეო, ესე იგი ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო ბუმბულის გარეშეო და დიოგენს არ უყვარდა.

0: ბატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესა გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწა პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ ეძახის, აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну, дасцена амგვარად რა. А ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის ხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყოველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავთ. Ну, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად რომ ადამიანის ხეულს რა ახასიათებს ახლა? წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ადამიანს ხო სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ნუ თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს? თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ,
1: იმასაც ხვამბობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი რაც სამყაროშია მოცემული, ადამიანის სხეულს ყველაფერი შედგება.
0: ნუ, ახლა ეგ მე მიჭირს თქვა, მაგრამ
1: არსებობს ესეთი
0: სამყარო შედგება, თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ნუ, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი, და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მერე კონსტრუქციები იგება, მერე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი, ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებზეა ლაპარაკი, მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს, სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წყდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები, აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევარ, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნებავ ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი გესმით, გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში, რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით ოთხნახევარი ტრილიონი გამრავლებული, ტრილიონზე სადღაც 6 ტრილიონია თუ არ ვცდები ახლა, 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო. და აი ამდენი არის 4.5 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვია ამ ციფს. აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, აი ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის გადამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიები რა და
0: ზარი როგორ არსებობს ხო ეგეთი განმარტება?
1: რა ადამიანის მიკროკოსმოსი.
0: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახლა რო გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და აი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, თქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც სხეული, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო, და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვს, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს. და ანგელოსთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყარო შექმნილი, და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი, ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო, და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოსთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოსთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა, და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული არამართმადებლური აზრებია. მართმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო, ესე ვთქვათ, ამასა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიწნული. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველის, სხეულის და სამშვინველის შედგება იმ მასალისგან, ამასალისგან, ცხილული სამყარო,

ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან, რაც ხილული სამყარო, სამშვინვილი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოზი და სამყარო. დღეს ეს მოსაზრებაა. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ვისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვილს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილი, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთქვი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ნუ აი ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ნუ მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანის სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული მასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დააფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ეხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი და ამბობენ, რომ მას ფორმაცია აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოსაცხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებია, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვინველი აქაც სხვა შორის ყველა мама არსაუბრობს ფორმაზე. მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვინველის ფორმაზეც და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განურცობილი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს, და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვ

0: გამსჭვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მერე გამსჭვალავს ხელს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე როგორც არის პერიხორესის და ვთქვით რომ ჰიპოსტასები მამაზე და სულიწმინდა ურთიერთ გამშჭვალავი არიან ხო ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშჭვალავენ აი ახაც დააკვირდით რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი ადამიანის სამშვინველი სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშჭვალავს ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშჭვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეულის
1: სამშვინველი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვინველი სულის ნაწილიაო. ესე გამარტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვა.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვინველზე და ერთმანეთთან წინამდებობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები მამა, ძე და სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ თქვათ რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეული თვალსაზრისით იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე ზუსტად აქაც ესეა ადამიანის სული და სამშვინველი საბედნიერო დღეისათვის სულია შეურეველი და განუყოფელია ანუ უხლეჩია მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან თუმცა ურთიერთ გამშჭვალავენ სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვინველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორედ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვინველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე სულში სამშვინველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალცალკე ვილაპარაკოთ სამშვინველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვინველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გზნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომ პირიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: აი
1: ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვინველზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვინველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ეს იმიტომ, რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვინველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე თქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ну ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში. აი ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ, ნეშმათ

0: ხაიმ, საუკეთესო თარგმანი ალბათ, ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო, მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ, თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დატვირთვითაც, ანუ აზრობრივი დატვირთვით და რელიგიური დატვირთვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმათ ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მრწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მრწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისა მყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არაა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სული წმინდის ლოცვა, ხო, მეუფეოზე ცათაო, ნუგეშინის ცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ ყოველ საბახოსებ მათთა შენთა, საუნჯეო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩყოლისგან ბიძგა აცხონეს სახიერო სული ჩვენი, მაგრამ აქაც არის, ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა. სული არის ცხოველის ყოფილი, სული წმინდა ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული, ადამი მერე დაეცა გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა, ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მას სწორედ შექმნა, ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენიერით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველ ყო სამშვენიერი და სამშვენიერულმა ცხოველ ყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებული იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერის სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები, სული წმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველი ქმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სული წმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს.
1: ანუ რასაც აი ჩვენ ღვთისმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: ეწოდება. ამას კი ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიდეთ. მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეც სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ნუ განღმრთობა არის მადლმოსილი. როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაში, ანუ სული წმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი. ანუ ღმერთთან არის შეწებებული, როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღთობის ნულოვან საფეხურზე შევდი, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღთობილები ვართ მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები, ჩვენ განღთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც ცოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: და როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო,
0: ღმერთს მიმსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება. იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვის არა თქვენი მამაზე ცერი, ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განმხთობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხთობა ეს არის, რო უკვე შეეწება
1: ღმერთს. ღმერთ შემოსილი ხდება,
0: რო კი, აი შეიმოსა ღმერთი და ამბობენ, რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო, ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის, როცა სამოთხე არის შენს გულში, ქრისტე რასაც ლაპარაკობს, როცა სამოთხე ზეობ შენ გულში. და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც, ეს იყო ბაღი, რომელიც
1: შექმნა ღმერთმა ედემის ბაღი.
0: ედემის ქვეყანაში, ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი, დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე

0: ერაყის შესაძლო ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღერ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება, ანუ ერთი მომწველი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტიდან 2-ზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო 6-4-ის ბაღი და ჩვენო გვახსოვდეს, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი. არაა ნათქვამი, სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი. მისი სხეული, მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა. მაგრამ ნათქვამია, რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა 6-4-ში. ანუ ადამიანი რო შეიქმნა, ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ 6-4-ის ბაღში იყო მოთავსებული. მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა 6-4-ში, სხეულიც გააჩნდა, სამშვინოელიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისისხორცა, შეიძლება ესე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს, რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას, როგორ მოქმედებს, ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ვცლის ჩვენ უკეთესობისკენ, მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება, ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია, მაგრამ ეს არის მოქმედება, ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინოელ სულსაც, ხეულსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს, რომ ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შემდეგ.
1: სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს, მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით. ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აი, როცა ვამბობთ შევისისხორცეთ ღვთის ენერგია, ეს ის იმას კი არ ნიშნავს, რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა, არა. ეს ნიშნავს, რომ იმას სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ, რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა, რომ მოგნებად შევეწებოთ და გავხდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი.
1: და მეორედ მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს, როდესაც განაახლებს უფალი, მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხო ენერგიით აღსილი და ადამიანი
0: ის სამყარო, რომელიც ღმერთთან დარჩება.
1: რომელიც დარჩება.
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა, მოწდება
1: მარადიულად.
0: ეხლა ჩვენ აი ახლა დავინახოთ რა. რომ 6-4-ში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანიც და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა, რომ უკვდავ ყოფილიყო. ადამა მანამდე შეცოდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება, რაში ეს შეცოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით, რა არის განმხრთოება. ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როცა ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ღვთის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთზე.
0: ეს ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვათ მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებლები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამას უნებობასაც ეძახიან, უნებობის მდგომარეობაში.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ.
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ, ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამამ, რომელსაც დღესაც ბევრი ებრძვის და იძახის, რომ არ იყოს

0: ინდანი ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ მან გაქრთვება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია. აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის სხვა შორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი, წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმრთოებას. აი ძალიან ცნობილი თო გამახსენდა რომ
1: მამა პორფირი
0: კავშოკარიო მისი დღე და ისე გამახსენდა.
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე შემდეგ.
0: იოანე ზედაზნელი, სპირიდონ ტრემიფუნტიელი ხო, ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე. ან ეს ხალხი რომელმაც სიცოცხლეში განმრთოებას, ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ. აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ. სამწუხაროდ ადამი მადა ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განმრთოება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოატყო უთხრა რომ თუ სხვა გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზა თავისი გზა შესთავაზა და უთხრა თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ რომ უნდა განმრთოვდნენ და გადაწყვიტეს რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და სწრაფად გახდებიან ღმერთებივით და ეშმაკმა ღმერთის ტყუილში დაადანაშაულა და მათ სხვათა შორის აი სამწუხაროდ ეს იდეები მიიღეს და უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეს იყო ადამის თავარი ცოდვა და ევას.
1: ნუ რეალურად მაგრამ
0: უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე.
1: იჩქარეს ადამ და ევამ, იჩქარეს ძალიან იჩქარეს, იმიტომ რომ ადამს და ევას ჰქონდა მოცემული ბუნება, თავისი ბუნება და ღვთის ხატება იდო მასში, მაგრამ როდესაც შეიძლება გაქვს ეს ბუნება, უნდა იცოდე ამ ბუნების სწორად გამოყენება და მათ დაასწრეს, უფრო მალე მიიღეს ის ნაყოფი, რომელზეც არის მოცემული და ამ სიჩქარის გამო ვერ აითვისეს ის, ვერ იტვირთეს ის, რაც შეჭამეს, ანუ როგორც არის მოცემული
0: ეს ენერგია,
1: ის ვერ დაიტიეს.
0: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში
1: დაუტევნელი იყო მათთვის ის ჯიგი.
0: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში თავარა მარტივია, მათ უარყვეს, უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეგონათ რომ ამ გზით უფრო სწრაფად გახდებიან ღმერთები, ეს წარმოუდგენელად დიდი ცოდვაა ღვთის წინაშე, რომელიც ყოველდღე ესაუბრებოდა მათ და შეწებებული იყვნენ ღმერთთან იქ სამოთხეში და თავისი ნებით თქვეს ეს უარი სხვათა შორის და მერეც როცა ღმერთი ადამს ესაუბრება, ადამი კი არ ინანიებს, ის ღმერთს ადანაშაულებს, ის ეუბნება რომ
1: შენი ხალი გამიგზავნა იმან
0: გამიგზავნა იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალია არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რამ მდგომარეობაში, როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და სხეული მოკტავი, ამიტომაც სამოთხიდან წამოსვლის შემდეგ ჩვენი სხეული შეიცვალა, სამოთხეში იყო უფრო თხელი, უფრო ესე თქვა ჩატეთ ხელი და არაგანხწნადი გახდა, განხწნადი
1: აი აღდგომის შემდეგ
0: ბერდება
1: ქრისტეს სხეული,
0: როგორც იყო ქრისტეს გახდა განხწნადი, ბერდება და გახდა მოკვდავი ჩვენი სხეული, იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვინველი გახდა უკვდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას, სხეული მოკვდავია, სული სამშვინველი უკვდავია, ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატია სხეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. სხეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვინველსაც აქვს ზონა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სხეულს აქვს თვალები, მაგალითად ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს სახე, პირიზღრო, ჩვენ ვზნობთ რაღაცა სხეულით. რა გზნობები აქვს სხეულს? სხეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველის გზნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გზნობები, სულსაც აქვს გზნობები, სხეულსაც აქვს გზნობები, ეხლავე ვიტყვი. სხეულს აქვს ტვინი აქვს, სამშვინველს ჭკუა აქვს, სულს გონება აქვს. დააკვირდით როგორ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე ვთქვათ. აი სხეული, როგორ ცოცხლობს ჩვენი სხეული? ჩვენ ვიცით მაგალითად დღეს მედიცინა მათ იცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვა არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა, ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერი, ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე, სისხლი, ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, წყლის გარეშე ადამიანი სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები

0: კალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი. უჯრედში ჰაერი ვიცით და წყალი რო ყველაფერს ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ჰაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები. სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ჰაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია იქ ნახშირორჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენები საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია. ესეთი მდინარეა, რომელსაც შემოაქვს ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანი საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია თქო. და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია თქო და აი ეს გადაამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა, რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს. მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას? დღემდე მეცნიერება, რომელიც უარყოფს თქვა სამშვენველს, ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას, რატო იწება აი გული, რატო ჩაირთვება? რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს, იმდენი ხანი მუშაობს? აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ, რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც. სამშვენველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა, ის სიცოცხლის ენერგია. სამშვენველია ის, ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულსს, რომ იმუშაოს.
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში განფენილი არის სამშვენველის.
0: სამშვენველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში. სამშვენველი, საფშვინველი, ძველ ქართულში სინონიმებია: შვინავს, მშვინავს, სუნთქავს. სამშვენველი, საფშვინველი გვასუნთქებს. ეს არის ის ენერგია, რომელიც გვასუნთქებს, ეს არის ის ენერგია, რომელიც გულს ძრავას, იმპულსს აძლევს. ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი, ამ ენერგიის მეშვეობით სხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას, მაგრამ სამშვენველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვენველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვენელი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვენველს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი, ცუდი შედარებაა, მაგრამ ავტომობილში თუ ყველაფერი მოძვილდა, ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე, თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვენველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვენველს არ აქვს. მაგალითად, ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ ვთქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული, სამშვენებელი და სული, ისინი ერთმანეთში ურთიერთ ზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება. აი შეიძლება ეხა ზამთარია, ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს, ან ორი ჭიქა იმისთვის, რომ უბრალოდ გადაგდეს. ორგანიზმს სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება. მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა. სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჭაჭის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენველს უნდება, რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჭაჭა. ამ დროს სამშვენველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორედ სამშვენველს აქვს ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელი შედეგად აღეძორება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვენველი.
0: ეს მე სულიერში გადადის. აი გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვენველს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: განიცდის, ეს მშვენიერი. არ მინდა რომ მოუწყდე ამ სასმელს, იმიტომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს, რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენველს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს. მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას

0: ძალიან თრება თანაც, ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველ დღე იწევს სვას. აი ყოველ დღე სმა. ეს უკვე სამშვენიველი სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენელს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან მომგამონდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია, რომ ყოველ დღე დალიოს. სულს მითუმეტეს არაფერი ხორცელი არა აქვს და არანაირი კუჭი
1: და ანუ ნებად იქცევა და სულის ნედერეკილი ხდება, სული ნებისაკენ, რომელთაც მას დემონი
0: ეუფლება, რომელიც გამშვალავს სამშვენელს. სამშვენიველი გამშვალა შეულმა და სამშვენიელს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მერე ვიქცა უკვე ვნება.
0: სამშვენიელი, რომელიც გამშვალავს სულს, სულს აქვს სურვილი ყოველ დღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით, მაგალითად, მისი რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდებს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულმა წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენიელისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, აი ჭკუაზე რო ვთქვათ. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია ცხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან? ტვინის ფუნქცია ცხეულში ეს არის ყველა გზნობების მართვა, აღქმა, საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინ შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს და ჩვენ ვხედავთ, რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორ შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოვყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმევს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზე თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია? 2. ეს რა ციფრი არის?
2: Какая это цифра?
1: 5.
2: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? Ферит. ეს რა არის? მითხარი? Лурсмани.
2: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიგურა არის?
2: Какая это фигура?
1: 4. Откутხედი. მითხარი რითი განსხვავდება? Арапи.
2: Правильно, они один.
1: Рандени лурджи кубикия. 4.
2: 4, правильно, хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
2: Правильно, хороший мальчик. That's верно. Хороший мальчик.
0: Амгуарат, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციონების გადაჭრა შეუძლია.

0: ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემა შეხედ რო ამოიწურა, ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლია ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრა წკირითი განსხვავდება გონებისგან. ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ ადამიანები უარყოფენ ღმერთს. მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისება. სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და შეეც გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეცადოს.
1: ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივი ემსგავსოს ღმერთს.
0: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვინველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ამოცანების ან უბრალო ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ძნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არა, ჭკუა მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ძნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელი, აი ცნო აღქმა, ეს ცნობიერება, რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში, გონება არა, მაპატიეთ სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდოთ და შეგახსენებთ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმედებული გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება, სამშვინველს გააჩნია გზნობები, ჭკუა, ცნობიერება, სხეულს გააჩნია ასევე გზნობები, ტვინი. სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვინველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია ერთმანეთთან, უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება, ჭკუა, ტვინი ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენს. ამინ.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. შვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ეს პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდა თამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და დაგება უნდა ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოთ ეს თემა სასაუბროთ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი ცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემ საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ გვქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულებია მუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი, ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე, ესმის თუ არა, რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთზე უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს, არა მარტო, რომ ჯერ ესეთი დაიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული ყვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენი ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მეუაკუთვნებ. დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითი არის გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღთქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები სხვათა შორის, მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა, ეს მის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ეს მის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ. მეცნიერებას არა აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამასაც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი ათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ, ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რო ადამიანს ხილვები. დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავი ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არ აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ, აი, ნუ ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი, ასევე მათ გააჩნიათ, აი მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარებ ლაპარაკი. რიტუალი აქვთ აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვან.
2: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა, დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
1: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია, რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან კარგახანია სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს.

0: არი ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლაებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
1: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ
0: ხო რაღაცა რაღაც ფორმაა ხო, ვითომ პატივს მიაგებენ
1: მის ვარ. ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
0: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну лешис чамели схоელები ვინ არიან ესენი გიენები არიან აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი ოღონდ აფრიკული რომელიც ლეშჭამს ასევე კონდორი რა ვიცი ამერიკაში კონდორი სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია რომლებიც მეરે ჭამენ ამ სხეულს ხო და ძლები რჩება და საინტერესო რა არის რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძლებს დაინახავენ ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერები არის
1: ესეთი. როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით,
0: ნადასაც ახლა. აი რაღაც ეგ
1: ამ დაგვარდა
0: შტაბეშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა. მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც ანუ ახსოვს ის მკვდარი ახსოვს მიუხედავად ამისა ეს არადასტურებს იმას რომ სპილოს ესმის რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება რატომ აეს მნიშვნელოვანი სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც იმ დროს როცა ჩვენ ვარკვევთ აი ჩვენ გქონდა გადაცემა სიყვარულზე კიდე გვექნება აუცილებლად ძალიან დეტალური გადაცემა იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო. ეს ხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი გმირი წირავს თავს სხვა ბევრი ჯარისკაცებისთვის ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობის.
1: ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ქრისტეს სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ
0: ანუ ეს გააზრებული
1: უმაღლესი გამოვლენა,
0: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველი, აი თქვა, ზაღლი კვდება პატრონისთვის. შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ზაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ზაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიმადება კითხვა, აცნობიერებს კი ზაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს ხვანაერი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ზაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერებამ იცის, რომ დღეს ზაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ზაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვა, მას არა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით, ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ვხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან.

0: ჭკვიანდებიან. ცალსახად ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენს ეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისწავლა, თუ არ ვთქვი 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში. შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერაცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები, დელფინები მეტყველებენ, თუთიყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავარი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება რელიგიური მართლმადებლური კუთხით, პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც, პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ, დიდი გნებავთ, განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ანუ ეს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ღმერთმა თავის ხატა შექმნა, როგორც წინა ძალში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არ აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთის ჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთან მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქ ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში ჩვენს გაწინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეტენ ცხოველები, ეს არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც წყვეტავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს შეული, ცხოველსაც აქვს შეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის შეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თხოვ ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი.
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

0: მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იმადება შეკითხვა, არის თუ არა, ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე, ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თვლის რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თვლის რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ, ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თვლის რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხისგაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა, გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში, ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მერე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუმცა დარი გთხოვთ, რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбби Тайлер. Ответь. Нет нужды молиться. Я здесь. Закончить исследование.
4: Это вербализованная запись шумерского языка.
0: Это Сеги. Ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатон, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაციაა. შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. Ну, თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა, რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ აქ ცალსახაა, რომ ადამიანი დემონის მიერაა შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ხაერში არის გამოკიდებული. და ეს არაა სხვა შორის ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა, არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი პირველი, რაც ისმოდა,

რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო. ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება, რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ. პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად. პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ეხლა ამას ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი, ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია, არა? და სამგანზომილებიში სამია. თქვენ რომ თქვათ ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას, როგორც მინიმუმ აი ამ მაგიდის დგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რომ ვთქვათ, სადგას. აი ეს არის სამგანზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესეთი ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ვხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო, ან კვარკი, მაგალითად, ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი, რელიგიური სიტყვა, მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული, მაგალითად, მთლიანად მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ, ატომები, აი დადის ეს ატომები, ბოლოს კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი, ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული. რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ვხედავთ, და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად, რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით, რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო, სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევას,

0: ის ანგელოზს და უხილავი სამხარო ზევით არის, ქვევით არის, მარჯნივარი, მარცხნივარი.
1: თუმცა სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეთს ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების ფათაშორის, ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ვფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ახლა გამოიკვლიოს
1: უცხო სული ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: არ აქვს. არა, ეს არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯნივა, სადარი. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თვითეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოზ ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორ წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედურო დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფეოთ ვთქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარია ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მე 8 საფეხურელი საფეხურს საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი იმ დონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარია, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდნენ დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეა

0: გაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ ესე იგი ეს გააკეთო.
1: мама იოსების ციხას მაგალითად სენატში ლოცვისას მივიდა და რომ უკიდეო ხელიო იოსების ციხას ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო ერთ ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო ხო ეს არის мама იოსების
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყარო ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერახს ირანს, ერახს სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მეორე სირია, ირანი, ერაკი. სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო, ასე ვთქვათ, უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და სამოთხის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა სამოთხე, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება სამოთხის, ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოსთა სამყარო. ეს არის მეორე სამოთხე ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია სამოთხეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის სამი სამოთხის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროზე. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საყტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ისინი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სული, ანუ ვხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხვას აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარემ ისეცა ვთქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ წაი მაგალითად წმინდა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზე ციურ სასუფეველში თუ ისხობდა პირველად სასუფევლის კართან ზეციურის სამოთხის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთისასუფელს. იგივე წერს აი ამ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსიმამა მოღვაწე წერან რომ იოსების ხაზზე ვხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთ სიყვარულით რომ ისინი სუერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე თავის სულის ცხოვრებაზე რომ იმ სასუებითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება ეს ჩვენი დიდი სასუება და იმედია
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცხოვრებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გრჩება უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. ყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ფიქრის გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვილიელ შეწებებულს გააჩნია მყისიერი გადაადგილების უნარი და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს, მოინახულოს ის ადგილები ან ის ადამიანები, მართალი ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად, გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცებ ყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით რომ მაგალითად შეიძლება დაესისბროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდაიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამშორის პროფილე კავსო კალიველს სულიერ მაშომა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და მამა პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა, რა შეკითხვები მაქვს და გასცა პროფილე კავსო კალიველმა კითხვები და ბოლოს უთხრა გარდაიცვალა და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა მინდა პროფილე კავსო კალიველმა.
0: ამგვარად სული, რომელიც გადის ხეულიდან, სწრაფად მოძრაობს სამყაროში. შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველი წარდგება სული ღვთის წინაშე. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს. მათ შორის იმ საქციელებს, რომელიც არამარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა, რომ ცუდია. და თავარი ეს არაა. თავარი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთიშ თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა. ის ხვდება, რომ ეს იყო ცუდი საქციელი. ანუ აი კარგად მინდა, რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და არ თვლიდა, რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია. მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც, სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებს ელაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე. და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონდ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მე-9 დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? აი მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლევა საშუალება რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი რომელიც ვაჩუქეთ გაჭრულებულ კაცს და გულში ვთქვით ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილია აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორე, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს აი ესე აქვს წარმოდგენილი ეს აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად, ყველაზე მარტივი მაგალითი, რომელიც უკავშირდება სხვა ჩელი სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვანე, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინველი ცოდვა. ესე იგი, სამშვინველი ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინველი ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველი ცოდვაში. სამშვინველი სინამდვილეში, სამშვინველი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინველისა და სულს მithumetes არძალოც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევე ღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს. და ქართულებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სადღეგრძელოებით ხანგრძლივი დროის დარება кейფი ეს ქართული თვისება კი არ ვამბობ რომ ცუდია უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის და აი როცა ადამიანი კვდება მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა. იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთაგან ახასიათებს ეს მეც, რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება, მასში იზრდება როგორც ვნება. და როცა კვდება, მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ რისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს რისხანების ცეცხლი.
1: ხო, ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აიზო ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს რისხანების სიძვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც ხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყარო სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, რითაც სულია,

0: ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომ იმან უნდა იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშა არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
1: მარტოს
0: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის. აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვაგვარად ეს ბევრს არ ესმის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაემკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ისე
1: ემკვიდრო.
0: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვაგვარად ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს, მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია დაუსრულებლად. როგორც ასე
1: ფულში არ ექნა ლოცვა. აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ თქვა. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა მრისხანე თავს იტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანებს მე საერთოდ შური არა მაქვს, თავს იტყუებს. არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესეც შურის ფორმაა სხვათაშორის.
0: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმეში
1: უსვის,
0: კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
1: ნუ შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია შურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალოობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს, ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვიდება.
0: ლაზარეს იგავში რომელიც, რომ ერთი თითი დაასველეო და
1: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატო უნდა ვამბობ ამას, პოეტურად წვეთავს და მასში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზი არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
0: თავარი მაინც ის არის, რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
1: რა თქმა უნდა,
0: ხოლმე ახლა მამათა სწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხონებს და ეს უნდა.
1: რა თქმა უნდა გესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერპებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო, საერთო ტრაგედია მისი გადმოყვანა. თუ მონათლული იყო, კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება, ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად, ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით, შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ. მაგრამ

0: შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა. მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანისმცემლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. კვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. ა მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ნუ მერე მკვლელობა ცხადია, თუმცა აქაც ახლა არის განსხვავებანი, ახლა ადამიანი როგორც გიტლერი, რომელმაც ახლა 50 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა, ახლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია. ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქვა. მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის კვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აブラამის სიახში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 6-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აブラამის სიახში თითქმის ყველას აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდაიმ ხალხისა. გადასვლის უნარი, სხვა შორის აブラამის სიახში შეიძლება მოუნათლავე ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და თუმად მათ შორის ისინი ვისაც არასწორად წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ეხლა ეს ადამიანი, ვინც კერპთაყვანისმცემელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აブラამის სიახში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათი ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ორი წუთი სულ სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი, ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს. ანუ 6-ხეც, ჯოჯოხეციც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ, კიდე სხვა
1: განსხვავება და მოდელები კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროს
0: შორის. და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვითი.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია. ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი. ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუსალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის სხეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით გამოქვაბული, გამოქვაბულში არის მის სხეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და სხეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის როზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო

იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენე იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნეს სიტყვა პარასკევის ხოთაშორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად. ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის ქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ ძალიან ბევრი ამ წმენას, ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოჩში, იერუსალიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოჩში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება თავის მომხრეებს, ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია, რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში, იუდეველებს შორის. არა აქვს მნიშვნელობა, ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რაშია? უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს, მე რო თქვა რამდენი წლის იყო, 57-ის, არა უმეტეს 57 წლისა, ე დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარეზზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 57 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვასაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერ ხვდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა, რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ, ესე იგი, ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადა ის ბეთლეჰემში,

0: შემდეგ მე 40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ, და სიმეონ მიმრქმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდე დიდი ძე ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში იოსებს, ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის, 13 წლისაა, ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული. და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად, ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად, აი რატომ მოუნდათ ესე. ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარიც კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატის თანაო. მერე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში ეს სიტყვები, სხვადასხვანაირად რა თქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა, მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მეექვსე, მეშვიდე საუკუნეებში, სავარაუდოდ უფრო მეექვსეში დაიწერა აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისგან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია ღირსარს, ჭეშმარიტად მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი. და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებთან, მერე აღსდგა. აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი, ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის, ღვთისმშობლის ლუდის ხატის, ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავთ და შეგეძიოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრუნდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასწაულს, თქვენ და თქვენს მეცხოვრებს.

0: ყურადღებას გისურვებთ ყველას. დაგვიანებით გუშინელ დღესასწაულს, ხარების დღესასწაულს გილოცავთ. ღმერთმა მოგვანიჭოს სულიერი მარადიული სიხარული, საუკუნოთ სასუფევლის ნეტარება. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ეხება ხარების დღესასწაულს, ხარების მნიშვნელობას. ახლა ჩვენ მართლმადიდებლებმა ქრისტიანებმა ვიცით, რომ აქედან დაიწყო მაცხოვრის განკაცება. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენი გამოხსნა მოხდა, ჩვენი სასუფევლის კარები გაიხსნა მაცხოვრის ჯვარცმა დაავადებით, მაგრამ ამ ყოველივეს წინ უძღოდა სწორედ ხარება, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს გაბრიელ მთავარანგელოზისაგან ემცნო, რომ ის მიიღებდა უბიწოდ ჩასახულ მაცხოვარს. და განკაცება ქრისტეს, ეს არის ძალიან ესეთი რთული საკითხი, თეოლოგიურად სიერმისეული საკითხი. ამაზე უამრავი აზრი არსებობს და მრავალი მწვალებლობებიც განვითარებულა შემდგომ, როდესაც ეს არასწორი ინტერპრეტაციებით ხდებოდა ყოველივეს გამარტება. და ჩვენ აი შევეცდებით, რომ ამ გადაცემაში ეკლესიის სწავლების საფუძველზე, ეკლესიის სწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბროთ მაცხოვრის განკაცებაზე, ხარების მნიშვნელობაზე და ზოგადად აი ამ დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ჩვენი მარწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და ჩვენ ცნობიერებაში.
1: პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანისთვის ხარება ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს ჩასახვა, ჩაისახა იესო ქრისტე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიახლში. და ბუნებრივია ყველა მართლმადიდებლისთვის და ქართველისთვის ეს ძალიან დიდ დღესასწაულია. ჩვენთვის ეს დღესასწაული ორმაგად დიდია, იმიტომ რომ ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი, ნუ გუშინ იყო 7 აპრილი, 7 აპრილი ეს იგივეა რაც 25 მარტი. მართლმადიდებლური ეკლესიის კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანია? ამ დღეს გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით საერთოდ წერტილი დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები, ხუთი კაცი, მათ შორის ხო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები, რომლებმაც ღამე დაიწყეს პირდაპირ მტრის ბანაკში. ну აჯანყებას უწოდებ ჩვენ, მაგრამ ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპო პრაქტიკულად თლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართველთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ, რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნებით სპარსეთის ჯარზე, აი ქართველთა ჯარმა, რომელსაც კლავ ვიმეორებ გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარს სურდა ქართველების გადასახლება თლიანად ირანში, ნუ ფერეიდანში ნაწილი ქართველების გადასახლება მოახერხა და ეს იყო საბოლოო მცდელობა მთლიანად ყველას გადასახლებისა და ამ გადასახლების მერე აქ საქართველოში უნდა დასახლებულიყვნენ სპარსული და ნუ არა სპარსული, თურქული, სპარსულ-თურქული მოდგმის ტომები და წერტილი დაესვა ამას. იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გიორგი სააკაძეს სპარსეთის ჯარს, რომ თავად ირანის ისტორიკოსები წერდნენ, რომ 200 წლის განმავლობაში შემდეგ ფეხზე ვერ დადგა, ესე იგი მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ესე იგი რაღაცა შიდა დაპირისპირებებში იყო. ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აბას პირველს, შახს, ირანის შახს ჰქონდა განზრახული ქართველების სრული გადასახლება. ამ ბრძოლის შედეგად, ნუ ამას მერე მოყვა მარაბდის ომი, რომელშიც ასევე თვითონ ომში ფაქტიურად დამარცხდნენ ქართველები. ან ნუ თემურაზ მეორე გაიქცა და გიორგი სააკაძემ გაიყვანა ბრძოლიდან ქართველები, გადავიდა გიორგი სააკაძე პარტიზანულ ომებში და სამ თვეში გაანადგურა მაშინაც იქ თლიანად სპარსული ჯარი და აი ამის შედეგად არა მარტო საქართველო, მეც სომხეთიც გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. აი ამ ბრძოლას უნდა უმადლოდეთ, რომ საქართველო და სომხეთი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. ამას სომხებიც არ უარყოფენ, სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხარო ჩვენმა ქვეყანამ.
0: სხვათა შორის ის ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის უამბობს ხოლმე ჩიტი ბუდეს არ იკეთებს ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმედ გამოეცხადებინა. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი აი სოციალურ ქსელში წუხდა და
1: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში, ეხლა 2025 წელია, 400 წელი გავიდა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სახელმწიფო შევიდა ისეთ სტადიაში, როდესაც შიდა დაპირისპირებებია ბევრი, აღარ არსებობს ფაქტობრივად ინგრევა წინაპრების პატივისცემა, საერთოდ სამშობლოს პატივისცემა, ინგრევა რაღაცა გაუგებარი პროცესები მიმდინარეობს და ამ დროს ჩვენ აი ესე დიდ გამარჯვებებს ვივიწყებთ და არ ვაქცევთ არანაირ ყურადღებას. მე რა თქმა უნდა მიხარია, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც წარმატებები სპორტში, ფეხბურთში, იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა დარგში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მარტყოფის ბრძოლაში გამარჯვება თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით საქართველოსთვის ბევრად აღემატება ნებისმიერ სპორტულ წარმატებას და თუ ჩვენ სპორტულ წარმატებებს აღნიშნავს ჩვენი სახელმწიფო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს მაგალითად მარტყოფში საქართველოსთა გამარჯვება და პირველ რიგში გიორგი სააკაძის გმირობა უნდა აღნიშნოს და ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ არ მარტო არავის გმირობას არ აღნიშნავთ, უკვე დავით აღმაშენებელის მოღალატედ გამოცხადდა და რა ვიცი, ყოველას მოღალატეებად დაცხადებენ და ამიტომ ჩვენ გილოცავთ მარტყოფში გამარჯვებას, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გილოცავთ და უკვე ვთქვით, რომ თავისთავად ხარების დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესია ყველა ქრისტიანისთვის და გილოცავთ ამ დღესასწაულს და მოდით ჯერ გვინდა რომ გავიხსენოთ ხო ეს დღე. რა მოხდა, რა არის ხარება და მე რა გავაგზავნებ ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ამას მივაბავ ზუსტად. რა ხდება ხარება დღეს? ესე იგი, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარიამ ღვთისმშობელი სამი წლის ასაკიდან მარიამ ღვთისმშობელი იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში. მაშინ იერუსალიმში ჯერ კიდევ არსებობდა სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძარი იდგა ტაძრის მთას ეძახიან ამას. იმ ადგილას, სადაც იდგა სოლომონის ტაძარი, დღეს ორი მეჩეთი დგას. ეს არის ალაქსას მეჩეთი და ეს არის მეჩეთი, რომელსაც უწოდებენ ცისფერ მეჩეთს, ან ზოგჯერ უწოდებენ ოქროს გუმბათს, ორი სახელითაა ცნობილი. აი ამ ადგილას, ამ ორ მეჩეთს შორის და საერთოდ ამ ადგილას იდგა ადრე სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძართან იყო მონასტრული ტიპის საცხოვრებელი გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე და ამ საცხოვრებელში, როგორც მონასტრულად იზრდებოდნენ ბავშვები და მარიამ ღვთისმშობელი სწორედ სამი წლის ასაკიდან იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში, სწორედ ამ ტაძარში, აი ამ მონასტრულად იზრდებოდა ფაქტიურად ამ მონასტრული ტიპის ტაძარში. და ჩვენ ვიცით გადმოცემით, რომ ანგელოზი ყოველ დღე ეახლებოდა მარიამ ღვთისმშობელს და ღვთაებრივი ენერგიით კვებავდა მას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. როდესაც 12 წლის შეიქმნა მარიამი, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ებრაელებში სრულწლოვანება გოგონებისთვის 12 წელია და ბიჭებისთვის 13 წელია. ამას ქვია ებრაულად ბატ მიცვა გოგონებისთვის და ბარ მიცვა ბიჭებისთვის. და აი ამ მომენტიდან ისინი იწლებიან სრულწლოვანებად, თუმცა გარკვეული დათქმებით. ბიჭები კი არიან სრულწლოვანება, რომ ომში ჯერ არ მიყავთ. და გოგონებიც არიან და ამ დროს ათხოვებენ, მაგრამ როგორც წესი, გათხოვილი გოგონა სახში მიყავთ და არ ეხებიან მას, არ ეხებიან 16-17 წლამდე. ეს წესი ზოგჯერ სხვა შორის ირღვევოდა და ეხლაც ცდილობენ რომ არ დაარღვენ, მაგრამ ზოგჯერ ირღვევა ხოლმე და მე ეს შედეგები გვინახავს კიდევაც. მაგრამ როგორც წესი ეს არ ირღვეოდა. აი ამ დროს, ესე იგი, რო შეიქმნა უკვე ღვთისმშობელი 12 წლის, ამიტომაც ღმერთმა უთხრა ერთ-ერთ დიდ ზაქარიას დელსახურს შეატყობინა იმის თაობაზე, რომ ღვთისმშობელი უნდა დაეწინდვათ. ამას დაწინდვა ქვია. და შეარჩიეს რამოდენიმე ესე იგი პატიოსანი

წესიერი ასაკოვანი კაცი, ასაკოვანი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია 80 წელზე. იმ დროს ასაკოვანი კაცი 50 წელს გადასდებოდა, თორე უკვე ასაკოვან კაცად ითვლებოდა და შეირჩა სიმეონი და თქვენ იცით, რომ გადმოცემაც

0: მტრედი და თავზე დააჯდა მას. ესეთი ხილვა ჰქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში. და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია ხელშეუხებელი იყო, იოსები ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო და აი 16 წელს წლის ხდება ღვთისმშობელი, 16 წლისა და რამდენიმე თვისაა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა იყო აქ, რომ აიო 16 წლიდან რატო შეიძლებაო გათხოვებაო, კამათობდნენ. და სადარიო ბიბლიაში მტკიცებულებაო, რომ აი ეს და აი 16 წლიდან არისო, ესე იგი მანდილოსნისთვის, აი ну რო გათხოვდეს რა მანდილოსანი და აი სადარი მტკიცებულება და ზუსტად აქ არის მტკიცებულება რომ ღვთისმშობელი იყო ну 16 წელს ცოტათი გადაცდა და ზუსტად აი ამ დროს ცხოვრობს ის ნაზარეთში ის ამ დროს დაორსულდება აი ამის თქმა გვინდა ჩვენ აქ არის მტკიცებულება ეს კი არ ნიშნავს იმას ახლა კამათი იყო რაღაც გადაცემაში რომ აი როდის ჯობია რომ გოგონა გათხოვდეს და ორსულდეს ახლა პირადად ჩემი აზრით ახლა დრო მიდის დრო იცვლება მე პირადად თვლი რომ დღეს ჯობია რომ ეს იყოს 20 21 22 წლის ასაკში და არა აკლებ იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში მაგრამ დასაშვებია ეს 16 წლის მერე
1: ანუ ცოდვათ არ იცვლება ასე რომ ვთქვა
0: დასაშვებია 16 წლის მერე
1: და არ მიიჩნევა დარღოვად და ცოდვათ
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს ახლა რა ხდება მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე, გვერდზე სახლთან. ნუ არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახლთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე. რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახში. თან მეაქვს დოკი. დოკით ხელში მიდის წყაროს. და დღესაც ეს წყარო ნაზარეთში არის. აი ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დღეს ამ წყაროს თავზე არის ტაძარი. მართმადებლური ტაძარია. მე ვთხოვ პირველი ფოტო გავუშვათ. აი ეს ტაძარია. ნაზარეთში ეს ტაძარი. აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს. ახლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ. აი ამ ტაძარში ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი. ხედავთ ხო გვირაბს? მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო. აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მშქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონდ ვერავის ვერ ხედავს. აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატი აქვს. სინამდვილეში რა ხდება? წყალს იღებს ღვთისმშობელი დოქით და ესმის ხმა. ვერავის ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის. და რა ესმის ახლა? ესე იგი, გიხაროდენ მიმადლებულო ქალწულო. აი ეს ხმა ესმის. გიხაროდენ ქალწულო, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ. აი ეს ხმა ესმის მას. და გაოგნებულია ჯერ ესეთ იმით რომ ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება, მაგრამ ესმის ხმა. და მეორე რომ ფიქრობს რას ნიშნავს ეს სიტყვები. და ცოტა არ იყოს შეშინდა კიდევაც ღვთისმშობელი, მოკიდა ამ თავის დოქს ხელი და ბრუნდება სახში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო. ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდანა დაღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხდა.

0: დამარცხებული ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკია, რომ ის ისედაც არ იყო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა და აი ამ მომენტში როცა ესმის ხმა რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაცი ცოდვის ცოდვა ძლიე მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ აღსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერა ეს სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტაძარი, ტაძარი გთხოვთ გვაჩვენეთ ის ფოტო. ეს არის კათოლიკური ტაძარი, რომელიც არის იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკური ტაძარი გვაჩვენეთ შიგნით ორსართულიანი ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის როგორ გამოიყო. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულის გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავ თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას, თან წინ უდევს წიგნი, კითხულობს წიგს, ვიტყვით ახლა რას კითხულობს და თან აი ამ წითელ ძაფს ქსოვს და აი ამ დროს უცებ გამოეცხადება ანგელოზი. რომელსაც ხელში უკავია ესეთი ყვავილი. ესე იგი, 6 ყვავილს ეძახიან, რომელსაც სურნელიც აქვს და სისუფთავის ნიშანია და მიართვა ანგელოზმა ღვთისმშობელს ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, კვლავ ამბობ, ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახში, დოქით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაფს, წიგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავია, ამხაძე კი ამ ხაზე ჩანს რომ წინ უდევს, კითხულობს წიგს და წიგნი არის ესაიას წიგნი. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნი, რომელშიც ზუსტად წერია სიტყვები: აი ქალწული დაორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველად სახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველად წმინდა ღვთი მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მათ ხოარმა. ხო აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტურება და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდაო აი ესეთი კითხვა ყოფილა ხოლმე იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არ იძალადებდა და არ ძალადობს არავის პიროვნებაზე და არჩევანზე.
0: ხო, სხვანაირად განვითარდება და კაცობრიობის ისტორია. ღვთისმშობელი დათანხმდება, ის ეუბნება რომ ხევალია ღვთის და ვინაიდან ღვთის ხევალია უნდა იყოს ისე როგორც ღმერთს და აი ამ მომენტში ანგელოზი უყურებს ღვთისმშობელს და აი რენტგენივით უყურებს და ხედავს რომ მის მუცელში, მის წიაღში იწება ჩასახვა ქრისტესი. და გაოგნებული ანგელოზი როგორ ხედავს აი ამ ჩასახვას და შეძრწუნდა, ესე იგი, აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა. აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
1: და იმასაც ამბობენ მამები რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა

0: და სწორედ იმ ჭურჭელს, რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალი ნებით ამას მიიღებდა, აი მამების ეხლა გუშინ მკითხულობდი ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ამით რა იტვირთა? იტვირთა, რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა, რომ მას დედობრივი ტკივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდითა. აი სწორედ იმ მომენტამდე, სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს, ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა და აიღო თავის თავზე თავისუფალი ნებით.
1: ეხლა რა ხდება ამ მომენტში? ჩვენ უკვე ვთქვი, დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ველაპარაკოთ ახლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მომცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხავს თქვენთვის ხშირად ეთერში, რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, აი ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხავს, რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ყველა ადამიანს აქვს მონდომება და ყველა ადამიანს აქვს მოქმედების უნარი. აი ეს 9 ელემენტი განეკუთვნება ადამიანის ბუნებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს 9 ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის რაც გვაქვს გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9 ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9 ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავის თავში პიროვნება. და ეს პიროვნება მართმედებლური გაგებით მხოლოდ ღმერთთან შეწებებას ნიშნავს და მეტი არაფერს. რაც უფრო მეტად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუ გნებავთ ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება, ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული. თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი, მაგრამ ღმერთს საერთოდ არ წამს, ის ვერ იქნება ქრისტიანული გაგებით პიროვნება. და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთი საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, თვითეული ჩვენთაგანი, რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს, სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული. პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია, პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტასს. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი. და არ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი ვთქვათ მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ ვთქვათ ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი. ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სულიწმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შეცოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი, მიუხედავად ამისა ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება, ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშეა, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარ აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის ნებაც გააჩნია, თუმცა ნების საკითხი ესეთი მარტივი აღარაა. მონდომებაც აქვს შეიძლება, მაგრამ მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე ნებებლობა შეზღუდულია. თუ კაცი სამოთხეშია, სხვა ამბავია, იქ შეუძლია იმოქმედოს. თუ კაცი ჯოჯოხეთშია, მას სამწუხაროდ აღარ შეუძლია მოქმედება. განა არა აქვს სინანული, იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ღმერთი მყისიერად მას აჩვენებს, რა ჩაიდინა კარგი და რა ჩაიდინა ცუდი. და ზოგჯერ კი არა უმეტეს შემთხვევაში, რომ კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე დღეს ხდება, ეს სიკვდილის მერე მესამე დღეს, თუ წმინდანი არაა, წმინდანები პირდაპირ სამოთხეში ადიან და მესამე დღეს ადამიანი პირველი ორი დღე სიკვდილის მერე ჩვენთანაა, დედამიწაზეა, ჩვენ ვხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არა მარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არა მარტო გაიგებს. როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდობლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარა გვაქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი, რომ კაცო აწყედინე, შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო რაღაცნაირად, გამოვისწყის ყიდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვისყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთ მის ბოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახსენდება. უბრალოდ გულშიც რო ვთქვათ, რომ ღმერთო, აი ეს კაცი აცხონე. გულში რო ვიფიქროთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ეს ესმის და სულიწმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდა, რომ ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სულიწმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიახლის სადაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არაა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მეორე სამოთხეში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მერე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულის თვისებაა და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობები, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია. მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ, გვაქვს სული სამშვინველი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თვითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინელს, სულს. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თვითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია ჩვენთვის დამახასიათებელი თვითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს ყოველ არ თქვით ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ, სამება რატო აღმერთი? ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს. ჩვენ გვილაპარაკია რა არის, ხო, ღვთის ბუნება. დღეს არ გავმეორდებით. მაგრამ ღმერთს ერთ ბუნებაში სამი პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას. და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე, ძე ლოგოსი, აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნებად და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს ხეულს, შეიძენს სამშვინველს, ადამიანის ხეულს, ადამიანის სამშვინველს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და ღმერთმა შეიძინა ადამიანის სული. მიიწება, რას ნიშნავს შეიძინა? ეხლა ზუსტად ტერმინები ვთქვათ. ღმერთმა მიიწება ადამიანის ხეული. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სამშვინველი. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სული. ვინ ღმერთმა? ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი პიროვნებაა. მეორე პიროვნება, პირველ პიროვნებას ჩვენ მამას უწოდებთ, მეორე პიროვნებას ჩვენ უწოდებთ ლოგოს, იგივე ძეს, სამყაროს შემქმნელს. შემოქმედია მამა, შემქმნელი ძე და ხორც სიცოცხლის მიმნიჭებელია მესამე პიროვნება სული წმინდა. მეორე პიროვნება შეიწებებს, მიიწებებს ადამიანის ხეულს, მიიწებებს ადამიანის სამშვინელს, მიიწებებს ადამიანის სულს. მიიწებებს შესაბამისად ადამიანის გზნობებს, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ცნობიერებას. ამიტომ ამბობდა ქრისტე თავის თავზე ძე ღვთისასაც და ძე კაცისა, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ნებას, მიიწებებს ადამიანის მონდომებას, მიიწებებს ადამიანურ მოქმედებას, ხო? მოქმედებდა ქრისტე როგორც ადამიანი, მაგრამ პიროვნება რჩება ერთი და ეს პიროვნება არის ღმერთი. აი რა შეა საქმე. ანუ ქრისტე არის პიროვნება და პიროვნება დარჩა ღმერთად. ეს აქ არ არის ორი პიროვნება, არ არის პიროვნება ღმერთი და არ არის პიროვნება ადამიანი. როგორც მაგალითად ორიგენს მიაჩნდა ეს. არა აქ ახლა მნიშვნელობა ორიგენი დამსახელებს თუ ნესტორი თუ სხვა სახელებს არაფერს არ აძლევს ეს ჩვენ მაყურებელს. უბრალოდ ბევრი მართმადიდებელი კი არა, ბევრი ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანი მამები იყვნენ, რომელიც სტომილებაში იყვნენ, ამან ბევრი კამათი და დავა წარმოქმნა და ზოგიერთ მამას მიაჩნდა, რომ ქრისტეში ორი პიროვნებაა, ღმერთი ცალკე, ადამიანი ცალკე. და აი ჩვენ ახლა ავხსენით, რომ როგორც მე ან შენ ან ნებისმიერ ჩვენ ადამიანს პიროვნება ერთი ვართ, მაგრამ გვაქვს ცალკე სხეული, გვაქვს სამშვინველი სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, ასე ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე, დღეს ეწოდება იესო ქრისტე, სინამდვილეში ეს არის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ძეღთვისას უწოდებთ, რომელსაც ჩვენ ლოგოს უწოდებთ, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ჩვენი სამყარო და თითოეული ადამიანი შექმნა, სწორედ მან შეიწება ადამიანის ყველა ეს ბუნებრივი თვისებები, რაც ბუნებას გააჩნია და გახდა ღმერთ კაცი ამგვარად, ვინაიდან შეიწება ეს თვისებები, მაგრამ პიროვნება ერთი დარჩა, ერთი ჰიპოსტასია, ეს პიროვნება არის ქრისტე. არის სირიული წვალებლობა, რომელიც თulis რო ორი პიროვნებაა და ბევრი რაღაცებია. ჩვენ აი ამას ვთქვით, ერთია პიროვნება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელობანი ამ შეწებების დროს?
0: შეურევნელი არის ეს ორი.
1: კი, ეს ადამიანის
0: ორი ბუნება არის შეურევნელი.
1: ბუნება შეურეველია. ჩვენ ვამბობთ, რომ მანამდე ქრისტეს ჰიპოსტასი, ქრისტე ხო ჰიპოსტასია, ესე როგორც მამა ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ ცალკე კონკრეტული პიროვნებაა მამა, ძე ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ კონკრეტული პიროვნებაა, სულიწმინდა ცალკე ჰიპოსტასია, კონკრეტული პიროვნებაა და ეს არის ჩვენთვის წარმოუდგენელი, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი პიროვნებაა. მაგრამ ამ სამ პიროვნებას ყველაფერი ერთი აქვს, ჩვენ ეს აგვიხსნია, რას ნიშნავს ეს? უყურეთ, ერთი გონება აქვს მამას, ძეს და სულწმინდას. ერთი გონება აქვს, სამი გონება კი არ არის. ერთი გზნობები აქვს, უფრო სწორედ ზე გზნობები აქვს, ზე გონება აქვს, ზე ცნობიერება აქვს, მაგრამ ერთია მამის, ძის და სულიწმინდის ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც და ზე გზნობებიც. ერთია ეს ღმერთი, მაგრამ პიროვნება სამია. და ადამიანთან სხვა სიტუაციაა, თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ადამიანი, ჩვენც ვართ კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ სულ სხვა სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ცალკე გონება, ცალკე ჭკუა, გონება ჩვენს სულს ეკუთვნის, ჭკუა სამშვინველს ეკუთვნის და ტვინი აქვს ჩვენს ხეულს, მაგალითისთვის. და გზნობებიც ესე გვაქვს, სულიერი გზნობები სხვა არის, სამშვინველის გზნობები სხვა არის და სხეულის გზნობები სხვა არის. და დააკვირდით, ქრისტემ შეიძლება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა, ძემ, ლოგოსმა შეიძლება და გადაიქცა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნება ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს ღმერთის გონება, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად. აქვს ერთი ღვთაებრივი ზეგრძნობები, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. აქ ერთი ზე ცნობიერება, ღვთაებრივი საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. და აქვს ასევე დამოუკიდებლად მიწებებული ადამიანის გონება.
0: და ეს ადამიანური ღვთაებრივი არშთაუნთქმი, აი სწორედ ამისა მონოფიზიტური განსხვავება ჩვენსა და მონოფიზიტებს შორის, რომ ადამიანური და ღვთაებრივი არის შეურევნელი და განუყოფელი და შესაბამისად ღვთაებრივის ადამიანური არშთაუნთქია და მაგალითად იგივე ადამიანს აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთინება აქვს, იმიტომ რომ შთანთქაო ღვთაებრივმა კაცობრივიო, ეს არის მწოლებლობა. მას ქონდა ადამიანური და ეს ღვთაებრივი განუყოფლად და შეურევნელად.
1: ეხლა ჩვენ აქ აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. ქრისტეს, იესო ქრისტეში, ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ჩვენ გვითქვავს ადრე და ეხა კიდე უნდა ვთქვათ, რომ იესო, სიტყვა იესო, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქრისტო, ეს არის ბერძნული სიტყვები. თავად იესო ქრისტე როცა განკაცდა, მას ერქვა მისი სრული სახელი ხო, იეჰოშუა. იეჰოშუა ეს გრძელის ებრაელებს აქვს გრძელი და მოკლე სახელები. ну როგორც ქართველებს აქვს ვახტანგი, ვახო მაგალითად ხო, გიორგი, გოგი, დავითი, დათო. ასე აქვთ ებრაელებს. იეჰოშუა იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული იეშუა. რაც ნიშნავს სინამდვილეში მხსნელს, ღმერთია მხსნელი, აი ამას ნიშნავს. ზუსტად სიტყვასიტყვით მხსნელს. და ასევე მას უწოდებდნენ მოშიახს. რაც ნიშნავს ცხებულს. იგივე აზრია, ცხებული, რომელმაც უნდა იხსნა სერი, ესე იგი ღვთისგან ცხებულს. იეჰოშუა მოშიახი, ხსნელი ცხებული. და ებრაულ ენაში, ბერძნულ ენაში ჩვენ გვითქვავს არ არის ასობგერა შ, მათ აქვთ საერთოდ ბერძნულ ენაში ასობგერა შ არ არის. ამიტომ იეშუა ბერძნები ამბობდნენ იესუა, აქედან იესო. და როცა პავლე მოციქული ქადაგებდა, ის ამბობდა ჯერ ბერძნულად იესუა და მოშიახს ამბობდა მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუა მესია. მაგრამ ეს ებრაელები ეკითხებოდნენ, მაპატიეთ ბერძნები, ეს მესია რას ნიშნავსო? არ გესმის მესია. იესუა გაიგეს, რომ სახელია და მესია რაღაც ნიშნავსო და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა და უთხრა მესია ნიშნავს ცხებულს, ბერძნულად ქრისტუს. და აქედან გაჩნდა
0: იესო ქრისტე.
1: იესო ქრისტე, ესე იგი ქრისტეს არის იგივე რაც მესია და იგივე რაც მოშიახ, ანუ ცხებული. და იესო ნიშნავს მხსნელს, ღმერთი გვიხსნის, ეს არის იგივე რაც იეშუა ან იეჰოშუა. და როცა დაიბადა იესო ქრისტე, ანუ იეჰოშუა მოშიახი, მასში როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ, შეწებებული განუყოფლად, აი ეს არის განუყოფელი და შეურეველი. ამით განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად მონოფიზიტებისგან. მონოფიზიტები ჩვენ მარტო სომხები გონი არა კაცო, სომხები, ეთიოპელები, კოპტები ძალიან ბევრნი არიან მონოფიზიტები და მონოფიზიტებს არ ესმით რომ მართლმადებლები ვამბობთ არ შეიძლება ქმნილება, ჩვენი სხეული ქმნილებაა, ხო? ჩვენი სულიც ქმნილებაა და სამშვინელიც ქმნილებაა. არ შეიძლება ქმნილება ღმერთს შეერიოს იმას რაც უქმნელია და რამაც ყველაფერი შექმნა. და მათი გაგებით მონოფიზიტებით მოხდა შერევა და ჩაყლაპა ღვთაებრივმა ადამიანური. მართლმადებლები ამბობენ შეწებება მოხდა, შეწებება შეურევნელად და განუხლეჩავად.
0: ეს ქალკედონის საეკლესიო კრების დოგმატი არის.
1: ამ დროს, აი ამ შეწებების დროს რა თქმა უნდა ზემოქმედება არის ერთმანეთზე ორი ბუნებისა. და ღვთაებრივი ბუნება მეტად მოქმედებს ადამიანურზე, როგორც ბასილიდი ამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
0: გამდიდრებას ეძახიან.
1: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, მთლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეული ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხთობაა ზუსტად, ან განმხთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხრთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის ხეული სრულად განმხრთობილი იყო აბსოლუტურად, ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტას. ესე იგი განკაცებამდე ქრისტე იყო მარტივი ჰიპოსტასი და როცა ადამიანის ბუნება შეაწება ღვთაებრივ ბუნებას და ეს შეწებება მოხდა, როგორ შეიძლება შეეწებოს ადამიანის ბუნება ღვთაებრივ სულიწმინდით? სულიწმინდაა ის ენერგია, რომელი ენერგიაც აწებებს ადამიანის ბუნებას, ღვთაებრივ ბუნებას. აი შეწებება მოხდა სულიწმინდის ძალით და შეწებება მოხდა სრული. ამ დროს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, ღმერთს არ აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს როგორც ღმერთს არაფერი ფორმა არ ჰქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და შესაბამისად ბევრს გონია რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და მე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არცად არ იყო, ღმერთს არ აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა, ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა. არ ახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ. ღმერთი არცად არ არისო და ყველგან არისო. რატომ? იმიტომ რომ მიღმა ყოველივე ამის. და შეწებება ღვთაებრივი ბუნებისა და ადამიანური ბუნების ქრისტეში ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო იქ დარჩა, თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ არსად არ არის და ყველგან არის.
0: ბრწამში ხო ვკითხავ, სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
1: ხო, მთავარი აქ სხვა რამე რაც უნდა დავინახოთ, რომ ღმერთი რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა. უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით ღმერთმა მიიწება ადამიანის ბუნება და აი ამ ენერგიით შეწებებული გახდა და განმხთოვდა. და ქრისტე დედამიწაზე, როგორც ადამიანი, მას ყველა ადამიანის თვისება ახასიათებდა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ხეული იქნება, სამშვინელი იქნება, ყველაფერი ახასიათებდა და ეს ყველაფერი ადამიანური მიწებებული იყო ღმერთს, მეორე ჰიპოსტას და გადაიქცე ის ჰიპოსტასი შედგენილ ჰიპოსტასად და არა მარტივად შედგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბუნება, აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი ჰიპოსტასი. ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურვებდა მას და განაღმრთო იგი, განმრთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტასი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი, ღმერთის ბუნება, ისედაც ჰქონდა და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიწება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთი ხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ მამა ზეს და სულწმინდას, როგორც ღმერთს, ერთი ზეგრძნობები აქვს, ერთი ზეგონება აქვს, ერთი ზეცნობიერება აქვს, ერთი ზენება აქვს, ერთი ზემონდომება აქვს, ერთი ზემოქმედება აქვს. ერთიანად ხდება ეს ყველაფერი. ყველა მოქმედებაში სამივე პირი მონაწილეობს, მამა, ზეც და სულიწმინდაც. ყველა ქმედება ღვთისაში, მამა შემოქმედია, ზე განმახორციელებელია და სულიწმინდა ცხოველის ყოფელია, მაცოცხლებელი, ანუ სამივე ერთდროულად მონაწილეობს. ყველა ქმედებაში, ყველა აზრში. და აი ახლა ძემ შეიწება ადამიანისა. ძე რომ იქცა ეცვა ჯვარს, ჯვარს ერთ მარა ღმერთი, არამედ მისი ადამიანური ბუნება, ღმერთი არ შეიძლება ჯვარს ეცვეს. ადამიანური ბუნება ეცვა ჯვარს, ადამიანმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი, თო ღმერთი ვერ განიცდიდა ტკივილს. მაგრამ შეწებებულია ღმერთთან ის, აი ეს თან გავიგოთ, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი და არა ღვთაებრივმა ბუნებამ, იქ შეუძლებელია. და ვინაიდან პიროვნება ერთი იყო, აი ის ადამიანური ბუნების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა და ამ ჰიპოსტასმა გაიაზრა. იმიტომ რომ ეს ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა. მამამ კი არ განიცადა ეს ტკივილი, მამას არა აქვს შეწებებული ადამიანური ბუნება. არც სულმა წმინდამ განიცადა, მას არა აქვს შეწებებული ეს ბუნება. განიცადა მეორე ჰიპოსტასმა და თავად თანაც არა ღმერთმა მეორე ჰიპოსტასმა, არა ღვთის ბუნებამ, არამედ ადამიანის ბუნებამ. სხეულის ტკივილი ადამიანის სხეულისთვისაა დამახასიათებელი, ხო? და ვინაიდან ქრისტეში მიწებებული იყო ეს იგრძნო ეს ტკივილი ქრისტეს ადამიანურმა სხეულმა, ღმერთის ადამიანურმა სხეულმა, ეს ტკივილი იგრძნო ღმერთის ადამიანურმა სამშვინელმა, ადამიანურმა სულმა, ადამიანურმა გონებამ, ადამიანურმა გზნობებმა და არა ღმერთის გზნობებმა და ღმერთის გონებამ. გვესმის, ხო? თუმცა ღმერთს ყველაფერი ესმის და ყველაფერი თვითეულ ჩვენთან რასაც გზნობს, ღმერთ შეუძლია ეს ყველაფერი ზეგრძნობით შეიგზნოს და გააცნობიეროს და გაიგოს. ეს უნდა გვესმოდეს. აი ამას ნიშნავს ღმერთის განკაცება. ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო ღრმად დაუბრუნდებით. დღეს სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა. დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა. კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება, მაგრამ ვერ მოვასწარით. შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
0: შეგვეძიოს უფალი რაღაც დაისწარით და გაიხარეთ.

თქვენ აქ რას აკეთებთ? რა უნდა გავაკეთოთ? აქ რომ მოვიდით? აქ შეიძლება სიარული ფიგურით სპილოთითაც და ცხენითაც. ცხენი უნდა გადავაადგილო

0: ხეში არ არის ადგილი სათამაშო.
1: მიშკა
0: დათუნია.

0: მოძიებას 1 2 3 4 5 მოფინებო ჩემთან მოდით მიკროფონში ვაცხადებ მაშედათვი აცხადეთ
1: ნახეთ მარტივია ყველაფერი
0: ახლა კი შემოგძებნე

0: From you? Oh.
1: Oh, right. We're off then.

Ta-da! Oh, delicious. Oh.

0: one.
1: Yeah. Look.
2: No.
1: Please, no. Beanie.
2: Come on.
1: Oh. Huh? Oh. No.

ნოემბრის პეტრე პავლობის მარხვის მე-17 დღეს დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აღრძალულია თევზი, ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველ ამოსის, მოწამეთა, ვიტეს, მოდესტოსის, კრისკენტი ამზრდელის, დულე კილიკიელის, ხირსა, დულე ეგვიპტელი ვნებათმთმენის, იერონიმეს ტრიდონელის, ანასტასიოპოლელი ეპისკოპოსის თეოდორე სიკეოტის წმინდანაწილთა აღმოყვანების, სერბეთის კეთილმორწმუნე მთავრის წმინდა ლაზარეს, სერბეთის პატრიარქის წმინდა ეფრემის და იპონიელი ეპისკოპოსის ნეტარი ავგუსტინეს ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა მოციქულების ფორტუნატის, აქაიკოსის, სტეფანეს, ღირსი იოსებ ბეთლემელის, მოწამე გრასის, კონსტანტინეპოლის აღების შემდგომ წამებული ყველა ახალგამოჩინებული მოწამის, დოროსტოლომელი მეომრის, წმინდა ისიქიოსის და ორი სხვა მოესიელი მეომრის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი პახომე დიდის მოწაფის,

ორსი, ორსისი ტაბენისელის და ალექსანდრიელი პატრიარქის წმინდა კედრონის ხსენებას. ანტიოქიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს მოწამე ლეონიდა სირიელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის მიტროპოლიტის წმინდა იონას საკვირველმოქმედის, კიეველი მიტროპოლიტის წმინდა მიქაელის, ხირსა, გრიგოლ და კასიანი ავნეჟელების, ვორონინული ღვთისმშობლის ხატის, ნოვგოროდელი მთავარეპისკოპოსის წმინდა სიმეონის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებული უდელმოწამე ამოსის ხსენებას. სერბეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ სერბეთის პატრიარქის წმინდა სპირიდონის და ყველა სერბი ახალმოწამის ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 5 საუკუნის ოვერნელი იღუმენის ღირსი აბრაამის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 6 საუკუნის ლანდრილელი იღუმენის წმინდა ტრილოს ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: ათასრაას 95 წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაგრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მარგალიტის შიგნით არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა გამოიყენა. ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში, ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით, 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფოროზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. წელს კუნძულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრს შეადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკვლევა ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ, ჩიკაგოში იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე გარგავს. ხსნადი ყავის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. მისი გამოგონებიდან 5 წლის შემდეგ პირველი სავაჭრო ნიშანი Ready Coffee შეიქმნა. ის თანდათანობით ჩრდილოეთ ამერიკის, შემდგომ კი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა.

1848 წელს ინდოეთში მომსახურე ბრიტანელმა მაღალ ჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითის ანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითის ანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა, ჰენრი ფოლცი იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს რამდენიმე ჯარისკაცი დაბეჯითებით ამტკიცებდა, რომ მთელი ბატალიონის გაქრობის მოწმენი იყვნენ. ახალზელანდიელი ჯარისკაცები ამბობდნენ, რომ თავიანთი თვალით დაინახეს, როგორ გაიარა თურქეთში, სულვას ყურეში ფერდობი ბრიტანული ნორფოლკის სამეფო ბატალიონმა. ბორცვი დაბალი ღრუბელით იყო დაფარული, თუმცა იქიდან აღარავინ გამოსულა. ბრიტანეთის მთავრობა ვარაუდობდა, რომ ბატალიონი თურქებმა ტყვე დაიყვანეს და ომის დამთავრების შემდეგ მათი გადმოცემა მოსთხოვეს. თუმცა თურქეთის მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ბატალიონთან კონტაქტში არასდროს შესულა და მით უმეტეს ტყვედ არა უყვანიათ. ვაიოლეტ ჯესაპი ამ ქალის სახელსა და გვარს ისტორია ვერ შემოინახავდა, რომ არა უბედური შემთხვევები, რომელიც მას ბავშვობიდან თანსდევდა. ადრეულ ასაკში ის ტუბერკულოზით დაავადდა, რომელმაც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ვაიოლეტი არამარტო გადაურჩა ვერაგ დაავადებას და განიკურნა, არამედ დიდხანსაც სიცოცხლა. ბავშვობიდან დაჩაგრული იყო, მამა მალე გარდაეცვალა და სკოლის დამთავრება ვერ შეძლო. დედა ავადმყოფობდა და ოჯახის რჩენის მიზნით სამსახური უნდა ეშოვნა. საბოლოოდ მუშაობა კომპანია White Star Line-ში გამცილებლად დაიწყო, რომელიც ტრანსატლანტიკურ რეისებს ახორციელებდა. ეს ქალბატონი მსახურობდა გემ ოლიმპიკზე, რომელიც კრეისერ ჰოუქს შეეჯახა, შემდეგ ტიტანიკზე, რომელიც ჩაიძირა, და ბრიტანიკზე, რომელიც ნაღმზე აფეთქდა. თუ ვაიოლეტ ჯესაპს გემბანზე დაინახავდით, ალბათ სჯობდა ხომალდის სასწრაფოდ დაგეტოვებინათ. მან 42 წლის განმავლობაში იმუშავა სამგზავრო ლაინერებზე, სოფლიოს ორჯერ შემოუარა, საბოლოოდ კი გულის უკმარისობით 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ესპანელი ფერმწერის დიეგო ველასკესის ვენერა სარკესთან დამსახურებულად ითვლებოდა უცნაურ და იდუმალ ფერწერულ ნიმუშად. ყველა, ვინც მას ყიდულობდა, ან კოტრდებოდა, ან იღუპებოდა ძალადობრივი სიკვდილით. პირველი მეპატრონე ესპანელი ვაჭარი იყო, რომელიც გაკოტრდა. მისი მდგომარეობა დღითი დღე უარესდებოდა, ვიდრე მისი საქონლის უმეტესი ნაწილი მეკობრეებმა არ დაიტაცეს. ჩაიძირა მისი რამდენიმე გემიც. მან ყველაფერი გაყიდა, რაც გადარჩა. თავიდან მოიშორა სურათიც. იგი სხვა ესპანელმა ვაჭარმა იყიდა, რომელსაც დიდი საწყობი ჰქონდა პორტში. ის ის იყო ფული გადაიხადა სურათში, რომ საწყობს მოულოდნელად მეხი დაეცა და მთლიანად დაიწვა. მეპატრონე გაკოტრდა. ტილო ისევ აუქციონზე გაიტანეს და კვლავ ესპანელი მდიდრის ხელში მოხვდა. სამი დღის თავზე მფლობელი მის სახლში ქურდობის დროს დაჭრეს. ამგვარი რეპუტაციის გამო ნახატი დიდხანს ვერ პოულობდა ახალ პატრონს და სხვადასხვა მუზეუმებში ტრიალებდა. ერთ-ერთი კი შეშლილმა დამთვალიერებელმა დანით დასერა. ათ 763 წელს ინგლისის პატარა სოფელ შეპტონ მალეტში სკანდალი აგორდა. 60 წლის ოუენ პარფიტი, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გადაიტანა ინსულტი და მხოლოდ ეტლით შეეძლო გადაადგილება, მისი დის სახლიდან უკვალოდ გაქრა. იმ დღეს პარფიტი, როგორც ყოველთვის, ვერანდაზე იჯდა ეტლში და მეზობლად მეურნეობის მუშა ქალებს უყურებდა. მოულოდნელად ცაზე ღრუბლები გამოჩნდა, დაბნელდა და ჭექაქუხილი დაიწყო. წვიმისგან თავის ასარიდებლად მომუშავე ქალები ნელ-ნელა სახლისკენ ბრუნდებოდნენ.
ისინი შორიდან არფიც ხედავდნენ, თუმცა რაღაც დროს ლაპარაკში გაერთნენ და როცა ვერანდას მიუახლოვდნენ, ეტლში მხოლოდ მისი პალტო დახვდათ. პარალიზებული ადამიანი უკვალოდ გაქრა. გამოძიებამ ვერანაირ შედეგი ვერ გამოიღო და ეს ინციდენტი დღემდე ბურუსით არის მოცული. ათას 1971 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონის აკვარიუმში სელაპი მიიყვანეს, რომელსაც თანამშრომელი სკოტ დანინგი ზრდიდა. კაცი სელაპთან ერთად რამდენიმე თვე ცხოვრობდა და მას ჰუვერს ეძახდა. სელაპმა ადამიანის საუბრის იმიტაცია ისწავლა. მართალია, მისი ლექსიკონი საკმაოდ შეზღუდული იყო, მაგრამ ჰუვერი ნაცნობ სიტყვებს კარგად წარმოთქვამდა. მას შეეძლო ადამიანები თავისთან მიეხმო და მათთვის სახელი ეკითხა. მას ასევე შეეძლო ეყვირა get out, გაეთრიეთ. თავდაპირველად როცა ჰუვერი აკვარიუმში მოხვდა, 5 წლის განმავლობაში ხმას არ იღებდა. შემდეგ კი როცა თავი კომფორტულად იგრძნო, დაიწყო ისეთი ფრაზების თქმა, როგორიცაა გამარჯობა და მოდი აქ. ამის წყალობით ჰუვერი მსოფლიოში პირველი ძუძუმწოვარი გახდა, რომელმაც საუბარი შეძლო. ფერდინანდ შევალი ფრანგი ფოსტალიონი იყო, რომელიც წერილების დარიგების დროს გზაში უჩვეულო ქვებს აგროვებდა. 1869 წლიდან დაწყებული 33 წლის განმავლობაში ამ ქვების გამოყენებით ის კოშკებს აგებდა. როცა 1912 წელს სამუშაო დაასრულა, ფოსტალიონმა ითხოვა, რომ იგი ნაგებობის შიგნით დაეკრძალათ. იმის გამო, რომ ეს საფრანგეთში არალეგალური იყო, ადგილობრივ სასაფლაოზე მავზოლეუმის შენებაში მან კიდევ 8 წელი გაატარა. ეს ნიჭიერი კაცი 1924 წელს გარდაიცვალა, მავზოლეუმის აშენებიდან 1 წლის შემდეგ. სხვათა შორის მან სიკვდილამდე პაბლო პიკასოს და ანდრე ბრეტონის აღიარება მოიპოვა. მოგვიანებით მისი ორივე შედევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად ცნეს. ათას 1945 წელს იაპონელმა ოფიცერმა ჰირო ონოდამ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში ფილიპინების ჯუნგლებში იბრძოდა, მიიღო შეტყობინება, რომ ომი დამთავრდა. ონოდამ გადაწყვიტა, რომ ეს მტრის პროპაგანდა იყო და თავის სამ ჯარისკაცთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბრძოლა განაგრძო. ორი ჯარისკაცი სახლში დაბრუნდა, ერთი მოკლეს, თავად ჰირო ონოდა კი ჯუნგლებში თითქმის 30 წელი დარჩა. 1974 წლის თებერვალში ის იპოვეს და ხელისუფლებას გადასცეს. მიუხედავად იმისა, რომ მან ფილიპინელი ჯარისკაცები დახოცა, გაითვალისწინეს დანაშაულის ჩადენის პირობები და ონოდა სახლში დააბრუნეს. ის სიკვდილით დასჯას გადაურჩა.

2018 წელს მფრინავი ფრედერიკ ვალენტიჩი ამერიკულ მსუბუქ სპორტულ თვითმფრინავში ჩაჯდა და ავსტრალიის კუნძულ კინგზე გაფრინდა. გზაში დისპეჩერებს გადმოსცა, რომ მას ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი მოსდებდა. მალევე ვალენტიჩის თვითმფრინავი რადარის ეკრანებიდან გაქრა. ამის შემდეგ მის შესახებ აღარაფერია ცნობილი. ბევრი ექსპერტი სკეპტიკურად მოეკიდა ვალენტიჩის ინფორმაციას. თითქოს მას რაიმე უცხო სხეული მოსდევდა, თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ექსპერტებმა გააანალიზეს მისი უკანასკნელი საუბარი დისპეჩერებთან, ჩანაწერში აღმოაჩინეს ლითონის უცნაური ხმა, რომლის ახსნაც მათ ვერ შეძლეს. ავსტრალიის სამეფო საჰაერო ძალების პრეს მდივნის განცხადებით, იმ დღეს, როდესაც ვალენტიჩი უკვალოდ გაქრა, ცაზე 10-მდე ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი დააფიქსირეს. ამერიკელმა პილოტმა თომას ფიცპატრიკმა ნიუ-იორკის ქუჩაში თვითმფრინავის დასმა ორჯერ მოახერხა. პირველად მან ეს 1956 წლის 30 სექტემბერს გააკეთა. თომას ადგილობრივ ბარში ნიძლავი ჰქონდა დადებული, რომ ნიუ-ჯერსიდან ნიუ-იორკში თვითმფრინავით 15 წუთში ჩაფრინდებოდა. თომასმა აეროდრომიდან თვითმფრინავი მოიპარა, ნიუ-იორკში გადაფრინდა და ბართან ახლოს დაეშვა. ის $100 დააჯარიმეს. ორი წლის შემდეგ სხვა ბარის ბარმენმა თომასის ისტორია არ დაიჯერა. ამიტომაც მას მოუწია ისევ მოეპარა თვითმფრინავი და იგივე გაემეორებინა, რისთვისაც მას 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ეს ინციდენტი დიდ ბრიტანეთში სოლვეი ფირტის მახლობლად მოხდა. უბრალო ოჯახი მშვიდად სეირნობდა მინდორზე და გადაწყვიტეს რამდენიმე ფოტო გადაეღოთ. გარშემო არავინ იყო. წარმოიდგინეთ მამის გაოცება, როდესაც ერთ-ერთ ფოტოსურათზე ამოუცნობი არსაიდან გამოჩენილი ასტრონავტი მისი ქალიშვილის უკან იდგა. ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ფოტოსურათი ნამდვილია, თუმცა საიდან მოხდა ეს უცხო სხეული მასზე დღემდე უცნობია. ორიათასექვს წელს თევზსაჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს შკიპერმა ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოყვა. ბოთში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს და უფრო ძველი წერილის პოვნით მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა. ახალგაზრდა მამაკაცი ნიუ-იორკის მარათონს შეუერთდა. მას ეცვა მაისური, რომელზეც აღბეჭდილი იყო ციფრები 33607. მარათონში მისი მონაწილეობის ნომერი ზუსტად დაემთხვა მას. გარდა ამ ყველაფრისა, მამაკაცმა მარათონი 03:36:07-ზე დაასრულა. მსგავსი საოცარი დამთხვევა ხომ ძალიან იშვიათია.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ. და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არ აზროვნებს ქართულად და პრაქტიკ

0: პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შესაძლოა ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება. კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდით ხაზი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამწერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის, საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
2: ხუბები გააჩინეს, რომ თქვათ პლატფორმაშიდან არის ის.
1: კიდევ ერთხელ მინდა
2: თქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო, თუ არ ვწდები, და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან. და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ, რომ მარტ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

მოგესალმებით. დღეს ჯგუფ White Snake-ზე ვისაუბრებთ და მოგითხრობთ 1967-84 წლებში მათი მოღვაწეობის შესახებ. Deep Purple-ის დატოვების შემდეგ Coverdale-მა გამოუშვა ორი სოლო ალბომი 1977 წლის მაისში White Snake და 1978 წლის მარტში North Winds. ორივე აერთიანებდა ბლუზის, სოულისა და ფანკის ელემენტებს. ორივე ჩანაწერში მონაწილეობდა გიტარისტი Mickey Moody.

Whitesnake-ის სადებიუტო ალბომი Trouble გამოვიდა 1978 წლის ოქტომბერში. Trouble-ის გამოშვებას მოჰყვა ბრიტანული ტური, რომელიც დაიწყო 1978 წლის 26 ოქტომბერს. ბოლო შოუ ლონდონის Hammersmith Odeon-ში ჩაიწერა და გამოვიდა იაპონიაში როგორც Live at Hammersmith. Whitesnake-ის მეორე ალბომი Love Hunter გამოვიდა 1979 წლის ოქტომბერში.

მესამე ალბომი Ready and Willing გამოვიდა 1980 წლის 31 მაისს და მან მიაღწია მეექვსე ადგილს გაერთიანებული სამეფოს ალბომების ჩარტში. მის წარმატებას დაეხმარა წამყვანი სინგლი Fool for Your Loving. დიდ ბრიტანეთში ჩანაწერს მიენიჭა ოქროს სერტიფიკატი. 1981 წლის 31 მაისს გამოვიდა Come and Get It. 1982 წლის 25 ნოემბერს Saints and Sinners, ხოლო 1984 წლის იანვარში Slide It In.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. სიაგუარზე კი ამბობთ. ეს ულამაზესი ძუძუმწოვარი კატისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება და პანტერათა გვარის ხუთ წარმომადგენელთაგან ერთ-ერთია. ის ლომისა და ვეფხვის შემდეგ სიდიდით მესამე კატაა ბუნებაში. ისინი სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, ძირითადად მექსიკაში, პარაგვაისა და არგენტინაში ბინადრობენ. სახელი იაგუარი მომდინარეობს სიტყვიდან იაგუარა. ბრაზილიის ერთ-ერთ ძირძველ ენაზე ეს მგელზე დიდი და ველური კატის სახელია. თანამედროვე პარაგვაის ტერიტორიაზე მცხოვრები გუარანის ტომის ინდიელების ენაზე სიტყვა იაგუარი ითარგმნება, როგორც მხეცი, რომელიც ერთი დარტყმით კლავს. ეს სახელი მართლაც შეეფერება. იაგუარი ძლიერი და დაკუნთული ცხოველია. გარეგნულად ლეოპარდს გავს, მაგრამ ზომით ბევრად აღემატება და კიდურებიც ბევრად უფრო ძლიერი აქვს. საშუალოდ მტაცებელი დაახლოებით 56-დან 96 კილოგრამამდე იწონის. უდიდესი მამრის წონამ შეიძლება 158 კილოგრამამდეც მიაღწიოს. იაგუარის 9 ქვესახეობა არსებობს. მათი ზომა საცხოვრებელ ადგილზეა დამოკიდებული. რაც უფრო სამხრეთით ბინადრობს, მით უფრო დიდია იაგუარის ზომა. მექსიკაში შედარებით მომცროები ბინადრობენ. დიდ კატებს შორის იაგუარს სხეულთან შედარებით ყველაზე მოკლე კუდი აქვს. ძლავრი მოკლე ფეხების წყალობით მტაცებელი ხეზე მარტივად ადის და კარგადაც ცურავს. იაგუარს დიდი თავი, მყარი თავის ქალა და ძალიან ძლიერი ყბა აქვს. კბენისას კბილების დარტყმის სიმძლავრით ყველა კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებს შორის ის მხოლოდ ლომსა და ვეფხვს ჩამოუვარდება. ცხოველის ფერი უპირატესად მუქი ყვითელია. აქვს მოწითალო და მოყავისფრო ჩრდილებიც. მუცლის ბეწვი თეთრი, ღია ყვითელი ან ღია ნაცრისფერია. ბეწვის თითოეული ლაქა ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდები. შავი იაგუარები, რომლებსაც ასევე შავ პანტერას უწოდებენ, ბევრად იშვიათია, ვიდრე ჩვეულებრივი ყვითელი ლაქებიანი იაგუარები. ძალიან იშვიათად გვხვდება თეთრი, ანუ ალბინოსი იაგუარებიც. თავისი გარეგნობის წყალობით მტაცებელი ნადირობისას კარგად ინიღბება. სხვა დიდი კატების მსგავსად იაგუარი ბუნებრივი მტაცებელია და მხოლოდ ხორცით იკვებება. მისი რაციონი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მასში სულ ცოტა 87 სხვადასხვა სახეობის ცხოველი შედის. ეს არსება ძირითადად დიდ ცხოველებს ესხმის თავს, რომელთა წონა 45-დან 85 კილოგრამამდე მერყეობს. მისი საყვარელი ნადავლი კაპიბარა, ანუ წყლის კოჭი, ჭიანჭველაჭამია, გარეული ტახი და დიდი ქვეწარმავლებია. ძლიერი ყბები მას ეხმარება, რომ ისეთ ჯავშნოსან არსებებსაც კი გაუმკლავდეს, როგორებიც კუ და ნიანგი არიან. იაგუარს 360 კილოგრამამდე ნადავლის უპრობლემოდ გადატანა და მისი ძვლების დაფქვაც კი შეუძლია. ისინი გამორჩეული მაქსიმალისტები არიან. შესაძლოა ჯუნგლებში იაგუარი უზარმაზარ ანაკონდას შეეჭიდოს. იმის მიუხედავად, რომ გარშემო შეიძლება უამრავი სხვა, შედარებით სუსტი და პატარა არსება იყოს. ცხოვრების წესი იაგუარებს სხვა კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელთა მსგავსი აქვთ. სქესობრივ სიმწიფეს მდედრები 2 წლის ასაკში აღწევენ, მამრები მხოლოდ 3-4 წლის შემდეგ. ჩვეულებრივ შეჯვარებისთვის მდედრი ირჩევს პარტნიორს, მიდის მის ტერიტორიაზე, ხოლო შემდეგ უკან ბრუნდება. მომავალში მამრი შთამომავლობის გაზრდაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს.
კნუტების გაჩენის შემდეგ დედა იაგუარი მამრის ახლოს ყოფნას არ დაუშვებს. ვინაიდან ვებხვების მსგავსად მამრმა შეიძლება მომავალი კონკურენციის თავიდან ასაცილებლად ნაშიერი მოკლას. კატების უმეტესობის მსგავსად იაგუარები მარტონი არიან. გამონაკლისი მხოლოდ მდედრები არიან, რომლებიც მოზრდილ ნაშიერებთან ერთად ბინადრობენ. სხვა დროს მტაცებლები ერთმანეთს მხოლოდ გასამრავლებლად ხვდებიან და თითოეულ ზრდასრულ იაგუარს თავისი ტერიტორია აქვს. ეს არსებები საშუალოდ 12-დან 15 წლამდე ცოცხლობენ.

ველურ ბუნებაში იაგუართა რაოდენობა სტაბილურად მცირდება. ამის ძირითადი მიზეზი მათი ბუნებრივი საარსებო სივრცის მუდმივი შევიწროვება და მის ბეწვზე მაღალი მოთხოვნაა. ისინი ადამიანებს თავს მხოლოდ პროვოცირების შემთხვევაში ესხმიან. იაგუარი წითელ წიგნშია შეტანილი. 1976 წლიდან იაგუარის ტყავით საერთაშორისო ვაჭრობა აიკრძალა. ფაუნისა და ფლორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციის წყალობით. თუმცა ფერმერები და ბრაკონიერები სამწუხაროდ ცხოველს მაინც კლავენ. 29 ნოემბერი იაგუარის დაცვის საერთაშორისო დღეა.

დღეს კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში ვიმოგზაურებთ. პრესტიჟული ბრიტანული გამოცემის The Economistის მიხედვით, მან სამჯერ მოიპოვა მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქის წოდება. ვანკუვერი მულტიკულტურული, მრავალეროვანი, კანონმორჩილი და ულამაზესი ქალაქია. ის მშვიდი და წყნარი თავშესაფრის შტაბეჭდილება სტოვებს, სადაც სურვილი გიჩნდება მთელი ცხოვრება გაატარო. ვანკუვერი წარმოუდგენლად მწვანე და სუფთა ქალაქია. მისი ისტორიული მემკვიდრეობა საკმაოდ მწირია, თუმცა ქალაქის სილამაზე, პარკების სიმრავლე, რეკრეაციული ზონები და შესანიშნავი პლაჟები ამ დანაკლისს კარგად ანაზღაურებს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ვანკუვერში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა სტენლის პარკია. ის ვანკუვერის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. ბრიტანულ კოლონიზაციამდე ამ ტერიტორიაზე ძირძველი ხალხი ცხოვრობდა. პარკი ბუნებისა და ადამიანის შემოქმედების უნიკალური სინთეზია. მისი ბილიკების საერთო სიგრძე 250 კილომეტრზე მეტია. ტერიტორიაზე არის ხელოვნური წყალსაცავები, ძეგლები, ქანდაკებები და სპორტული მოედნები. ასევე გამორჩეულია დედოფალ ელიზაბეთის ლანდშაფტური პარკი. ის ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. მას სიამოვნებით სტუმრობენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ტურისტები. პარკში შეგროვებულია კანადური ფლორის თითქმის ყველა წარმომადგენელი. აქ იხილავთ მრავალ წიწვოვანს, არყის ხეს, ნეკერჩხალს, როდოდენდრონს და მრავალ სხვა ულამაზეს მცენარეს. პარკი ძალიან პოპულარულია ახალდაქორწინებულ წყვილებში. აქ ხშირად იმართება საქორწილო ფოტოსესიები. ვანკუვერის კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილი ვან დუსენის ბოტანიკური ბაღია. ის 1972 წელს დაარსდა. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი დეკორატიულ მცენარეებს უკავია, რომელიც მთელი მსოფლიოდან არის შეგროვილი. სულ მათი რაოდენობა 250,000-ზე მეტია. ბაღი დაყოფილია თემატურ ზონებად. თითოეული სხვადასხვა ქანდაკებით, პავილიონებით, ინდიელთა ტოტემებით, მცენარეული ლაბირინთებითა და ტბებით არის გაფორმებული. პარკის ტერიტორია 22 ჰექტარს მოიცავს. ქალაქის გამორჩეული დაწესებულება ვანკუვერის სამხატვრო გალერეაა. ის დასავლეთ კანადის უდიდესი მუზეუმი და არქიტექტურული ძეგლია, რომელშიც ხელოვნების ფასდაუდებელი ნიმუშებია დაცული. გალერეა მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა. მისი კოლექციის დიდი ნაწილი ცნობილი მხატვრების ემილი კარის, მარკ შაგალისა და ჯეფ უოლის შემოქმედებას ეთმობა. ვანკუვერში თუ მოხვდებით, ანთროპოლოგიის მუზეუმიც უნდა დაათვალიეროთ. მისი ისტორია ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტის მცირე კოლექციით დაიწყო. თანდათანობით გამოფენა გაიზარდა და ახალი ექსპონატები დაემატა. 1976 წელს მუზეუმისთვის ახალი შენობა აიგო. საგამოფენო დარბაზებში დაცულია ინდიელთა ტომების ტრადიციული ტოტემების კოლექციები, სამკაულები, ნახატები, ჩინური კერამიკა, ტექსტილი და სხვა. ასევე უნდა ეწვიოთ ვანკუვერის მუზეუმს. მისი კოლექცია 100 წელზე მეტი

რომელიც თანამედროვე ბურთის ფორმის შენობაში მდებარეობს. ნაგებობის დიამეტრი 47 მეტრია და დინოზავრის ფიგურით გვირგვინდება. საგამოფენო დარბაზებში არის შემოქმედებითი სივრცე, სადაც შეგძლიათ ბუნებრივ მოვლენათა არს გაეცნოთ. ადამიანის სხეულის შიდა ორგანოები დაათვალიეროთ და მეტეორიტის ნამსხვრევებს შეეხოთ. გამორჩეულია ვანკუვერის საჯარო ბიბლიოთეკაც. ეს 9 სართულიანი კომპლექსია, რომელშიც წიგნების საცავი, სამკითხველო ოთახები, მაღაზიები, კაფეები, სოციალური მომსახურების ცენტრი, ოფისები და მიწისქვეშა პარკინგი მდებარეობს. ბიბლიოთეკის შენობა რომაული კოლიზეუმის თანამედროვე ინტერპრეტაციას მოგაგონებთ. მის ფონდში წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, რუკების, საცნობარო წიგნების, სამთავრობო გამოცემების და სხვა ბეჭდური წყაროების 2.6 მილიონზე მეტი ასლია დაცული. ვანკუვერის გამორჩეული ნაგებობა ჰარბორ ცენტრია. ეს სათამბჯენია, რომელიც 1967 წელს აიგო. იგი აღსანიშნავია იმით, რომ მას ბრუნავი სადამკვირვებლო მოედანი აქვს, საიდანაც თქვენ ქალაქს ყველა რაკურსით ხედავთ. ასევე აღფრთოვანდებით ნავსადგურით და შემოგარენით. ნაგებობა 167 მეტრი სიმაღლისაა და 28 სართულიანია. კოშკის გახსნას ასტრონავტი ნილ არმსტრონგი ესწრებოდა. ვანკუვერის გამორჩეული ისტორიული უბანი, ქალაქის გული და მისი იდენტობის კერა, გასტაუნია. აქ ვიქტორიანული შენობები თანამედროვე ნაგებობებს ერწყმის. გასტაუნის ძველ სახლებთან ახლოს მოდურ კლუბებსა და რესტორნებს იხილავთ. აქ მდებარეობს კანადის უდიდესი ჩინური კვარტალი. პირველი მკვიდრნი აქ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში დასახლდნენ. მას შემდეგ გასტაუნმა იერსახე რამდენჯერმე შეიცვალა. კანადის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ იმოგზაურებთ, ვანკუვერის აკვარიუმი უნდა ნახოთ. ეს ოკეანარიუმია, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მასში დაახლოებით 50,000-მდე ზღვის ბინადარია. შოუებისა და გასართობი პროგრამების გარდა, აკვარიუმი მასპინძლობს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, სადაც შეგიძლიათ მეტი გაიგოთ მსოფლიო ოკეანეების და მისი მოსახლეობის ისტორიის შესახებ. ვანკუვერის აკვარიუმში ბინადრობენ ზვიგენები, დელფინები და წავები. მაგრამ აკვარიუმის მთავარი სიამაყე პოლარული თეთრი ვეშაპები, ლამაზი და ინტელექტუალური ცხოველები არიან. ვანკუვერის მნიშვნელოვანი სპორტული დაწესებულება BC Play სტადიონია. ის კანადაში ერთ-ერთი უდიდესი სპორტული არენაა, რომელიც მსოფლიო დონის შეჯიბრებებს მასპინძლობს. სტადიონი 1983 წელს აშენდა და 21 საუკუნეში განახლდა. იგი ზამთრის ოლიმპიადის გახსნისა და დახურვის ცერემონიებს მასპინძლობდა. BC Play-ი კანადის ფეხბურთის ლიგის მთავარი არენაა. სპორტული ღონისძიებების გარდა აქ მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტები იმართება. ვანკუვერის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი გრაუსის მთა. მასზე ასვლა საბაგირო გზით არის შესაძლებელი. თიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. აქ ინფრასტრუქტურა კარგად არის განვითარებული, ამიტომ გრაუსი ზამთარში პირველი კლასის სათხილამურო კურორტად იქცევა. ხილამურებისა და სნოუბორდის მოყვარულთათვის აქ ათობით ტრასაა. აქვე არის კაფეები ვანკუვერის არაჩვეულებრივი ხედებით. ამ ქალაქში მართლაც ბევრი საინტერესო სანახაობაა. მათთან ერთად ადგილობრივი მრავალფეროვანი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კანადურ კულინარიას ინგლისური, შოტლანდიური და ფრანგული ფესვები აქვს. აქ უამრავ გემრიელ და უცხო კერძს გასინჯავთ. ვანკუვერში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ზღვის პროდუქტების წვნიანი, რომელსაც ხავსსა და კარტოფილს უმატებენ. კლასიკური კანადური კერძია ხორცის პური, რომელიც გატარებული ხორცის, ხახვის, სტაფილოს, ნივრის, კეჩუპისა და ზეითუნის ზეთისგან მზადდება. ასევე გამორჩეულია გამომცხვარი კარტოფილი და სოკო, რომელიც დაბალკალორიული და საკმაოდ პიკანტურია. ვანკუვერში თუ მოხვდებით, კანადური ბეკონი უნდა გასინჯოთ. ჩვეულებრივისგან განსხვავებით, ის უფრო მჭლე ღორის ხორცისგან მზადდება, რომელიც სიმინდის ფქვილითა და მრავალი სანელებლებით არის შეზავებული. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ბეკონითა და სოკოთი შეზავებული კანადური პიცა. ადგილობრივი ბარდის წვნიანი. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა გასინჯოთ ბატერ ტარტსი. ეს საოცარი ღვეზელია ხრაშუნა ქერქით და ნაღებით. მის გულსარჩში კარაქს, შაქარს, კვერცხსა და ქიშმიშს ამატებენ. უგემრიელესი ნამცხვარია ნანაიმო ბარსი. ის ვანილის, კარაქის კრემითა და ცხელი შოკოლადით მზადდება. ეს კომბინაცია საოცარ გემოს აძლევს, რამაც კერძი ასე პოპულარულად აქცია. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ბივერ თეილსი. მისი სახელი თახვის კუც ნიშნავს. ეს კარგად დაბრწული ფუნთუშაა, რომელსაც გულში ზეფირი, შოკოლადი და შაქრის ფხვნილი აქვს. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ჩრდილო ამერიკულ ქალაქში მოგზაურობა.

გინესის მსოფლიო რეკორდები. მსოფლიო სავსეა არაორდინალური იდეებითა და შესაძლებლობებით. წარმოგიდგენთ ყველაზე შთამბეჭ და გინესის რეკორდებს. ყველაზე დიდი გამოყენებული პოგო სტიკი. საერთაშორისო ფესტივალზე ქალაქ ტორონტოში ამერიკელმა ფრედ გიზბოსკიმ წარმოადგინა საკუთარი 3 მეტრიანი პოგო სტიკი. ხტომის მოწყობილობა. მას აგრეთვე ეკუთვნის სხვა რეკორდებიც, რომელიც მან არავის არ გაუთმო. ყველაზე მოკლე პოგო სტიკი, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63 სანტიმეტრია.

ხის მიერ სკეიტბორდით გავლილი ყველაზე დიდი დისტანცია. ხაპეპი მშობლიურ ქალაქში, ფორტ მაიერში, სკეიტბორდზე შესკუპებულმა 36 მეტრის დისტანცია გაიარა. სულ რაღაც 25 წამში.

ყველაზე დიდი ზომის ტარებისთვის გამოსადეგი ველოსიპედი. ამ ველოსიპედის ბორბლის დიამეტრი 3.2 აღწევს. ის შექმნა გერმანელმა ველომბრბოლელმა დიდიზენტმა, რომელიც როგორც ეშმაკის მეტსახელით არის ცნობილი. ვინაიდან წითელი ეშმაკის სამოსში გამოწყობილი ის ტრადიციულად ჩნდებოდა ცნობილ ველორბოლაზე, ტურ დე ფრანსზე.

ყველაზე დიდი დასარტყამი ინსტრუმენტი. დასარტყამი ინსტრუმენტების ნაკრების სიმაღლე 6.4 მეტრს აღწევს. სიგანე კი 8 მეტრს. მისი შემქმნელები კი ჯგუფი დრუმატიკის პერკუსიონისტები არიან, რომლებმაც თავისი დანადგარი ავსტრალიაში ქალაქ ლიეტში წარმოადგინეს.

ლიბოროლერის ყველაზე დაბალ სივრცეში სრიალი. რუხან კოკანე 12 წლის ინდოეთიდან იტალიის სატელევიზიო შოუში როლიკებით გაიარა. მან 10 მეტრის დაფარვა შეძლო და მხოლოდ 25 სანტიმეტრის სიმაღლის ბარიერის ქვეშ გაწვა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო მძლეოსანს სოფლიოში. ვასილ ალექსიევი იყო საბჭოთა ძალოსანი. მან დაამყარა 80 მსოფლიო რეკორდი და 81 საბჭოთა რეკორდი. მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედლები 1972 და 1976 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე.

ილია ილინი, ყაზახეთის ზაურსანი, რომელმაც მოიგო 4 მსოფლიო ჩემპიონატი. ილინი დაასახელეს წლის მსოფლიო წონაში 4 ჯერ 2005, 2006, 2014 და 2015 წლებ.

Андрей Чермакини, ოფილი რუსი ზალოსანი. ჩერმაკინი იყო 1996 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი, ხოლო 2000 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი.

ჩარლზ ვინჩი, ამერიკელი ზაოსანი და ოლიმპიური ჩემპიონი. ვინჩი იყო შეერთებული შტატების ეროვნული ჩემპიონი 1954 წლიდან 1956 წლამდე, ასევე 58 წლიდან 1961 წლამდე. მან მიიღო ვერცხლის მედლები 55 და 58 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებში.

ლაშა ტალახაძე 2016 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ატაცში 215 კილოგრამი დაძლია და ამ მაჩვენებლით სულ რამდენიმე წუთით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. აკვრაში ტალახაძე მესამე ცდაზე 248 კილოგრამი დაძლია. საერთოდ ჩათვლაში 473 კილოგრამით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. ამ შედეგით ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმაღლესი ადგილი დაიკავა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 400 და 14 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდიც დაამყარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. ტონი ფერგიუსონი ჩარლზ ოლივიერას წინააღმდეგ. დაიწყო ურთაბრძოლა პირველი რაუნდი, ჩარლზ ოლივიერა უტევს ფერგიუსონს. კარგი დარტყმები მიაყენა ფერგიუსონს ოლივიერამ, მაგრამ ფერგიუსონით საპასუხოდ მარცხენა ჰუკით პასუხობს. ახლო კონტაქტში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, აქ კი ცდილობენ მებრძოლები პარტერში გადაიყვანონ ბრძოლა. გამოსდის ოლივიერას და ცდილობს მეტოქე უხერხულად მოიმწყდიოს. ფერგიუსონი აშკარად არ არის კარგ მდგომარეობაში. ოლივიერას ზევიდან აყენებს დარტყმებს ფერგიუსონს. კიდევ ერთი იდაყვი მიიღო სახეში ფერგიუსონმა. აკიმ ტიუნეული ლეცე დაიჭირა ოლივიერამ. ოჩაკ ჩარლ

ჭირა ოლივიერამ. ოჩა, ოჩა, ჩალ. აი ხედავთ თუ როგორი მონდომებულია ოლივიერა. ფერგიუსონი ვერაფერს ვერ აკეთებს. ძალიან ცუდ პოზიციაში იმყოფება ტონი. კორპუსი ღებულობს ფერგიუსონი დარტყმებს ოლივიერასგან

აქვს როგორც ჩანს წარბი აქვს გამხდარი ფერგიუსონს. ჩარლზი ლეკიკებით იწყებს რაუნდს და კიდევ ძირს აღმოჩნდა ფერგიუსონი. ოჩახ ჩარლზ, თუ ჩვენ ხედავთ რომ აშკარად ჩარლზის ძლიერი მხარე პარტერში ორთაბრძოლაა, არაჩვეულებრივი შებოჭვა და კიდევ ცდილობს რომ ყივნეული ლეცე დაიჭიროს ტონი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ დაძაბულ ორთაბრძოლას უყურებთ და გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ხაბიბ ნურმაგომედოვი დასტინ პორიეს წინააღმდეგ ბრძოლა წესების გარეშე. ხალბატონობდა ბატონებო, დაიწყო პირველი რაუნდი. შორიდან ცდილობენ მებრძოლები უპირატესობის მოპოვებას. დასტინი ცდილობს ფეხით მუშაობას, მაგრამ ხაბიბი არაძლევს მას ამის საშუალებას. და ორთაბრძოლა მას პარტერში გადაყავს. უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდა პორიე. ხაბიბთან პარტერში ორთაბრძოლა მას არ გამოადგება. აი ხაბიბი ამზადებს წინაპირობას მახჩო ბელაილეთისთვის. დარტყმა მარჯვნიდან თავის მიმართულებით დასტინი საკმაოდ ძიმე დარტყმებს იღებს, აქ კი მახჩო ბელაილეთი ნურმაგომედოვის შესრულებით. დასტინი ცდილობს ამ მომენტიდან გამოძრომას, მაგრამ ხაბიბი არაძლევს ამის საშუალებას. საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე. დარტყმა მარჯვნიდან, მარცხნიდან და დასტინი ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს სახის მიმართულებით. ახლა კი იდაყვი, რამდენიმე დარტყმა აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. დაიწყო მეორე რაუნდი. დარტყმა მარჯვნიდან დასტინის შესრულებით, არგი დარტყმა მიიღო ხაბიბმა სახეში, დარტყმა მარჯვნიდან ორია აშკარად გაბრაზებული ჩანს. აქი საპასუხოდ მარჯვენა მხრიდან ჰუკი მიიღო პორიემ. კიდევ ერთი დარტყმა ხაბიბის მიმართულებით. ეს დარტყმა და აქვე აბორზიკ და პორიე აშკარად დაღლილი ჩანსის. ხაბიბი კი ამით სარგებლობს. წელსი შეუვარდა მეტოქეს და ძირს დაანარტხა ხაბიბმა. ისი ჩეული სტილი ორთაბრძოლა პარტერში გადახავს. აი ჩვენ ხედავთ ახლო ხედით თუ როგორი დაღლილი სახე აქვს პორიეს. დარტყმა მარცხნიდან ხაბიბის შესრულებით რაღაცნაირად მაინც მოახერხა დასტინმა თავის დაძვრენა, მაგრამ ხაბიბი თავს არ ანებებს და არაძლევს საშუალებას, რომ კუთხეს მოშორდეს. დარტყმა მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა და მუხლი მიიღო დასტინმა სახეში. ყოჩახ ხაბიბს. ხალბატონებო და ბატონებო, მესამე რაუნდი. დასტინი არნებდება მეტოქეს. ამ ბრძოლაში ჩვენ აშკარად ვხედავთ ხაბიბის უპირატესობას, მაგრამ დასტინმა არაჩვეულებრივი მოძრაობით მოახერხა ხაბიბის დაჭერა. მახჩობელა ილეთი ტყავს დაჭერილი ხაბიბი. მთელი ენერგია უნდა მოიკრიბოს და არ გაუშვას ხაბიბი. მაგრამ ვერ ახერხებს. კიდევ ერთი დარტყმა თავში დასტინის მიმართულებით, დარტყმა მარჯვნიდან. აი აქ კი დასრულდება პორიეს ორთაბრძოლა. და ისიც, გამარჯვებულია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. ბრძოლა წესების გარეშე. დასტინ პორიე მაქს ჰოლოვეის წინააღმდეგ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: მე საჯარო

0: წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
0: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესი.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთად ვართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანგურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მამა მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოველზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ღუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითაა და ჩვენ ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება, არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწორო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ძალისაერ შევეცდებით რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქონდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო შვიდი დღე, ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს. საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო შვიდ დღეზე, ნების შვიდეულზე, რა ხდება ამ დღეებში. სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა შვიდ დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე. ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავის ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ნუ ისეთივე რეგიონი, როგორიც არის თქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში. Ну, რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი. რატო? იმიტომ რომ იუდეაში არის იერუსალიმი, ქართლში არის მცხეთა. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც პატარა ქალაქში. მაშინ ქალაქებში 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ეს ქალაქი

ნაკრები იყო ასეთ ქალაქში. არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე. მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან. და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში როცა არის ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი. ესე იგი განათლებული და მწოდნე, იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მწოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა რომ მწიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისევლები იყვნენ მწიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ მწიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახლში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახლში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ქრისტე მივა და საერთოდ როცა ქრისტე სადღაც ჩადიოდა აი ესეთ პატარა ქალაქებში, მთელი ქალაქის მაცხოვრებლებს ყველას უნდოდა ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდოდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ რაღაცა ან განკურნებოდა, ან რაღაც სასწაული მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და ისეთი ამბავი ხდებოდა, რომ სახლის პატრონი, რომელიც ქრისტეს პატიჟებდა, მეზობლებს ვერ აჩერებდა. მის სახლში ფაქტურად ფიზიკურად ვარდებოდა ხალხი და მთელი სახლი ივსებოდა ხალხით. და ამჯერადაც ესე მოხდა. ქრისტე ეწვია სიმონ მწიგნობარს, უამრავი ხალხი, თანასოფლელები მივიდნენ იქ, თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესე ცოდვა სხვათა შორის ხორციელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქვს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველდღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველდღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქვს, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო. არა ნათქვამი რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ჰქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელა ძალიან სწადოდა რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებულიყო, ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს კამქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახშშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ, აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკერა უფრო საწოლს გავდა, ნახევრად იწვნენ, წამოწოლილები იყვნენ ნახევრად. და აი ესე ქრისტე და ყველა სტუმარი წამოწოლილია და გარშემო ის ხალხი დგას, ვინც ამ სახში მივიდა და პატრონმა ვერ შეაჩერა. აი უნდა წარმოიდგინოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს. რა უხარია ქრისტეს? ის უხარია, რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც გულით უნდა სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლება, რაც ყოველთვის ღმერთს უხარია. მართლა უნდა და ვერ ერევა საკუთარ თავს. არა იმიტომ მოვიდა რომ რაღაც ხორცი და ძე მეტი ბალახსაც კი ურევენ, ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიცით რომ ძვირადღირებული მირონი იყო, ეხლა რამდენი ბალახი იყო და როგორი იყო მუხარშული, მაგრამ ძვირადღირებული. ამ ქალმა თავისი აი ამ თანხებით იყიდა ეს მირონი და რომ თავისი ცრემლებით გამბანა ფეხები, თავის თმებით გაუმშრალა ქრისტეს და მერე ეს მირონი ცხო და სულნელით აივსო სახლი. და ამ დროს ეს ფარისეველი

სიმონ ფარისეველი. ზის და ფიქრობს, რომ ეხლა ეს თუ წინასწარ მეტყველიაო, ქრისტეზე ფიქრობს, განა არ უნდა იცოდეს, ვინ ეხება მასო. საქმე რა შეა? ებრაელებში, როდესაც აი ესეთი მუშა მეძავი ქალი შეგეხებოდა, ეს სიბილწეთ ითვლებოდა და მერე სპეციალური განბანვის პროცედურა იყო. უნდა განბანილიყო მთელი სხეული გამდინარე წყალში. სხვა შორის, აი ჩვენ იოანე ნათლისმცემელს ვეძახით, ეგენი იოანე განბანველს ეძახდნენ ებრაელები, იმიტომ რომ თბილაქვია მაგ პროცედურას განბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ განბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მრუშკალს რო შეეხები, მერე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილწეთ ითვლება და ეს ფარისეველები ამბობს, ეს თუ წინასწარმეტყველი არის ის, ვინ ქალი ეხება? და ქრისტე უცებ მას ეტყვის, რომ სიმონ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. ამეულიენის ნიუანსები აქვს, მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. და ეს სიმონი ეტყვის, იმანო, ვისაცო 500 აპატიებს. გამიმშრალაო და მირონითო, მიკოცნაო ფეხები ამბორი, ესე იგი ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენ, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს, იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს, სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უმნება ამ ქალს, რომ წადიო, რწმენამ შენმან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენმან გიხსნა შენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია სიტყვები საერთოდ, იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ, ჩანს ერთი რამ: რწმენა თუ არ გაქვს, შველა არ იქნება. ჩვენ გაგვიგია ამბები, რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე, მამები მე ვარ, მომწრე, როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს, მაგრამ რწმენა ქონდა, რწმენა არ არის, ვერ განიკურნები. რწმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, რწმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება: წადიო შენო, რწმენა ა შენმან გიშველა და ცოდვები ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის, ესე იგი, ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო, რომ ვინ არის ქრისტე, რომ პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორ გიხარით, ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა და იმით უყვები. კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან, ეხლაც არის ნასახლარი, ეგ ერთი მონასტერია დღეს, არა მართლმადებლური სხვა შორის. და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. პირველი რამ მოხდა, ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი, რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება, მთელი სოფელი შევარდება, თუ ქალაქი და არ ქვით, 500 კაციანი, 700 კაციანი ქალაქი იყო. მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს, ხალხი სუში, ყველას უნდა რომ ქრისტემ განკურნოს, რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს. და როგორ რაღაც ეცეთ, ორი ფიცარია ესე და ამ ორ ფიცარს შორის ასეთი ნაჭერია. აი ესეთი გადასატანი საწოლს ეძახიან ამას, ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი. და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ. გახსნიან ჭერს. ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით, ბალახეულის ჭერი იყო და ახდიან ამას და ჩამოუშვებენ და ქრისტე ხედავს ამ რწმენას. და ამ კაცს დამბლააგდა ფეხები, გამშრალია ფეხები მთლიანად, ესე მშრალია. ხორცი არ არის ზეთ. და ქრისტე ხედავს ამ კაცის რწმენას და ეუბნება, რომ მიგეტევა შენ შენი ცოდვანიო. და ეს სიტყვები ებრაელებისთვის და იქ ისდნენ მათ შორის ფარისეულებიც, ციგნობრებიც, სულერ მიუღებელია, თო ცოდვებს პატევს მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ, რომ ეუბნები, რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი, ვინ ხარ შენ? და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს. რას ეუბნება ქრისტე პასუხად? ებრაულში არის ეგეთი შედარება, რომ აი რა უფრო ადვილია არამეულში, რას ნიშნავს იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არამეულ იტყვის ესე: აი ეს ადვილია და ეს ძნელია. ეხა ქრისტე ეუბნება: რა უფრო ადვილია კაცს უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები, თუ კაცს უთხრა

0: დექი და წადი. ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს? რა უფრო რისი გჯერათ, რო ვეუბნები კაცს, მიგეტევა ცოდვანი, არ გჯერათ, რო მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაცს, ადექი და წადი, ხო არ დაიჯერებთ, ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ამ კაცს დამბლა აქვს, ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი, ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა, ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა, ხო? და ამას ეუბნება, რისი თქმა ადვილი, ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის, რო უთხრა ამ კაცს, მიგეტევა ცოდვანი თუ რო უთხრა ადექი და წადი? და მე ეუბნება, მაგრამ რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ, რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება, თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები, ადექი, აიღე შენი საწოლი და წადი. და ხდება რასაოცრება, რომ ესენი ხედავენ, რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწყება ხორცის შესხმა. ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ. ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში, მაგრამ სრული სიჩუმეა. რაღაცა დრო გადის, ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება და ეს ადამიანი დგება და მეაქვს თავის ის, როგორც გითხარით, ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრით, ეს საწოლს მოკიდა ხელი, ამით ქრისტემ ანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეები და მოკლა დაუპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფემაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. მისა შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნებით
0: მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთის ძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს, რომელიც მას წარუსვავს ფეხებზე, აი ამ მირონს და დაბანს თავის წრემლებით ფეხს. ამავე დღეს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს. პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ну საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და, მართა და მარიამი, და მე ლაზარეს დებმა გამომაგზავნეს, ლაზარე ავათარი, ძალიან ავათაა და თუ შეგიძლია წამოდი და განკურნე. ქრისტე მოისმეს ამ ამბავს. კარგად დავიმახსოვროთ, ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით, 9 დღით ადრე, სავარაუდოდ ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ეხლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე ხდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე კვდება და მზის ჩასულ, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაკრძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რომ გამოთხრიან, სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვავენ, მუსლიმანები უფრო მეტად სვავენ არაბებს გულისმოყმე, ან ესეთ თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეს ასე თეთრ ნაჭერში გახვეული დააწვინეს გამოქვაბულში და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის, რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე ორი დღე სულ ცოტა და ორი დღის მერე ეუბნება თავის მოწაფეებს, რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამო მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნის პირდაპირ რომ მოკვდა.

ბაზარზე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მერე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა, ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცი თქვენ. კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე რო შედის ბეთანიაში, აი ახლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ

აი ამას ახსნით ახლა ჩვენ. იმ დროს ისრაელში იყო ესეთი წესი, როდესაც პატარა ქალაქი ან სოფელის წინ მიხვალ, თვითონ სოფელში ან პატარა ქალაქში ცენტრი იყო სინაგოგას ირგვლივ, აი სინაგოგას מחლობლად. იქ რა ხდებოდა, იცი, აი სინაგოგა იდგა, როგორც წესი ერთი სინაგოგა იყო ხოლმე ასეთ პატარა 500 კაციან, ну შეიძლება ორი. სინაგოგასთან იდგნენ ფულის გადამცვლელები, რას ნიშნავს ფულის გადამხურდავებლები, იცი, აი ოქროს ფულს ვერცხლის ფულად დაგიხურდაებდნენ, ან ბრინჯაოს ფულად დაგიხურდაებდნენ. შეგეძლო მიგეტანა რამე ქვა, თქვათ, მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა. და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდაებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ, მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე. ან პრინველს ან ცხოველს შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო, მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდევნის იქიდან, ხო? ხო და ერთ-ერთი ცენტრი ყოველთვის იყო ქალაქის სინაგოგასთან. იქ იყვნენ გამყიდველები სხვადასხვა, იქ იყვნენ ასევე ხელოსნები, რაღაც გაგიფუჭდა, მაგრამ ასევე ყველა ქალაქის შესასვლელთანაც იდგნენ გადამცვლელები. პატარა ბაზრობასავით იყო შესასვლელთან. იქაც იდგნენ გადამცვლელები, რაღაცის გამყიდველები და რაღაცის ხელოსნები. რატო? როცა სტუმარი შედიოდა ქალაქში, ესენი ცდილობდნენ, რომ იტყვიან ხელში ჩაეგდოთ ეს სტუმარი სანამ ქალაქში შევა. და თუ რამე გასაცვლელი ჰქონდა, აქ გაეცვალა და არა მერე იქ სადღაც სინაგოგასთან. ეს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვა, თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამწვრელ გამომწვრელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად დგას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი რაც მოხდება ახლა და მას ეს 30 კაცის ჭირდება რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე რომ მოведიო და როგორც გითხარით მართა და მარიამი არიან დები, მარიამი მოვა თუ არც დები პირველი და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია რომ ლაპარაკია მეორეთ მოსულაზე და ქრისტე კლავე უნება რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ გრწმენდეს ძველ ქართულ მეორე დაცმობ, ნუ გააგზავნიან ადამიანს მეორე დაცმოიყვანენ. მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესავები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება. მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი, ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს. კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას, რომლებიც არიან მწვრელები, გამყიდველები და ხელოსნები და აი აქ ისეთი დიალოგი მიდის, რომ ქრისტე სურს რომ ამათ უბიძგოს ყველას, რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება. და მაგიტო ეკითხება, სად დაასაფლავეთო? განა იმიტომ რომ მან არ იცის, იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეხა რაღაც მოხდება. და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება, რომ წამდეს, გრწმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის. და ყველა მიყვება, ზოგი ვერიგებს, მაგრამ ხდება რაღაცა და სასწაულწელოდება, ყველა მიყვება. და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონებად მოხსენით. 4 დღის სტარია უკვე ლაზარე, ეგეთი რამე ისტორიაში არ მომხდარა არასოდეს. სუნიასდის უკვე იხრწნება და ეუბნებიან რომ სუნია იხრწნებაო, გახსენით კარიო, ქვა ლოდი მოაცილეთ. და ეუბნება შენ გეუბნები ლაზარე, აღდე, გამოდი იქიდან. და არ აქ არ არის მარტო აღდგომა, ეს ნიუანსები ყველა დაგჭირდება ახლა ჩვენ. დააკვირდით როგორ რაღაცა არის, აქ არ არის მარტო აღდგომა. როდესაც კვდებოდა ადამიანი, გითხარით, ნაჭერში ახვევდნენ. ამ ნაჭერს ზეც ასხავდნენ. და რო ახვევდნენ, მერე შრებოდა და აი აქვავებდა, ქვავდებოდა. და წარმოიდგინე ლაზარე რო აღსდგა, გაქვავებულ ნაჭერშია. არა მარტო აღადგინა, იმდენი ენერგია მისცა ღმერთმა, იმდენი ძალა, ნახევრად, ნუ ნახევრად არა, გახსნა დაწყებული სხეულია. მაგრამ იმდენი ძალა მისცა რო ვეღარ დადიოდა, ხო გახვეული იყო ნაჭერი, ხტუნვით გამოვიდა, ხტუნვა ხტუნვით გარეთ ლაზარე. ეს ღვთის ენერგიით მოხდა მისი გაცოცხლებაც და გამოსვლაც. და

0: ეს იყო გამაოგნებელი. ხალხ საერთაშორისო უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მერე ქრისტე ეტყვის აჭამეთ საკვები, რატო უნდა შეხორცდეს ყველა ეს გახსნილი ადგილები. დიდი ხანი გადმოცემა, რომ დიდი ხანი აზდიოდა ლაზარეს ეს სუნი. აი ეს ხსნადი სუნი აზდიოდა ძალიან დიდი ხანი. ეს დავიმახსოვროთ, ძალიან დაგჭირდება ეს. პასუხია, რატო მიდიოდნენ ნელსაცხებლებით ქრისტეს აღდგომაზე, რატო მიქონდათ დედებს ნელსაცხებლები, აი გამოგვადდება. იმათ ეგონათ, რომ სუნი აოვა. ხო და ლაზარეს დიდი ხანი აზდიოდა სუნი მერე აღდგომის მერე და ამიტომ ხშირად ისმევდა ნელსაცხებლებს. სურნელოვანს, რომ ეს სუნი დაფარულიყო. ნუ აღდგა ქრისტე, მოხდა წარმოუდგენელი საოცრება და აი აქ იწყება მეორე ისტორია, რომ ზარ უნდა აგვერიოს თქო. აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანმე ადრე განკურნა და აქაც სუფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია, ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმაკავმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს და ამ რომელიც პატიოსანი ქალი იყო მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმებს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა. მეტიც იყო მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ეს საერთო და არა ლაზარეს და და მხოლოდ 1960-იან წლებში კათოლიკურმა ეკლესიამ უარი თქვა ამ შეხედულებაზე და აღიარა, რომ ცდებოდა ეს.
1: ნუ სხვადასხვაზე აი მარიამ მაგდალინელზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარიამ მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობაა სხვადასხვაზე და ის სულმინდოდა, რომ ეთერითაც შემართა სოციალურ ქსელშიც მიამავს წერხობა.
0: არ იყო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდალოსი
0: ქმედა.
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინძური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარიამ მაგდალინელს, მენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრახელობა ცოდა და მე ვთხოვამ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამის მერე ახსოვდეს, ვინც ეს არის ის და ასე ამ შეცდომას ნუ გადაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრახელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით, რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამ ლაზარეს და პატიოსანმა ქალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია, რომ თითქმის 301 ფუტიო, ესე იგი ფუტი ლაპარაკია რომაულ ფუტზე, ეს არის დაახლოებით 330 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებზე, ეს დიდი რაოდენობაა 330 გრამი. და იუდა ისკარიოტელი იტყვის, რომ კაცო, რატო იხარჯება, მოდი ეს გავყიდოთ, მირონი ძვირი ღირდა. ახლა აქ არის მთელი ასთან სხვადასხვაობა, რამდენი ღირდა ეს მირონი. ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და ზოგი თვლის, რომ 600 ევრო ღირდა და ზოგი 6000. სასაცილოა ხა ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა 6000 ალბათ არ ღირებოდა, მაგრამ ძვირი ღირდა. და იუდამ თქვა, რომ რა გვინდა და მოდი ეს მირონი გავყიდოთ და დაურიგოთ გაჭირვებულებს ფული. სინამდვილეში ხაზინადარი იყო თვითონ იუდა ისკარიოტელი და იქიდან კიდე ცოტა ფული რჩებოდა, თავის ინტერესიც ჰქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთყვის, რომ გაჭირვებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებს ის სიკვდილისთვის და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველას ეცოდინება სამყაროში ეს ამბავი. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე, ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა, ნუ მოედო მთელ იერუსალიმს, ყველამ გაიგო ეს ამბავი. და ყველამ გაიგო, რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა და ამიტომ ქრისტე მეორე დღეს, იცით თქვენ, რომ ჩადის იერუსალიმში და ხალხი გახარებული დიდებით ხდება. ეხლა აქაც არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ ქრისტეს სანამ შედის იერუსალიმში, მოწაფეებს ეუბნება, რომ წახვალთო ქალაქშიო, თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება, რომ იქ ნახავთ, ესე იგი ჩოჩორია, ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრვირზე, დედა და ჩოჩორი, დედალი და ჩოჩორი, ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რო კითხავთო, უთხარით რომ მე მინდა, უფალს ჭირდებაო. და იმდენად უკვე ყველა მიცის, რომ ქრისტემ აღადგინა 4 დღის ვარი ლაზარე, რომ როცა იპოვიან მართლა ესენი ამ ჩოჩორს და დედრვირს და მოყავთ და ხალხი კითხავს, რომ ეტყვიან, რომ ეს უფალს ქრისტეს უნდა ულაპარაკოთ გამოატანენ და ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჭდება და ეს დედალი, დედრი, დედა მოყვება ვირი, დედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან, რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები, რომელსაც გახედნის ქრისტე, მოაქცევს. და დედა, დედრი, ვირი, რომელიც მოყვება, ეს არის გახედნილი იუდაველები, რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე. ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებმა და აღარ დაჩნდნენ. ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებებში, ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესვლა ზუსტად ამას ამბობს, რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს, რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება. ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერთაყვანისმცემლობის ეპოქის ნგრევას. სულ ნგრევას. ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ. გახსოვთ, ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში დაინახა კერპი, ოქროს თავი ჰქონდა, ვერცხლის მხრები ჰქონდა, რკინის მუცელი, იქ ერთი ფეხი ჰქონდა ფთიხის, ერთი ფეხი ჰქონდა რაღაც ხის და აუხსნის, ხო, დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და მტრად აქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია, რომელიც განკაცდება და მოსპობს, მთლიანად მოსპობს კერპთაყვანისმცემლობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი, რომელსაც ხელის გარეშე მოწდება ქვა, ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება, დაიბადება ქრისტე, რომელიც გაანადგურებს და ქრისტე შედის იერუსალიმში. და აი აქ კი ვიცი რომ დრო გვაქვს, მოვასწრებთ, ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდებით შედის იერუსალიმში, მას ხვდება ხალხი გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის ღვთისმსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და წმენა გაჩნდა და რაც თავარია, ხალხი უყვირის, ესე იგი მაშინ პატევის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდნენ.
1: ხო, ეს ახლა
0: ჩვენ ახლა ზობას არის, ჩვენ არა გვაქვს
1: ზობასთან დაკავშირებული.
0: ჩვენ პალმა არა გვაქვს და ჩვენ ბზას ხმარობთ და ისინი პალმის ფოთლებს უყრიდნენ და
1: ოსანა, ოსანა.
0: აი ეგ არის თავარი, რომ კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფასო.
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა, რომ ხალხმა აღიარა, რომ ჭეშმარიტი მესია, რომელიც დავითის წიაღში იშვა, ანუ დავითის ძე, ქრისტეს შობის და ესო ქრისტეს ძე, დავითსა და აბრაამისა, ხო, როგორც იწყება სახარება. აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია, იქ ცნო როგორც მეფე, რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ, აი როგორც დააწერეს, ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს, ანუ იუდეველ ესე მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა უტყვები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას, რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარს აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი მიღება და აღიარება როგორც მეფეთ და
0: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. მთავარი არის რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული, ცხებული, ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
1: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც ქრისტეს
0: ნიშნავს. აი ეს იყო ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ძველსახურებისთვის, რომ გაჩნდა ვიღაცა ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მე რა რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე, რომ ეს არის ხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
1: მესია.
0: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი, რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ, შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა, ახალი დღე იწყება, ორშაბათი იწყება. როგორც კი ესე მთვარის კალენდრით ცხოვრობდა ისრაელი და როგორც კი ამოდიოდა სამი ვარსკვლავი, უკვე იწყებოდა ახალი დღე. დაიწყო ორშაბათი. და ესენი ღამე შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ, რომ ქრისტე უნდა მოკვდეს. ეხლა რატო ეს ძალიან საინტერესო? ჩვენ აი აქ უკვე ჩანს, რომ ქრისტე არის კრავი. საიდან ჩანს უყურეთ? რა არის ებრაული პასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ეხლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს, რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები, მოსე გამოიყვანს ებრაელებს, ხო? ეგვიპტედან. ეხლა მოსე ფარაონის დამ იპოვა მოსე დინარეში და გაზარდა როგორც საკუთარი შვილი, იშვილა. და ფარაონმა ასევე ცნო იგი თავის დის ნაშვილებს შვილად და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები, ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდნენ. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინასთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან, რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორე ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კიდევ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს მას. და თავიდან მათ შორის არ არის დაძაბული საუბარი. მოსე უნებ რო გაუშვეს ხალხი, შენ უკანონოდ ყავს ებრაელები დამონებული. და ფარაონი ესე არაა რომ თავიდან ვეურჩება. აქ გარემოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ყველანაირად გარემოცვა მუშაობს ფარაონზე და ხელს უშლის და ამით იწყება დაპირისპირება. რასაც ღმერთმე მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. რო არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის რომ პირველშობილი შენი ძე და ყველა პირველშობილი ეგვიპტელის მოკდება. ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა? რა ქენი? ის ეუბნება რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე, აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე ეუბნება ღმერთი რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს, ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე, ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატო? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული, შერჩეული. მერე ერთი დღით ადრე დაიწყება მისი გატყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვა. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცე როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას კონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აიქ დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 დღით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ, ერთი დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს, დაკლა იწება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან 1-ის 15 წუთამდე, აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ. ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვან შამფურზე უკვე ერთი დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადაცდეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვთ სახში და ელოდებიან, სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება მთლიანად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე ერთი დღით ადრე.

0: დაკლავენ ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე პირველის 15 წუთზე გაატყავებენ 3 საათისთვის შემოაცმევენ როგორც გითხარით შამპურს ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად ძვლები დაიწובה და გავლენ ეგვიპტედან სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელები. ნუ მერე თქვენ იცით რომ გაეკიდება ფარაონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან ფარაონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
1: საათები დაემთხვა ქრისტეს.
0: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი. თლიანად
1: დაემთხვა. რომ საინტერესებს დღესაც გითხეს მე რომ საათობრივად როგორია.
0: თლიანად დაემთხვა. აი დააკვირდით, კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე. და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით. ორ შაბათ დღეს იმ დღეს როცა სინედრიონი, ანუ ესე იგი მღვდელთავრების, ну, დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი ან შეირჩია ბოჭოლა ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე.
1: საათობრივად ხდება იგივე.
0: კი, ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე. 6 დღით ადრე. შემდეგ პარასკევს ჯვარს უაცმევენ საათები დაემთხვა. ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგდროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან პირველის 15 წუთამდე. მოუყვები დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მის ხეულს და იოსებ არემათიელი გამოითხოვს მის ხეულს და დაგზალავენ. ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წეს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებები თუ იცავენ. დღესდღეობით ახლა სხვა რამე შვებიან, ქათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე, მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამე იწყება ორ შაბათი და ორ შაბათს ღებულობს სინედრიონი, ახლა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორ შაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას და ახლობებით აი მაგ პერიოდში რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარს ან ბოჭოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აქაც სრული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამამდის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღთქინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე აღთქმანებულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა იმას შვებიან. დრო შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვთ უკვე რომ მოკლა. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს, ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ რომს გვინდა, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავით, თავისი სიპატარა აი სამხედრო შენაერთი რაღაც, პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება. რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე. როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არიცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნია სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
1: აი მაშინ დაიხმარა ეს იუდამოციკული
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეთყვის, რომ სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგიას აჩუქებს და ეთყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ძალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სულიწმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სულიწმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთე იგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნება. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულდმულობს ღალატი და რანაირი წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერ ჩვენთანგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
1: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ დამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა. რომელიც აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას და ამიტომ ეს სასჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ ლოცულობთ რომ ნუ მექნება სასჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი უფალს ვთხოვთ არამედ საკურდებლად სულისა და ხორცსა და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: პონტის ეს ართული საკითხია
1: ეს ღირსება ღირსეულობა და უღირსება აქ ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა ქონდეს ახლა ეხლა ბატონო დავითი ამბობდა იმ განვაურის განკურნებასთან დაკავშირებით რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამდინარეობს ეს ცოდების მიწების შემდეგ ან ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგ და ვიდოდე ანუ ეს მიღება ამ ზიარებისა ხო ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანები მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამოდინარე და წმენით რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამოდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერ ცხოვრებისა როგორც სულიერი ასე ფიზიკური და რა ვიცი ბევრი სიკეთე და შემდეგ ანუ ღვთის ენერგიის მიღებლობა მიღებლობა ხო შენ მიიღო ეს მადლიერები
0: ჩემი აზრით არასოდეს არ ვარ ჩვენ არასო ეს არ ვიმსახურებ ზიარებას, ეს ძალიან
1: რთულია,
0: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების. ყოველთვის. ზიარება კარგია, აქ სხვა ამბავია, როცა შენ ეზიარები, ღმერთის ენერგია შემოდის შენში. და შენ შინაგანად უნდა კონდეს სურვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას, იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია, ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას, ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაიხვეს. ეს რთული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ეხლა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად ოთხშაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად ოთხშაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს, ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის ოთხშაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს ხუთშაბათს რომ იმის სხვა ამბავია. ის ოთხშაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოყიდით.
1: რას
0: მომცემ თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის რომ მე შეგატყობინებ თქვენ სად იქნება ქრისტე დაგანახებთ ამ ქრისტეს ამას მე ეტყვის მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება 4 შაბათს მოხდება შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი რომ ამით მე მიწაიყიდეს მე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს ვინც არ იყვნენ ებრაელები მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი და ქრისტე 4 შაბათს მივა და შეუთანხმდება რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის ეს მოხდება 4 შაბათ დღეს ამიტომაა გაყიდვის დღე და ეკლესია ამ 4 შაბათ დღეს ანუ გუშინ ხდება ეს დღეს 5 შაბათია გუშინ ხდება ხო 4 შაბათ დღეს ეკლესია ამ დღეს იხსენებს სწორედ იმ ქალის ამბავს რომელიც 9 დღით ადრე 4 შაბათს ჯვარცვამდე რომელიც წინა 4 შაბათს მივა და ფეხებს მობანს თავისი ცრემლებით გაუმშრალებს და მირონით წაუსვავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთი ხრივ ადამიანი რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს, იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს ცოდვების მოტევებას და განიკურნება და მეორე ხრივ მოწაფე რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამ შაბათს ეკლესია ასევე გახსოვთ იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის რომ აქ
1: უნდა ყოფილიყო ლევი.
0: ხო, შეიძლება ლევი კი.
1: უნდა ყოფილიყო ლევი.
0: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესოა. აი ეს უნდა ყოფო ხე, რომელსაც ლევი უნდა ქონოდა და არა აქ, ხო? არი კაცობრიობა რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს.
1: ნაყოფს რომელიც რომელმა ხემან ნაყოფი არ გამოიღოს, მოიკახევაც ეს ხი დაედება როგორც ქრისტე ამობს, ხო?
0: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და ხუთ წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზავნოთ რა იყო. ხუთ შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს ძალიან სათქმელი კიდე. ხუთ წუთიანი შესვენება გვაქვს.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო

ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძვირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათს მივედი ჩვენ ესე იგი ოთხ შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს? იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეისასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღვდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს
1: და მე
0: მგონია ჩვენ სექტერი
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარი ნიპურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ. როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ ყურადღებას, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა, 54-55 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეული აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვა შეხს ნაცავი ერებია. ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ. ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტემ ხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლემ უთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავისთავად როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს ფთაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას, 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
2: კონსტიტუცია ფაქტობრივად.
1: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 ცნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 ცნება სინამდვილეში არა კავშირი, ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა ვთქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს. როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 ცნება ეს მოსეს ცნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 ცნებაზე. 10 ცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის ცნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, გინდა სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
2: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
1: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულიერი ცნებებია. თამდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი, უბედნიერესი არის თვინიერი,
0: დევნილი.
1: ვიტყვი ახლა ამ 9 ნეტარებას ვიტყვი და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორიაა, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი, ურფა ესე იგი
0: შანლი ურფა,
1: შანლი ურფა არის თურქეთში, ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქის სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან. და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული, ვერ დადიოდა. დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაცს წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზე სასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია. მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნეს. ამ მეფეს აბგარს, ქართველები ავგაროზად იცნობენ და პასუხს გაუგზავნეს, ეტყვის რომ მერე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის, რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. Ну, იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
0: სინამდვილეში საფუძველი ეგაა.
1: სინამდვილეში უნდა გესმოდეს, რომ თილისმა სულ ეს სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სულ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრანეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ ივლენ გამიშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ იმხალს გაატან სინამდვილეში არა პირსახოც აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს აბგაროსთან რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრა ნეტარებას. ეს ცხრა ნეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება ცხრა ნეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და

0: მერე სიმართლე რა თვითეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიახ თუ 9 ნეტარება გულში გამეფთა 6-4-ია გულში იმიტომ ამბობს ქრისტე რომ ზეციერის სასუფეველი თქვენ გულშიაო 6-4 შენ გულშია მაგრამ როდის როცა 9 ნეტარება მეფობს ეს 9 ნეტარება სამად იყოფა პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს ბედნიერი ხარ თავდაბალი უნდა იყო სოდვების დამტირებელი და თვინიერი შენ მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს შენ უახლოეს მეგობრებს სიმართლე ეძიე შენ თავში შენ მეგობარში მეგობრებში მეოთხე მეხუთე ეს არის იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა ანუ სიმართლე გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის მშვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის ესაა მეცხრე ყველაზე მთავარი ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში ჩვენ დავიბრძოლეთ ქრისტესთვის. აი ეს არის 9 ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მერე სექტაც გაჩდება ევიონიტების სექტა, ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მერე მოგვიანებით. და ამიტომ, როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა ღალატის პროცესია ყველანი ესენი 9 ნეტარება იციან თავის თავს გლახაკებს ეძახიან ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკი ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის არამედ თავდაბლობა სიყვარულით აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა ქრისტე ბანს ფეხებს ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს და ხშირად დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანთ ფეხებს ჩვენ ახლობლებს ჩვენი ოჯახის წევრებს მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა ევიონი სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულის სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი თუ იმიტომ ხდება რომ ჩვენ თავს უთხრათ რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია ამ ჩემ თავსაც გულისმო ყველა ჩვენ თავს
1: ეს არის მამები ამობენ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ქრისტესთვისო და სასუფეველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე არამედ გულის მდგომარეობაო იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს რომელიც ხელგაწვდილია შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს რომ ადამიანს დაეხმარო მაგრამ შენ გულითო ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე თუ შენ მოყვას ის ტკივილი როგორც საკუთარი ისე ქტკივა შეიყვარო მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასოება არის ეს
0: მოკლედ
1: თავი. ესნა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ ახლა რა სიტუაცია ორი როდესაც ეს ფესტივალი ხდება ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით ახალებაში ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ
0: კი ვინ უფრო დიდია?
2: იაკობი მოციქული და იოანე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს როდესაც უფალი ეუნებოდა რომ მოხდება ცუდილი ადამიანებისგან
1: ჩემი. და ვისაც
2: თქვენში პირველად გადაგებდა შემდგომ კიდეს აღდგომაზე თუ იქნება უსაშოლებო რომ ერთი მასე დავიდეს. ეს სხვა მუსიკა უნდა გაიგეს განისხენო და რაღაცა რისხანებით შეიბრუნო სხვა იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კერაკეთო დედაც კი მიუგზავნეს
0: კი დედა ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს мама ზებედე ერქვა
2: პირველობით ის იყო მათში და ნუ
0: ზებედეს
2: უფალმა ეს ფეხბა და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობს
2: რომელსაც მოძრათ ვთვლითო უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე
1: მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდა დესო ყველა სახოლოს ამას ამბობს იმას კი

0: ამბობს, არც ერთს არ გინდოდეს
1: პირველობა. რომ ასეთი მოხდებოდა.
0: აძლევს უფლებას, რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდა, შეხებს ამ
1: საფურებას. არა, უბრალოდ რომ მოგოს, ან მონებრივი საფურებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო, შენ მის და შენ გახდები მაშინ პირველი. ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო.
2: ახლა აქ რა არის მნიშვნელოვანი?
1: მაგალითად, დიდი მნიშვნელობა აქვს.
2: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა. ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვას ისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, რომ ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათ თითოეული ჩვენთაგან საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამოხატვაა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა, თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვას? აი ეს არის მთელი ბრძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
1: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით, ვისთანაც შეიძლება რაღაცას მოველი, თუ ისეთებს მომემსახურებით და თაობან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაც ეგეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არ მოველი.
2: რა თქმა უნდა.
1: ანუ არაფრის მქონე დაბუებს შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობაა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
0: იმასაც ხომ ამბობთ ქრისტე კაცო, და როდესაცო ქეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო, თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
1: მიიღეს.
0: გლახაკები მოიხრეს.
2: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სულ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის და ამაზე დაფუძნებული გმირობა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდი შემო შეგაწყვეტინეთ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
1: თვითონ მე რამე დაიცირო თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მარხული საზოგადოება არსებობს, მაგრამ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს, ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% იყოს, შეიძლება ეგეც არ იყოს, მაგრამ ვარიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველი ადამიანზე მაქვს მესაუბარი, საქართველოს ყოფ ადამიანზე და ნებისმიერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაეჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის ასაცით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს. აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და ჩვენ საუბრობდით, ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები, მთელი ეს სვერპლი, ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული, რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სვერპლი, გაღებული სვერპლი ხომ იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცია ახლა მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა ხო, რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი რა, ყურადღებიანი და გულთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან ახლა, მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი ვითომ რაღაც რაღაც ამ დროს იმაზე მეც მოშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდი ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო, ხო აი უკვე მივხვდი რა, გავთავისუფლე, ვიპოვე ის რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალი და ჩავეჭი და გავთავისუფლე და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა ნუ რავიში, ნუ ეძებთ თქვათ კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მეუღიათ ეს დიდი ძალა, ნუ რავიში, ნუ ეძებთ ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენთან მართლმადიდებელ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
2: ეხა დაუბრუნდეთ ჭაბას.
1: ნა და ჭეშმარიტება განგვათავისუფლეს.
2: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე

ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის, როგორც თქვით, მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს, რომ აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა

0: ღმერთის, ღმერთ კაცის, განკაცებული ღმერთის, კაცობრივი სხეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება მუნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამის მინდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყოველას უნდა გვესმოდეს ეშმაკი, ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთაურებს ეუბნება. რო აი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაგზე, სიონის გორაგზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უბრალოდ სიონის გორაგზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მერე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანეთ.
1: ანუ ვინ იქნება უკვე ვისაც მე ამბორს უყო
0: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოვდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
1: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ მომენტში.
0: Ну, არ ვიცი, მე ვეჭვობ, რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონია ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ, იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
1: ხოდა მაგიტო გასაკვირი სამდენი.
0: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია, რომ მივიდნენ საკმარისი, რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ, აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები. და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
1: შეურონელი არის ორი ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
0: მიწებებული.
1: მინუწერ ერთ შეურებელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურებელი
2: და
0: კაცობრივად ეშინია და
2: სისხლიანი ოფლი ასხავდა განგილოზი აღმნიშვნელი.
0: დღეს დამტკიცებულია, რომ ეს მედიცინამ დაამტკიცა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ეს ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივი ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არისო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს. და ღმერთ როგორ ლოცულობს, ის ამბობს, რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრივ ამავ დროს ამბობს, იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
1: ანუ აქ ისიც ჩანს, რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება.
0: კი, ემორჩილება.
1: ემორჩილებაც არის ამას.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იოა ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ძლია ეშმაკმა. ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
1: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქიდან დასკვნა მომყავს საით. რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობებს დღეს საერთო აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და ეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ ღვიძარე გონება და
0: მოცვა. ანუ ლოცვა, სუსაჭიროა ლოცვა.

0: მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა მარხვა ზიარება ხო აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ესე ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან. ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მღვდელთავარი იყო, სიძე სიმამრი. ხანანი სიმამრი. და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ძეკაცი ესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერი დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ნამყოფია კილომეტრ ნახევარი მაინცა ორი თუ არა, არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი. და იქაც იფაც გამოქვაბულივითა და იმ გამოქვაბულში კონდეთ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ესე ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს. და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება, რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს, რომ ქრისტე არის ზეღვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან, რომ ესო თავისთავად ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია, რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერპთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა, რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს, ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა, რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობს, რომ ესო ღვთის ძე არისო, იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა, რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა, რომელიღაც მიწიერი ქალისგან, მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები თავიქვა.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმით რომ მან იცოდა, რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდი ცუც, მერე მისი ღმერთთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს, რომ გაუშვას ეს კაცი, არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
1: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალე.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს ფლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს, რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ. და არ უნდა რომ რამენაირად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლოს სიტყვა, რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჯერ სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცით ქვერ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რომ არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რომ აცემინებს ეგონება, რომ გაუშვებენ. არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარსაც მევენ, დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზაზე, ხო ეს? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიძულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაქვს ჯვარი და ერთი ადგილია, სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა, მიეხნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა. ვინმე ქალბატონი. აი ხო, ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არა მართლმადიდებლური, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაცემად განმწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განმწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი, რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო, ესე იგი განკურნეო. და ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზღდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და ეს ქალი გულში ფიქრობს, რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები, განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაც არა და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ, სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს უკვირი, რაც ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შეგ? არ ესმით, რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რო ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რო რწმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით. ქალმა მოუყვა, რო შენ მარწმენამ რო განიკურნა, ეუბნება შენ მარწმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალდა, ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევული მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ რწმენით ხდება, მთავარი არის რწმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დოლოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც ხრა ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ნუ იქ კიდე ეთყვის, ესე იგი რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირითო, თქვენ თავზე იტირეთო და მე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწყება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარის აშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარც მაზეა და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთხავს კაცი, ესეც უთხავს, ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდ ხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდნენ. და იქ გახსოვთ თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილს ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორეს ხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო, უფრო დიდ ხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ, რომ დიდი ხანი ეტანჯა. ამიტომ ყოველას ეშინოდა ამ ჯვარცმის, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე ვთქვათ, სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს. რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აიტანა ქრისტემ. ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზი გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან, გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რო ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ის მაგავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგის სხვაშორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა.
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისა რომ ეს ავაზაკი არის თითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა კრისტე, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო, ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო, ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენო უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველაო, აი ამას ამბობენ
0: მომები. არა, თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი
0: თავო. აი თავარი სხვა რამე არა, ისე უბნება დღე პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა, არის ეს ავაზაკი. ის ეუნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
1: დღესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მამები ამბობენ იმას რომ ეს მადლიოსანი კაცი მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა დიდ მოწამე. აქაც ეს არის სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყოთ და მკვლელი, კი არ არის 64 დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს 64-ში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია, რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს ხეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადა? მისი სული სადა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის წიახში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო უცოდველი არო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი. და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები, თო ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამეზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები. ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რომ აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რომ აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აブラამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც
1: არის იოანე ნათლისმცემელის მასში.
0: ეს კი, მაგრამ მე მგეუბნები, მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი, უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებაში წერია და გაიხსნაო საფლავ ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რომ აღსდგა კვირას, ხოლოდ აღდგომის მერე, არა მანამდე. ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ. მათი სულები ესენი ხორცით არ აღსდგენ, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე 64-ში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინც 64-ში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა, ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარიამ მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარიამ მოხსები თურთ და ხპოვა ლოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარედისოსა მყოფს ამას რათ ეძიებთ ქტართათ ანა ვითარცა კაცსა იხილვენი დაბლუს ამის სახოველ და წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხნელბან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვითარცა ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის და ყოველას გონია რომ ცისკარსამს თვად მარიამ მოვიდა მოხსები თუ არის მარიამ მაგდალინელი ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა. მარიამ მაგდალენას აყავდა გარემოცვა ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები. და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს ის მოვიდა პირველ და მანიხილა პირველმა აღგომილი ქრისტე. ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რაც შემძელით მე მგონი დღეს კიდე ბევრია მოსაყოლი ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რაც შევძელი დღეს ვისაუბრეთ, დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს და მაყურებელს, მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო და მრავალ დიდ ხუთ შაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქო ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
0: ამ დეტალს. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ

0: აზახმატულ ლიტვერმა უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან ამ ნიშნულოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: ილია ჭავჭავაძე
1: 1907 წელს ციცამურში გასროლილმა ტყვიამ საქართველოს გულში გაიარა. დიდი გალაქტიონი ამ ტრაგედიას ასე გამოეხმაურა. მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი.
2: ჩემი მეგობრის ლექსაც გავიხსენებდი. ციცამურთან იქუხა თოფმა და ილია სისხლზე საქართველოს ფეხი დაუსხლდა.
0: ვაჟა-ფშაველა კი ამ ტრაგედიას ასე აფასებდა. ილიას მკვლელებს რომ შეძლებოდათ, საქართველოსაც მოკლავდნენ.
1: ყველაფერი ეს მოდის იქიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო უნივერსალური პიროვნება. ეპოქაც ის იყო, ის საქართველოც იყო, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა თავისთავადობის შენარჩუნებას. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქართველებს ილია ჭავჭავაძე არ ყოლოდა. აი ეს სული საუკუნეების მანძილზე იბრძოდა, მოარღვევდა ჟამთუღრან ტევრს და მოიწევდა ჩვენსკენ და ბოლოს უკვე გაცხადა ილია ჭავჭავაძის ხელში.
0: ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი ხსნა. ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი მეობის გამოღვიძება. მისი უკვდავი სიტყვები. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. გულისხმობს ეპოქის შესაფერის აზროვნებას. გულისხმობს აი ისეთ მოქმედებას, რასაც დრო ითხოვდა ადამიანებისაგან.
1: ილიამ სასწაული მოახდინა. ილია ჭავჭავაძემდე ქართველ პოეტში მიმდინარეობდა დიდი ბრძოლა ქართველ პოეტსა და რუს გენერალს შორის. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ორბელიანს გადაუხადეს სამხედრო მოღვაწეობის იუბილე და არა თავისი შემოქმედებითი იუბილე. აი ეს დავა ილია ჭავჭავაძემ საბოლოოდ გადაჭრა ქართველი პოეტის სასარგებლოდ.
0: საოცარი სიტყვები ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსიდან. მისთვის არ მღერო, ვიმღერო, ვით ფრინველმა გარეგანმა, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის გამომგზავნა ქვეყნად ცამა.
2: აქ სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე რადიკალურად უპირისპირდება დიდი რუსი პოეტის ალექსანდრ პუშკინის მოსაზრებას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ პოეზიაში უმთავრესი იყო ტკბილი ხმა, რომელიც სევდას და სიხარულს მოგგვრიდა მსმენელს.
0: ილიამ განსაზღვრა შემოქმედის დანიშნულება. განაცხადა, რომ პოეტი არის შუამავალი უფალსა და ადამიანებს შორის. პოეტი არის მოწადინებული იმისთვის, რომ უფლის სიტყვა გაავრცელოს ქვეყნიერებაზე.
1: გავიხსენოთ ის ეპოქა, სადაც მოღვაწეობა უხდებოდა ილია ჭავჭავაძეს. მეფის რუსეთის მიერ გაუქმებული იყო უკვე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომ გარკვეულწილად შემოქმედი კაცი მოვალე იყო პოეტის ტვირთთან ერთად, ეზიდა აგრეთვე უფრო მძიმე ტვირთი.
2: სამი უკვდავი ცნება: ენა, მამული და სარწმუნოება. ილია, რომელიც იცავდა ქართული ენის სიწმინდეს, მისი წყალობით მოხდა ის, რომ ქართული ენა ისე გასადავდა, რომ ბგერა და ასო სრულ თანხმიერებაში არიან ერთმანეთთან. დედამიწის ზურგზე ვერც ერთმა ერმა ვერ მიაღწია სისადავეს, რომ იწერებოდეს ისე, როგორც იკითხება, იკითხებოდეს ისე, როგორც იწერება.
1: მამული, რომ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკი, ქართული მიწა მთლიანად გადავიდოდა უცხოელთა ხელში. ილია აქაც მხსნელად მოევლინა ერს.
0: სარწმუნოება. გავიხსენოთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმართ, რომ განაცხადა: ის იყო კაცი, რომელიც ამეცნიერებდა სარწმუნოებას და მეცნიერებაში შეყავდა სარწმუნოება. აი ეს არის დიდი ქართველის, დიდი ადამიანის კრედო.
2: გავიხსენოთ მისი უკვდავი ნაწარმოები, გზავრის წერილები. მე პირადად

0: ვთქვი რომ ეს არის იმ დონის ნაწარმოები გვეთეს შექსპირს რომ არ შერცხვებოდათ ხელი მოეწერათ უდიდესი ნაწარმოები გახლავ და აქ აი ამ ნაწარმოებში მის მიერ წარმოთქმული უკვდავი სიტყვები მოძრაობა არის მარტო ჩემო თერგო ქვეყნის ღონიერების და სიცოცხლის მომცემი მე პირადად რიგით მკითხველს რიგით ქართველს დიდმა ილიამ ამ სიტყვების სახით დიდი ემოცია მესროლა აღმანთო გამოაღვიძა ჩემი მიძინებული გონება
1: დედას ზარივით რეკდა მისი სიტყვა და აფხიზლებდა ჩვენ სერს ილიამ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისკენ მიაბრონა ქართველობა
0: ეს იყო ფაქტიურად რუსთველის დავით გურამიშვილის და რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ დანერგილი ფასეულობების მეორედ შესწავლა მეორედ შემეცნება და უფრო მეტსაც ვიტყვი რასაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი თავის პოეზიაში წერს ეს ყველაფერი ილიამ აქცია საქმედ ილია იყო უდიდესი პრაქტიკოსი რაც ყველაზე მეტად გვაკლია ჩვენ ქართველებს
1: რომ არა ილია ჭავჭავაძე არ გვექნებოდა ქართველებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის საფლავი რომ არა ილია ჭავჭავაძე ვაჟა-ფშაველას ვერავინ ვერ დაულოცავდა გზას იმ მაღალი მწვერვალებისკენ რომელზედაც მან ფეხი შეთქა
0: ილია თავად იყო ეპოქა ილია თავად იყო ჩვენი სულის ძგმა თავად იყო ჩვენი სულის ხსნა და ვიტყოდი ასე წინ ილია ჭავჭავაძის
1: ერეკლე საღლიანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ

მოგესალმებით. დღეს ქართველ მომღერალ დავით გომართელზე ვისაუბრებთ. დავით გომართელი 1961 წლის 13 თებერვალს თბილისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ოკეანოლოგიის სპეციალობით. სწავლობდა გორის ეკონომიკურ ინსტიტუტში და ჯიპაში დიპლომატიის განხრით. 2009 წელს გაემგზავრა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიღო დიპლომი პიარისა და ბიზნესის ადმინისტრირების რანგში.

0: 1995 წლიდან გამოდის ესტრადაზე. პირველი მუსიკალური ნაბიჯები მომღერალმა სტუდენტობის ასაკში, უნივერსიტეტის ტრიოში გადადგა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია: ქართული, ინგლისური, იტალიური, რუსული და ესპანური. იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედია დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 1995 წლიდან ეწეოდა ბიზნეს საქმიანობას იტალიელ კოლეგებთან ერთად. 2020 წელს იტალიაში საქართველოს საელჩოში მრჩევლის თანამდებობაზე დაინიშნა. არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული. მისი პოპულარული მეტსახელია რემიქსების მეფე.
1: იმხიარულ ქვეყანაში, რომელსაც ჯუნგლები ჰქვია, ცხოვრობს მხიარული დათვი ბალუ. მას ძალიან უყვარს ცეკვა, განსაკუთრებით მაიმუნებთან ერთად.

მომღერლის დისკოგრაფიაში 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლია. მისი ცნობილი სიმღერებია „პატარა ხარ“, „გატეხილი გული“, „ვოლარე“, „მამა აფრიკა“ და სხვა. მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. 2000 წელს თანამედროვე სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელი და ფესტივალი ზაფხულის ფეიერვერკი, ფესტივალი მეგა 2001, საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალი, ფესტივალი წლის სიმღერა 2004, სპეციალური პრიზი, ქართული ტრადიციული სიმღერები, ფესტივალი ოქროს დისკი 2006 წლის სიმღერა.

0: ჩვენ ცხოვრობთ არა მარტო წარმოსახვით და იდეებით სავსე სამყაროში, არამედ ნივთების სამყაროში. რაც უფრო ძლიერ გვიყვარს მოგონებები, მით უფრო ძლიერია სიყვარული. არაფერი გადმოგვცემს იმაზე სრულყოფილად წარსულს და მოგონებებს, როგორც კაფსულა.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გიგინეიშვილი, პროფესიით იურისტი, თუმცა ამჟამად წარმოებაში ვარ ბრენდ კაფსულას დამაარსებელი და კრეატიული დირექტორი, ასევე ბრენდის განვითარების დირექტორი. ამჟამად ვარ წარმოებაში, ანუ შეცვლილი პროფესიით. ვარ ორი შვილის დედა და ძლობ აქტიურად ვიყო ჩართული ბიზნესის განვითარებაში.
0: ნინო, თქვენი საშუალებით ადამიანებს ეცლევათ იმის საშუალება, რომ ნახატები გადმოიტანონ სამკაულებში. მოგვიყევით, საიდან წამოვიდა ამ ბრენდის იდეა და როდის დაიბადა ამ ყველაფრის სურვილი?
1: კაფსულა არის ემოციური კონცეფციის მატარებელი ბრენდი. არაერთხელ მითქვამს ეს ისტორია, რომ მე და ჩემი მეგობარი, ვინც არის ახლა ჩემი პარტნიორი კაფსულაში, ნინო ბუშგულაშვილი, შეხვედრაზე ვიყავით, ესეც მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა და ბავშვები ეს მოსასვენებლად გაუშვით, რომ დაეხატათ და უცებ გაგუჩნდა იდეა, კარგი იქნებოდა, რომ ეს რაღაც სამკაულებად გვექცია და ჩვენი პირადი მოხმარებისთვის გამოგვეყენებინა. მაგრამ იმდენად მოგვეწონან, რომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი რაღაცები დავტესტოთ, გავიაროთ, მოვიძიოთ და შევქნათ რაღაც პატარა ბიზნეს მოდელი, რომელიც იქნებოდა ემოციური კონცეფციით დატვირთული და ბავშვების ნახატებს ვაქცევდით უნიკალურ სამკაულებად. რა თქმა უნდა, რთული გზა გავიარეთ, ბევრი მოვიძიეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავდაპირველად გაგვიჭირდა გვეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულყოფილ ნაკეთობას შექმნიდა. თუმცა გაგვიმართლა უკვე ყოველთვის წარმოების ხელმძღვანელი, რომელიც სრულად უძღვება პროცესს და ქმნის უნიკალურ ნაკეთობებს.
0: ნინო, საიდან წამოვიდა ბრენდის სახელის იდეა? რატომ კაფსულა?
1: კაფსულა, ეს არის დროის დაკაფსულება. ანუ წარსული შენახვა აწყოს სახით, ანუ ვინახავთ მოგონებებს.
0: მხოლოდ ყელსაბამზე ხდება ნახატების გადმოტანა თუ გაქვთ სხვა საიველი რო ნივთებს?
1: ასორტიმენტი გვაქვს საკმაოდ დიდი. სამი წელია რაც ბაზარზე ვარ, დავიწყეთ გულსაკიდებით, თუმცა იმდენად გავიზარდეთ, რომ ახაც დავამატეთ ახალი მიმართულებები. ვაკეთებთ ბროშებსაც, საყურესაც, ყელსაბამსაც, ბეჭდებსაც. და რაც მიმართულებებად დავყავით, გვაქვს კაფსულა kids, ანუ ბავშვების მიმართულება, რომელიც აქცევს ბავშვის ნახატ სამკაულად. გვაქვს ასევე კაფსულა ფიფი, ანუ ცხოველების მიმართულება, ყველა შეუძლია თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო აქციოს ჯერ ილუსტრაცია და შემდეგ უნიკალურ ნაკეთობა და სულ თან ატაროს. გვაქვს ასევე კაფსულა მენ, ეს არის მამიკოებისთვის შექმნილი სუვენირების საოფისეთ, ანუ თავისი შვილის ან ნახატი იქნება თუ ნებისმიერი სახის მოგონება და ემოცია აქციოს თავის საოფისეს სადგამად.
0: და ამასალით მუშაობთ, ეგეც გვითხრათ.
1: ჩვენ მუშაობთ ვერცხლით და მუშაობთ ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიის მინანქარში. რა თქმა უნდა, მოოქროვილ ნაკეთობებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ფერადი ნაკეთობა, ეს არის მინანქარი და ვერცხლი.
0: რა დრო სჭირდება დაახლოებით ერთი სამკაულის შექმნას?
1: 5-7 სამუშაო დღე გვჭირდება. თუ მხოლოდ ვერცხლის ნაკეთობა ჭირდება 5 დღე, თუ არის ფერადი ნაკეთობა, აქვს თავისი შრობის პროცესი და 7 სამუშაო დღე გვჭირდება.
0: ემოციებზე აგებული ბიზნესი, ესეა თქვენი ბრენდი ცნობილი. მაინტერესებს, ზუსტად ისე გაამართლა ყველაფერმა, რა მოლოდინებიც გქონდათ?
1: დიახ, ყოველთვის მუშაობს ემოციებზე აგებული ბიზნესი. თან როგორც ბიზნესი ისე არ უყურებ, ანუ რაღაც შენი ნაწილია თითქოს. ჩვენ არ ვქმნით რაღაცა და არ ვუყურებთ ფინანსებს. ჩვენ ვქმნით იმისთვის, რომ შევქმნათ ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც ადამიანებისთვის იქნება ბედნიერების მომტანი და ეს არის ჩვენთვის პირველი მოტივაციის წყარო და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ შემდეგ ბრენდმა იარსებოს და მუდმივად განვითარდეს, ამისთვისაც რა თქმა უნდა ფინანსები საჭიროა.
0: მაინტერესებს, თუ ქონიათ იმის საშუალება, რომ როდესაც მომხმარებელი იღებს თქვენს სამკაულს, აი იმ ადამიანის ემოცია დაგენახათ?
1: გქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მარკეტინგული აქტივობა გადავაკეთებია სოციალურ ქსელში და გადაგვეღო ადგილზე მოგვეყანა მომხმარებლები და გადაგვეღო ეს ვიდეოები ნივთის გახსნის მომენტში. იმდენად გაამართლა, რომ მივხვდით, რომ ანუ სახლშიც ასე იქნებოდნენ და შემდეგ უკვე აღარ ვაწვალეთ და ადგილზე აღარ მოვიყვანეთ და ვუგზავნით კურიერებით.
0: ბაზარზე თუ არის კონკურენცია თქვენ სფეროში?
1: ამ მსგავსი კომპანიები არსებობს, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დაწმუნებული ჩვენ პროდუქტში, ჩვენი პროდუქციის ხარისხში, უკვე მყარად ვართ ბაზარზე 3 წელია, ესე პირდაპირი კონკურენტი ნამდვილად არ გვყავს და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას გვანიჭებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად განვითარების მივდივართ.
0: როგორც გითხარი, შენ გყავს ორი შვილი. შენ თუ ატარებ შენს მოგონებას?
1: მუდმივად ვატარებ ჩემი შვილის

ხარც ორი შვილი მყავს და ესე უნაცვლეობით ოთარებ ხოლმე რომ არაერთს არაერთს ამიტომ გაჩვენებთ ეხლა ჩემო შუმა დახატა ეს ნახატი ვაქციეს სამკაულად და რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ნახატი სულ

0: ბაც საკმაოდ ნორმალურად განვითარებული და ამითაც ბნიერები ვართ.
1: ინა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე იმისთვის, რომ ადამიანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავიანთი მოგონება მუდამ თან სდევდეთ. მე მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს. გადასცე შენი სათქმელი.
0: პროექტში მადლობა რომ ესტუმრეთ, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ბრენდით. მაყურებელს მინდა უთხრა ის, რომ არასდროს დანებდნენ ნებისმიერი იდეა, სურვილი, რაც მათ გულში და ემოციებშია, აუცილებლად მისცენ საშუალება, რომ ეს განახორციელონ. იმიტომ რომ როცა აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან გიყვარს და განიჭებს სიამოვნებას, მუშაობ და ხარ ბედნიერი და ყოველს ვუსურებ, რომ იპოვოთ საკუთარი საქმე და ეს მათ მიანიჭებთ აუცილებლად დიდ ბედნიერებას.

0: ლურჯი აპრილი შენს თავს მაგონებს. გემოვნებიანი მუსიკა, პროფესიონალური შესრულება და თაობები, რომლებიც დილას გპ-ის ტრიოს მიერ შესრულებული სიმღერების თანხლებით იწყებდნენ. მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და რუბრიკა პროფესიონალები და საზოგადოება ეროვნული ბიბლიოთეკის ამ ულამაზეს დარბაზში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ტრიოს ერთ-ერთ სოლის მალხაზ თავარდგილაძეს ხვდება. დღემშვიდობისა ბატონო მალხაზ.
1: დღემშვიდობისა ბატონო, გამარჯობათ.
0: სიმღერა ერთმანეთს სვლიდა და ამის მომსწრენი ვართ საბედნიეროდ, ძალიან ბევრი ადამიანი ჰარმონიულად შერწმული ხმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხნის მანძილზე უცილობლად გექნებოდათ თქვენ საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც დასამახსოვრებელია და ალბათ მოსათხრობიც არის, რამე თუ დღევანდელმა ახალგაზრდებმა, თაობებმა, აი ისინი დღეს რომ 10, 11, 12, 15, 20 წლისები არიან, გაიგონ როგორ იქმნებოდა აი ეს ულამაზესი ურთიერთობები, რომლის საშუალებითაც დღემდე მოვდივართ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ეს თემა თვითონ, რასაც თქვენ შეეხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. შეუძლებელია თვითყოფადობა შეინარჩუნო ისე, თუ მას არ გაწვდიან ის ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული კულტურის შემოყალიბებაში. მე არ დამამწდება ჩვენი პირველი შეხვედრა მაგალითად ნონო დუღაშვილთან, კომპოზიტორთან, რომლის სიმღერაც ჩვენ მის გარეშე ვისწავლეთ, ესე მაგნიტოფონიდან, იმერეთის ნიავო იყო პირველი სიმღერა ნონოსი,

0: მას გუნდა ერთ-ერთ ფილმში გამოყენებული და ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა და როცა ჩვენ ეს სიმღერა ვისწავლეთ უბრალოდ მოსმენით, სმენით ვისწავლეთ და ვიმღერეთ, მე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ამის მერე. ხო, ნუნო მიქ ჩვენ სიმღერებში ისეთი ნიუანსები დაიჭირა სასურველი მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არფერს არ ნიშნავს, არ ვაქცევთ ყურადღებას იგერის გაგრძელებას, მის მოწყვეტას.
1: ეს ყველაფერი მოგიწონათ, ხო? და თქვენ დაუნებურად მოხდა.
0: არა, არა.
1: ა პირიქით ჩვენი შესახებ.
0: ახალი სიმღერები, რომლებიც მე ნუნო ჩვენთვის დაწერა და სიმღერები, რომელიც მას ჰქონდა უბრალოდ თავის რეპერტუარში, მაგრამ არ ყავდა მუდმივი შემსრულებელი მისი. ჩვენ გავხდით სწორედ ასეთნი, რომ ნუნოს რეპერტუარი პრაქტიკულად გამოტანა დაბეკისრა ჩვენ.
1: ანუ მიხვდა საბედნიერო ნუნო, რომ თქვენზე უნდა მორგებულიყო ის სიმღერები.
0: ხო, საბედნიეროდ ასე მოერგო საბედნიერო ნუნოს შემოქმედება და სიმღერები ჩვენ შესაძლებლობებს და
1: შესრულებას.
0: შესრულების მანერას, ხო. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ ნუნო აღფრთოვანებული იყო ერთმანეთთან და ხოლმე იმას, რომ ეს აი ესეთი დიდი ტანდემი მოხდა ჩვენ შორის. და ის სიმღერები მე რომელიც უკვე გახდა ჰიტად იქცა იმერეთის ნიავოს მე წამოვიდა ერთი სიყვარულისა საოცარი სიმღერა
1: საგალობელი
0: ხო შემდეგ იყო სიმღერა ბათუმი რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ძალიან საინტერესო სიმღერა ბათუმი რა დღის მარტო და
1: შემიძლია
0: სხვა ხო სიმღერა ერთხელ მიმღერა ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერა ვერ მოასწრეთ მისი და ამიტომ ხლა უკვე ხელს თავის დროზე თუ არ მოახერხე ამის გაკეთება, მე რამდენი ხელი შემშლელი პირობებია ჩაწერაზე.
1: ხო, ნუ გადადებული საქმე დაკარგულია.
0: ასე. შემდეგ ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაჩუქა მიხეილ კლივიძის ლექსზე. მიხეილ კლივიძე ჩვენ მეგობრობით ბევრი წლები და სპეციალურად დაწერა სიმღერა ქართულო მიწაო. ეს სიმღერა სწორედ ხიტად იქცა ბოლოს და ნუნო ისეთი ლამაზი სიმღერა დაწერა ამ ლექსზე, რომ შემდეგ ჩვენ კონცერტს ვამთავრებთ ხოლმე ამ სიმღერით. როცა ვარშავის გახსნაც ჰქონდა ფილარმონიაში, ეს იყო დამაგვირგვინებელი სიმღერა.
1: ანაზად გამახსენდა ლექსი. ძნელია როცა კაცს იმეც უქროფ, როცა მეომარი მონატყდება, მაგრამ ყველაზე ძნელია უფრო ყველაზე ძნელია მონატრება. აი რა გენატრებათ იმ პერიოდში?
0: საოცარი განმარტება თავისუფლებაზე ჰქონდა ერთი პატარა ორსტროფიანი განმარტება მიხეილს და სადღაც რომელიღაც ოკეანეში ერთი წერტილისოდენა პატარა კუნძულია მე არასოდეს არ მომინდება იქ წასვლა და არასოდეს არ მოხდები იქ მაგრამ უდამიშლი წასვლას უდამიშლი მიწამართნა თავისუფლებას
1: არაცეულად დაუბრუნდეთ ნუნულაში
0: მე არ ვიცი ნუნოსთან ურთიერთობის რომელი ნაწილი შეიძლება გამოტოვოს კაცმა, მაგრამ ნუნოს მოსმენა თვითონ ძალიან საინტერესოა.
1: იქ უნდა მეთქვა. თითქოს ერთ უნივერსიტეტს გასრულებინებს, ერთ კურსს გასრულებს.
0: ხო, ეს არის საოცრად განათლებული ადამიანი და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივი. სწორედ ამ სიღრმეების დანახვის უნარია, სწორედ ის, რაც შემდეგ სიმღერაში გამოშვილის ხოლმე, სიმღერებში ესე ეს სიღრმეები რომ აქვს და განსაკუთრებულად კიდე მრავალფეროვნები. წარმატება машин ეს ჩვენი ჯაზმენი ხაბატონი რო იყო ვინც შეასრულა ნუნოს ჯაზის
1: გიული ჩოხელი
0: ხო ვიღო მაშინ

0: კი არა, ბიტლსების მოსმენა იყო აგზავნული და მიჭერდი საიდან რა გადაგვეწერა მაშინ ერთმანეთისგან ჩანაწერები. ეს იყო დიდი მიღწევა თუ მე რამეს ვიშოვდით თანამედროვე მუსიკის. ეხლა ძნელი დასაჯერებელია ეხლა ჩვენს თანამედროვე თაობას რა უხსნათ ეს რა სასწაულ პირობებში ცხოვრობთ ჩვენ. ესე იგი ხალხი რომელიც ქმნიდა ხელოვნებას ამ ხალხს ვალათ ადებდნენ იმას რომ მათთვის რამე გაეკეთებიათ ან დახმარება გაეწიათ. ეს იყო როგორც გადაგდება, იცით, რაღაც ლუკმის რო აი შენ უპირატესი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ წვიტავთ ამას და არა შენ ხარ ასეთი. ჩვენ წვიტავთ ამას, რომ შენ
1: შენი შემოქმედება მივა თუ არა მსმენელამ და ეს მე უნდა გადაგეწყვეტა, ხო?
0: და ის წვიტავდა, რომ რა გეკუთვნის შენ. და არა ობიექტურად ის ვითარება, რომელიც თვითონ შემოქმედიდან გამომდინარე უნდა მიეღო შემოქმედს, ხო? აი ამ ასეთი ვითარების გამო იყო სწორედ რომ ჩვენი არსებობა, მაგალითად ხანგრძლივი არსებობა, სვათაშორის განაპირობა იმ კეთილმა ადამიანებმა, რომლებიც ხარში გვიდნენ ჩვენი.
1: დიდი მადლობა ბატონო ახაც. მე მომავალში ახლა რამდენი გემშვიდობებით დრაიფით.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყინება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026 511-83-45-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არი ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუმჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
3: და თავად მართავდა.
2: ხო, ნუ როგორც
3: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
2: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს

0: ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ასე დაჭერა. მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: უკვე მივდივართ. 2 წუთი და გავდივართ. 2 წუთში მივდივართ. დროზე დაუჩქარეთ. აქ არ შეიძლება გადაღება.
2: ტრიპხოვანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე და ჟანა ნეპალის დედაქალაქში კატმანდუში ჩამოვედით.
2: აქ სულ ერთი $100 ისვენებთ ოქროს ბარათით. ნეპალი ძალიან იაფი ქვეყანაა. და აქ გონი ჩვენ მოგვაკითხა.
1: თუ შენთვის სულ ერთია, ზურგს ჩანთან გამამართი, მე წავალ.
2: მონეტა აგდე, მიდი.
1: ჟანა, შენ ხომ თქვი, რომ შენთვის სულ ერთია?
2: ანდრეი გელოდები.
1: რა საჭიროა მონეტის აგდება, თუ მაინც იაფი ქვეყანაა?
2: შენთვის არ არის სულ ერთი.
1: კარგი. მაშინ ავაგდოთ. გერბი?
2: საფასური. საფასური, საფასური, საფასური.
1: $100-ით შეგიძლია? $100-ით შემიძლია.
2: წარმატებები.
1: საკუთარ თავს უარი არაფერზე გუთხრა. ცენტრამდე გამიყვანთ? მე. არა. მადლობ. სულ ერთია. რა თქმა უნდა, მისთვის სულ ერთია. დაიშალეთ სანახავი არაფერია. დაიცავით წესრიგი. გზიდან გადადით.
2: კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. ორ გიგანტ შორის მოქცეული პატარა სახელმწიფო. მას გარშემო ჩინეთი და ინდოეთი აკრავს. აქ ნეპალელები ცხოვრობენ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები სულზე უფრო ზრუნავენ ვიდრე სხეულზე. ამიტომ უცხო ადამიანებს აქ ღიმილით და ტრადიციული სტუმართმოყვარეობით ხვდებიან. ნამასტე. ნამასტე.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: შემოვლითი გზა
2: ჩემი BMW-ს მარკის ავტომობილი ქვეყანაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. საქმე ის არის, რომ ნეპალში მანქანაზე გადასახადი 400% შეადგენს. გამოდის, რომ ნეპალში ჩემი მანქანა 4-ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გერმანიაში. მისი ფასი დაახლოებით 9.5 მილიონი დოლარი გამოდის. კიევში ამას არავინ მიაქცევდა ყურადღებას. მანქანა ნეპალში მხოლოდ კარგად უზრუნველყოფილ ადამიანებს ყავთ. აი ასეთი დანგრეული სუზუკიც კი, რომლითაც ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები დადიან, აქ 30,000 დოლარი ღირს. ძირითადი ტრანსპორტი მოტოციკლია. მასზე ნახავთ ორ ადამიანს,

0: სამს 4-ს 5-ს და ხანდახან 8-საც კი მოტოციკლებით ჩინაური ცხოველებიც კი გადაყავთ. ტრიფხოვანა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. ეს არ მაშინებს. კატმანდუ საუკეთესო იდეაა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ნებისმიერი უკრაინელი აქ თავს მილიონერად იგრძნობს. კატმანდუში კვებაზე დღეში 3 დოლარზე მეტი არ დაგჭირდებათ. ჩაი და ყავა ჩვენს ფულზე 2 გრივნა ღირს. იაპასიან სასტუმროში 5 დოლარად შეძლებთ ოთახის დაქირავებას. პირველ რიგში, წავალ ღამის გასათებს მოვწებნი. ავტობუსი მჭირდება. აი ასეთია კატმანდუს ავტობუსი. ჩვენს ასარგავს. გამარჯობა. პირველი შტაბეთილება მტვერი და საშინელი ხმაურია. ყველა მძღოლი თავს ვალდებულად თulis სიგნალი მისცეს თანარჩენებს, როდესაც უხვევს, სხვა მანქანას უსწრებს, ან მიმართულებას იცვლის. როდესაც გზაზე ძროხას ხედავს და მანქანაც კი როდესაც გზაზე ლამაზი გოგონა გადადის.

0: კონდუქტორი ღია კარებში დგას და გაჩერებაზე ხმაურიანად ეპატიჟება მგზავრებს ავტობუსში. მოუბრძანდით, ბუდანათში მივდივართ. ნეპალში მოსახლეობის უმრავლესობამ, განსაკუთრებით ქალებმა, წერა-კითხვა არ იციან. კონდუქტორის ყვირილის გარეშე ისინი უბრალოდ ვერ მიხვდებიან, სად უნდა წავიდნენ. რა თქმა უნდა, ავტობუსში თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ. მაგრამ თვალებს ხუჭავ და წარმოიდგენ, რომ ძვირად ღირებული BMW-ს მარკის ავტომობილით მგზავრობ. გარშემო სიმშვიდეა, ფანჯრები დახურული და კონდიციონერი უბერავს.
1: რა უნდა იყოს კონდიციონერი ან BMW-ზე უკეთესი? სიჩუმე, სიგრილე და ხრული ფანჯრები. გარშემო საშინელი ქაოსია. ყველა ყვირის, ყველა ხმაურობს. აქ შეიძლება დახრობდეთ ფანჯარა, რომ ჩამოსწიოთ. ნამიჯერეთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: მთელი ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე იაფი ტრანსფერია. რამდენი? 20 რუპია. 20? ბილეთი 2 გრივნა ღირდა. მადლობ. სასტუმრო დვარიკა.
1: კატმანდუში სულ 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. რედისონი, ჰაიატი და დვარიკა. დვარიკა სრულიად განსხვავებულია კატმანდუს გარემოსგან. თუ გარეთ ციცხე, მტვერი და ხმაურია, აქ აღმოსავლური ლაუნჯისთვის დამახასიათებელი საოცარი ატმოსფერო ტრიალებს. დვარიკა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ასეულში შედის. აქ ყველაფერი ნეპალის სულით არის გაჟღენთილი. სასტუმრო იმდენად ლამაზია და განსხვავებული, რომ ის UNESCO-ს სიაშიც კი შეიტანეს. ნამასტე. შეჩენის მონასტერი.
0: მე გადავწყვიტე გესთაუსში ავიღო ოთახი. შენ გესთაუსი, მარცხნივ უნდა წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია საერთოდ არ გავს კატმანდუს ხმაურიან ბინძურ ქუჩებს. კაკაურობა ბევრად უფრო ცივილურია. ევროპაში ვერსად ვერ ნახავთ ასეთ გესთაუსებს. გესთაუსი სასტუმროს ტიპია, სადაც სახლის პატრონი საკუთარი სახლის ოთახებს აქირავებს. გამარჯობა. ოთახი მინდა. თქვენი გასაღები?

ნომერში ყველა საჭირო ნივთი დგას: მაგი და სკამები, კარადა და ლოგინი. დანარჩენ ჰოსტელებთან შედარებით, სადაც მე და ჟანა ვყოფილვარ, ეს ყველაზე ცივილური და ასევე ყველაზე ლამაზია. საბაზანოში ცხელი წყალიც კი მოდის.

0: общем, за 12 ჰოსტელისთვის შვენიერი ნომერია.
1: ცნობილი ადამიანები ჩამოდიან.
0: უამრავი ცნობილი სტუმარი პოლია, რიჩარდ გირი, ორლანდო ბლუმი, კამერონ დიასი და ასევე ბევრი სხვა. ასეთ ჰოსტელში, ასეთ ლოგინზე ბევრჯერ წოლილა. მადონა, ბრედ პიტი, ანჯელინა ჯოლი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ლოგინზე კრაჩკოვსკაიასაც კი დაუძინია.
1: ძალიან მიხარია, რა კარგია. როგორ მიხარია, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა.
0: ბედნიაკო. უბრალოდ გამოვიდანი, ადგილი არ მყოფნის, ვერ ვეტევი. დაჯდომაც კი შეუძლებელია. ახლავე.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: ღამის პრობლემა მოვაგვარე და გადავწყვიტე კატმანდუს ყველა ღირსშესანიშნაობა მენახა. პირველ რიგში გადავწყვიტე ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ბუდანათის ტაძარი მენახა. იგივე ბოთნათის სტუპა.
1: ბუდანათის რაიონი.
0: ტაძრის ტერიტორიაზე შესვლა ფასიანია, მაგრამ ტურისტებს თავისი ხრიკები აქვთ, რომ აქ უფასოდ მოხვდნენ. Happy Valley Guest House. გმადლობ. დაიმახსოვრეთ ეს პაროლი. Happy Valley Guest House. ეს იმ ჰოსტელის სახელია, რომლის სტუმრებსაც ტერიტორიაზე უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ეს არის პატარა ეშმაკობა, რომლის წყალობითაც $2 დაზოგავთ. ეგრეთ წოდებული სტუპა ბუდისტურ ტაძარს წარმოადგენს. ეს არის უზარმაზარი გუმბათოვანი ქვის ბორცვი. მასზე დამაგრებულ ფერად დროშებს ლოცვები აწერია, რომელიც აბსულებს აფთხობს. დროშების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, აქ სულები საერთოდ არ არიან. სხვა ტაძრებისგან განსხვავებით, ტაძარში შესვლა აკრძალულია. კონსტრუქცია მონოლითური ქვების ერთობლიობას წარმოადგენს. სტუპას გარშემო ასეულობით სამლოცველო ფილა. მასზე ლოცვები წერია და ითვლება, რომ როდესაც ისინი გუმბათს გარშემო უვლიან და ბარაბანს ატრიალებენ, ლოცვებს კითხულობენ. ნეპალელები მორწმუნე ხალხია. ისინი დღეში 100ჯერ მაინც უვლიან ტაძარს გარშემო, ხოლო ჭამის და ძილის დროს ისვენებენ. ამიტომ ბუდანათის ტაძარი 24 საათის განმავლობაში გაუჩერებელ ატრაქციონს მოგაგონებთ.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: კატმანდუს მეორე ღირსშესანიშნაობა ინდუისტური ფაშუპატინის ტაძარია. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ქალაქში ყველაზე შოკის მომგვრელი ადგილია. აქ ყოფნა უსიამოვნოც კია. ევროპელებიც კი ვერ გავიგებთ იმას, რაც აქ ხდება. გაფრთხილებთ, თუ ძალიან მგრძნობი არ ეხართ, გთხოვთ, მოუყურებთ და მოაშორეთ ეკრანს ბავშვები.
1: ფაშუპატინის ტაძარი.
0: ბილეთი 500 რუპია ღირს. ჩემთვის იაფი არ არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევიდე. ეს ნეპალის ერთ-ერთი მთავარი ტაძარია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ფაშუპატინათხის ტაძრის ტერიტორიაზე მიცვალებულებს ცეცხლზე წვავენ და ნარჩენებს მდინარეში ყრიან. ეს არის უზარმაზარი კონვეიერი. 24 საათის განმავლობაში აქ გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. დღეღამეში დაახლოებით 60-მდე მიცვალებული მოხავთ. ტაძრის ეზოში სულ კვამლია და შემწვარი ხორცის სუნი ტრიალებს. ალბათ მხოლოდ ასეთ ქვეყნებში ხდება, რომ ჩვეულებრივი დაკრძალვის ცერემონია ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად არის ქცეული. ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ აქ მოვიდნენ და ნახონ, როგორ წვავენ მიცვალებულებს ღია ცისქვეშ და როგორ ყრიან მათ მდინარეში. ნამდვილი კრემატორიუმია მოწყობილი, ძალიან უსიამოვნო სანახავია. ინდუიზმის მიხედვით, ადამიანის სხეულის სიკვდილის შემდეგ

0: შემდეგ უნდა დაიწვას. მისი ნარჩენები კი სულის განწმენდისთვის წმინდა მდინარეში, განგში უნდა გადაადგო. ეს ტაძარი მდინარე ბაღმათის ნაპირზე აშენებული და მას წმინდა მდინარე განგი ერთვის. ამიტომ მთელი ნეპალის ინდუისტები ოცნებობენ და მთელი ცხოვრება ფულს აგროვებენ იმისთვის, რომ გარდაცვალების შემდეგ ისინი პაშუპატინათხის ტაძრის ეზოში 7 წმინდა მოედნიდან ერთ-ერთზე დაწვან. კრემაციის ცერემონია დაახლოებით $200-ამდე ღირს, მაგრამ ეს საკმაოდ ძვირია იმ ხალხისთვის, რომელთა საშუალო ხელფასი $50 არ აღემატება. დიდრები ამჯობინებენ, რომ ისინი იშვიათი, ძვირად ღირებული სანდალის ხის ცეცხლზე დაწვან. ნეპალში და ინდოეთში დასაფლავება განსხვავებული ცერემონიაა. პირველ რიგში ის, რომ ძიმედ დაავადებული ადამიანები ამ თეთრ შენობაში მიდიან და ცხოვრობენ იქ მანამდე, სანამ სულს არ განუტევებენ. ისინი ამ ადგილას შეიძლება თვეების განმავლობაში დარჩნენ. მეორე ის არის, რომ ინდუისტებისთვის გარდაცვალება სულაც არ არის სამწუხარო მოვლენა. პირიქით, მათი რელიგიის თანახმად სიკვდილი ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი მოვლენაა. ამიტომ დაკრძალვის ცერემონიაზე არსად არის მის ტირილი და გოდება. პირიქით, ადამიანები ბედნიერები არიან.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: რიდევი, მარგის ქუჩა.
2: კატმანდუ ძალიან ხმაურიანი, ღარიბი და ბინძური ქალაქია. ევროპელებისთვის დამახასიათებელი მშვიდი ადგილები აქ ძალიან ცოტაა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილია ეს ბაღი, რომელსაც სიზმრების ბაღი ეწოდება. ქალაქის ბევრმა ბინადარმა არც კი იცის ამ ბაღის არსებობის შესახებ. აქ მაღალი კედლის მიღმა სულ სხვა ცხოვრებაა, მშვიდი და უდარდელი. ნეპალში წელიწადის 6 დრო აქვს და არა 4. ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა, რომელიც ადრიან და გვიან შემოდგომად იყოფა, დანარჩენი დრო კი წვიმების სეზონია. როგორც ჩანს, ამ ბაღის თითოეული ნაწილი წელიწადის დროებს გამოხატავს. აი როგორც აქ ხატიან.

0: აქ წვეები იძინებ. და ალბათ ძალიან ლამაზ სიზმრებს ნახულობ. მართლა საოცარი გარემოა. პაშუპატი ნათხის ტაძარი.
1: ტაძრის მთავარ ნაწილში შესვლა მხოლოდ ინდუისტებს შეუძლიათ, მაგრამ დინარე ბაღმათის მეორე ნაპირიდან ყველაფერი კარგად ჩანს. დინარის გასწვრივ მთელ სიგრძეზე ცეცხლიანთია. რაც უფრო მაღალია რომელიმე ადამიანისთვის განკუთვნილი კოცონი, მით უფრო ზემოთ აგდებენ მის ნაწილებს დინარეში. როდესაც ოჯახის მშობელი კვდება მას, შვილი წვავს. ცეცხლი დედის ან მამის პირიდან უნდა დაიმთოს. თუ გარდაცვლილს შვილები არ ყავს, ცერემონიისთვის სპეციალურად კირაობენ ადამიანებს. ჩვენ გვამის დაწვისას ბუნებრივ მასალას ვიყენებთ. ერთი სხეულის დაწვას 500 კილოგრამი შეშაჭირდება. ასევე საჭიროა მინიმუმ 10-12 კილოგრამი ძროხის ცხიმი. ცხიმს შეშებს შორის ვაწყობთ, რომ გვამი მალე დაიწვას. არასოდეს ვიყენებთ სპირტს, ნავთს და ხელოვნურ საწვავს, რადგან ასეთი საწვავი ბუნებრივი გზით არ არის მიღებული. მიუხედავად ამისა, სხეული მაინც არ იწვის ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ასევე სპეციალურად დაქირავებული თანამშრომლები მას რეგულარულად ატრიალებენ. დამწვარი სხეულის ნაწილები და საშინელი ნაგავი ხელს არ უშლის ადამიანებს მდინარეში იბანავონ და ასევე გარეცხონ. ცოტა ქვემოთ მდინარეში ღატაკი ხალხია. ისინი სამკაულს და ოქროს კბილებს ეძებენ, რომელიც კრემაციის შემდეგ რჩება. დიდარი ხალხი თავის მიცვალებულს ოქროს და ვერცხლის სამკაულს ატანს. გვამი იწვება. სამკაული კი ადგილზე რჩება. ოქრო და ვერცხლი ფერფლთან ერთად დინებას მიყვება. თუ გაუმართლებთ, ხანდახან იჭერენ ხოლმე ძვირფასეულობას.

0: აქ ყოფნა უსიამოვნო და ცუდი საყურებელია. ძალიან ცუდია. ნამდვილად არ შემიძლია აქ ვიყო. და რაც აქ ხდება საშინელება, აქ ბანაობენ და წყალს პირში ივლებენ. საშინელი სუნია.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: კატმანდუში ყველგან შეხვდებით სათხუებს. სათხუ ინდუისტი განდეგილი ბერია. ადგილობრივი წმინდანები, რომლებმაც უარი თქვეს ყოველგვარ მიწიერ სიამოვნებაზე. სათხუს არ ყავს ოჯახი, არ აქვს სექსი. აცვიათ მინიმალური ტანისამოსი და ჭამენ ძალიან ცოტას. სათხუს მიზანი სულის გათავისუფლებაა. ისინი ხშირად ადამიანისთვის გაუგება რაღაცეებს აკეთებენ. ზოგი მთელი ცხოვრება არ ჯდება და შეუძლია ფეხზე იძინოს. ვიღაცას მარჯვენა ხელი ზემოთ აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგი მთელი ცხოვრება ხმას არ იღებს. ზოგსაც მთელი ცხოვრება უმანკოების ქამარი უკეთია. ისინი კანზე წმინდა კოცონის ფერფლს ისვამენ და მათ შორის კრემაციის შემდეგ დარჩენილ ფერფლსაც. ეს სათუები კი ტიპიური თაღლითები არიან. ისინი ტურისტებს თავს აჩვენებენ წმინდანებად და მათთან ერთად სურათის გადაღებაში ფულს შოულობენ. $1-2 მოგვეცი. ძალიან ბევრია. შენ ხომ ფილმს იღებ? ესე იგი ბევრი ფული გაქვს. მომეცი $1. ეშმაკი თაღლითები. ისინი საკმაოდ გონიერები არიან, კარგად ერკვევიან ტექნიკაში. რაც უფრო დიდი ობიექტივი აქვს შენს აპარატს, მით უფრო მეტ ფულს მოგთხოვენ. წმინდანზე უარის თქმა ცოდვაა, ეშმაკები ხართ. ვერ მომატყუებთ. ხრეშატიკზეც დგანან შრეკი და ლეოპოლდი, რომლებიც ფულს ითხოვენ სურათის გადაღებაში. ნეპალში ფოტოსთვის ფულს მხოლოდ მაიმუნები არ გთხოვენ. დაწყნარდე. ნამდვილი სათუს თაღლითისგან გარჩევა საკმაოდ ადვილია. ნამდვილი სათუ არასოდეს გავა ტურისტულ ადგილებში სასეირნოდ. არც ფულს ითხოვს. ისინი თავისთვის ხედან სადმე გამოქვაბულში და რა თქმა უნდა მედიტირებენ.

0: მეც მინდოდა გემრიელად მეჭამა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კერძს ძაღლიც კი არ ჭამს.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: ბევრს გონია, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველა კუთხეში შეგიძლიათ შეხვდეთ ბუდას და მასთან გულახდილი საუბრის შემდეგ მიაღწიოთ სული სამაღლებას. ასე ნამდვილად არ არის. ბუდა ყოველ კუთხეში არსებობს. მათ მაგივრად დიდარ ევროპელ ტურისტებს სპეციალურ სასულიერო ცენტრში ელოდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ოშოს ცენტრია.
0: ოშო ტაობანის ცენტრი.
2: ცენტრი კატმანდუსთან ახლოს მთაში მდებარეობს. ამ ადგილას ცნობილი ინდოელი გურუს ოშოს რელიგიას გადაგებენ. აქ მთელი მსოფლიოდან მედიტაციისთვის მოდიან და იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიაღწიონ სულიერ ტრანსფორმაციას. ცენტრში ასე მედიტირებენ.

მეშინია, ძალიან საშიშია აქაურობა. შეხედე. რა არის ეს? რა არის? საშინელებაა.

ტაძრის ეზოში ათასობით. საკმაოდ აგრესიული მაიმუნი ცხოვრობს. ისინი არაფერს ერიდებიან. მათ არავინ სჯის, არც არავინ აგდებს. პირიქით, მათ

0: ყველაფერი საოცრად ჩანს. ზემოდან ჩანს, რომ კატმანდუში მაღალი სახლები არ არის. მთელი ქალაქი 4-სართულიანი შენობებით არის გაშენებული.
1: ახლა აქ სრული სიჩუმეა. როგორც ჩანს, ამ დროს უზმო მედიტაცია აქვთ. დრო ამეც გავჩუმდე.

0: ეს მოსასვენებელი ოთახია.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კომუნის ლიდერი და სულიერი მასწავლებელი გურუ სვამი არუნია. მაშასე. აბა გისმენთ. დარბარის მოედანი.
2: კატმანდუ საოცარი ქალაქია. ბუსანტაპურის სასახლეში ნამდვილი ქალღმერთი ცხოვრობს.
3: აქ ამ სახლში პატარა უმანკო გოგონა ცხოვრობს. მას მთელი ნეპალი ეთაყვანება. ითვლება, რომ ის ქალღმერთ კუმარის ცოცხალი განსახიერებაა. კუმარის ხვთაების შესარჩევი კონკურსი ძალიან მკაცრია. უხუცესები კანდიდატებს 32 პარამეტრით ამოწმებენ, დაწყებული ჰოროსკოპით, დამთავრებული ცხვირის ფორმით. თავარი პარამეტრის მიხედვით, გოგონას არცერთხელ სხეულის არცერთი ნაწილიდან არ უნდა ჰქონდეს გამოსული სისხლი. არჩევის შემდეგ კუმარი ოფიციალურად ხდება ცოცხალი ქალღმერთი. კუმარი არც სწავლობს და არც მუშაობს. ითვლება, რომ მან ყველაფერი იცის. გოგონას ეკრძალება სასახლის გარეთ მიწასთან შეხება. თუ ის მაინც შეეხო, ღმერთი დატოვებს მის ხეულს. მასთან დაუსრულებელი რიგები დგას, მას დალოცვას და გამოჯანმრთელებას სთხოვენ. ყოველ წელს ნეპალის მეფეც კი მიდის მასთან თაყვანის საცემად და პატივის მისაგებად. ითვლება, რომ კუმარის დანახვა დიდი ბედნიერებაა, ამიტომ ხალხი მის ფანჯრებთან საათობით დგას. ხალხი აქ საათობით დგას და ისინი ელოდებიან, როდის მოვა ფანჯარასთან ახალგაზრდა ქალღმერთი და გადმოხედავს მათ. ეს ყველაფერი მანამდე გრძელდება, სანამ გოგონა მოციფულობის ასაკს მიაღწევს და მის ხეულზე სისხლის პირველი წვეთი გამოჩნდება. ამის შემდეგ იწყება ცოცხალი ქალღმერთის თავიდან არჩევის პროცესი. 20 რუპია? გმადლობ. არა, გმადლობ. აი ასე გამოიყურება კუმარი. ამიერიდან თქვენი თანმდები წარმატება და ბედნიერება იქნება. კარგი იქნება, თუ დარჩებით და მოეშვებით. მედიტაცია და რელაქსაცია საჭიროა. მედიტაცია მაშინვე არ მოქმედებს. 2 დღე მაინც უნდა დარჩეთ. 2-3 დღის შემდეგ ბედნიერებას იგრძნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ყველა ადამიანი რაღაცისთვის იბადება. ზოგი ცხოვრებაში სილამაზის შეტანისთვის, ზოგიც მუსიკისთვის ან პოეზიისთვის, ზოგიც სხვების განკურნებისთვის. თქვენ ამბობთ, რომ აქ თუ მოვიდა, ეს ყველაფერი გარეთ უნდა დატოვოს? ეს ნორმალურია?
2: თუ ჩვენთან პოეტი მოდის, აქ ისეთ შთაგონებას იღებს, რომ შეიძლება მას თავის საქმეში დიდი ნახტომი ჰქონდეს. თავარია დაიჯეროთ, რომ ყველაფერი საუკეთესო, რაც სამყაროში ხდება, ეს შიგნიდან მოდის.
0: და შინაგანი სამყაროს შესაძნებლად საჭიროა ასეთი ადგილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ არსებობს ოფიციალური ფაქტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ოშოს სწავლება დესტრუქციულ რელიგიურ ორგანიზაციად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებიდან ოშოს დეპორტაციის შემდეგ მას თავშესაფარზე 21-მა ქვეყანამ უარი უთხრა.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ტამელის რაიონი
2: ექსპერიმენტებს არ ვაპირებ და არც თქვენ გირჩევთ ქუჩაში რამის ჭამას ჯობია ცოტა მეტი დავხარჯო და რამე ნორმალური მივერთო კატმანდუში უამრავი რესტორანია სახლის სახურავებზე გახსნილი და ეს აუცილებლად უნდა ვნახოთ რომელია ნეპალის ტრადიციული კერძი? მომო? კარგი. მაშინ მომო მომიტანე. რესტორანი ნეპალი ჩულო.
1: მითხრეს რომ კატმანდუში

0: ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი, რესტორანი ნეპალო ჩულუა, წარმოგიდგენიათ. ახშამი ამ რესტორანში $15 იღებს. ჯერჯერობით აქაურობა ჩვეულებრივ სასადილოს გავს. როგორ ჩანს, ნეპალში ჭამაკი არა უბრალოდ მათის გაგვიძება იციან. თავიდან 5 გრამი შემწვარი კარტოფილი მომიტანეს. ძალიან ცხარეა. შემდეგ 10 გრამი ხორცი. კათამს გავს, მაგრამ ესე ძალიან ცხარეა. ასეთ კერძს ნამდვილად აღარ ველოდი. ეს რა არის? ჩვეულებრივი პოპკორნი? ნახოთ რა არის განსაკუთრებული. სიმინდი მსოფლიოში სამხრეთ ამერიკიდან შემოვიდა, მაგრამ აქ ნეპალში ის ნაციონალურ კერძად ითვლება. სიმინდის მასლებით პოპკორნს ამზადებენ და სტუმრებს ეთნიკურ რესტორანში სთავაზობენ. ნეტა თუ ვიციან ამერიკელებმა, რომ პოპკორნი ნეპალის ტრადიციული კერძია.
1: აი ასე გამოიყურება მომო. ჩვენს პილმენს და რაღაცით ქართულ ხინკალსაც კი ჰგავს. ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს. როგორც უკვე გითხარით, კათმანდუ ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. ქალაქის ცენტრში ძალიან კარგი ფასებია. ნორმალურ კაფეში ნორმალური ვახშამი დაახლოებით 10 გრივნა ჭდება.
0: კიდევ ერთხელ ვცდი ხორცს. ეს სხვა საქმეა. შესანიშნავი ხორცია, პირში დნება. ცხარეც არ არის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყოველ ქალაქში ჩვენ განძს ვტოვებთ. მოისმინეთ ნეპალის განძის კოორდინატები. კათმანდუ, ტამილის რაიონი. მოძებნეთ სასტუმრო ლოსტ რიზორტი. ციხის ბოლოში დამტრეული თიხის კილების ქვემოთ ინახება ჩვენი ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვით, აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. წარმატებები.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: სასტუმრო დვარიკა.
0: ესეც პირველი დღე კატმანდუში. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა პრობლემა დამავიწყდა. ყველაფერი სადღაც გაქრა.
1: ნეპალში ყველაზე პოპულარულ საქმიანობად ტრეკინგი, იგივე მთაში ლაშქრობა ითვლება. ასეთი ლაშქრობები ჩვეულებრივ რამდენიმე დღე ან კვირაც კი გრძელდება. ექსკურსია იაფი არ ღირს. არის მოკლევადიანი მარშრუტებიც. ტური $50 იღებს, მაგრამ თავად განსაჯეთ. ნეპალიდან ისე როგორ წავიდე, რომ სოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი არ ვნახო. ეს სიბრიყვია. დილის 5 საათზე გავდივართ. დილით ადრე უნდა გავიდე, ამიტომ გადავივლებ და დავიძინებ.
0: გესტჰაუსი შენი.
1: ამ დროს მოხდა ის, რაზეც ყველას აფრთხილებენ. ავარიის გამო ელექტროენერგია გაითიშა. გენერატორი კი ყველა სასტუმროს ნამდვილად არ აქვს.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ. გერბიან საფასური. კატმანდუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: გესტჰაუსი შენი.
1: დილამშვიდობისა. 3 საათი მეძინა. ჩემი ტრეკინგი დაახლოებით 9 დღეს გაგრძელდება და ის პატარა ქალაქ ნაგორკოტადან დაიწყება, რომელიც 35 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ვიფიქრე, ცოტა საბუძინებთ ხო, მაგრამ შეუძლებელია. არაფრით არ შემიძლია დაძინება. ავტობუსი გზებზე ძალიან ერხება და ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩაძინება. ლაშქრობა ჰიმალაის მთებში განთიადით დაიწყო.

0: ამდენი საფეხურის ამოვლამ დამღალა, მაგრამ საოცარი სილამაზეა.
1: დილიდან ყველაზე მაღალ მწვერვალზე, ევერესტზე მივფრინა.
0: ტრიფხუანი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კათმანდუში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გასართობი ევერესტის შემოფრენაა. ევერესტი მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალია. გადავწყვეტე ჩემი ოქროს ბარათით მესარგებლა. ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება აღარც მომეცეს. რამდენიმე წუთში მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ადგილას ვიქნები. დაუჯერებელია. ერთი სული მაქვს როდის მივალ. კატმანდუდან ევერესტამდე გზას 9:30 საათი ჭირდება.
0: არ ვიცი ჟანა რას უყურებს, მაგრამ ნეპალის განთიადი მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.
1: ჰიმალაი ნეპალის მთავარი სიმბოლოა. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი მთათა სისტემა. ნეპალელები მას მერთების მხარეს უწოდებენ. სუნთქვა შემეკრა, ულამაზესია. საოცრება. პლანეტაზე ალბათ არსად არ არსებობს ასეთი მისტიური ადგილი. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად თოვლის კაცი დღემდე იტაცებს ქალებს სოფლებიდან. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდარული ქვეყანა შამბლა მდებარეობს. ადგილი, სადაც ჩაძირული ლემურიიდან გადარჩენილებმა თავი შეაფარეს. სწორედ აქ არის ის ადგილები, სადაც ნაცისტების ექსპედიციის წევრები აღმოსავლელი მეფეების ოქროს ეძებდნენ. სწორედ აქ მდებარეობს დედამიწის ენერგეტიკული ცენტრი. ამ ლეგენდებიდან რა არის სიმართლე და რა არ არის, რთული სათქმელია. იმიტომ რომ ქვემოთ მიწაზე სიარული ძალიან რთულია. თავად ხედავთ, სუნთებია.
0: ახლა გარშემო ნისლია და ხილვადობა არ არის კარგი, მაგრამ როდესაც ჰორიზონტი მოწმენდილია, აი იმ ადგილას ევერესტი ჩანს. სამწუხაროდ მას ახლა ვერ დავინახავ.
1: ეს ევერესტია? გამოჩნდა ევერესტი, გამოჩნდა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია მისი დაპყრობა. არარეალური ძალაა. უდიდესი ენერგეტიკა აქვს. ნეპალელები ევერესტს საგარმახტას ცის მეფეს უწოდებენ. დღეს ჯობოლუმბაზე ასე უწოდებენ მას ტიბეტში. ინტერნეტი და სატელეფონო მობილური კავშირიც არის, მაგრამ ამის გამო ამ ადგილს არ დაუკარგავს თავისი დაუმორჩილებელი და მიუღწეველი სტატუსი.
0: თაში შეგიძლიათ ტურისტები გაიცნოთ. ესენი მაგალითად იაპონელი მოგზაურები არიან. შეგიძლიათ დაასხდეთ ცოტა ღვინო დალიოთ და განთიადს შეეგებოთ. რა თქმა უნდა, მოკითხვას ვუთვლით გადაცემას. გერბი ან აქ მათ ახლა საფასური უნდა ეთქვათ.
2: გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
1: კატმანდუში მდიდარი ტურისტი ფრთებს ვერ გაშლის. აქ სულ სამი კარგი სასტუმრო და ამდენივე რესტორანია. ამიტომ ევერესტიდან ჩიტვანის ნაციონალურ პარკში წავედი. დრო დავზოგე და გადავფრინდი. გზას 40 წუთი დაჭირდა. მე უკვე ნაციონალურ პარკში ვარ. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოს ყველა დიდი ცხოველი ბინადრობს.
0: ჩიტვანის ნაციონალური პარკი.
1: პარკის მაყურებელი დამპირდა, რომ სპილო ზურგზე მოკალათებული, მე მთელ ჯუნგლებს და მის ყველა ბინადარს დავათვალიერებდი. მერე როგორ არ მიყვარს ეს ტრანსპორტი? გამარჯობა. ძალიან არ მომწონს. ბოლოს კამბოჯაში, როდესაც პილოტი ვისეირნე, ძალიან მაქანავებდა. ჩვარივით, აქეთ-იქით მაგდებდა. ნანგარკოტ ხაქტაპურის ბილიკი.
0: 1 საათის მანძილზე ველურ ტყეში იფლევ გზას. გიდი მეუბნება, რომ ამ ტყეში ავაზები ბინადრობენ. და მამშვიდებს, რომ საშიში არაფერია. ისინი ღამით გამოდიანო, მაგრამ მაინც ფეხს აბუჩქარებ და მათთან ახლოს ვიქნები. წავიდეთ. უცებ საიდანღაც გზაზე ველური მტაცებელი გადმოხდა. თავს კაქტუსად მოვაჩვენებ. გავიკეცით, პანდერა, გავიკეცით.
1: ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. აქ არავინ არის. აღმოჩნდა, რომ მარტორქები და ბეჰემოტები აქ იმდენი

0: ვიარ რამდენიც კიევის ზოოპარკში. იქნებ სიყვი მაინც გამოჩდეს, ან ჩიტმა გადაიფრინოს. მაიმუნებიც კი არ არიან. საერთოდ არავინ არ არის. უკაცრავად, სად არის ვეფხვი? იცით ვეფხვი? არ გესმით? არ იცით?
1: უკაცრავად არ მესმის.
0: ქათამი გამოჩდა. პატარა ქათამი მომდეს. ჯუნგლებში ქათამი ვიპოვე. სხვადასხვა ასეთი ველური ჯიშის ნეპალელი ქათმებისგან წარმოიშვა ჩვენი შინაური ქათმები. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ეს ქათამი $150 ნამდვილად არღეს. აუცილებელი პროგრამით უკმაყოფილო ვარ. ახლა თავისუფალს ვწდი. რა ქვიათ? თქვენს პილოს? აქ მფრინავი ბუზები არიან, უფრო სწორედ ჭიანჭველები. არა, სად მიდიხარ? ხო? არა. ვიბანავე. მაგარია. კარგად ვიბანავე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ქალაქი ერთი შეხედვით საშინელი სანახავია, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მალე ეგუები. თელა მხმაუს, სიგნალებს, ყვირილს, სიბინძურეს და სუნს ისე აღიქვამ, როგორც ამ ადგილის განუყოფელ ნაწილს. კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. მისი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ ელექტროენერგიის და წყლის გარეშე, მაგრამ ვერძლებენ ლოცვის გარეშე. კატმანდუ ჯადოსნური ქალაქია, ბინძურის სხეულით და სუფთა სულით. ეს ევერესტია?
1: ცოტა მოგვეცი, ხომ გაქვს ფული? თქვენ აღლითებო. გვამებს ბუნებრივი მასალით ვწვავთ. 2-3 დღის მერე ბედნიერებას ეკრძნობთ.
0: მეშინია, უცნაური ადგილია. თქვენი სახელი? მაგარია.
1: კატმანდუში მხოლოდ $100 მქონდა, მაგრამ ჩემი აზრით არაფერი დამიკარგავს. აქ ყველაფერი ძალიან ნიაფია. სწორედ ამიტომ ფულს არ ითვლი და არ აკონტროლებ.
0: როგორც ფიქრობდი, კატმანდუ ნამდვილად ყველაზე იაფი ქალაქი აღმოჩნდა. მე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრე. ვიმგზავრე ყველაზე ძვირი ტრანსპორტით. ვიფრინე თვითფრინავით. ვიარეს პილოტი და ამ ყველაფერში $2000-ზე მეტი ვერ დავხარჯე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: წარმოგიდგენია, სპილო წყალში შევიდა და ხორთუმიდან წყალს მასხამდა.
1: ტამელმარგის ქუჩა.
0: საშინელება იყო.
1: კარგია, რომ ერთხელ მაინც იბანავი ამ ხნის მანძილზე. გასეირნება გინდათ? ჩვენ?
0: შენი მეგობარია.
1: ხო, Facebook-ით გავიცანე. წამოდი.
0: არ მინდა.
1: წამოდი, კარგი ბიჭია.
0: მე BMW მელოდება.
1: ჟანა 5 ენა იცის. 5 ენა.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.
1: მას საერთოდ არ უნახავს ბარათი. გამარჯობა. როგორ ხარ? ცოლშვილი როგორ გყავს? 100 წელი არ მინახე ხარ. მიდი. დროზე. კარგი, წავედით. სპილოზე რამე მომიყევი.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერი.

0: ები მე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდა

0: ის გამო ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას ეს არის ფაქტი ყველაფერი რუსეთის ბრალია შუქი გაითიშა რუსეთის ბრალია ჩინური პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია ამის ატანა შეგვიძლია ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი ამ რაიონი იოში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენგეზმანება ვახანიდა ძველი ვარძია სამსარი კლდეში შეხიზნული ედივით წუნდა შოთას აკვანი მადლიანი ვინაც არცია ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის სერები მუნჯი მოწამე წარსულისამ დუმარე მტკვარი ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები კუმორდოს თაღი და ღარული და სარსმის ზარი შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა იშხანი ოშკი არხალი და წმინდა ხახული ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა ჟამთა სიავი და სეტყვილი და ჭირნახული
1: ანსამბლი ქართული ხმები შავლეგო

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, მხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რადარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს ავტორი.
2: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორომიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის ვდარაჯო თბილისის კარებს.
1: მსახიობი ნატა მურვანიძე.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ელასაცის ლეგენდა არაკო გამარჯობა შემოთებილის ფალაკო რადგან ბედად აქ გაჩენა გვერდისა შენ მკვიდრი ყველა კარგი ფეხისვა არ მოგაკლებ სალაგობო გალობას და გილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე საფლავადაც მაგ შენს მიწას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ყველაფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ახლა რაღაცა თანხდება. მაგალითად, დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანეშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ ხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის.
2: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
2: ჩვენ ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: როცა შემოსავლის. მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა.
2: ო, ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
1: ასატანად, რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
2: ისეთ არ გჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
2: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ ეხა საქმე

0: მე კიდევ წინწავა ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო.
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭირდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ მჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე თული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში, ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების, და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მუმბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს.
1: ჩატრპატი შივაჯის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ბომბეიში ჩამოვედით, ინდოეთის უძველეს და კოლონიალურ ქალაქში.
1: ჟანა, თუ გაინტერესებს ბომბეიში, კი არა, მუმბაიში ვართ, ინდოეთის ულამაზეს მეგაპოლისში. ეს ქალაქი ქვეყნის მთავარი ეკონომიკური და ფინანსური ცენტრია.
2: რა მნიშვნელობა აქვს მუმბაი, ბომბეი, ოქროს ბარათი, ყველგან ოქროს ბარათია.
1: ოქროს სიტყვებია, ჟანა. მოდი მონეტა ავაგდოთ და ვნახოთ, ვისთვის რა იქნება მნიშვნელოვანი. გერბი?
2: საფასური. ანდრიუშა, ვიცი რომ ინდოელი იოგები კვირაობით ძლებენ საკვების გარეშე. მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლო ცოდნაა მათთვის, ვისაც მხოლოდ $100 აქვს.
1: ისევ $100 უნდა ვიმოგზაურო. რომელი აღმოსავლური ღვთაება განვარისხე, ალაჰ დამიფარე. მუმბაი ძველად იგივე ბომბეი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ ცხოვრობენ ყველაზე მდიდარი ადამიანები და აქვე აზიაში ყველაზე დიდი ჯურღმულები. ქუჩაში ხალხი შიმშილობს. პარალელურად კი ბოლივუდში მილიონობით დოლარი ტრიალებს. მუმბაი სავსეა ხალხით, მანქანებით, ნაგვით, ხმაურით, სუნით და უკეთესი ცხოვრების იმედით.
0: გერბიან საფასური მუმბაი.
1: პირველ რიგში უნდა გავარკვიო, როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე. უკაცრავად გამარჯობა. მაინტერესებს, აქედან ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდები? შეგიძლიათ ტაქსი გააჩეროთ, ხოლო ტაქსით დიახ. ავტობუსი ან იქნებ ტროლეიბუსი დადის. არა. ხედავთ იმ პანჯარას, ხო? შეგიძლიათ ტაქსი შეუკვეთოთ. როგორც ჩანს, ტაქსის გარდა სხვა არაფერია. სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემს გეგმებში არ შედიოდა. როგორც აღმოჩნდა, აქ არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ტაქსის საფასური წინასწარ უნდა გადაიხადოთ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. კონდიციონერი არ გინდათ?

0: გადავდგეთ. ტაქსი კონდიციონერით გინდათ? კონდიციონერით? არა, მადლობთ. არა, არ მინდა. ამაში კიდევ დამატებით გადამახტევინებენ. ყველა კუპიურაზე მხოლოდ მაჰათმა განდია გამოსახული. ეს ჩემი მანქანის ნომერია? დიახ, თქვენი მანქანის ნომერია. გმადლობთ. აქ ჩემი ტაქსის ნომერი წერია. ახლა კიდევ ტაქსი უნდა ვეძებო. აი ჩემი ლამაზი. აქ დგას. ასეთი წარმომედგინა. ჩემი გოგო. ასე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. ფანჯრები ჩამოწეული ძველი ფიატით. კონდიციონერის გარეშე.
1: აი, რა კარგია. აქ არის ტკბილეული, წყალი, სველი ხელსაყოცები. და რაც მთავარია, კონდიციონერი. ძალიან ბედნიერი ვარ. ბომბეიში ვარ. საოცარი მანქანა მყავს და ჯიბეში ოქროს ბარათი დროებით. აეროპორტიდან უძვირფასესი იაგუარით მივდივარ. მანქანა სერიოზული, თეთრხელთათმანიანი მძღოლი მართავს.
0: ჟანა ალბათ კარგად მგზავრობს. ჩემზე უკეთესად მაინც. მინიმუმ კონდიციონერი მაინც ექნება. პირველი შტაბეჭდილება მუმბაიზე ჯოჯო ხეთურია. ინსტინქტურად ნამდვილი შოკი გემართება. ხალხით გადაჭედილი ქუჩები, ჩახუთულობა, მანქანაში საშინელი სუნი შემოდის. ადამიანები ცხოველებს გვანან. ხალხი ნაგვის ბუნკერებში იქეკება. ერთმანეთის თავებში ტილებს ეძებენ. მიწაზე ძინავთ და ჭამენ სრულიად უვარგის პროდუქტებს.
1: ასე გამოიყურება მუმბაის პრესტიჟული რაიონი. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, მუმბაი მდიდრული ქალაქების ათეულში შედის. აი ისიც, მილიარდ დოლარიანი სახლი. კორპუსი ინდოეთის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა, მუკეშ ამბანიმა აშენა. სახლი 27 სართულიანია. სახურავზე სამი ვერტრენის დასაჯდომი მოედანია. დიდი აუზი, იოგა სტუდია, ბაღები და ტერასები. ასევე ხელოვნური თოვლით დაფარული ოთახი. სახლში ერთი ექვსულიანი ოჯახი ცხოვრობს. კორპუს 206 მომსახურე პერსონალი ემსახურება.
0: ყველაზე პოპულარული მანქანა ინდოეთში ინდური წარმოების ტატაა. ეს კი მსოფლიოში ყველაზე იაფფასიანი ინდური ტატა ნანა. მისი ფასი 2500 დოლარია. ეს კი ჩვეულებრივი ძროხა. ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტი მუმბაის ქუჩებში.
1: ბავშვებო, მაპატიეთ, ფული არ მაქვს. არა მოიცადეთ. გამომართვით. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, გამომართვით, აიღეთ. წადით, გამომართვით და წადით. მეტი აღარ არის, მორჩა. მორჩა, აღარ არის, წადით, წადით. წადით. კვილეული დამიმთავრდა და სულ ხელსაყოცებზე გადავედი. მორჩა, წავედით. დახურეთ პანჯარა, პანჯარა აწიეთ.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: მუმბაიში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, ცხოვრების დონე სხვა ქალაქებთან შედარებით მაინც მაღალია. ამიტომ ყოველწლიურად აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. ამ ადამიანებისთვის მუმბაი ახალი შესაძლებლობების ქალაქია. ბევრს არ ეძლევა კარგი ცხოვრების საშუალება. ზოგი ბარაკებში სახლდება, ზოგიც უბრალოდ ქუჩაში ცხოვრობს. ფულსაც, ვისაც რითი შეუძლია, იმით შოულობს. დანარჩენები მოწყალებას ეთხოვენ. საკმარისია ქუჩაში 10 წუთი გაიარო და ვინმე აუცილებლად მოხედით რამეს. ედიან ყველაფერს, გიგანტურ საჰაერო ბურთს, ჟასმინის სამაჯურებს და დასარტყამ ინსტრუმენტებს. ძალიან კარგი დოლია. იყიდე, გამოგადგება. ეს ულამაზესი შენობა სასტუმრო ტაჯმაჰალია. ყველა გზამკვლევში ის მუმბაის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
1: საყოველთაო სიღატაკის ფონზე სასტუმრო ტაჯმაჰალი სიმშვიდის და სიმდიდრის განსახიერებაა. ტაჯმაჰალი ყველა ტურისტულ გზამკვლევში მთავარ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად ითვლება.

0: დღეს მე სწორედ აქ დარჩები.
1: სასტუმრო ტაჯ-მაჰალი.
0: აღმოჩნდა, რომ უქმეებზე საუკეთესო ნომერი დაკავებულია. ამიტომ მომიწია სტანდარტული $350-იანი ნომერი ამეღო. ეს კორიდორები თავისი ჩუქურთმებიანი მოაჯირებით 100 წელზე მეტი ამ შენობას ამშვენებს. ინდოეთში პირველად სწორედ ტაჯ-მაჰალში ჩაერთო ელექტროენერგია. ეს ჩემი ნომერია, რა კარგია. სტანდარტული ნომერი სტანდარტულად უინტერესო და ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ოთახი საკმაოდ პატარაა და ყველაზე დიდ ადგილს ლოგინი იკავებს. პანჯრიდან მშვენიერი ხედი იშლება არაბეთის ზღვაზე. რამდენი ნავია. აქ მოდით შეხედეთ რა სილამაზეა. აბაზანა. აი ესეც. ნიჟარა, საშხაპე. აქ კი ულამაზესი ხალათია. ესეთი სასიამოვნოა. საოცარი ნაჭერია. თითქოს ნაქსოვია ხედავთ. რბილი და ფუმფულა.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: თხობი ტალაბი, კალბადევი.
1: აზიაში ჩემი ფინანსებით შემიძლია თავს ყველაფრის უფლება მივცე. მე დღეს ინდოეთში ყველაზე ცნობილ და ფეშენებელურ სასტუმრო ქაშმირში ვიცხოვრებ. რა თქმა უნდა, ვხუმრობ. ეს შენობა ნამდვილად იყო ფეშენებელური 200 წლისი. მაშინ, როდესაც ბრიტანელებმა ააგეს, ის ქალაქში პირველი სასტუმრო იყო. ეს არის ნამდვილი სასტუმრო. შვენიერია.

0: უკაცრავად გამარჯობა. როგორ ხართ? ოთახი მინდა. ოთახი. ძინარე კონსიერჟმა ვერ გაიგო რა მინდოდა. რა ღირს? ვერაფერი გავაგებინე. როგორც იქნა ის დავარწმუნა რომ ადმინისტრატორთან მივეყვანე. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სასტუმრო მხოლოდ ადგილობრივებს ემსახურება. მას არ ქონდა ნომრების უცხოელებზე გაქირავების ლიცენზია. შენობა დავათვალიერე. დამაინტერესა როგორ ცხოვრობდნენ ჩამოსული ინდუსები. სანახაობით საშინელი შოკი მივიღე. ასე გამოიყურება ოთახები. და მასში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს. ლოგინზე ბინძური მატრასები დებს. ალბათ რწყილებიც არიან. და სარეცხს პირდაპირ კორიდორებში აშრობენ. არც მინდა წარმოვიდგინო როგორ რეცხავენ. უკან აეზოში სასტუმროს მაცხოვრებლები მარიხუანას აბოლებენ. აქვე არიან ვირთხებიც. მუმბაიში ნორმალური ბინის შოვნა რთული აღმოჩნდა. საშუალო დონის სასტუმროები აქ საკმაოდ ძვირია. ნორმალური ჰოსტელები კი თითქმის არ არსებობს. ზოგში საშინელი ანტისანიტარიაა, ზოგში უბრალოდ ადგილები არ არის. ამიტომ გირჩევთ სასტუმრო ადრე დაჯავშნოთ, თორემ მის ძებნაში თელ დღეს დაკარგავთ. აქ კიდევ ერთი გესთაუსია.
1: ვესტგარდენის ქუჩა, კოლაბას რაიონი.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. ოთახის ქირაობა მინდა. ჩემთვის ერთი ღამით. გაქვთ? დიახ, ეს. ეს? ხო. ეს? ხო. შეიძლება შევიდე. გესთაუსში მხოლოდ ერთი თავისუფალი ოთახი იყო და ღამე $15 იღებდა. ოთახის ოროს გავდა. დუში და ტუალეტი საერთოა. კორიდორის ბოლოში. ირჩევნია ორი დღე აბაზანის გარეშე გავძლო. პირობები სპარტანულია. მაგრამ სხვა ვარიანტების ძებნით უკვე დავიღალე. ავიღებ. სინათლე არის და ვენტილატორი მუშაობს. მეტი არაფერი მინდა. ერთ ღამეს როგორმე გავათებ.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ჰარავის რაიონი
2: ბომბეიში ყველაზე დიდი ბარაკების რაიონია. აქ 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რაიონში ელექტროენერგია არ არის, ამიტომ შებინდებისას აქ სიცოცხლე კვდება. არ არის საავადმყოფოები. სტომატოლოგები კბილებს პირდაპირ ქუჩაში იღებენ. არ არის სასმელი წყალი. სიბინძურე და ასევე ხმაურია. სწორედ აქ გადაიღეს ფილმი მილიონერი ჯურღმულებიდან. ფილმმა საუკეთესო ფილმისთვის ოსკარი მიიღო. გადაღებების დროს აქ სახლები იდგა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ თავრობამ სახლების აღება და ამ რაიონის გასუფთავება გადაწყვიტა. აი შეხედეთ, როგორი გასუფთავებულია აქაურობა. ხედავთ, ყველაფერი ძალიან სუფთა. ამ ჯურღმულებში ხალხი ცხოვრობს და მუშაობს. ქუჩებში ასობით წვრილი მეწარმეა. მათი ძირითადი საქმიანობა ნაგვის გადამუშავებაა. ქალები ნაგავს აყრელზე პლასტიკატის პროდუქციას აგროვებენ და ახარისხებენ. კაცები მეტალის კასრებს აგროვებენ და ხელით ასწორებენ მათ. ეს ყველაფერი გადასამუშავებლად იგზავნება და მომავალში მსხვილი კომპანიების ხელში ხვდება. როგორც აქაურები ამბობენ, ნაგავი ფულია. სამუშაო დღე 12 საათს გრძელდება. გაუსადლისია 12 საათი ამ ფარეხში დგომა და ქსოვილზე ფერების დადება. მე 2 წუთიც ვერ გავჩერდი. ხალხი კი თელ ცხოვრებას აკატარებს. ამ საქმისთვის ისინი დღეში 150 რუპიას იღებენ, რაც დაახლოებით $3.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: თითქმის 2000 წელია ინდოეთის მოსახლეობა დაყოფილია ვარნებად, ანუ კასტებად. თითოეულმა ინდოელმა იცის, რომელ კასტას მიეკუთვნება. ბრაჰმანია, ის თუ შუდრა. ამაზეა დამოკიდებული მისი მთელი ცხოვრება. ინდოეთის თანამედროვე კასტებს კი დახურული კომუნა წარმოადგენს. ასეთი კომუნის წარმომადგენლები მთელი ცხოვრება ერთი საქმიანობით არიან დაკავებულები და ის მათ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ასე გაჩნდა დალაქების, ვაჭრების, ხელოსნების და მრეცხავების კომუნები. ასე გამოიყურება მუმბაის ყველაზე დიდი სამრეცხაო.
2: თხობი გადი.
1: აქ ასობით ბეტონის აბაზანაა და გარშემო მხოლოდ მამაკაცები არიან, რომლებიც თეთრეულს რეცხავენ. ჩავიდეთ ახლოდან ნახოთ ქვემოთ რა ხდება. ტურისტებისთვის ეს საინტერესო სანახაობაა. სამრეცხაო ფანტასტიკური ფილმის დეკორაციას გავს. ამიტომ ადგილობრივები ტერიტორიაზე შესვლისთვის 100 რუპიას იღებენ. თეთრეულის მრეცხავი თხობის კასტის წარმომადგენელია. სწორედ ასე უწოდებენ ამ უზარმაზარ სამრეცხაოსაც. თხობი გადი. ის 100 წელზე მეც ითვლის. პროფესია ბაბუიდან მამას გადაეცემა. მამიდან

0: ეს დაუსრულებელი პროცესია. აქ მხოლოდ კერძო პირები არ მოდიან. აქ ემსახურებიან სკოლებს, საავადმყოფოებს და სასტუმროებს. პროცესს 3 დღე სჭირდება. გარეცხვა, გაშრობა და გაუთოვება. რა თქმა უნდა, სანახაობა ნამდვილად არ არის სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის. ხალხი აქ მუშაობს, ქვემოთ ვირთხები დარბიან. ისინი მათ აბიჯებენ და აგრძელებენ მუშაობას. ხალხი აქვე ისვენებს, სადილობს. მოკლედ ამ ყველაფერს ვერაფრით ვერ შევეჩვია. რადგან რეცხვა ბინძურ სამუშაოდ ითვლება, რეცხავები ყველაზე დაბალი კასტის წარმომადგენლები არიან. მათ აიგივებენ ტუალეტების მრეცხავებთან და დამლაგებლებთან. ინდოეთის კონსტიტუციის თანახმად, ადამიანის დისკრიმინაცია კასტობრივი ნიშნით აკრძალულია, მაგრამ ეს პრინციპი მაინც ირღვევა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ინდუსები არ აპროტესტებენ ამ ფაქტს და არ აწყობენ მიტინგებს. ისინი შეგუებულები არიან ბედს და თვლიან, რომ თუ საკუთარი კასტის წესებს ბოლომდე დაიცავენ, შემდეგ ცხოვრებაში უფრო მაღალი წრის წარმომადგენლები იქნებიან. მაგალითად, თუ ამ ცხოვრებაში მრეცხავი ხარ, მომდევნოში შეიძლება დავაქი იყო. თუ გაგიმართლებს, შეიძლება იურისტიც კი იყო.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.

0: თენი კერძო იოგის სეანსის შემდეგ მესამე თვალი არ გამეხსნა, მაგრამ შევძერი დამენახა სილამაზე ისეთ ქალაქშიც კი, როგორიც მუმბაია.
1: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: კაპადია ჩოუკი.
2: საღამოს უკვე მივეჩვიე ქუჩებში უამრავ ხალხს და ხმაურს. რა ქვია, ანდრეი? მე არმანი ვარ. არმან, მეც მინდა რომ ვცადო. როგორ? პირველივე ცდაზე გამომივიდა. ძალიან კარგი. უკან როგორ ჩამოგაქვთ? ვერ ჩამოგაქვს. ვერ ხსნით? აგდებთ და მორჩა? აგდებთ და მიდიხართ? მუმბაიში სეირნობისას ეს შენობა ყველაზე მეტად მომეწონა. გარედან სასახლეს გავს, მაგრამ საინტერესოა შიგნით რა ხდება. უნდა გავიგო. აღმოჩნდა, რომ ეს ქალაქის ცენტრალური სადგური ვიქტორია ტერმინალია. ფასადი ძალიან ლამაზია, შიგნით კი სრული ქაოსი დამხვდა.
0: ვიქტორია ტერმინუსის ავტოსადგური.
2: ინდოეთში მატარებელი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტია. ყოველდღე აცხადებენ, რომ რომელიღაც ვაგონი რელსებიდან გადავარდა. ავარიის დროს 100 ადამიანი გარდაიცვალა. დაიწვა 3 ვაგონი, გარდაიცვალა 200 კაცი. ასევე ხშირია, როდესაც სადგურებში ჭყლეტვაში ათობით ადამიანი იღუპება, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება. მატარებლებში არ არის რბილი სავარძლები. არც არ არის კონდიციონერი, სამაგიეროდ არის ვაგონი ქალებისთვის.

0: ინდოეთში საშინელი ანტისანიტარია აკამეფებული. გზამკვლევში წერია, რომ როდესაც ინდოეთში მოგზაურობთ, თან უნდა იქონიოთ თეთრეულის კომპლექტი. საბედნიეროდ ჩემს ურჩანთაში პლედი აღმოვაჩინე. ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩოუპატის სანაპირო.

მუმბაიში დილით ადრე სანაპიროზე შეგიძლიათ საინტერესო სანახაობის მომსწრე გახდეთ. სიმართლე გითხრათ, ადრე ამიტომ ავდექი. ეს გახლავთ დილის იოგა. თუ დილი 7 საათზე ჩოუპათის პლაჟზე ჩახვალთ, სრულიად უფასოდ დაესწრებით ხასია იოგის სეანს. ამ დროს ადამიანები წრეში დგებიან და ისინი უმიზეზოდ იცინიან. სიტყვა ხასია სიცილს ნიშნავს. ერთ-ერთი სავარჯიშო ჩახუტება და ბედნიერების გამოხატვაა. ეს ეგრეთ წოდებული

0: თუ მუმბაი კარგად იქნება, მთელი ინდოეთი კარგად იქნება. თუ ინდოეთი გაიცინებს, მთელი მსოფლიო გაიცინებს. სიცილით ჩვენ სულიერ სიმშვიდეს ვაღწევთ. ჩემ გარდა ტურისტები არ ყოფილა. ხასია იოგას მასწავლებელი ამბობს, რომ მისი სიცილის თერაპია ჯერ არ არის ცნობილი მსოფლიოში, მაგრამ მუმბაიში ის ძალიან პოპულარულია. ამის მიუხედავად, სანაპიროზე მაქსიმუმ 20 კაცი იყო. როგორც ჩანს, დანარჩენ მუმბაელებს სასაცილოდ არ აქვთ საქმე. ძალიან საინტერესო იყო, გმადლობ.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩემი სასტუმროდან რამდენიმე მეტრში მუმბაის მთავარი სიმბოლო, ინდოეთის კარიბჭე მდებარეობს.
0: ინდია გეითი.
2: ეს კარიბჭე იყო პირველი, რასაც გემი ჩამოსული ადამიანები ხედავდნენ. მე კი ამ კარიბჭესთან მალე სპილოების კუნძულზე მივდივარ. სად არის ჩემი გემი? ეს ქალაქი ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. თავისი ხმაურით ის მთლიანად გაცლის ძალას და ენერგიას. ვიცოდი, რომ მუმბაიდან ახლოს მდებარეობს მშვიდი კუნძული სახელწოდებით ელეფანტა. და გადავწყვიტე მენახა. სამოგზაუროდ მთლიანი კატერი ვიქირავე. მინდოდა ჩემი და ეკიპაჟის გარდა არავინ ყოფილიყო. ერთი საათი მარტო ყოფნა ძალიან მოსაწყენი აღმოჩნდა. გამარჯობა. ეს რა არის? ეს საჭეა? იღიმის. მოდი, ვიცეკოთ. ადექი, ნუ გერიდება. მოდი, დატრიალდი. აი, ასე, დატრიალდი. ელეფანტას, იგივე სპილოს კუნძულს, არავითარი კავშირი არ აქვს სპილოსთან. ისინი აქ არ არიან. კუნძულს სახელწოდება პორტუგალიელებმა მიანიჭეს. ისინი ინდოეთში მე-16 საუკუნეში ჩამოვიდნენ და კლდეში ნაკვეთი უზარმაზარი სპილოს ფიგურა დაინახეს. ასე რომ სახელი კუნძულს სამუდამო ჩერჩა. ახლა მე ნამდვილი მაჰარანიტას ავიწამიყვანენ. თავს ინდოეთის დედოფლად ვიგრძნობ. შეგიძლიათ გაწმინდოთ? ფრთხილად არ გადმომაგდოთ. ასეთი გოგოზი ვარ. თუ ოქროს ბარათი გაქვთ, აქ თავს ნამდვილ დედოფლად იგრძნობთ. ღმერთო, აქ უამრავი მაიმუნია. ღმერთო ჩემო. პალანტინს მხოლოდ სახელი აქვს რომანტიული. დანარჩენი ყველაფერი საშინელებაა. ორი ხის მორი, შუაში კი სკამი. პალანტინი 4 ინდოელს მიაქვს. სუვენირების და უამრავი ნაყარნუყარა პროდუქციით სავსე დახლებს შორის. როგორც ჩანს, ერთადერთი სიმდიდრის კვალი ჩემს სასტუმროში დარჩა. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ აქ ერთადერთი ეგზოტიკა მე ვარ. ყველა მიყურებს, ფოტოებს მიღებენ. გავჩერდით, მოვედით. ბიჭებო, ცოცხლები ხართ? კარგად ხართ? კუნძული ცნობილია თავისი გამოქვაბულებით. ისინი ძალიან ძველია. თითო ტაძარი 1000 წელზე მეტს ითვლის. გამოქვაბულის შესასვლელში ქვაში ნაკვეთი ცნობილი ინდური სამებაა. თვითონ გამოქვაბულში კედლებზე ბარელიეფებია შივას გამოსახულებით. უზარმაზარი შივას თავი ამ ტაძრის მთავარი სიწმინდეა. სულ ეს არის მთელი სანახაობა. და მეტი არაფერი. თუ რა თქმა უნდა, მე არ ჩამთვლით. ნამდვილი ატრაქციონი ვითვარ. ყველას უნდა ჩემთან ერთად ფოტოს გადაღება. არ მესმის ასე რამ დააინტერესათ. გერბი.
0: გერბი?
2: ან საფასური.
0: ან საფასური.
2: გერბი?
0: გერბი?
2: ან საფასური.
0: ან საფასური. ჩემთან ერთად? სურათი? მიცნეს.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი. გერბიან საფასური, მუმბაი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს

0: დრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, მუმბაი. გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: აქ მაინც ყველგან გრძნობ, რომ ინდოეთი ინგლისის კოლონია იყო. სწორედ ინგლისელებმა შეაყვარეს ინდოელებს კრიკეტის თამაში. ბალახი ნამდვილად არ არის ინგლისური, ის უფრო უკრაინულს გავს.
2: ბომბეი ხიმხანა.
1: როგორც ჩვენთან ყველა ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ, ინდოეთში კრიკეტია პოპულარული. აქ ის სპორტის ყველაზე გავრცელებული სახეობაა. წელს ინდოეთმა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც კი მოიპოვა. კრიკეტის წესები წვრილი შრიფტით დაწერილ 20 ფურცელს იკავებს, მაგრამ მოკლედ რომ აგიხსნათ ეს თამაში, რაღაცით ამერიკულ ბეისბოლს გავს. ეს კაცი რატომღაც სულ ჩემს მაგივრად ისვრის, მასწავლის როგორ დავარტყა და თვითონ ისვრის. კარგი. აი ასე? არა.
0: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: მაჰარში ქარვე როუდი.
2: ინდურ სალონებში ქალისი ლამაზის თავისებური აღქმა აქვს. თუ ჩვენთან ყველაფერად მანიკურს ისვამს, აქ მეჰენდია პოპულარული. ახლავე ორი წუთი დამელოდეთ. სასია მომნო. ამას აქვე გავაკეთებთ. არ მეტკინება? მოიცადეთ. პოლიეთილენის პარკშია. მე ღუტუნება. რასი ლამაზეა. მეცინება ვერ უძლებ. ეს ჭირი ისეთი წვრილია. ისე მიღუტუნებს. მეჰენდი სხეულით ქნის მოხატვის ხელოვნებაა. დღეს მეჰენდი ძალიან ლამაზი და მოდურია. სვირინგივით გამოიყურება, მაგრამ სხეულზე მაქსიმუმ ორი კვირა ძლებს. ადრე მეჰენდის რელიგიური დატვირთვა ქონდა. დღეს ამას მხოლოდ სილამაზისთვის აკეთებენ. მეჰენდი ფუნჯის მაგივრად სპეციალური პაკეტის მოსართავით სრულდება. პაკეტში საღებავია მოთავსებული და ნელ-ნელა გამოდის. ხატავენ ულამაზეს და ურთულეს ორნამენტებს. მოხატვას კი საშუალოდ 9:30 საათი სჭირდება. მეჰენდის ინდოეთში ყველა დღესასწაულზე იკეთებენ. ის ბევრი რელიგიური ტრადიციის ნაწილია. მის გარეშე არც ერთი ქორწილი არ ტარდება. ხელზე ხნა 3 საათი უნდა გააჩეროთ და შემდეგ ჩამოიბანოთ. არ შეგეშინდეთ თავიდან გეგონებათ, რომ ნახატი საშინელი ყვითელი ფერისაა. მაგრამ რამდენიმე საათში ის მოკვდება. მეჰენდის გაკეთება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ძალიან იაფად შეგიძლიათ, მაგრამ მუმბაის საუკეთესო სალონში ეს პროცედურა $200 დამიჯდა.
0: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: კოლაბაკოსვეის რაიონი.
2: ახლა კი სარს ავარჩევ. გამარჯობა. სარი ინდოეთის სავიზიტო ბარათია. ინდოეთში კარგი სარი შეიძლება პარიზელი კურიერების მიერ შექმნილ ბოლო მოდელებზე ძვირი ღირდეს. აქ ედვა ასე ხდება. მოდი ხართ ჯდებით დახთან და პერსონალი იწყებს თქვენთვის შემოთავაზებას. ეს ულამაზესი თვლებით არის მოჭედილი. საერთოდ აქ აურობა ქსოვილების მაღაზიას გას. სინამდვილეში ეს არის კიდეც ერთი დიდი ნაჭერი. ძალიან ლამაზი. თავარია სწორედ შემოიხვიოთ. სარი დიდი ქსოვილის ნაჭერია, რომელიც განსაკუთრებულად უნდა მოიხვიოს ხეულზე. შენით ვერასოდეს მიხვდები სწორად როგორ უნდა შემო

მოიხვიო. სარს ქვედა ბოლოზე და მაისურზე იცმევენ. ქვედა ბოლო ჩავიცვი. და მზად ვარ, რომ გამახვიონ. პოდიუმზე ავდივარ. ალბათ უნდა დავტრიალდე და კონსულტანტი შემომახვევს. რთული საქმეა.

0: უცნაურია, მაგრამ სარის საუკეთესო გამყიდველებად კაცები ითვლებიან. ინდუსები თვლიან, რომ დასავლური ჯინსი და მოკლე ქვედა ბოლო ძალიან ვულგარულია. ამბობენ, რომ ასეთი ტანსაცმელი პროვოცირებას უწევს ძალადობას. სარი კი პირიქით ამაღლებულია. ნამდვილი ქალღმერთების ტანისამოსი. ძალიან მომწონს. ჩაცმას ძალიან დიდი ხანი მოვანდომე. დილით სამსახურში ვერასოდეს ვერ მივალ დროულად, სარის თუ ჩავისმე. ალბათ ინდოელ ქალებს დიდად არეჩქარებათ სამსახურში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სარის ფერებს. ქვრივი ქალები თეთრი სარები დადიან ყოველგვარი ქვების და მორთულობის გარეშე. ქალი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ შვილი გააჩინა, ყვითელი სარი აცვია. საქორწილო სარი წითელია, ოქროსფერი მაქმანებით. ჩემთვის არისტოკრატული სარი შევარჩიე. მინდა ყველა მიცოდეს, ვინ არის ოქროს ბარათის მფლობელი. ულამაზესია. ძალიან ლამაზია. ქუჩაში, მაღაზიებში, ოფისებში ქალები ყველგან სარი დადიან. სწორედ ლამაზი სარი ხდის ქალს გამორჩეულს, ქალღმერთს.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: ყველას კარგად გვახსოვს ფერადი, მიამიტი და მგრძნობი არა ინდური ფილმები. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ინდური ფილმების მიმართ ინტერესი განელდა. არამარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში დიდად არ უყვართ ბოლივუდური ბლოკბასტერები და ისინი ვერ იღებენ ჯილდოებს პრესტიჟულ კინოფესტივალებზე. ბოლივუდს ეს ნაკლებად ადარდებს. მუმბაის კინოსტუდიების ქარხანა წელიწადში 1000 ფილმზე მეტს უშვებს.
2: ფილმ სიტის პავილიონი.
0: ინდუსებს თითქმის რელიგიამდე ყავთ აყვანილი ბოლივუდი. მათთვის ეს მიუღწეველი ადგილია. ინდოელი მსახიობები ძალიან მდიდრები არიან. ყველაზე ცნობილი მსახიობი აიშვარია რაი ფილმში $250,000 იღებს. ჰოლივუდთან შედარებით ეს ძალიან ცოტაა, მაგრამ ინდოეთისთვის ეს კოლოსალური თანხაა. ასე მდიდრულად არასოდეს დამისვენია. მე ბოლივუდის ერთ-ერთ პავილიონთან მიყოფები. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პავილიონია. აქ ფილმს იღებენ. აი ამ ადგილას კი სადილობენ. ეს ჩვეულებრივი კატერინგია. სრულიად ჩვეულებრივი კატერინგი. აი ასე აჭმევენ აქ მომუშავე პერსონალს. შევიდე და ვნახო ჩიგნით რა ხდება. სტუდიაში შემოქმედებითი პროცესი მიმდინარეობს. მე ძვირად ღირებული ექსკურსია შეუკვეთე. ბოლივუდის ყველაზე დიდ სტუდიაში $130. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ საინტერესო აქ არაფერი ხდებოდა. არავითარი სპეცეფექტები, არავითარი კასკადიორები და ცნობილი მსახიობები. ესენი მსახიობები არიან, გამარჯობა. დეკორაციის მიხედვით ხვდებით, რომ რეჟისორები ცდილობენ შექმნან მდიდრული და ლამაზი ცხოვრება. სახლი მხოლოდ მარმარილოს კიბეებით არის გაწყობილი. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მსახიობებს მდიდრული სარები აცვიათ. ჩვეულებრივ ინდუს მაყურებელს მეტი არაფერი უნდა. ის არ ოცნებობს, რა ხდება სხვა პლანეტებზე და არ აინტერესებს, ვინ მოკლა. მათ მხოლოდ ლამაზი ცხოვრება აინტერესებთ. სიყვარული, სიმდიდრე და რა თქმა უნდა ცეკვები. ძალიან ლამაზები არიან. შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყველა ქალაქში ჩვენ ბოთლში ფულს ვტოვებთ.
2: ჰენრი როუდის ქუჩა.
0: ყველაფერი აქ არის. წერილი ინსტრუქცია ფული. მოისმინეთ განძის კოორდინატები. ჰენრი როუდის და ბიჰრამ როუდის კვეთა. ამ ხის გვერდზე ღობის ბოლო

0: ბოთლებში ყვავილის ქოთანი დგას. სწორედ მის უკანდებს ბოთლი $100. წარმატებები. მუმბაი უზარმაზარი ფერადი პაზლია. ის რომ ააწყო, აქ ცოტა დიდი ხნით უნდა დარჩე. ასე მხოლოდ ნაწილი ფიქრობს. დანარჩენები ფიქრობენ, რომ აქ არაფერია სანახავი და მალე უნდათ ქალაქის დატოვება. ნებისმიერ შემთხვევაში მუმბაიდან ველოდებით სიმშვიდეს, სიმდიდრეს და სილამაზეს. ამ ქალაქში ჩამოსვლისას ნახავთ იმას, რაც აქამდე არასოდეს გინახავთ. თქვენ ნახავთ, რამდენად განსხვავებულია ადამიანის ყოფა და ცხოვრება პლანეტის მეორე ბოლოში. მორჩა, მორჩა, მორჩა. მორჩა.
1: მაგარია. არა, არა, კონდიციონერი არ მინდა.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
3: ორი დღის მანძილზე $100 დახარჯვა ვერ შევწელ. ღამე გესთაუსში $15 დამეჭდა. რადგან მუმბაიში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უბრალოდ არ არსებობს, ტაქსით ვმგზავრობდი. ქალაქში ფასი საშუალოდ $3 შეადგენდა, მაგრამ ორი დღის მანძილზე $30 დავხარჯე. საჭმელზე დაახლოებით $25 წავიდა. სუვენირებზე 7. სამრეცხაოში ექსკურსიაზე კი $2. სულ $80 გამოვიდა.
0: მაგმეებზე მუმბაიში $2500-ზე ნაკლები დავხარჯე. ინდოეთისთვის ეს კოსმოსური თანხაა. ყველაზე ძვირი ლეგენდარულ სასტუმროში ტაჯ-მაჰალში გადავიხადე. ორ დღეში $700. მეჰენდი და სარი $650 დაჯდა. ორი საკმაოდ უცნაური ექსკურსია სპილოს კუნძულზე და ბოლივუდში $350 ღირდა. იოგას პერსონალურ გაკვეთილში $100 გადავიხადე. იაგვარის დაქირავებაში კი $600 წავიდა. დანარჩენი უმნიშვნელო თანხა ტრიუმანებში დაიხარჯა.
4: დიდი ხანია მელოდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: რა ლამაზი ხარ. ეს არის ძალიან გიხდება.
0: მადლობ.
4: ხელებიც მოხატული გაქვს.
0: ხო, შეხედე.
4: ორი დღე აქ ვარ და ასეთი ლამაზი გოგო ჯერ არ შემკვეთრია.
0: სადიყავი.
4: ისეთ ადგილებში ვიყავი, რომ ჯობია არც კი იცოდე. ჯურგმულებში ვიყავი. საშინელება იყო. ხმაური, მტვერი, ქაოსი, ყველა გარბის, ყველა ყვირის. ჯობია შენ მომიყვე, როგორ გაატარე ეს ორი დღე.
0: კარგად. სიჩუმის მოსმენა ვისწავლე.
4: სიჩუმის? ესე იგი ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში ვიყავით.
0: მე ბომბეიში ვიყავი, შენ კი მუმბაიში.
4: ხუმრო?
0: ცოტა.
4: უკაცრავად, მეორე ჭიქაც გვინდა.
0: წამოდი სახლში წავიდეთ. ძალიან მინდა სახლში.
4: აღარ გვინდა. ძალიან დავიხალე.
0: წარმომიდგენია.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი.

0: ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოს ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება. კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭრილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდით ხალხი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში

0: პოლიტიკურ ზეწოლაზე აპირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე რა თქმა უნდა ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა ხო დაინტერესდნენ არ არის ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა რაც ღარიბაშვილმა დაწერა აბა რა არის საჯარო ჩვენება ეს არ არის მნიშვნელოვანი
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლადა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ იგივე მუსა ფაშა საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. ყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია. ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ-გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ზალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა. ანუ იქ სადაც როსტომ-გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ-გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ-გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეცახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას

0: ნათვალი არ ჰქონდა. ივანე მამიტის სარგებლო სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
3: ხები გააჩინეს, რომ თქვათ,
2: მისდაპირდით
3: არის.
2: კიდე ერთხელ
3: თქვა, ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
2: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამო თქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქს ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
3: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
2: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის ავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მარტგვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხარმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ.

0: ყოველთვის რაც რისი ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეს მე ვიქნები ამ გადაცემის მოდმივი წამყვანი და ჩემთან ერთად მოდმივი თანაწამყვანი და სტუმარი იქნება ბატონი დავით თარხან-მოურავი.
1: მოგესალმებით, სალამი.
0: ჩვენი სარწმუნოების ფუნდამენტი, ჩვენი სარწმუნოების საფუძველი არის რწმენა და ჩვენს სარწმუნოების სიმბოლოსაც გვია რწამსი. თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელი არ სათნოყოფო ღვთისა, როგორც ამბობს მოციქული პავლე. და ჩვენი რწამსი არის ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ წამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ. რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემ საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება, ანუ არსი? როდესაც მართლმადებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რაც ჩვენთვის საერთოა, ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი არის სხეული. ადამიანს მართლმადებლური სწავლებით აქვს სამშვინველიც. რა არის სამშვინველი? ეს არის ის ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია, რომლითაც სხეული ცოცხალი არის. აი ეს არის სამშვინველი. შემდეგ გადაცემებში ამას უფრო ღრმად გავხსნით ჩვენ და აქ ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვინველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამიტომ იწურება არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ, ეს არის მონდომება, ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებითაც, ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით, ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს 3-3-9 რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა. სხვა მახასიათებლებიც შეიძლება ვნახოთ რაც საერთო აქ ადამიანს, მაგრამ აი ეს 9 ყვილა არ გამოვყავით ჩვენ. ეს არის ადამიანის ბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება. და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ, რა არის იპოსტასი? ბუნება, რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს. თავისი. არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვენიერი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი? ეს არის კონკრეტული ადამიანი. იპოსტასი არის, ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს. მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული, ერთადერთი, უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის რაც ჩვენ ყველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასი, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე, არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც უფრო თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს, ერთადერთი არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, აი ბუნებას, ანუ არს ადამიანისას თვითეული იპოსტასი, ასე ვთქვა, ანაწევრებს. ანუ ბევრი ადამიანი, ბევრი იპოსტაში არის განაწილებული ადამიანის საერთო. ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი. მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ. ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია. და ღმერთი ერთადერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთადერთია. მეტ ყოლა არ თქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი და მეტი არავინ. და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთადერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება ხუთი სახისის, მხოლოდ ერთი, ერთად

0: ერთი ღმერთის სახით არსებობს, ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალთ საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წყვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ განგვიცხადა.
0: რაც ნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ, ეს
1: რაც ღვთისგან განგვიცხადა,
0: რა თქმა უნდა.
1: რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
0: მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლომდე ღვთის ბუნებას და ვერ ჩავწვდები. ვერც ღვთის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტასს.
1: აი მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი. და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამავდროულად ის არსებობს და მყოფობს, როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღვთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ახლა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რო გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არ აქვს სხეული. ესე იგი, ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამეა აქ. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანის ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი, ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა. აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა, და როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, ღმერთი ამის მიღმა. ის მიღმა, სიმაღლის მიღმა, სიგანის მიღმა, სისხლის, სიგამხრის მიღმა, ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: აი როგორც ამბობს, ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვე ღმერთზე ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვე ღმერთზე
0: მიღმა,
1: აბსოლუტურად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ტერმინოლოგიაა, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ,
0: საქმე ეს არის, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე, ის თავად არის სიცოცხლე და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება
1: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
0: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით ჩვენ ვყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად: უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი როგორც სული არის იგივე რაც ადამიანის სული.
1: ანუ როგორც წერან თქვენ
0: ღმერთი სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი.
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ხაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ჰაერთან შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულად უხილავია. ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ, დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობითი ორგანოებით აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ჰაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქმნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონი ივერი ფრანგიშვილი გახდათ აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად
0: ანუ სულიც ქმნილება,
1: ნიუთიერია ღმერთის არსება
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონება და უნდა ითქვას, რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა. მიწაც კი არ არის, ნუ წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არის ხო ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ცისფრინველები. ყველა აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს. მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო ხოლოდ სულთან მოდის თანხედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის
1: ადამიანი. აი გავახსნებოდ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენ სენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით

0: ესა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. ღმერთი მიღმა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ აშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიერო ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე.
1: ანუ სახლი განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რომ სახს აშენ შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახო სრულად და გარედანაც დაინახო სესამყარე. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, ის მიღმაა მანძილის დროის წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება, როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება, როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამისა ყოველივესი. ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ. პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი, სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ როგორც მაგა ღმერთი ყოველივე ამ წონა ზომის განზომილების მიღმა. ეს ერთი რაც თქვით. მეორე, ჩვენ გამოვყავით რომ ადამიანს აქვს სამი რამ. გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე გზნობა. ეს არის უფრო მეტი, ყოველად აღმატებული ნებისმიერ გზნობაზე. ის გზემ გზნობი არიან.
1: ანუ როგორც მამები, როგორც მინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კადევა. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხია ღმერთს. აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განმარტო
0: ეს არის სრულყოფილი.
1: მარადიული სულხნა, იყო ეს სულხნე როგორც
0: მივალ განმარტობამდე არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემ გზნობი არიან, სრულყოფილად გზნობი არიან ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გზნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზეგონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გზნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
1: ზეცნობიერება
0: ღმერთს აქვს, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის ნუ რომ მივალთ პიროვნებამდე, მაშინ ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის.
1: მეს გააზრება, ხო?
0: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს,
1: ანუ პიროვნული იდენტიფიკაცია აქვს, თვით იდენტიფიკაცია.
0: ის განასხვავებს საკუთარ თავს სამყაროსებებისგან. ის განასხვავებს საკუთარ თავს ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც. ხისგანაც, ცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭეკაკუხილისგან, ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი. ეს პირველი რა არის ცნობიერება. მეორე, საერთოდ ცნობიერება ზოგადად იცი რა არის? ეს არის ის, რაც პასუხობს კითხვაზე: რატო, როგორ, რანაირად. აი ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვითცნობიერება, უფლე უნარს რომ განასხვავოს საკუთარი თავი, ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს: როგორ ვგრძნობ მე და როგორ ვგრძნობ, რატო ვგრძნობ ამას. ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავის თავს უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს.

0: გობდე როგორც ფაქტს იმას რაც არის. მაქვს ესეთი შეხული და მორჩა არ ვფიქრობ რატო. არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესე ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს რატომ აქვს შეხული და როგორი მაქვს, რატომ აქვს სამშვენელი როგორი მაქვს, რატომ აქვს სული როგორი მაქვს, რატომ აქვს გზნობები ესეთი როგორც მაქვს, იმიტომ სხვა ადამიანს სხვანაირად გზნობს, მე ესე ვგზნობ. რატომ აქვს გონება როგორიც მაქვს, სხვა სხვანაირად ფიქრობ, ზოგი უფრო ჭკვიანია ჩემზე, ზოგი ნაკლებად ჭკვიანი, რატომ? რატომ საერთოდ აი ესეთი ცნობიერება რატომ აქვს? რატომ უსვავ ამ კითხვებს? ან რატომ არ უსვავ ჩემ თავს? არიან ადამიანები, საერთოდ არაფერ კითხვებს არ უსვავენ თავის თავს, მაგრამ ცნობიერება იქ მაინც მუშაობს და ამ შემთხვევაში ფაქტად ღებულობს. რატომ მინდება ის, რაც მინდება და რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ? მე და რატომ მნებავს ის, რაც მნებავს? ჩემ ნებას რატო გამოვხატავ ესე, როგორც გამოვხატავ? აი ცნობიერება ყველაფერ ამასთან მუშაობს და თვით ცნობიერება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ. შემდეგ ადამიანს აქვს ღმერთს გააჩნია თუ არა ცნობიერება? კი, ღმერთს აქვს ზე ცნობიერება და ზე თვით ცნობიერება. ზე სულიაც რულყოფილი. ბოლოს ჩვენ გვინდება შემდეგ მესამე სამეულზე, მე სულ ვიცავ ამ წესრიგს, ვილაპარაკე სხეული სამშვენველი სული, ვილაპარაკე გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვით ცნობიერება, ეხლა ვლაპარაკობ. ანუ ჩვენ გავმარტეთ ადამიანის ბუნება და ეხლა ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნებაზე. ეხლა მოკლედ რეზუმე რო კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. ადამიანის ბუნება, ღმერთის ბუნება. ადამიანს აქვს სხეული სამშვენველი სული, ღმერთს არა აქვს არც სხეული, არც სამშვენველი, ის თავად არის სიცოცხლე და ის თავად არის სული, თუ შეიძლება ეს სიტყვა საერთოდ ვიხმაროთ ამ კონტექსტში, მაგრამ მას არა აქვს ის მიღმა ყოველგვარი ზომების, მასის, წონის, რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ. მეორე, ადამიანს აქვს გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვითცნობიერება, ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება. მესამე, ადამიანს აქვს მონდომება, მოქმედება, ნება, ზე ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება, ზე სრულყოფილი მოქმედება, ზე ნება. აი ამ გაგებით ეს არის, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად. რას ნიშნავს შექმნა ხატად? აი ამას ნიშნავს ზუსტად. რაც ქონდა ღმერთს, იმის ხატი ვართ ჩვენ. მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი. აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება.
1: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არსი მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ
0: მიმსგავსებაში ღვთის. აი ამაში ეს მარადიული ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მან შექმნა ის თავის ხატად.
1: და ეს ხატება უნდა გახდეს მისი მსგავსი
0: მარადიულად. უნარი, ო, ემსგავსოს მას.
1: მარადიულად.
0: და ეს მსგავსება მარადიულია. რატოა მარადიული? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ, ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოვხდებით.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ, ეს ცალკე საკითხია. ეხლა ვეგეთყვით, ზიარებით, მარტივი რამა თავარი არის ზიარება. ზიარება, ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით. მერე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილე.
0: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის არის
1: ზიარება. ეს არის ზოგადად ევქარისტია, ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
0: მართლმადიდებლური ეკლესიის. ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორც, აი ეს არის ცენტრალური
1: ჩვენი ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ყველაფერს აკეთებს რომ ეზიარო.
0: კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიარო ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიკოთ. ახლა წინ წავიწიოთ, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ წამში, წამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? წამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში, მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნებაც მხოლოდ ამ ერთ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთ

0: ეს ბუნება მათში არაა, მხოლოდ ერთი აღმერთი და ერთად ერთია. და აი ამ ერთ, ერთად ერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ თქვით, ამ ერთ, ერთად ერთ ღმერთს არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის. ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც შეული და არც სული ჩვენი გაგებით, ის მიღმაა ყველაფერი ამისა, მას გააჩნია ამ ერთ ერთად ერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთად ერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, იმიტომ რომ მომავალში დაგჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს იმ ერთად ერთ ღმერთს, ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩეს ხმაში ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არი არსებებს, ადამიანის ბუნება ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახოთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ეხლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. სხეულს აქვს, ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუა აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მას ჭკუა აქვს, მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს, მაგრამ ნება მისი არ არის ისეთი, როგორიც არის ადამიანისა. განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხლა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს, ის ვერ უსვავს. არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, თუ ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს, თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი, პირადი ურთიერთობა წმინდანთან, ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს მხოლოდ ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ რომ სული არ აქვს, მაგრამ
1: და რწმენის კატეგორია არ გააჩნია,
0: ზოგადად
1: არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარებულის დონეს მიაღწიოს, ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა რომ გაიგოს, რასაც ეთქვა,
1: მაგრამ ვერ იწამოს,
0: ვერ შეიგზნობს,
1: რწმენა არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა რწმენა, მე მინდა ცოტა ხნით, რომ სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ, დავინახოთ რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ამ ბევრს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მეობის შეგზნება აქ და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგზნება და ორივეს უდაოდ აკაზროვნების უნარი. მე ვთქვა თუ შეუძლია ოპერატორებს საინჟინრო ჯგუფს, რომ აჩვენონ ახლა ეს, გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში. მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
1: ეს რა ციფრი არის?
2: Какая это цифра?

0: 5.
1: Правильно, хороший мальчик.
0: Митхари рити განსხვავდებიან. Ферит. Эс ра არის Митхари? Лурсмани.
1: Хороший мальчик.
0: Митхари აბა რა ფიгура არის?
2: Какая это фигура?
0: 4. Откутхеди. Митхари рити განსხვავდებიან. Арапри.
1: Правильно, они один.
2: How many blue blocks?
1: Сколько здесь?
0: Рандени лурджи кубикия. 4.
1: 4, правильно. Хороший мальчик.
0: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
1: Правильно, хороший мальчик.
2: That's right.
1: Верно. Хороший мальчик.
3: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთი ყუში რომელიც უკვე გარდაიცვალა მოკდა ლაბორატორიაში გაიზარდა 1 წლის ასაკში შეიძინეს 26 წელიწად წვდნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვავდა მაგალითად რო იღლებოდა იძახდა რომ მე მინდა სახში სახს ეძახდა თავის საკუთარ გისოსებიან ესე იგი პატარა რაღაც ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს. ჰქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვს, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ჰქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმობთ მერე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა. რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს. სხვათა შორის, ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ პირველყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი. და პირველყოფილი ადამიანებიც კი ვთქვათი, კერპთაყვანესებლობის დონეზე თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე, მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ჰქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს. მას არ ესმის, რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ გელმა დაიტირა მგელი, ეს ზაღლიმა დაიტირა და ბევრჯერ გვინახავს, ზაღმა პატრონი დაიტირა, მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რომ იღვიძებს, შენ აუცილებლად იცი, რომ როდეს მე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცხობ, მან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთად ერთია და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმერთ. აი ესეთია, როგორიც არის. ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი, რას ნიშნავს რომ ყოველდღე პიროვნება და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება. პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი რომ თვითცნობიერება და საერთო ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ, რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორც გზნობ. რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე. პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა შეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული რა დუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვისი აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვავ, ჩემი ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური, ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, აბახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
4: პიროვნული თვისებები.
3: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგ კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც ის იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება, ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან.

0: ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ეხლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას გონებასთან ერთად, გნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი, ანუ ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს, ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ახლა მაიმუნი, ეძახით მამა, ზეს და სულიწმინდას, სხვა პიროვნებაა მამა, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულიწმინდა და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია, ამ სამს, ამ მამას, ზეს და სულიწმინდას, გონებაც, ზეგონებაც ერთი აქვს, ზეგზნობაც ერთი აქვს, ზეთვით ცნობიერება თუ ცნობიერება ერთი აქვს, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება, ყველაფერი ერთი აქვს. აი ადამიანებში ეს არ გვხვდება ჩვენ, მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც ერთიანი გაგვიხდეს. რა ჩვენ არ გვაქვს და ღმერთს, ერთ ღმერთს ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ, არ გვეყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: კარგად ვზანდებოდეთ და გისურვებთ სულის მხნეობას და ჯანმრთელობას, პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მერე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაალაგდება და
0: გასვათავდეს.
1: კარგად ვზანდებოდეთ.
2: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი. საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით, ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე.
3: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან

0: გაგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია?
1: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
0: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
1: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და ტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
2: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკუითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აქტივად გაიზარდა.
4: იმაში რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
5: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებიც გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდე. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრომ უშაო. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და თიზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის
1: გუნდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა ვთქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში ყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, მთლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
0: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღეს

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი

0: ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ჰქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელიცაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას მოჰყვებს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც თქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის ბუნებაში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ მე-20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ უბიძგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
1: კი, ნუ გავიქცევით ახლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ, ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი.

იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მერე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ, გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი როგორია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინველი თვისებებზე, როგორც წესი, ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს ადამიანებისადმი, სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარსკვლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში, ესე იგი, პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი, პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანი ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. გამოყოფენ, ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან, კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არარაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი, პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიული ან რამდენად პასიური. ზოგი 10-ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70-ქულიანი, 50-ქულიანი, 75-ქულიანი, 100-ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიური ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს.

არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახლა თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები და მეხუთე სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში აი ადბალიანი სისტებით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რასაც ვიგებთ რამდენად ღია ხასიათია ადამიანს თუ ჩაკეტილი ეს ერთი შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება თქოთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება ესე იგი ხუთი თვისებით რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა ესეც ადბალიანი სისტემით ან შეიძლება ასბალიანი სისტემით შეფასდეს რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ თუ პირიქით არიან ადამიანები რომ ესე იგი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა რა არის რაოდენ დეპრესიულია თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება რაოდენ ემოციურია თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია რამდენად თვითკრიტიკულია არიან ადამიანები საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს და რაოდენ პანიკიორია იგი თუ არიან ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი შემდეგი ფაქტორი მეხუთე ფაქტორი რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია რამდენად ცნობის მოყვარეა იმიტომ პირველ კითხვაზე კონსერვატორია თუ ლიბერალია შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია ультраკონსერვატორია ზომიერი ლიბერალია ультраლიბერალია მეორე რამდენად ცნობის მოყვარეა მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმიტომ რომ არიან ადამიანები რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება შემსახიობები არიან სულ რაღაც როლს თამაშობენ ამიტომ აი ეს კითხვა რამდენად რაოდენ არტისტულია შემდეგ რაოდენ ზნობი არია ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი გრძნობი არა იქ მას ვაკლია და ბოლოს რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში თუ პირიქით ძალიან მოქნილია შემდეგი ფაქტორი ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი ესე იგი რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას აი ეს ექვსი ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის 5-5 საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეს ჩვენ და გვესმოდეს რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ გამოკვეთილი აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს რო შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოძებნოთ 300 პიროვნული თვისება 500 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვარს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან აი არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორებდა ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და

0: შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს შეურეველი და განუხლეჩავი ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება უკვე წმინდანია ჩათვალი ადამიანის თავარი ამოცანა მიეწებოს მას რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო ვარდ არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება მით უფრო მეტი აზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე თუმცა არნიშნავს აუცილებლად ეს უნდა იყოს ბერი ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი ეს ძალიან დიდი ძველი мама რომელსაც ღმერთმა უთხრა რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობსო მეწაღერი ადამიანი რომელსაც ფეხსაცმელზე ვერ მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწევს ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს და პირიქით მით უფრო პატარა პიროვნულის და მეტიც ანტიპიროვნულია ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნულის და რაც უფრო მეტად მიწებებულია ბოროტ სიბოროტეს ბოროტსულებს ეშმაკს თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ის აი ეს არის
1: აი გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინო უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსებაა ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ნებაყოფლობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებს შენ თავში უფლის ხატებას განავითარებ, მუდამ შენში არსებული ხატება მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას განხორციელებს შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნებების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენი საუბრეთ აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ. ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომლებიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე. რატომ ხარ შენ ისეთი, როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე, როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე, როგორც აზროვნებ? რატომ აღიქვავ სამყაროს, როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის, რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე, როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის, რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება ეს არის ის, როგორიც ის არის. როგორი შეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს, მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში. თავარი ამ პიროვნებაში არის

0: ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება გზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი
0: აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაცხდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს ხეული, სამშვინველი სული, გზნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასისთვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასისთვისება. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი
1: კრიტერი. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: არის მსგავსება ღმერთის
1: და მუდმივი მსგავსებით,
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გავობივარ წინ, მაგრამ ვამბობთ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი. Ну, რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური. განმხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განმხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთისნება და ღვთისმსახურება.
0: მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება ჩვენია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ. ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს, რა თქმა უნდა, შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება. და დღეს დამტკიცებულია, რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ, რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია, მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკია ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზეა, ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი. ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, მაშინ დაიბადება კითხვა, ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი, ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამით

0: ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი, წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში. მეტიც ზოგიერთი მაგანი განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, გულისმობთ რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოზთა სამყარო, სულიერი ყველაფერი, ყველაფერი მატერიალური, მატერიალური და უხეში ქნილება ღმერთთან
0: მიმართებით. მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია
0: შეიძლება. არა, რა შესაძლებელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის, მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალას თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა, ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავიც და ხილულიც.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია, რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, გულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმეორე,
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს სხვა შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ღმერთი ერთადერთი
0: სამყაროში. არაფერი არ შეიძლება მოძებნო სიტყვა რო ვთქვა რისგან. ღმერთი ას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებრძოდნენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებრძოდნენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგიტო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ან კოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო, გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მერე ეს სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ. მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია იყო, იქ აღარ მახსოვს ახლა, მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას, ეს არა ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაიმე შემადგენლისგან არ შედგება, აბსოლუტურად უნივთო არის.
0: მეორე, ანუ ღმერთს, ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატა შექმნა, ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც, ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება, мамასაც, ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას, არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტში

ინტერნეტში ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვით ცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართლმადებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვით ცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვით ცნობიერება და ერთიანი თვით ცნობიერება მამასა, ძეც და სულსაც მინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვით ცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვით ცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხარ ეუბნება სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან. თითო პიროვნებით განსხვავდებიან, თით მაპატიეთ პიროვნებით კი არა, თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის. სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც мама. სული წმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама, მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან

0: შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა, ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხაროდ ჩვენ რო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს, უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართმენდებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართმენდებლები, რომ არის. აი სწორეს სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით,
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ წავიწერთ რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცნებათ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით,
1: გემშვიდობებით. ღმერთთან მოგვცეს მშვიდობა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა

0: ვინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოს ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ქენ ვარი წიმწერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილ.
3: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
2: რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
3: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
2: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
3: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
2: ირმა და
3: უნდა გავაგზავნოთ.

0: ველოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
1: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
0: სად უნდა გავლოს ღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
1: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: იტყვის ზოგი, ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, რადგან ასე მეწერაო. თუ კი კაცს დაღუპვა უწერია, მაშინ რატომ უნდა განიკითხოს უფალმა? დაშვება, როცა უფალი გვაძლევს თავისუფლებას. ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვაკეთებთ. ღმერთს არ უყვარს ლიტონის სიტყვა, ღმერთს უყვარს საქმე და საქმე მის წინაშე ირაცხება რწმენად და სიყვარულად. როგორც ივლი, გზაც ისეთი გექნება. ღირსი მამა გაბრიელი, აღმსარებელი და სალოსი.
4: არსებობს ფილოსოფიური ტერმინი განსწავლული არცოდნის ველი, ღმერთის გააზრებისა და მისი შეუმეცნადობის აღიარებით. როცა ჩვენ ვისურვეთ ღირსი მამა გაბრიელის შემორჩენილი პირადი ბიბლიოთეკა განგვეხილა, სამთავროს დედათა მონასტრის იღუმენიამ ეს არ გვირჩია და წმინდანის ღვთაებრივ ცოდნაზე მიგვანიშნა, რაც მხოლოდ წიგნებით არ მიიღწევა. არ არსებობს ცნებითი საზომი, თუ მათი საფუძველი არ ვიცით. და ჩვენი შემდგომი მცდელობანი ამ შოუმეცნებელთან მიახლოების სურვილი იყო. რას უნდა ნიშნავდეს და რატომ მოხდა თანამედროვე წმინდანის მამა გაბრიელის სწორედ ჩვენ დროში მოვლინება, ჩვენს აფორიაქებულ და გაურკვევლობებით სავსე გარემოში, შინაურ თუ გარეშე მტრებთან ჩვენი დამარცხებული ომების ფონზე? რა არის წინასწარმეტყველის მისია თანამედროვეობაში? ღირსი მამა გაბრიელი, როგორც სინათლის ველი, მრავალ გაურკვევლობაში სიცხადის შემომტანი და მაინც ბოლომდე შეუმეცნებელი და აუხსნელი, ძველ წინასწარმეტყველთა მსგავსად მამხილებელიც, მანუგეშებელიც და მოვლენათა წინასწარმხილველიც.
5: ბედნიერი ვარ, რომ მამა გაბრიელთან ერთად მიწია სამთავროს მონასტერში ყოფნა. ტერი გაბრიელი იყო ჩვენი დროის უდიდესი წმინდანი, ქრისტეს სალოსი, რომელიც აღიარა მსოფლიო მართლმადიდებლობა სამყარომ. მაგალითი რწმენისა, სიმდაბლისა, სიყვარულისა, მას ღვთისაგან მინიჭებული ჰქონდა როგორც სულიერი, ასე ხორციელი კუნების მადლი. მამა გაბრიელი კაცთა განქებას გაურბოდა და როდესაც აი ასეთი შემთხვევა იქნებოდა, იგი თავისი სალოსური ქმედებით ყოველივეს განაქარლებდა. კაცთა განქება არ უყვარდა მამა გაბრიელს, იმიტომ შეგანება, რომ დიდებაო მხოლოდ ერთადერთ ღმერთს შეშვენისო, ღმერთი და მოყვასი. აი ასე იყო მამა გაბრიელის წამსი.

0: ფასის დღესასწაული. საბჭოთა მშრომელთა საზეიმო მსვლელობა ორკესტრირებული მარშების აკომპანიმენტით. გაზეთი კომუნისტი გვაუწყებს. 10 საათამდე წუთები რჩება საქართველოს მთავრობის სასახლის ფასადის ცენტრში დიდ წითელ ტილოზე გამოსახულია დედამიწის ყველა ქვეყნის მუშათა გენიალური ბელადის ლენინის პორტრეტი. მაისის ნიავი არხევს საბჭოთა კავშირის მოძმე რესპუბლიკათა ეროვნულ ალმებს. გაზეთის ეს ნომერი 4 მაისაა გამოცემული და საკვირველი ის არის, რომ არც ერთი სიტყვა არ არის თქმული იმ ყოვლად უჩვეულო მოვლენაზე, რაც იმ დღეს მოხდა. საბჭოთა ცენზურამ არ გაახმაურა, რომ მაშინ აი ამ ადგილს ბერის ტანსაცმელში ჩაცმული კაცი მიუახლოვდა და უცებ იმდენად მოულოდნელად, რომ ვერც შეაჩერეს ლენინის პორტრეტს ცეცხლი წაუკიდა.
1: კომუნისტები ზეიმობდნენ თავიანთი კერპის მიერ დაწესებულ ერთ-ერთ დღესასწაულს. მამა გაბრიელმა როგორ გამოიტანა ქაშვეთის ეკლესიიდან ბიდონი ნავთით სავსე, როგორ შეასხა ეწოდებული ბელადის პორტრეტს, რომელიც ლამის სიმაღლეზე იყო გაგრული აწინდელი პარლამენტის შენობაზე და როგორ დასვა იგი.
2: ლენინის პორტრეტი დაწვეს, ლენინის პორტრეტი დაწვეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ ეს ჩემმა ძმამ გააკეთა?
0: ხმაურით ავარდა ალი. მოედო ტილოს, ხის კონსტრუქციას, ბერი გაუნძრეულად იდგა და ამბობდა: არა ქმნა თავისა შენისა კერპი.
3: დიდება ქრისტე ღმერთს ეკუთვნის და არა ლენინს, ბოროტების სათავეს. მიტროპოლიტ თადეოზის მოგონებიდან. მამა გაბრიელის ეს ქმედება იყო თავის გაწერვა. გონება დაბნეულმა ლენინელებმა წააქციეს ღირსი მამა გაბრიელი და საშინელი დაუნდობლობით ურტყამდნენ წიხლებს თავსა და მთელ სხეულზე. მამა გაბრიელი თავიდან ფეხებამდე თმაწვერით და მთელი შესამოსელით სისხლში სურავდა. ერთიერთი უკნესია მხოლოდ სუსტად, ძალიან სუსტად სუნთქავდა. ამ დროს მესვეტი ცხოველი წარმომიდგა თვალწინ და დედათა მონასტერი იმ ადგილისთვის უნდა შევწირო თავი, კიდევ აბუ თბილელის სამებისათვის. აბუ არაბებმა აწამეს და მუსულმანებმა, მე ვეწამები კომუნისტებისგან. ბოლო მოწამე მომდივარ გაბრიელი.
0: ალბათ ასე იყო მაშინაც, საუკუნეების მიღმა. აქ მტკვრის მარჯვენა მხარეს, წინარე ქრისტიანულ ხანაში, უახლოვდებოდა რამ ცხეთას კაბადოკიელი ქალწული ნინო, ხედავდა ერის სიმრავლესა, რომელი დაბნელებულ იყვნეს საცთურისა კერძ მსახურებისათა. ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს: დასხეს საყვირს და აღიძრა სიმრავლე ერისა, ურიცხვნი, ფერად-ფერადით შემოსილნი, განადიდებდნენ წარმართულ კერპებს. აქ არმასთან გაცხადდა დიდი მისტერია. წმინდა ნინოს ლოცვით წარმართული კერპები დაიმსხვრა. სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში, წმინდა მეფე მირიანის კოშკში, უკანასკნელი წლები გაატარა ღირსმა მამა გაბრიელმა, რომელმაც მეოცე საუკუნის კერპი დაამსხვრია. და კერპების მსხვრევა, როგორც იდეა, ჩვენი დროების თემად აქცია. თავისი გამოვლინებებით მართლაც უწყვეტია დრო.
1: იმის მოწმე არაერთხელ გამხთარვარ, თუ როგორ იყო ჩაკეტილი ზოგჯერ პირეების განმავლობაში მამა გაბრიელი. მორჩილს მასთან მიქონდა წყალი და საზრდელი დებდა კარებთან, მაგრამ როცა მოვიდო და დანანებით უკან მიქონდა. ისე რომ ხშირად კვირეების განმავლობაში მამა გაბრიელი უზმო იყო ხოლმე და მახსოვს მე ერთხელაც ზამთარში, როცა მივადექი მის სენაკს, ნახე რომ წყალი სავსებით გაყინული იყო და ძალიან გამიკვირდა. ამ ყინვაში და ამ სიმშილში როგორ ძლებდა мама გაბრიელი. მისი გადამრჩელი ის როგორც ყოველი ჭეშმარიტი ბერისა იყო იესოს ლოცვა და ღვთისმსულიერი აზრები, რომელშიც იგი ჩაფლული იყო ხშირად როგორც გითხარით კვირეების განმავლობაში.
4: იგი ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ პირველი საუკუნის წმინდანებს რომელთაც კონდათ უნარი საკუთარი თავის სრული უარყოფისა. დროთა განმავლობაში ეკლესიის ისტორიაში ჩვენ დავინახეთ ჯვარცმის ანუ საკუთარი თავის უარყოფის ხარისხის შემცირება და შესუსტება სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მასშტაბით. მაგალითად ანტონი დიდი ბრძანებს რომ ბოლო ჟამს ძალიან შესუსტება სულიერი და მოსაგრე ცხოვრება ბერებსა და თქვათ ერის ადამიანებს შორის ხშირ შემთხვევაში განსხვავება იქნება მხოლოდ სამოსელში ანუ ცხოვრების წესი თითქმის მსგავსი იქნება ანუ ის დიდი განსხვავება როგორიც იყო პირველ საუკუნეებში რაღაც ასკეტო აგელოზებრივი ცხოვრება შეიძლება ასეთი მასშტაბი აღარ იყოს თუმცა ამბობენ წმინდა მამები რომ აი ამ ბოლო საუკუნეებში იქნებიან ერთეულები რომლებიც აი პირველ საუკუნეში მოღვაწე მამებზე უფრო დიდები იქნებიან. რადგანაც იმ დროს მოსაგრეობა გაცილებით უფრო რთული იქნება და ის მცირედიც კი ღვთის წინაშე ჩაითვლება უფრო დიდად ვიდრე ის დიდი შესაწირავი რომელსაც პირველი საუკუნეების მამები გაიღებდნენ. როცა ადამიანი სრულად უარყოფს თავის თავს, როცა ადამიანი სრულად ჯვარზე გაეკრება. აი ასეთი სისრულე ჩაითვლება უფრო დიდად ვიდრე პირველი საუკუნეების ღვაწლი, იმიტომ რომ ეს იქნება რთული ჩვენ დროში. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტყვები თუ ვინმეზე შეიძლება რომ ითქვას, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას мама გაბრიელს. რა მოსდევს ამ უარყოფას? ამ უარყოფას მოსდევს ადამიანის გარდაქმნა სულიწმინდის ჭურჭლად. ან როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ტაძრად. თუ ადამიანი ხდება აი ღვთაებრივი სიყვარულით ახსავსე და ეს სიყვარული ვლინდება როგორც ღმერთის მიმართ, ასევე ადამიანების მიმართ და წდება ნებისმიერ ადამიანს. არა მარტო ის ვინც მას იცნობს, არამედ ვინც მას არ იცნობს. აი საოცარი ფაქტი იყო ჯერ კიდევ მამა გაბრიელის მინანათ არ იყო შერაცხული, როდესაც თელ საქართველოში ყველა ოჯახში და ძალიან ხშირად ტრანსპორტში ავტობუსებში და საზოგადოებრივი სხვა ტრანსპორტში თავის მანქანებში ხალხს მამა გაბრიელის ფოტოები იყო. ყველას ჰქონდა. აი არიცნობდნენ, ნუ გაგონილი ჰქონდა. მაგრამ აი ამ ფოტოდან მოდიოდა რაღაცა საოცარი სიყვარული. გაჩნდა მის მიმართ რაღაც განსაკუთრებული სასოება და თაღა როგორც მეოხის.
0: ჟამი, რომელიც გვიახლოვდება, წმინდა მამათაგან არაერთგზისაა ნაწინასწარმეტყველები და განმარტებული. პავლე მოციქული აღწერდა იმ ღვთაებრივი სწავლების მისტერიას და დროს, როცა პირობითობად გამოიყურება სიბრძნეც და სისულელეც. ბრძენთა სიბრძნეს მოსპოვდა გონიერთა გონებას არად ჩავაგდებ. სად არის ბრძენი, სად არის ბრიგნობარი? კორინთელთაგან. განა სისულელე დარაქცია ღმერთმა სიბრძნე ამა სოფლისა. სიბრძნის მეტყველთა და ღვთის მეტყველთა მიერ იგავური ენით საუბარი ყველაზე საკრალური იდეის გადარჩენის ერთადერთი გზა. ისე როგორც სხვადასხვა ეპოქის რჩეულნი, ღვთით განმგრძობილნი პიროვნებები, სალოსები, ანუ ქრისტესათვის სულელნი, უმძიმეს ტვირთს, როგორც მისიას იღებდნენ, საშიშს და გაუსაზლის სხვა დანარჩენ ღვაწლთა შორის. რადგან თუ კი უფლის მქადაგებლებს სათნო და ბრძნული იერით მოსილთ, მოწიწებით და გრძალვით ეპყრობიან, სალოსი ცხოვრობს ასოციალურად, თავისი დროების მკაცრ გარემოში, სადაც ადამიანები ზოგჯერ დასცინიან, აბუჩად იგდებენ. მან უნდა ითმინოს ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი წენა და გულის ტკივილი.
2: თის გლახავს უწოდებდა თავის თავს. მამა გაბრიელი რვალის დიადემას დამდაბლების ნიშნად ატარებდა. ამბობდა, როდესაც

0: თავი კარგი მგონია, მაშინ რკინის რგოლს ვიკეთებ თავზე, ფეხშიშველი გამოდივარ ქუჩაში და ხალხი რომ ხედავს და იცინის, მაშინ დავდები და ვხედავ რა ნაგავიც ვარო. მიუხედავად გარეგნული სიგლახაკისა, მასში მეფური ღირსება და ღვთაებრივი სიდიადე იგრძნობოდა.
1: ის ხო ჩვეულებრივ ადამიანს არაფრით არ გავდა. ის იმდენად მართავდა ადამიანებს სიტუაციას. მეფე იყო რა, მეფე ქვია ადამიანს, როცა ყველაფერი ესე გემორჩილებოდა. ფეხი რო ქონდა მოტეხილი, გამოდიოდა ვთქვათ ადამიანების დახმარების მიზნით, რეებს არ გააკეთებდა და დაეცემოდა ხოლმე ზოგჯერ, გაზრახ დაეცემოდა ფეხ მოტეხილი და ხმე ყოველთვის ფიზიკური ძალა მქონდა და უცებ მეძახდნენ მე და მე და დედა პარასკევა წამოვაყენებდით და ესე ხელს გადაფხვევდა ხოლმე ორივეს, ეს რაღაცა ეს მანტია შემოგვახვევდა, აი რაღაცნაირად რა თითქოს გიფარავდა, რაღაც სასწაული განცდა იყო და ერთხელ მახსოვს ესე გადა ხელი გადახოვდა, მიყვარს და გულში ვფიქრობ, რომ мама გაბრია, ადამიანი ხარ თუ ანგელოზი ხარ, თქო რა. ფინა ხარ мама გაბრია, თქო ესე ნელა, ესე შენელებული კადრივით შემომხედა და კოშკის შესასვლელამდე კი მივიყვანეთ და დააწვა იქ იატაკზე და ეს სიტყვები გვეძახა. აი რა სიტყვები გვეძახა, არ ვიცი ეს გიჟებივით მოვრგოდით, რომ აი მასზე კარგი ფიქრი არ უნდა ქონოდა.
2: ერთხელაც мама გაბრიელი სანამ წირვა დაიწყებოდა მანამდე აქ ზემოთ თუთისხის ქვემოთ იჯდა და დამინახა თორა დაიწყო ყვირილი თქვენ რა იცით მე ვინა ვარ ავაზეთი ვიყავი ცუდი კაცი ვიყავი და აი უსაზღვროდ საშინელი ცუდი სიტყვებით ლანძღავდა საკუთარ თავს ხო და მე კიდე გავაბრაზდი ამჯერავს მეთქი რა გულში ვთქვი ამჯერავს მეთქი ასეთი რა იყავდა ხატყობს ნეთა мама გაბრიელა მას მეთქი და რომ მივახლოდი მიხუდა გაიგერა რასაც ფიქრობდი გამოიცნო ხო და რომ მეტი კურთხევაზე ისე გემრიელად ჩაიცინა რომ მე არ მიჯეროდა ეს სიტყვები რასაც ამბობდა
3: მოციქულთა თავთა, წმინდათა, პეტრესა და პავლეს ტაძრის კომპლექსში არსებული აღსარებლისა და სალოსის ღირსი გაბრიელის სახელობის ეკლესია. ეპიზოდები ღირსი мама გაბრიელის ცხოვრებიდან.
4: ვინც წიგნებს ყიდდა, ყველას ვეკითხებოდი. ქრისტეს ისტორია ხომ არ გაგწმეთკი? არავის კონდა. დაღონებული უკან ბრუნდებოდი, როცა გასასვლელთან სათნო მოხუცი დავინახე წიგნით. რასაც ეძებ, აქ წერია ომითხრა. ეს არისო ქრისტეს ისტორიის წიგნი. მე და როგორ მიხვდა რას ვეძებდი. ფასიც ზუსტად იმდენი დამისახელა, რაც მქონდა. გახარებული წამოვედი, მაგრამ დავეჭვდი. წიგნს რომ დავხედე, სახარება ეწერა. მე ქრისტეს ისტორია მინდოდა. მიბრუნდი, კარგად დავეკითხები მეთქი, მაგრამ ის იქ აღარ დამხვდა. იქ რომ დგომთ კითხე, მოხუცი სად არის? აქ რომ იდგა მეთქი, აქ არავინ დგარაო.
5: ჩვენთან ხო წმინდა ბარბარეს ეკლესია იქვე გვერდით და ეს ეკლესია ძალიან საყვარელია ჩვენთვის. მეთქ მოვინათლე და სული გავატარეთ ბავშობა. შემოხობილი არ ქონდა მე ეკლესიას და სული გთამაშობდი ბავშვები. ხო და იქ დადიოდა, ეს ბავშვურ თამაშებში არ ღებულობდა მონაწილეობას. მარტო ეკლესიებს აშენებდა პატარა ბავშვი, აი პატარა ქვიშებისგან აშენებდა რაღაცას, ზარები საიდან შოულობდა ამ პატარა ბავშვის ზარებს და უკრავდა იმ ზარს.
3: წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მახლობლად, თეთრი წყაროს ქუჩაზე, იმ ოჯახის, სადაც мама გაბრიელი დაიბადა, ქრისტეს ხსენება აკრძალული იყო. მამამისი ვასილ ურგებაძე, კომუნისტური პარტიის წევრი, შისახკომის თანამშრომელი. გაურკვეველ ვითარებაში ჯერ ყელსახვევით გაგუდეს და მერე ტყვია დაახალეს.
6: პაპა ბოლშევიკი იყო, კომუნისტი იყო და იძეინი იყო. სტალინთან უნდა წავიდეს, სტალინთანაო. და ისეთი წესრიგი და ნამუსიანი იყო, რომ მაგის გულისა მოკლეს. რომ ქთამი როა იყო და სოციალი დარჩეო, მაგრამ არც ქთამს იღებდა და არაფერი. არა, მთელი ქვეყნისთვისაც ფიქრობდა.
3: მამის გარდაცვალების შემდეგ პატარა გორდერძის ვასიკო დაარქვეს. 12 წლის ამ სახარება შეიძინა. მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო იმაზე მტკივნეული, რომ დედა ძველი ინერციით უპატიოდ ეპყრობოდა ბავშვის რწმენას და მისი სახარების განადგურება შეეცადა. და ბავშვი სახლიდან გაიქცა.
5: იცით რას გეტყვით? აი ხო ადამიანი ქალი ზრდის თავის შვილს. და ხედავს, რომ ეს ბავშვი სწავლა მას არ უნდა. მხოლოდ ეკლესიაში დადის. და რა თქმა უნდა, დედაჩემიც ეწინააღმდეგებოდა ამას, იმიტომ რომ ეშინოდა ეს ბავშვი, როგორ იზრდება. არანორმალურად იზრდება, ხო სხვა ბავშვები თამაშობენ. ამას არაფერი არ უნდოდა. არაფრის გათამაში, უბრალოდ თამაშიც კი არ უნდა და ბავშვებთან. და ამიტომ დარდობდა დედაჩემი და ცოტა რომ გაიზარდა, ასე 10 წლის უკვე შეიძლებოდა რომ სახლში არ დაბრუნებულიყო და სადღაცას მონასტერში წასულიყო. ხო და დედაჩემი შეწუხებული იყო. მთელი სიცოცხლე დედაჩემი ვასიკოს უკან დადიოდა და ეძებდა. სად იყო ვასიკო? ერთხელა ესეთი შემთხვევა იყო, ვიყავი ალბათ 1-5 წლის და ერთი კარები ქონდა, უძველესი კარები, ხის კარები და ხედა მოფრინავს გაბრიელი ვასიკო და პატარა ეს ბავშვი 12 წლის ბავშვი მოფრინდება ამ კარებში, მე აქედან უყურებ და მოფრინავს, კი არ მოდის და ტირილი დავიწყე ყველანი კარებში რო შემოდიოდა, კი ფეხით კი არ შემოდიოდა, აი ფრინდვით ხელებით და ფეხებით და კი პირდაპირ მნიშვნელობით მოფრინდავდა, აი ესე ხელები ასე ქონდა და ფეხებიც ასე, აი ვერ აგიწერთ მაგ იმას თქვენს რო უფლის მონა, საწყალი ბავშვი, საწყალი ბავშვი. ეს ხომ უფლის მონა. აი ასეთ მდგომარეობაში ხდებოდა ძალიან ხშირად. დაბა ვინახსნიდა ამას და დედაჩემი რა თქმა უნდა დედის გული როგორია. ხო, კენდა ეს ყველაფერი გულს, ამ მდგომარეობაში იყო ბავშვი.
4: საით გავრბოდი არ ვიცოდი. ანუ რა ძალა მიმარბენინებდა. ცხეთაში რომ შევედი, ძაღლები გამომეკიდნენ. სვეტი ცხოველთან ზაღლებ მაალყა შემომარტყეს. სახარება ვიფარე სახეზე და უცებ ზაღლებმა ყეფა შეწყვიტეს. წაქცეულ ცირგულის შემომარტყნენ და იმ სიცივეში ისე გამათბეს, რომ ჩამეცინა.
3: მიდიოდა ტაძრებთან, მონასტრებთან ახლოს. ფეთი ცხოველშიც, ზედაზენზეც, შიომღვიმეშიც მხოლოდ 2 დღით აჩერებდნენ, რადგან ხელისუფლება ბავშვების მონასტრებში გაჩერებას სასტიკად კრძალავდა. გულაჩქარებულს უვლია ბეთანიის მონასტრამდე. იქაურმა მამებმა თბილად მიიღეს, 2 კვირა თავისთან ამყოფეს. და მერე ბერობაში ხშირად მიდიოდა მამა გაბრიელი ბეთანიელ მამებთან, ღირს მამა იოანესთან და ღირს მამა გიორგისთან, რომელიც შემდგომ მისი მოძღვარი გახდა. ამბობდნენ, რომ მათ, ბეთანიელ ბერებს, სხვანაირი ხმა ჰქონდათ, უღუნა, არაამქვეყნიური, ვნებებისგან დაცლილი. და რწმენით მოსულ ადამიანებს სნეულებებისგან კურნავდნენ.

0: მაშინ ბეთანის მონასტერი ოფიციალურად არ მოქმედებდა. არქიტექტურულ ძეგლს უწოდებდნენ და ფერები დარაჯებად იყვნენ გაფორმებულნი. მაგრამ ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აქ წილო ლოცვა არ შეწყვეტილა. გრძელდებოდა მონასტრული ცხოვრება. შეუწყვეტელი ლოცვის ზალას ფლობდნენ ბეთანიელი ბერები. მამა გიორგი და მამა იოანე ორივე ცეცხლოვანი სვეტი იყო ღვთის წინაშე მდგომი საქართველოსთვის და ადამიანის სულის ცხონებისთვის, ამბობდა მამა გაბრიელი.
1: როდესაც ჩვენი მორწმუნეები ჩადიოდნენ უს მამებთან, ბალამის, ოპტინოს და სხვა, ისინი აქეთ ეუბნეოდნენ: სად მოდიხართ აქ? სამი ნათობი ყავთ საქართველოში, სხვა თუ არაფერი. мама габриელი და ბეთანელი მამები იოანე და გიორგი იოანე. აი სწორედ ამ ტაძრის კანკელზე, რომელიც ზესას განასახიერებს სიმბოლურად, გამოხატულია мама габриელის მოძღვრები, ბეთანელი მამები.
2: ალბათ 18 წლის 19 წლის ვიყავი, აი კიდე დაიკარგა габриელი, არ არის სახლში. დედაჩემი მეუბნება: "ჯულა, წავიდეთ ახლა габриელი სადმე მოვნახოთ. მოვწეთნოთ, სად არის? თითქოს ბეთანიაში უნდა ყოფილიყო და წავედით ახლა. ხუთით მაშინ სად იყო ტრანსპორტი? სულტყით ვიარეთ მე და დედაჩემმა. როგორ დამდიოდით არ გვეშინოდა. მაშინ ხო გზები არ იყო და მივედით ამ ბეთანიაში. დედაჩემმა რომ დაინახა ვასიკო გაუხარდა. ვასიკო ბიჭო შენახახა. თან დედაჩემის ხასიათი რო იცოდა ვასიკო უთხრა ჩუმად. აკური მოხუცებული მოძღვარია. არ შეიძლება რომ შენაკვიყვი როგ ჩუმად. და დედაჩემიც გაჩუმდა. გაბრიელმა მიგვიყვანა ყველაფერი, გვაჩვენა ეკლესიაში, შეგვიყვანა იქაც, ნუ ყველაფერი გვაჩვენა. მე ვთხოვეთ რომ მოძღვრებთან აგვიყვანესევით, მაგრამ არაო, ძალიან ავათარიან ისინი, იმათი შეწუხება არ შეიძლება. და ჩვენც დავუშვით რომ ნახეთ გაბრიელი და წამოვედით უკან.
0: როცა სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს, იქაც ახერხებდა მარხვას, მალულად ტაძარში სიარულს. იმ წლებში ისწავლა ხუცური დამწერლობაც. ჯარიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისში, თეთრიწყაროს ქუჩაზე, თავისი სახლის ეზოში ეკლესია ააშენა. ოთხჯერ დაუნგრიეს, ისევ ააშენა. მთელი ეკლესია ისე ააშენა, დამხმარე არავინ ჰყოლია, იგონებენ მამა გაბრიელის დები. ერთი ლუსმანიც კი არა აქვს სხვას დაჭედებული. ყველაფერი მარტო, თავისი ხელით ააშენა. ეზოში გაუფრთხილებლად შევედი, გასაოცარი ამბავი უამბო დედა პარასკევას ქალბატონმა ვალენტინა ფაილოძემ. შევედი და დანახულისგან გავოგდი. ხედავ ცემენტით სავსე ვედროები ჰაერში თავისთავად მოძრაობენ და ზევით გამზადებულ ჩარჩოებში იცლებოდნენ. мама габриელი კი დაბლა ეზოში იდგა, ცემენტს ზელავდა და ვედროებში ასხამდა. мама габриელმა უცებ შემამჩნია. მიხვდა ყველაფერი რომ დავინახე და მთხოვა ეს ამბავი არავისთვის მომეყოლა. 30 წელი გავიდა ამის შემდეგ და ეს ამბავი არავისთვის მithქვამს. ახლა იმიტომ გიყვები დედაო რომ მინდა იცოდე რა საოცრებაა мама габриელი. დაუბერდი და არ მინდა ეს ამბავი საფლავში წავიღო.

0: როცა დასვდა ნელა დაეშვა და მეუთხარი мама გაბრიელი ის რა იყო მეთქი ღმერთო როგორ ანათებთ და ესო ჩემს სიცოცხლეში არავის უამბოო და მე თუ მინდაო მოყევიო და მე იმდენად გახარებულიყავ როგორ ანათებთ მეთქი და შეზეც გადმოდის ეხლა ეს ნათება იმიტომ რომ საოცრება რომ დავინახე თქო მეც იმდენ თვალები გამიფართოვდა და რაღაც იყო და ეხლა შეზეც გადმოვა ეს ნათებაო
1: ეს ეკლესია ხუთი ოთახისგან შედგებოდა. პირველი ყველაზე დიდი ოთახი ეკლესია სამლოცველო იყო. ათეისტური ეპოქიდან გადარჩენილი სიწმინდეები, მრავალი წლის მანძილზე, ნაგავსაყრელებზე, ნაგროვები, ხატები და საეკლესიო ნივთები мама გაბრიელმა თავისივე შექმნილ საკრალურ სივრცეში განალაგა.
2: ამ ეკლესიაში შიგნით რო უკვე შეხვიდოდი, გაოცება გიპყრობდა. გაოცება გიპყრობდა იმდენი ხატები, იმდენი შრომა, იმდენი მორთულობა, მისი ხელით ყველაფერი ნაკეთები. იქ შიგნით რო შევიდოდი, мама გაბრიელი ჩამფთელს აჭერდა ხელს და მისი ხელით დამონტაჟებული იყო ირგვლი მაღლა წერზე ვარსკვლავები იყო გამოხატული და ამ ვარსკვლავების გაყოლებაზე ირგვლი და სხვადასხვა ფერის, ყვითელი, წითელი, ცისფერი, თეთრი, რა ვიცი, ყველანაირი ფერის ნათურები. და ამას რო ხელს დააჭერდა და ეს სხვადასხვა ფერის ნათურები, აი თუ თან ამ გაწყობილ ხატებზე რო გადა რაღაც ისეთი მთლიანი ელვარება და რაღაცა ისეთი შუქი მოდიოდა ყველა მხრიდან, ისეთი არეკლები იყო, რომ გეგონებოდა რომ 64-ში ვარ თუ რაღაც აი საოცრების საოცრებაში. საყოველთაო ეკლესიების გრევა იდიოდა კომუნისტური წყობილების დროს და ათეისტი ხელისუფლება ყველანაირად რომ პიჟრის წერასაც რო უკრძალოდა ხალხს, აი ამ დროს ერთადერთი მაშენებელი იყო мама გაბრიელი, რომელიც საბჭოთა წყობილების შემდეგ პირველი ბერია, ვინც ბერადაღი კვეცა და პირველი ეკლესიაც კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ და ათეისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, აი პირველი ეკლესია, რომელიც აშენდა და გაკეთდა, ეს იყო мама გაბრიელის მიერ. ბერის პირველი ბერი იყო, როეკურთხა და პირველი ეკლესიაც თვითონ ააშენა.
3: პირველი კელი ააშენა, როცა დიაკვნად ეკურთხა. ჯარის შემდეგ ეს ყველაფერი მახსოვს, იმიტომ რომ мама გაბრიელი ბიძაჩემი 16 წლით უმფროსი იყო. როგორ ჯარიდან ჩამოვიდა, როგორ დიაკვნად რო ეკლესია შავიანა ფორორო ჩაისო, ეს ყველაფერი მახსოვს. мама გაბრიელი იყო სუფთა თბილისელი იყო, სუფთა ქალაქელი. თეატრში დადიოდა იმანაფორით. თუმცა ლოჟაში ზიზდა იქიდან უყურებს, უყვარდა სუფთა ჩაცმა. მახსოვს მე ორჯერ წამიყვანა, ოხთა ჩაისო ხელში მეჭირო და ფეხით მიყავდი. და უკიდან ვაა ვაა აგე ისაო. გუდელი მოდის, გუდელი მოდის, გუდელი მოდისო, ისე უყვირდათ. მე მეზაღდა ბოთეს მეზაღდა, მაგრამ ბოთის არ მერაკოდა, მე ვერ გავიგე იქ. ბოთეო, ნუ ტკბილას მეუბნეოდა. სუ ყველაფერი დაზუსტებით ისოდა. აი, ხო ხედავთ რამდენი ხატები არის არა დასვენებული мама გაბრიელის კელიას. აი უბრალოდ ეხლა რო შეყვებოდი ხო, აი мама გაბრიელი ეს რას ნიშნავს? დაწვრილებით მოუყვებოდა. თანაც ისეთი მოყოლა ისოდა, ისეთი ბოხი სუფთა ქართულ ხმას მოუმატებდა, ხმას დაუკლებდა. აი იმ ცხოვრებაში შედიოდა. იყვებოდა რა იმ წმინდანის შესახებ, აი სადაც იმ დროს იყო. მაგრამ თუ დაინახავდა რა ეს შეკითხვა კი მისა, მაგრამ თავი იქით გაუვლის, აქეთ გაუვლის, რაღაცა თითქოს გასულაც უნდა, თითქოს იღლება. ეწუდა ბოდიში. საკმარისიაო.
4: აბავისთვის იყო გაბრიელი ნორმალური. მეზობლები მეუბნეოდნენ, ჯუნა ნახე შენი ძმა ისე ნაგვებში ნახეთ. შლიაპას გაიკეთებდა, მზის შლიაპას, რაღაც ერთი გახუნებული კურთკა ჰქონდა, იმას ჩაიცმევდა და ჯოხით მიდიოდა ხატებს ეძებდა. და მე არაფერს არ უპასუხებდი, მე ხო ვიცოდი რისთვის დადიოდა გაბრიელი. და ეს ხატები, რომელიც ახლა შემიძლია გაჩვენო თქვენ, ის ხო სანაგვეში ხო და ნაპოვნე. მაცხოვრის ხატი და ჩემთვის მოცემული ხატი ისიც ნაგავში ჰქონდა ნაპოვნე. უძურპასესი ხატები მადლიანი. ერთი ექვსჯერ მოვიდა მანქანა და დაიტვირთა ბოლომდე. გაბრიელმა ასე თქვა, ახალი ეკლესიები იხსნება და თითო-თითო ორ-ორი ხატი დაურიგეთ იმ

0: ეკლესიებს, რომ ყველგან ყოფილიყო ძველებური მადლიანი ხატები.
1: мама габриელი ძალიან დიდი წმინდანია საქართველოსთვის და ძალიან დიდი მფარველი გვყავს ჩვენ. თუ მას შევთხოვთ, აი ამარეულობის დროსაც გულით აუცილებლად შეგვეწევა, ითხოვდეთ და მოგეცეთ თქვენ, ჩვენ თუ ღმერთთან არ ვიქნებით, ღმერთი ვერ გვაიძულებს რომ მასთან მივიდეთ, ხო მართალია? ყველა ადამიანს თითქოს განჭრედდა წინასწარ, რომ ვის რა მე რამდენს დაიტევდა, ზოგს მკაცრად ექცეოდა, ზოგს ძალიან რბილად, ზოგთან მათი ტოლი ხდებოდა.
2: ხო, იცოდა რომ მე ვიცი შენი საიდუმლო და ნუ ასან ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი, აი ყოველთვის დაძაბულები ვიყავით რა. ან ახლა უცებ არ გაგვიბრაზდეს, ან რაღაც არ გამოგჩეს ისეთი რასაც ეხოს, აი რაღაც იდუმალებით მოსილი პიროვნება იყო, თუმცა იყო ესეთი მომენტები, როდესაც ის ალბათ ძალიან არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ აი პირად საუბარში ის ჩვეულებრივად საუბრობდა და რაღაც ისე რაც ძალიან არა იმ წუთას შეეძლო გადასულიყო რაღაცა ისეთ ნიღაბი უცებ ასე ვთქვათ გაეკეთებინა ისევ რაღაცა აი ესე ძალიან იცვლებოდა
0: мама габриელი იყო ამავე დროს სალოსიც რა თქმა უნდა ის ბერი იყო აღსარებელი იყო მაგრამ სალოსიც იყო და იმას სხვადასხვა მდგომარეობაში უწევდა ყოფნა ფაქტიურად შეიძლებოდა იმ ხელახმაზე დაეყვირა მაგალითად იყო შემთხვევა რომ შემზარავი ხმა შეიძლებოდა ამოეშვა და მე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ აი ესეთი ხმაზე გაყვიროდა мама габриელი კედელ აი შენობების იქეთ წავედი რომ ხმარ გამეკონა ისეთი თავზარდამცემი ხმა იყო მაგრამ იყო შემთხვევა რომ პატარა ბავშვივით აი ჩვენი ბავშვივით ენასაც მოიჩლიქებდა ხოლმე იყო შემთხვევა რომ აი ხო გეუბნებით შეიძლებოდა რომ არტისტულად მოქცეულიყო და ოღონდეს განვეტვირთეთ რაღაცნაირად და მდგომარეობიდან გამოვეყვანეთ და შეიძლებოდა აი ჩალმა დაეფარა თავზე და ჯან პატარჯანვა ესეთი მიხრა მოხრით ემღერა ეს იმღერა სხვადასხვა მდგომარეობაში იყო
3: კონდა ძალიან ხავერდოვანი ხმა. როდესაც ის сахарებას გადმოსცემდა, ერთი თვალით ვერ ხედავდა რაზეც ლაპარაკობდა. ისეთი შეგრძნება გეუფლებოდა, რომ შენ იყავი ამ მოვლენების მოწმე. ეს ისეთ სურათ ხატონად ლაპარაკობდა сахарებისეულ მონათხრობებზე, რომ გეგონა რომ თანამონაწილე იყავი ამ ყველაზე.
2: თეატრალიზებული იყო ეს მოყოლა, რაც თითქოს როლებში შედიოდა, აი თქვათ მოვიდა პილატე და უთხრა ესე და მაცხოვრმა უპასუხა ესე და თამას განახორციელებდა რაღაც თავის ხმის ტემბრით ყველა მე უცებ შეეძლო გაჩერებულიყო და ეწყოს რაღაცა სიცილი რაღაცაზე რაღაცა გადაეტანა ყურადღება და ეწყო საუბარი არ დაემთა ნუ ეს ძალიან ესეთი აი ფიერვერკივით იყო ეს ადამიანი რაღაცა სულ მუდმივად რაღაცას ცვლიდა რაღაცას ბოლომდე არ გეუბნებოდა
0: мама габриელი მე ძალიან ვაშკაცურიც მახსოვს. აი სარწმუნოების დიდი დამცველი და ზედმეტად რო რაღაც თემებზე ვეროვერი კადრებდი და ვერ გაბედავდი ლაპარაკს თავისუფლად.
3: ერთ-ერთი სწავლული ბერი იყო, ეხლა არ მინდა კერძო დავასახელო, ამას არც აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომელიც გარეგნობიტანი ძალზე მაღალი იყო мама габриელთან შედარებით, სწავლული ბერი სახელი ჰქონდა, ყველამას ეწეოდა, ეს ის პერიოდი, როცა мама габриელს უმდიდეს უმეტესობა განეკითხავდა. და ერთხელაც ამ სწავლულ ბერთან საუზმის წინ და ერთი მათგანი დაეკითხა რამდენად ძიმე ცოდვა განკითხა და ესე უამრავი ციტატები მოიყვანა არაერთი მამიდან წყაროებიდან სხვადასხვა ამ დროს თურმე мама габриელი ივერის ღვთისმშობელთან სამთავროს მონასტერში ლოცულობს ტაძარში ბარზახის ძვალი უკვე მოტეხილი ქონდა და დიდი გაჭირვებით ამოდის კიბეზე და როცა გაუსწორდა ამ ბერს შეხედა ტანით იყო ძალიან დაბალი და ის იყო ძალზედ მაღალი ახედა და უთხრა ხო შენ წიგნობარ ფარისებელო როგორ უმღრევ გონებას მომავალ მღვდლებს მართლაც იმ ღდელმა მომავალში დიდი როლი ითამაშა, ასე ვთქვათ, სულიერი ხელმძღვანელობით სქიზმების სქიზმატური მოძრაობის წამოწყებაში საქართველოში. იმ ბერმა შერცხვა სტუდენტების წინაშე პატი მოყარე ადამიანის თვისება ეს და სადა შეპასუხებოდა. мама габриელმა მკაცრად უთხრა. საზარელი ხმა ქონდა мама габриელს, როცა რისხავდა ადამიანს. შენი ხმა არ გავიგო და ჩაუვარდა ენა იმ ბერს. შემდეგ როცა мама габриელმა გაიარა და წავიდა

0: და სურუქს უკან. ასე იგი ბერი რომელიც გვარიგებდა არა განკითხვაზე, რამდენად ძიმეც უნდა განკითხო, განეკითხა мама გაბრიელი. კერძოდ ეს ბერი სულ შეიშალა ჭკვიდანო. და მე დავეკითხე, კი მაგრამ როგორ მეთქი? ამ წუთში გვასწავლეთ არ განეკითხო და თავად განეკითხავთ?
1: 1992 წელი იყო დასაწყისი, მე მგონი, мама გაბრიელი თავის ენაკიდან გამოვარდა სრულიად განრისხებული, ატეხა ყვირილი. თქვენ რა გინდათ, როგორ შეიძლება უწმინდურებო, საზიზღრებო, ასეთებო ისე, ну, ანცღა საშნელი სიტყვები და ხედავ ჩემოდის მხედრიონელები, რომელთაც იარაღები და აპირებენ შესვლას ტაძარში. გამოვარდა, ჩავიდა რა სისწრაფით კიბეზე და ეშვა. ძალიან დიდი სისწრაფი და გაშალა მაგე, ეხლავე დაყარეთ იარაღიო. გაშეშნენ ესე რომ ვინ არის ან უცბად ხელი იკრეს ვინ არისო შეკრე ხელი იკრეს იარაღზე რომ ვიღაც ხარდა და დაინახეს ეს უცნაური ბერი ეხლავე ამ წუთას დაყარეთ იარაღიო და განაიარაღე ამოიღეს უსიტყვოდ გაიტანეთ ჭიშკარს კარტ მოკვა არავინ არ მოკვარავთო როგორ შეიძლება ასე წმინდა ადგილას აქ წმინდანინო დადიოდა თქვენ სირცხვილოებო აი ამ ხმით და თქვენ კიდე იარაღი ჩემოდიხართ ამ სიწმინდეში თქვენ ურწმუნოებო. ყველა მაიღო ეს იარაღი, გაიტანეს და ჭიშკრის გარეთ დაალაგეს. ეხა შემოდითო. შეუშვა ტაძარში, იყიდეთ სანთლები, ილოცეთო, რო ილოცეთ, ჩემთან მოდითო. მივიდნენ მასთან და ყველა ტაძრიდან გამოვიდა, სათითაოდ იჩოქებდნენ, კალთაზე ემთხოვდნენ, დაგლოცე мамаო, დაგლოცე мамаო, ლოცვაკურთხევას იღებდნენ და ესე მშვიდობით წავიდნენ. აი ესე სასწაულებრივი ფაქტი მოხდა, სუ ტირილტირილით გაუშვათ შენდობას ითხოვდნენ.
0: 91 წელი იწურებოდა გასული საუკუნის, როდესაც დაიწყო სამწუხარო დაპირისპირება ჩვენი ერიშვილებს შორის. რაზეც мама გაბრიელმა წინასარ ამცნო მონასტრის დედებს, როდესაც შუაღამისა, როდესაც პირველი ტყვია გავარდა, ქართველმა ქართველს ესულა, мама გაბრიელმა ზარების რეკვა იწყო სამთავროს მონასტერში, დააღვიძა მთელი მონასტერი და ეუბნებოდა რაზ გძინავ, ადიქით ილოცეთ, ქართველმა ქართველს ესულა და ამით გვამცნო მან ამ ტრაგედიის დასაწყისი.
2: უფალი გაბრიელს ყველაფერს ნადრევად აჩვენებდა. უფალი ამას ხედავდა. დღევანდელ ამბავს კი არა, რაც მოგველის ცოტა ხანში და ამას ხედავდა გაბრიელი და ამიტომ იწახდა. სისხლი დაიღვრება. ის უკვე იმ სისხლს ხედავდა, ნადრევად ხედავდა.
3: საოცარი სინანულის გამოხატვის ფორმები ქონდა. Ну, ხო, დამოუკიდებლად რო გამოხატავდა, წარმოგვიდგენია, როგორ კაცსაც ექცეოდა საოცარი. აი, იყო საჯაროთაც, აი, რაღაც საჯაროც არის ხი ამას. გვიანი იყო და ასე ვთქვათ, არავინ არ იყო ტაძარში და სადღაც კუთხეში მევიდე კი მგონი ერთი მონაზონიც იყო და мама გაბრიელი შემოვიდა, არც გამოუხედი, არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. და ღამეა, გვიანია, 10 საათი შეიძლება ტაძარში. ხო, ну შეიძლება ტიროდა, ტიროდა და რაღაც აი სიტყვებსაც ამბობდა, აღარ მახსოვს არის. შემიწყალე მე ცოდვილი თუ რაღაცას ესეც ამბობდა და სამჯერ დაარტყა თავი იატაკს და აი ტაძარი შეიძლება. ნუ ახლა მთელი იმითი აი გულისტკი.
4: სიყვარული. ეს იყო ის ფრაზა, რომელთაც мама გაბრიელი ყოველდღიურობაში გვეუბნეოდა და გვაფრთხილებდა. რომ თუ სიყვარული მოკვდება, იცოდეთ, აღარაფერი აღარ გვეშველებავ. ერთხელ მახსოვს კელიაში შევედი და мама გაბრიელი ზის, აი ეს უკავია ხელები და უბერავს. სიბნელეში რო შევედი სინათლიდან რატომღაც ვერ აღვიქვი რა ხდებოდა და მეგონა რომ ახელები დაიწყო мама გაბრიელმა რა იყო ვერ გავერკვიდა. мама გაბრიელი რა ხდება თქო და რომ მივახლოდი ტირის. мамо, რა გატირიეს თქო და კვდებაო მეუნევა. მე ვთქვი, მიკვდება თქო, мамо, ის რა დაემართა თქო და სიყვარული კვდებაო მითხრა. შეხედეო, ძალიან პატარაღა არის დარჩენილიო და მეუნევა ხელები აი ესე გააკეთეო. ну გავაკეთე ხელები ესე დაბნეული ვარ ეხლა ვერ ხვდები კვდება სიყვარული კვდება რა ხდება და ესე ჩამიდო ხელი ხელში გაუფრთხილდი და გაამრავლე თუ მეხრა როდესაც მოკვდება მაშინ დავიღუპები თუ და ეს იყო 92 წელში რომ ვთქვა და იმის მერე რამდენი წელია გასული

0: უგრები ვართ. ასეთი უყანდა ხშირი გამოთქმული, სერიოზად. უცნობ შეხვდებოდა, უცნობად ეტყობა მოყვასო. როგორი ვართ, ეს იმას უადგილდებოდა მასთან მე დიალოგი. მამა გაბრიელი აღვიდა ხოლმე, რომ სალოსიო თუ გამოიცანიო, ისო სალოსი აღარ არის. და ამასთანავე ამბობდა, რომ ლოცვის დროს, როცა დამთავრდებოდა ლოცვა, აქ პატარა ქადაგებას აგვიკითხავდა ხოლმე და ახსოვს, რომ ამბობდა სხვა ადამიანზე, ოდნავ რომ ნიქს გაჩვენებდა ესე, და მცირე ოდნავ თავი მაღლა დააყენო, შენი ლოცვა არ შეიწირებო. და დასცენდა, რომ ყოველივე მაღალი საძაგელა არს უფლის წინაშეო. და ეს იგი გვაფრთხილებდა, რომ ამპარტავნებას, ჩვენ ამპარტავნებას ამხელდა.
1: ათასხრასამოზახუთ წელს, როცა მამა გაბრიელმა ლენინის სურათი დაწვა, ეს გუმბათები და ეს ჯურები და გარეთ რაც იყო ქრისტიანული, ყველაფერი წაიღეს. დაგეტეს ქუჩები, მილიცია მოვიდა, საბჭოთა კავშირის მილიცია მოვიდა და სუმთლიანად ის ყველაფერი მოხსნეს და წაიღეს.
2: კოდერძი, რატომ დაწვი ლენინის სურათი? ეკითხებიან საპატიმროში. მთელი მოსკოვი რეკავს, შენი გულისთვის მთელ ცეკას ხსნიან.
3: მე ჯვარი მკიდია გულზე, ასე ვზივარ შავიანა ფორით.
4: და როგორც წმინდა წერილშია ნათქვა, მე როგორც პავლეს უთხრა უფალმა ღმერთმა გლოსოლალით, მე ჩემს ძალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ. ხორცელად უძლურში დიდი სულიერი ძალა იყო, რომლის გარეშე შეუძლებელი იყო მსგავსი რამ მოემოქმედა. როგორც თავად ერთ ქადაგებაში ამბობს, ეს ჯვარი თქვენამდე სულ სისხლში ვატარეს.
5: შამენის ნიჭის კაცები, როგორც ქრისტეს, ვიჩიო თავრობა იჭვი. აბა, მე ვთქვი, რომ ნათო, ლავდივა საწამებელად, მე ვიჩიო თავრობა ცნება. აბა ქრისტე, მე ხოლად ვდობდი თვეში ცოცხალე. ლოშემი სახელისთვი ვეწავა. ეს არისო, ეს არისო დენო. დოდა, დოდა, ფეთქავათასო.
4: მე მინდა დავზინო და დავაგო გრეთო, არა ხალხის აღსვოთება გამოიწვი, არამედ პარტოკრატების და ვიწრო წრის მათი დაცვის და ასე შემდეგ. რის შემდეგაც, როგორც მამა გაბრიელი მოგვიანებით სემინარიაში მიყვოდა, ესე იგი არ დააკლეს და მოატარეს თითქმის ყველა საპყრობილე და ფსიქიატრიული საავადმყოფოები და ციხეები. მაგრამ ღვთისმადლით ძლებით გამოვიდა, ისე რომ მან შტაბეშტილება მოახდინა თავად შევარდნაძეზეც კი. და შევარდნაძე გახდა ერთი მათგანი, ვინც ასე თუ ისე იზრუნა მამა გაბრიელი რომ არ დაეხვრიტათ, იმიტომ რომ სხვანაირი განაჩენი არ დადგებოდა ასეთი საქციელის შემო. როცა ჯერ კიდევ ძალმოსილი იყო საბჭოთა იმპერია, სწორედ მაშინ მოიმოქმედა, რითაც ნიღაბი ჩამოხადა მთელ სამწყობას, უღმერთობას.
6: გაბრიელი მერე მეუბნეოდა, რომ ეს ყველაფერი საჭირო იყო, მე რო ჩამსვესო, იქვე იყო. აი სადა შევარდნაძე იყო, სადაც ჩვენი ის პარლამენტი იმ შენობაში იყვნენ ხომაში, იქ საპყრობილეში რო ჩასვეს, რო დამთავრდებოდა, ამა დაუმთავრდებოდათ სამუშაო საათები, დამიძახებდნენ ხოლმე უკაბინეტში და დამსვავდნენ, რომ მელაპარაკებოდნენ. გაბრიელო, მოგვიყევი უფალზეო, კიდე რაღაცები მოგვიყევიო.
5: ეს მახალეში გაბრიელ პედის ბაცნის საქართველოს. ერთ ბაბა მაკურთხა და ის ბაცნი მაცა. გიორგი ანტონელისა, გაბრიელისა, სიმონას მეფისა. და მეც წამსრა, ანც შემწამებას, ღმერთი ვაცლა შემწამებას. იმ მარადისობისთვი და იმ სიყვარულისთვი მოპასისა და ღმერთისა. და ჯექიო, და გარიმ კეგია გულზე. ლას ვერა ხსნია. ანუ შავიანა ქორა. რაღაც ძალა მეწდებოდა. შენი გაკეთო. კაცი მე. შენი ცირო დახრეტა. აუდე კიდე პირველი გადავიწერე. დიდაც ქრისტეღმე თუ დიდ ხარშან ქრისტეღმე თო და საკვირელად ეს საკვირელი შენი და მე ვის შემწდებელ არს მადლის მიცემა საკვირველებათა შემდა.
2: ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით მამა გაბრიელის იგივე გოდერძი ურგებაძის საპატიმროში დაკითხვის ოქმებით. არქივში გვითხრეს, რომ მასთან დაკავშირებული მასალები აღარ არსებობს. რატომ და სად იკარგება ისტორიული დოკუმენტები? 1991-1992 წლების სამოქალაქო ომის დროს ბევრი არქივი დაიწვა თუ დაიკარგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გულდაწყვეტი და არაერთ მნიშვნელოვნად გვითხრა. სხვადასხვა დროს შემთხვევით კი არ დაიწვა საარქივო დოკუმენტები, არამედ რომელიც აქ დარჩა, ის შემთხვევით გადარჩაო. ასე გამოდის, რომ ხელისუფალთ ვის, როდის და როგორ აწყობდა დოკუმენტებს, ან აქრობდა, ან ინახავდა. ნუ თუ ასეთი ხვედრი გაიზიარა მამა გაბრიელთან დაკავშირებულმა მასალებმაც. ხელისუფლება მამა გაბრიელის სრული დისკრედიტაცია განიზრახა და ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში ხანგრძლივი მკურნალობა მიუსაჯა. საბჭოთა ფსიქიატრიამ მათი განმარტებით ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაზის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა. სიმბოლურია და ამ დოკუმენტის ნომერი არის 666. ამონაწერი, რასაც თბილისის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ექიმთა კომისია აწერს ხელს, ვკითხულობთ.
3: ავადმყოფი ურგებაძე გოდერძი ვასილის ძე, დაბადებული 1929 წელს, 6 კლასი განათლებით, ცხოვრები თეთრიცხაროს ქუჩა ნომერ 11-ში. ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში სტაციონარირებულია 18 აგვისტოს. 1965 წელს. მოყვანილია საპატიმროდან იძულებით მკურნალობას. ავადმყოფს ორიენტაცია აქვს არეული. ადგილში, გარემოში, დროში. თავისთვის ბუდბუტებს დაბალი ხმით. სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. საუბრისას ფსიქოპატის ძირითადი ღერძი იქეთაა წარმართული, რომ ღმერთის ნებაყოფლობითაა ყველაფერი. განყოფილებაში განმარტოებულია. თუ კი ვინმე გამოელაპარაკება, უთუოდ უხსენებს ღმერთს, ანგელოზებს, ხატებს და ასე შემდეგ. არის სრულიად უკრიტიკო თავისი მდგომარეობის მიმართ.
5: ნიშტა საფსტოც შენობა დაწყვილა. ხედი კაცობა ღმერთმა დასწელოს მეთქილა. გამიყვანეთ და დამკვლიტეთ სადაც ის სახლი დაწყვილა.
7: ორი ეგრე უფარეთ მოაღავეს.
5: ზანთაო, ოდეთ რათაგულაც. მაქციენ გერსი თუ წაკი კითხია ოდერციო. მე უთხარი მეკესიო, მე ვილოცეთ და თვილა მაქი კომუნისტების მუტე. ეს არა ნიგიშიაო.
4: ამის შემდგომ ის როგორც ის ციხიდან განთავისუფლეს არტურ შევარდნაძის მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, როდესაც ხუნტა მოვიდა სათავეში ხელისუფლების და როცა კრემლმა წარმოგზავნა ხსენებული შევარდნაძე, მან შეუთვალა მამა გაბრიელს, რომ ჩამოსვლა უნდა და საუბარი. მამა გაბრიელმა უარი უთხრა, არ მიიღო. შენ ჩამოხვა, მე კი არ მიგიღებ. და შევარდნაძე ვერ ჩავიდა მასთან.
2: წლების მანძილზე ცხოვრება თავშესაფრის გარეშე, ბავშვობიდანვე შეუწყნარებლობა, ოჯახშიც, ერშიც, ეკლესიაშიც, ფიზიკური და სულიერი ლტოლვილობის წარმოუდგენლად მრავალი წელი, 25 წელიწადი სასაფლაოებზე გათენებული ღამეებით.
3: უფალმა სასაფლაოებზე ცხოვრებისას შიში ამხადა მოყვასო. და მიმახვედრა, რომ ადამიანს ღვთის წინაშე არაფრის არ უნდა ეშინოდეს ცოდვის გარდა.
4: მართლმადიდებლობა, როგორც მდღვინავი ლომი უნდა იყოს ღვთის წინაშეო. აი ამ სულით იყო, რომ დაწვა კერპი მან კომუნისტების დღესასწაულზე და ამ სულით ამხელდა და ქადაგებდა არამარტო უმაღლეს საერო, არამედ უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას.
2: იყო დრო, როცა საბჭოთა პრესაში ქვეყნდებოდა სასულიერო პირების წერილები სათაური ვიხდე ანაფორას. ეკლესიებიდან აგდებდნენ ზარებს და ამ ფონზე კოლექტიურ ფოტოებს იღებდნენ. სოფლის ქალები საჯაროდ ხევდნენ სასულიერო პირთა შესამოსელებს. გაუქმებულ ტაძრებში საწყობებს ან ღვინის სარდაფებს ხსნიდნენ. როცა საპატრიარქოს მიერ გამოცემულ საეკლესიო კალენდარში ლენინის დაბადების 7 ნოემბრის თუ 1 მაისის თარიღებს აღნიშნავდნენ.
4: ხომ გახსოვთ მამა გაბრიელს საკუთარი ხელით აშენებული ტაძარი ანგელოზის თანაშეწევით რო აშენდა, ვერ დაანგრეინეს და მე განაყენეს ლობიდან. სხვათა შორის კანონიკური დარგვებით მოხდა მისი განყენება მამა გაბრიელის. მას არამარტო მდგომობა შეუჩერეს, არამედ ზიარებას დაუშენეს. კატეგორიულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ დიდი სულის კანონში წერია ორი შური ერთდროულად არ მიაგო ადამიანს. და მას ორი შურით დასაჯეს იგი. მაგრამ რა მოხდა? აი ეფრემ პატრიარქი წილას აპირებს სვეტიცხოვლში. უფალი გამოეცხადა, უთხრა ვიდრე მამა გაბრიელს არ მოიყვანებ, არ დაიყენებ და არ წირავ, არ შეგიწირავ, მაგწირავს და ასეც მოხდა.
1: ის რო უნეოდა დაანგრია, დაანგრეო, ეს საპატრიარქოს ეუბნეოდა, დაანგრია, დაანგრეო, მაგრამ არ უჭერ, თუ გნევა თქვენ დაანგრიათ, მე ხელს არ ვახლებო. ეკლესია ციხეშიაც რო დაუჭერიათ მაშინ, ან საგიზეში ჯვარი მოიხსენიო და მე არაფერს არ მოიხსენ, თუ გნევა თქვენ მოხსენითო. იმიტომაც მამა გაბრიელს არაზიარებდნენ და იყო ის როგორც გარიყულივით ექცეოდა.
6: სული წმინდის მარდლი აშენებინებდა გაბრიელს ეკლესიას. სულ უნგრევდნენ, აშენებდა, დაანგრევდნენ, თვითონ ასე გარე იდადგებოდა და ეუბნეოდნენ, აბა ეხლა დაანგრიე. და გაბრიელი იცახდა, მე ამას ხელს არ ვახლებ. თუ თქვენ გინდა, თქვენ დაანგრიეთ. წინააღმდეგობას არ გაგიწევთ. იმის შემდეგ, რომ დაწვა მაგან ლენინის პორტრეტი, მაგის ხსენება არავის არ უნდოდა. არ მინდა სამღვდელოობაზე რაღაცის თქმა. არავინ არ ეკონტაქტებოდა გაბრიელს. მხოლოდ თითეული ღვთლები იყვნენ, აი ისა მეუფე თათეოსი.
3: 1991 წელს მოგვეცა შესაძლებლობა შევხედროდით მამა გაბრიელს საქართველოს უძველესი დედაქალაქის მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტერში. იგონებს მღვდელ მონაზონი გერასიმე, ალიასკის მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახური. ჩვენ ავიღეთ კურთხევა იღუმენია ქეთევანისგან და გავეშურეთ მამა გაბრიელის სენაკისგან. ეს სენაკი არის საოცრება. მოთავსებულია მირიან მეფის კოშკის პირველ სართულზე. რამდენიმე სარკმელი დაგმანული იყო და იმის გამო, რომ სინათლე ნაწილობრივ აღწევდა, იქმნებოდა ტიპიური მონასტრული ატმოსფერო. ჩვენ ვიხილეთ სამყარო ჭეშმარიტი ბერისა. მამა გაბრიელი გვესაუბრებოდა ბეთანიის მონასტერში მოღვაწე ასკეტ მამებზე. მას არაფერი უთქვამს საკუთარი თავის შესახებ. არ ვიცოდი ეკლესიიდან მისი დევნილობის ისტორია. ვერც წარმოვიდგენდი, როგორ შეიძლებოდა ასეთი მამის ეკლესიიდან განდევნა.
0: ანა გაბრიელი პირველად იძინა რუსთაველის გამზირზე დაბებკილი სამოსით ხელაპყრობილი ხალხს ამაღლა მოუწოდებდა ქართველებო გამოფხიზლდით გონს მოდით საქართველო რა დღეშია მეტეხის ტაძარი რა დღეშია მეტეხის ტაძარში თეატრს რა უნდა შუშანიკის საფლავი რა დღეშია ხალხი ჩერდებოდა ზოგი თანაგზნობით უყურებდა მაგრამ ზოგს ეღიმებოდა ამის შემდეგ გადაწყვიტე რომ მომენახულებინა მეტეხის ტაძარი და მართლაც როცა მომენახულე წმინდა შუშანიკის საცოლე მის საფლავს უპატიოთ ეყარა თეატრის გამოსადეგარი ნივთები
2: აი ამ თბილისის უძველეს მეტეხის ტაძარში მაშინ ახალგაზრდული თეატრი გახსნეს და საკურთხეველში სცენა მოაწყვეს. რა უნდა თეატრს ტაძარში, გადაგებდა მამა გაბრიელი. აი ახლა მრავალი წლის შემდეგ იმ დროს იხსენებენ მეტეხის თეატრის მსახიობები.
3: მახსოვს ტაძარის შუა ადგილას გამართული სცენა რომელზედაც უამრავი სპექტაკლი გვითამაშია ირგვლივს ხდომი მაყურებლებით და განსაკუთრებით ბევრი იყო საკურთხევლის მხრიდან მე მახსოვს სცენა გადატანილი საკურთხევლის მხარეს ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი შეხვედრა ცხეთაში სამთავროს მონასტერში мама габриэльთან მე და ჩემი ერთი კოლეგა მასთან გახვდით დავით გიორგობიანი საუბრობდით სარწმუნოებაზე ევანგელობაზე მომავალზე მან არიცოდა მე რომ აქ მეტეხში მსახიობად მუშაობდი წებ შემომხედა პაუზა გააკეთა კაცო ტაძარში თეატრი გაგიგონია შე. პირდაპირ მიყურებს თვალებში. შემცვა. უცებ ვერ მივხვდი რას მეკითხებოდა. არამედ გითხარი. აბა. ჩვენც მოცულობთ იქ, мама. მე რა ჩვენათო ვარ გიშვებთ. ამაზე პასუხი არ მქონდა. რე მითხრა შენ თუ არ წამოხვალ მეც გამოგიშვებენ ისრემს კარგი დაგემართოთ
8: დარწმუნებულები ვიყავით მაშინაც რომ ჩვენ კარგ საქმეს ვაკეთებდით რომ საშინო მდგომარეობაში ვყოფ ტაძარი გააწმინდეთ და კულტურა შევიტანეთ საერთოდ ამ რაიონში ეს პარკი ერთ დღეში აშენდა. ბრეჟნევი ჩამოდიოდა და აი ზუსტად დღენახევარში გაკეთდა პარკი. შემდეგ დავხვდით, მივართვით ყვავილები. ძალიან ბევრი როლები მაქვს ნათამაშები. მაკბეტი მაქვს ნათამაშები დონა ანა, დონ ჟუანიდან. ბევრი ძალიან ბევრი როლები.
3: ისიც მახსოვს მოსკოვიც რელობათა სასახლიდან ერთ-ერთი ჩვენი სახელოვანი მსახიობის რომელიც დეპუტატი გახლდათ რომელმაც თქვა იქ ფუნქციონირებს ახალგაზრდული თეატრიო მთელი რელობის დარბაზი ტაშით შეხვდა და სიმართლე გითხრათ ჩვენს გვიხაროდა ასეთი შეფასება დიდი ტრიბუნიდან ცხადია мама габриэлис асетма шекитхом субукат субукма шекитхом бევრი ფიქრები აღმიძრა თეატრი ტაძარში არ უნდა იყოს და მთავრობას მიმართავდით უმაღლეს ორგანოებს რომ როგორმე სხვაგან გადასულიყო ეს თეატრი. დამწერილს ხელს აწერდნენ ეს ჩვენი ძვირფასი ადამიანები, ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და თეატრის მსახიობები. მოვლენები სწრაფად იცვლებოდა. ეს წერილი ხელისუფლებაში რომ მივიდა, რასაკვირველია, იქიდან რეაქცია იყო. ამჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა წერილი ხელმეორედ დაწერეს და გამოაცხადეს, რომ თხოვთ ჩვენი ხელმოწერები გაუქმებულათ, ჩათვალოთო. ეს წერილი გამოქვეყნდა ახალგაზრდა კომუნისტში. მოხდა ისე, რომ ჩვენ მომიწია აქაურობის დატოვება. თეატრმა გააგრძელა ფუნქციონირება. მცირე ხნით, მაგრამ მაინც.
8: ჩვენ დემონსტრატიულად დავტოვეთ თეატრი, გამოვედით იქიდან და წავედით.
9: ბერსაც ჭირდება თანა.

0: გამოუთქმელი სიყვარულით უყვარდა მონასტრის თითოეული წევრი, განსაკუთრებით უღუმენია ქეთევანი. ყველას აფასებდა, ყველასთვის ტიროდა ფაქტიურად. ყველანი აი მისი ღვიძლი დებივით და კიდევ უფრო მეტად უყვარდა, დარწმუნებული ვარ.
1: რომ მოვედი თავიდან, მინდოდა მასთან სულიყავი და როცა გკითხება ამიღო, მაგრამ ჯერ წასული იყო და რო გამოჩდა გავეკეცი მისკენ, მაგრამ მიემალა. და ეს სულ მარტო რო ვიყავი სატრაპეზოში, მაშინ დამდგა თავზე. ვერც გავიგე როგორ შემოვიდა, ერთი მოჩინი იყო სვედე ცხოველის ასასეთ ის ახალთა მარტო. ხო და ეს ხელები აღაფხოთ. შვილი რა კარგი არ მაგახარ, საერთოდ ქონდა გაფრწინებული რაღაც. он ძალიან დიდი სიხარული მომაინჭა მეთი და სიყვარული და ამ დროს მე არ მინდოდა საერთოდ დარჩენა მონასტერში. ფიქრობდი ერთი წელი მინდოდა რომ ყოფილიყავი და დაბრუნებულიყავი სახლში. და ამით უკვე მიმანიშნა. მიმანიშნა ეს ჩემი გზა.
2: დედა ქეთევანმა დედა პარასკევას უთხრა მიიყვანე мама გაბრიელთან ერთი რასეთვისო. ხოდა რო მივედით мама გაბრიელთან ესე იწვა მაშინ ბარძაყის მოტეხილობა ქონდა და ესე წამოდგა თვალებში ჩამხედა გინდა მონაზვნობა ეხა მე ძალიან პატარა ვიყავი თან აზერზე არ ვიყავი არაფრის და ესე იგი ესეთი რაღაც და მე მართამ არა მეთქე უთხარი ოღონ რო წამოდგა мама გაბრიელი იყო ისეთი განათებული და გავწყინებული ვერც შევხედე სახეში წესიერად და დავა თუ სამონასტრო ვარ ხო მოვალ ისევ ღმერთი გამოვაჩენ სამწელს და მოვალ ისევ დამხვდა უმეცრებით სასუფეველი ვერ დაიმკვიდრო სად მიდიხარ სად მოდიხარ რას დადიხარ მაინც აქ მოხვა იცოდეო
3: შეიძლება ტივილით ეჩხუბებოდა ვიღაცა ასე რაღაცა გამჭეხარე ხმით მაგრამ ისე გული იყო თვილი გამთბარე სიყვარულით ყოველთვის და ამას გრძნობა ნებისმიერ გრძნობდა ამას მახსოვს ერთ-ერთ მონაზონს ჯოხი დაზდევდა და ნუ რაღაც ბილც სიტყვაზეც უბრალოდ შეესეთ შე და უნდა გარბოდა ესე ნელნაბიჯი და мама габриел არ მეშინია იმიტომ რომ იმ ჯოხში და მაში მუქარაში იყო სიყვარული ასე რომ ეს იყო იარაღი ფაქტიურად დარგოული იარაღი габриელის ისევ ქადაგებაში ხო რომ დაუბრუნდეთ მის ქადაგებას ხო ეს ყველა ფაქტიურად ქადაგებდა იცავდა სიწმინდეს მართმადებლობისას

0: ხშირად მამა გაბრიელის და უწმინდესის აზრები ერთმანეთს ემთხვეოდა. მახსოვს ერთხელ სენაკში, მამა გაბრიელთან კოშკში. აღელვებული მივედი და ვუთხარი, რომ მამა გაბრიელ მეტად აღარ შემიძლია ჯვრის ტვირთვა, ჯვარი უნდა მოეხსნათ კი. მამა გაბრიელი დაფიქრდა, ხატებისგან შეტრიალდა. შემდეგ მდუმრიათი ლოცა და მითხრა: მოთმინება იქონია, დედაო და დაო, ჯვარც შენით ნუ მოიხსნი. ვინც მოხსნის ჯვარს, ის აგებს პასუხს. განა პატრიარქს არ უჭირს, განა შენ არიცი კათალიკოსის ზეაბობდა. კათალიკოსის ჯვარი რამძიმეა. პატრიარქი ხომ ორ ჯვარს ატარებს ეკლესიისა და ერის. მას იმან რა უნდა ქნას? მაგრამ მე ასეთმა პასუხმა იმდენად აღვივებული ვიყავი, რომ არ დამაკმაყოფილა ამ პასუხმა. და მაშინ კიდე მე არ ვიცოდი ხა მამა გაბრიელის წმინდანობა და მამა გაბრიელს მე აი ესეთ ასე როცა სალოსურ მოქმედებას გამოავლენდა და ან როცა უცნობებს ჩავიდნენ და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ბრძენია თუ სულელია თუ იმიტომ რომ იმდენად მე რომ აქ არ წყლებ და მას ყოველთვის ამოცნობი რჩებოდა. ამდენად ეხლა მე უნდა დანიჭერებინა სიტყვებისათვის, მაგრამ მე წავედი პირველ მოწყვეტთან, სულიერ მოწყვეტთან, კათოლიკოს პატრიარქთან და თან აღებლებული ვარ და შეიძლება უწმინდესი თბილად შემხვდა და როგორც კი ლოცვა-კურთხევა ავიღე, მაშინვე კვედრებით ვუთხარი, რომ თქვენი უწმინდესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი? უწმინდეს უცბად სახელ მოეხურებულა და წრალად მითხრა: ეს ჯვარი მე კი არ დაგატე, ღმერთმა დაგატო. რაც უფრო გაექცევი ჯვარს, მით მეტად დაგამძიმებსო. უძღვრთა შემწე ღმერთიაო, წმინდა ნინო შეგაძლებინებსო. და გადამსახა ჯვარი და უკან გამომისტუმრა.
1: აი აქ გამოხატული არის მამა გაბრიელი, რომელიც წინასწარს მოგელობს და ამბობს წინასწარმეტყველებას გამოთქვას როგორც საწყოზე, ისე მომავალზე. კერძოდ 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება იყო. ამ კრების პირველი დღის დასასრულს 10-ოდე წუთი ჩავიგდე გამოსვლისათვის და ეკუმენიზმი როგორც წვალებლობა დავყმე და ვამხილე, რომლის შემდეგაც პატრიარქმა მაკურთხა რომ დავჯდარიყავი. მან მომცა საშუალება ყველაფერი გამომეთქვა. Ну, ამან ჩემზე ძალზე დიმოქმედა და წამოვედი მამა გაბრიელის სანახავად სამთავროს მონასტერში, სვეტი ცხოვლიდან. როდესაც მიუახლოვდი კოშკს, დავინახე უჩეულო რამ: მამა გაბრიელი თითქოს მთრალი იწვა კუბოში და იქიდან დირიჟორობდა ახალგაზრდებს, რომელიც მის გარშემო შემოკრებული იყვნენ, კერძოდ ღირსასის საგალობელს გალობდნენ. Ну, დავაცალე ვიდრე საგალობელი დასრულდებოდა, შემდეგ მიუახლოვდი, დავიჩოქე, კურთხევა ავიღე და კურში ჩავჩურჩული: მამა გაბრიელ, ძალზე მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქველი, თუ შეიძლება ეს ახალგაზრდები სხვაგან გავოში. გალობა როცა დაასრულა, რომელსაც დირიჟორობდა სალოსურად მამა გაბრიელი, დაითხოვა იქიდან ახალგაზრდები. თავად როცა ყველა წავიდა იქიდან, მიიხედა, მოიხედა, წამოშდა და აღმოჩნდა, რომ სავსებით ფხიზელია, თუმცა აქამდე თითქოს ფრალი იყო. გვერდით ედგა მას სამფეხა პატარა სკამი და დოქი დღინო, პური და ესე შემდეგ. ანუ გარეგულად მოსმური შტაბეშტილებას მემთვალისას ტოვებდა, მაგრამ ასეთი არ აღმოჩნდა. როგორც კი გავაღე ბაგე გავაპერო, მეთქვა რაიმე, მამა გაბრიელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად მიწინასთან. განსა

0: დელების ოკეანეში შესორე. ამ სიტყვით, რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოველში, თავად სატანა გადაიკიდეოდა, შემდეგ მომითხოთ შენ მომავალზე. როგორი იქნება? ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ ამ გზით მიედინება, როგორც სიტყვიან ხოლმე.
1: მე რომ გარდავიცვლები, მალე განხეთქილება მოხდება ეკლესიაში. იცოდეთ, ვინც პატრიარქს გამოეყოფა? სექტა. ეფრემის დროსაც მოხდა შფოთი ეკლესიაში. ჩემთანაც მოვიდნენ ხარისასადმელად, მაგრამ მე მათგან შორს დავიჭირე თავი. თქვენც ასე მოიქეცით.
0: გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე, როცა შევიტყვე, რომ უკვე დამძიმებული იყო, რატომღაც ჩემთვის გაუგებრად დაიწყო საუბარი უკანასკნელ ჟამზე, რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში. სქიზმატური მოძრაობა, რაც ახდა სიტყვა სიტყვით, რაც სიტყვა, ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა. და მე მეთქვა, რომ მაგიდასთან გადავსვიდა, დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან. თითქმის 4 საათი, 4 საათი ნახევარი გარძელდა მის მონოლოგი. მე არ საუბრობდი. ის საუბრობდა, დაწვრილებით ყვებოდა ყველაფერზე. მათგან ნაწილი უკვე ახდა, როგორც ჩვენ სინამდვილეში, ესე მსოფლიოს თვალსაზრისით, მსოფლიო მოვლენებისა. და როდესაც დაინახა, რომ დაზაფრული ვიყავი ყველაფერ ამრით, შემდგომ გამიღიმა, ხარზე მომეთათუნა და თბილი ხავერდოვანი ხმით მითხრა: მაგრამ როდესაც გამოჩნდება მირონცხებული მეფე ჩვენი, ეს საზეიმოთა თქვა, ერთგვარი არტისტულობითაც კი საქართველო აღდგება და გაერთიანდება ნიკოფსიდან დარუბანდამდე. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები.
2: მამა გაბრიელს თავის კოშკში ჰქონდა კუბოს, ინახავდა კუბოს. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ამ კუბოს თავისთვის ინახავდა. და ძალიან ხშირად ამ კუბოს ბიჭებს გამოატანებდა გარეთ. ჩაატანინებდა ეკლესიაში. მე ისევ ამოატანინებდა. მე ისევ ჩაატანინებდა. მე ვიყავი ფრია, ძალიან შეწყვეული ვიყავ, რომ ეს ამბავი ძალიან მაწყვებდა. ხალხი შეშინებული იყო, რომ ბევრი ხალხი დადიოდა მაშინას. დაინახავდნენ ამ კუბოს, ამოდის კიბეზე, მე ჩაადის. და ერთხელაც 4 კაცს ჩაქონდა კუბო და აივანზე ვიდექი. და ძალიან ვიყავი აღენდებული და დავძახე. ოთარ ნიკოლაიშვილი მიუძღოდა ამ კუბოს წინ და ოთარ, როგორ არაგრცხვენია, თქო, რას აკეთებთ, თქო, მამაღლა და მკაცრად დავძახე და ოთარ მაძლევს მოაბუნა თავი. დედა ქეთევანო, რა ვქნაო, თქვენ დაგიჯეროთო თუ მამა გაბრიელის ლოცვა-კურთხევა შევასრულოთო. ესე და გააგრძელა გზა.
3: ხან ესე დამავალა ტაძარში რო ვიყავი წინ ძველი დედების ხნევ ხოლმე და მიდიოდა ლოცვა და ჩამოიტანეო კუბო, ჩამომატანე. დედაქითანს უთხარი, ჯავქნა მეთქი და როგორც გეუბნებაო და სხვასთან ერთად ჩამოვიტანეთ კუბო. მერე სახურავიც შეგვატანინა იქით გვერდზე ივანე ნათლისმცემლის ეგვტერში. მე ისე მითხრა გამოიტანეო, გამოიტან, ამაზე ყველაფერზე მე თვითონ მეცინებოდა. რატომღაცა ესეთი მქონდა და ალბათ ეს რო სიკვდილის ხსოვნა ქონოდა და ამაზე დაფიქრებულიყავით, ეს ამისნით. და როდესაც საეკლესიო კრება ჩატარდა სვეტიცხოველში, პატრიარქი მობრძანდა, შემდეგ კუბო შეიწვა მამა გაბრიელი და ისე დახვდა.
2: ვაი იმასო, ვინც ამ კუბოთი დამასაფლავებსო. და აი ამ დროს კუბოს ინახავდა. იმ დროს ხშირად დადიოდა მასთან მისი ავადმყოფი მოხუცებული დედა.
3: დედა მისი, რომელიც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა მამა გაბრიელის ბერობას და არუნდოდა შვილი რომ გზაზე ყოფილიყო, როგორც კი გარდაიცვალა მამა გაბრიელი, მერე თქვა, რომ მე მინდა ვიყო როგორც ჩემი შვილი იყო. და შემდეგ აღკვეცეს მონაზვნად. ეს მამა გაბრიელის დიდი სურვილიც იყო, როგორც ვიცი, და აღკვეცეს კიდევაც ის.
2: მამასაბა მთავარანგელოზების ტაძარში წმინდა ანას სახელით აღკვეცა და ანა უწოდა. და ძალიან მოუძლურებელი იყო ამ დროს мама გაბრიელის დედა 85 წლის იყო და სმენაც არ ქონდა კარგი და იმდენად მოუძლურებელი იყო რომ ხა აღკვეცის დროს გარტყმა ვერ შეძლო რა თქმა უნდა რომ ვერ შეძლებდა და ამიტომ ხარზე მიყვნებელი აი ესე მივიყვანე მანტია მე გადავაფარე და გადაფარებული ასე მანტიით მივიყვანე მამასაბა ამბიოთა სადაც მონაზნური აღთქმები უნდა დაეთო და მამასაბა რასაც ეკითხებოდა არესმოდა და ამდენად აღთქმა დადება მე მომიწია და მე პასუხობდი მის მაგერად მე პასუხობდი ყველა კითხვაზე მე გავეცი პასუხი და წინთხით მქონდა ნანახი სიზმარი რომ თითქოს მეორედ ვდებდი აღთქმას
3: შეკითხები არის აღკვეცის დროს ჩვეულებრივ სპეციალური მონაზვნად აღკვეცის დროს და აი ამ შეკითხვებს რომ უსვამდა მამასაბა ის ვერ ლაპარაკობდა ვერაფერს და აი მინდა ესე გამოხატავდა მთელა თავის შინაგან სურვილს
2: დედან აღკვეციდან შემდეგ მალე გარდაიცვალა და რომ გარდაიცვალა იმ კუბოთი დასვენდა და მე მივხვდით რომ თურმე ეს კუბო განსადებული ქონია დედამისისთვის.
4: мама გაბრიელს უთხრეს რომ არ გინდაო იერუსალიმში წაგიყვანოთო. ჩემი იერუსალიმი აქ არის. ჩემი იერუსალიმი ცხეთაშია.

0: აი აქ გამოსახულია მამა გაბრიელის მიძინება, წესი აუგო მიტროპოლიტმა დანიელმა და მონოსტრები პარასკევა და სვანით განან და თანამლოცველი არიან მეუფე დანიელისა.
1: წარმოუდგენელი იყო მამა გაბრიელის გარეშე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნუგეში იყო ჩვენთვის. გასაჭირი იყო თუ რაც იყო, ყოველთვის გვეხმარებოდა, ყოველთვის გვარიგებდა, გვეფერებოდა.
2: როცა მამა საბამ დამიძახა, რომ ახლა მამა გაბრიელთან შევდივართო და პარაკლისი უნდა გადაუხადოთ და დავდეგით პარაკლისის გადასახდელად. როცა ამ პარაკლისს კითხულობდი, სულ მეშინოდა, გაიგე, რა თუნდა მამა გაბრიელ ჩვენი პარაკლისი. რაღაცა ხო თვითონ ისე იმედ გამოიყურებოდა მშვიდად და წყნარად, არც მეგონა რომ გარდაიცვლა, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი რაღაცა იყო და
3: უკითხავდნენ სხვადასხვა ლოცვებს მამა გაბრიელს. ჩემს კი არ გამოუხედია, მაგრამ მარცხნივ წმინდა ნიკოლოზის ხატი იყო და ერთავად აი ეს მიმართულება მზერა თვალის ხედვა, გახელილი თვალებით უიყურებდა სულ წმინდა ნიკოლოზის ხატს.
4: პირველში ხამე რომ მივედით, იქიდან წამოსვლა არ გვინდოდა. იმიტომ ნახეთ რომ ძალიან ცუდად არის გაბრიელი. და დავიმალენით მე დედაჩემი და ჩემი ბიჭი დავიმალენით იქ თითქოს მონასტერში და არ გვინდოდა წასვლა, რომ ბოლომდე ყოფილიყავდით იქ და გაბრიელი ხო ხედავდა რომ იქა ვარ და გამოგზავნა პარასკევა და გვითხრა ეგნი რომ მანდიმალებიან წავიდნენ სახლში და წამოვედით სახლში, ღამის პირველი საათი იყო და მთელი მონასტერი გვაცილებდა, წამოვედით აბა რა გვექნა და დილის 7 საათი არისო რომ ვიყავით უკვე იქ გაბრიელთან. პარასკევას ვეკითხებით, პარასკევა როგორ არის ჩვენი გაბრიელი? აი შენი მოტანილი მცხალიო, მცხალი უყვარდა ძალიან დედაჩემსაც და გაბრიელსაც. ერთი მცხალი შეჭამაო და მე ვთხარი აქ დაველოდებით, აქ ვიქნებით. არაო, შემოდითო და კენიაში ვიყავით აი დილის 7 საათიდან ღამის 10 საათამდე, როცა გარდაიცვალა. უფალმა მიიღო მისი სული.
3: უკვე საღამოვდება და რატომღაც იქ რამდენიმე ადამიანი იყო კელიაში და თქვენს ასეთი სიტყვა რომ მეუფე დანიელს ელოდება ნამდვილადო. მეუფე დანიელის ლოცვა უნდა ალბათო რომ მოისმინოსო. აი მეუფე ხო ბრძენი პიროვნება არის და მამა გაბრიელს მე და პავლოცე მამა გაბრიელი ეუბნება და თან რაღაცა ჩუმად კითხა. ალბათ ლოცვები თუ წაგიკითხო სული სამოსულის ლოცვებთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს კითხვა ზუსტად არ ვიცი.
5: ჩემთან მოვიდა მონაზონი, რომელსაც ვითხრა რომ მამა გაბრიელი ძალიან ძიმე დღეშია და ნუ ესე წაუკითხეს სულის გასვლის ლოცვა და ნუ ესე მოლოდინია რომ შეიძლება გავიდეს და თქვენ მოგიკითხათ. ნუ მე ცოტა სახსაპირველია გადავწვიტე რომ გავგზავრებულიყავი ეს მე თბილისში ვიყავი, დაბრუნებული ეპარქიიდან თბილისში საპატრიარქოში ვიყავი და მე იმ ცოტას გავემგზავრე. მაგრამ როცა მივედი ვიგზენი რომ მართლაც ესე მძიმეთ არის და რადგან ახლა უკვე წაკითხული იყო გასვლის ლოცვები, მე წავიკითხე. და დაახლოებით ალბათ რაღაც ძალიან მოკლე დროში იგი აღესრულა.
1: და როდესაც მეცხრე გალობა წაიკითხა, უკვე мама გაბრიელმა გაიხიმა და სული მიაბარა ოფალს.
2: როცა გარდაიცვალა, ამასაბამდე რომ გაიხიმა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან. ისე მშვიდად, წყნარად.
4: აი ბოლო სიტყვა როს თქვა მეუფე დანიელმა, გაბრიელმა სული მიაბარა უფალს. ძალიან ძიმე ის იყო, წუთი, ძალიან ძიმე წუთი იყო, მაგრამ ისეთი სიხვარული მოვიდა, ისეთი სასწაული რაღაც მოხდა, ისეთი სიხარული იყო ჩვენ გულებში, რომ სიმღერა გვინდოდა. აი ეს რაღაც გალობა გვინდოდა. აი რაღაც ისეთი სასწაული მოხდა და მე რო ჩააცეს გაბრიელს და კიბეებს რო ჩაიყვანეს და ეს ჩვენი მონოსნები რო გალობდნენ, ეს იყო ზეციური რაღაც მოვლენა. ზეცაში ვიყავით, დედამიწაზე არა. ისეთი რაღაც მოხდა. აი ვისაც ახსოვს ეს მომენტი, და მე თანხმება ამაში, რომ ნამდვილად ეს იყო რაღაც ზეციური. გაბრიელს მიყვებოდით და ესენი გალობა და ფიქრობდით, ეს სადამართ ჩვენ.

0: და აი ამ მდგომარეობაში ისე როგორ წარმომედგინა, საოცარი სიხარული შემოვიდა გულში გარდაცვალების დროს. ეს იყო უდიდესი უკეში ჩვენთვის და მარტო მე კი არ დამეუფლა ასეთი მდგომარეობაში, აღმოჩნდა ყველა იქ მყოფი. ყველა ამბობდა, რომ რამხელა სიხარული შემოვიდა ჩვენშიო და ეს იყო საოცრება და მადლი, რომ ვიგრძენით, რომ мама გაბრიელმა ჩვენ არ დავკტოვა და იგი მუდამ ჩვენთან არის.
1: და მისი გარდაცვალებაც აი მართლა ისეთი მოულოდნელი იყო და ისეთი წარმოუდგენელი იყო. თამწუხარება და თან ტაცერში რომ დაასვენ ესე სანთლებიან თებული გულში იყო სიხარული. ესეთი განცდა მე არაზრს არ მქონია რა. გულში იყო სიხარული ადამიანს რო იცრო. ეხა ჩვენ კი დავკტოვა, მაგრამ ერთთან მიდის და იქაც რო იმედია და რაღაცა საოცარი განცდა იყო რა. მართალი ადამიანის გარდაცვალება ალბათ ასეთია.
2: ერთხელ წირიდან მომავალს მამა გაბრიელმა მანტია თხოვა. ასეთი მანტია მეც არ მაქვს. და მე დედაპარასკევას ხელით გაუგზავნე მანტია. და როდესაც მამა გაბრიელი გარდაიცვალა და როდესაც მის ცხედარს აბადიოსნებდნენ, დედა პარასკევა მის სამოსელს აწესრიგებდა და მანტია ვერსად ვერ ნახა მის შესამოსელში და უცბად გაახსენდა, რომ ბურთმანზე რომ ჰქონდა დაკიდებული მანტია და ის აიღო და ის მიაწოდა და ამ მანტიით და მოგვიანებით მითხრა დედა პარასკევამ, რომ мама გაბრიელიო, შენი მანტიი დაგძალეთ, ძალიან გამეხარდა, რომ мама გაბრიელი ჩემი მანტიით დაებრძალა. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო.

21 თებერვალს სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში წმინდა მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა. იმ დღეს მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათია ღამე. 22 თებერვალს უთენია გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ მამა გაბრიელის საფლავიდან აღმოყვანებას.

მამა გაბრიელის თავისქალა, აი ესეთი ნაჭრი სტილოთი გაწმინდეს. სურნელოვანია, დღესაც არ კარგავს სურნელებას. და კამპანის დროს მამა გაბრიელის თავისქალას მამა კირიონ ეკავა ხელში ეს თავისქალა და აი ამ სტილოთი გაწმინდა. და ნახე რომ თავის ქალას უკან ჰქონდა ძალიან დიდი ღრმა ესეთი ნაჭდევი. მიჩნეოდა. მიცემის შედეგად ალბათ უდესაც ლენინის პორტრეტი დაწვა. გარდაცვალებისას მამა გაბრიელი კიბეებზე დედებმა ჩაასვენეთ და მე შემდგა თავთან დგომა. წმინდა ოღონდ გალობით და ნაწილი დედებისა მივასვენებდით კიბეებზე. მამა გაბრიელს და ეს თავი, რომელიც მე მეკავა, ისეთი მძიმე იყო ჩემთვის, რომ კიბეების ჩასვლა, აი ბოლომდე სანამ ჩავიდოდი, ვფიქრობდი, რომ ხელი არ გამეშვას. ყველი ძალები მქონდა მოკლებული, რომ ხელი არ გამეშვა თავისთვის და ძლივს, მოკლედ, აი ესე ჩავასვენეთ ტაძარში, მე მომგაბრიელე.

სახელითა მამისათა გაზისათა და წმინდისა სულისათა სულისმინა მოვიდეს ჩვენ ზედად და ძალი ვაღლისა გვარვიდეს ჩვენ. აი დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არის ბედნიერება. ეს არის ერისა და ქვეყნის გაბრწყინვება. ეს არის სულიწმინდის მოსვლა.

ეს არის ჩვენი ფერისვალება. ეს არის ის მდგომარეობა, როცა კეთილი მეფობს, როცა ბოროტება განიდევნება. ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა, ერთმა ადამიანმა შესვალა მთელი საქართველო. და ჩვენ ვმადლობთ უფალს და ვმადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის. ეს არის ნიშანი საქართველოს გადარჩენისა. ყველას გილოსავთ ამ ბედნიერ დღეებს. გილოსავთ მის მაღალ ღირსებას მამა გაბრიელს. დღეს მიწიერი და ზეციური საქართველო გამთლიანდა და

0: რომელიც აღიარებულია ფოკადნერო სასო და ჯონგო ჩვენ სოდიუთა და მოსავთა ჩვენ თავო ყველა თბილო მამო გაბრიელ ჩვენ შორი დამკვირვებულთა საფუძვეთა ძლიერებითა დაიცევდა განათერი ჩვენი და ეთიო მორწმუნე ქრისტიანენი აღდგა გამარჯვა შენსა შეეცედა
1: მამა გაბრიელის სასწაულებრივი კურნებანი თითქმის დაუჯერებელი ამბები რომლებიც მიწიერი ლოგიკით ვერ აიხსნება დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნილი სამადლობელი წერილები ისინი წერენ რომ მამა გაბრიელი არის მათი შემწე ფარველი სულის და ხორცის მკურნალი წერილებში აღწერილია რაღაც ზეგარდმო აუხსნელი ძალით განხორციელებული სასწაულები
2: დიახო, უამრავი შემთხვევებია, როდესაც მომლოცველები მოდიან და მადლობას იხდიან მამა გაბრიელის წინაშე. ისინი უცხოეთიდან, რუსეთიდან ძირითადად ჩამოდიან და სპეციალურად ჩამოდიან, რომ პარაკლისები გადაიხადონ მამა გაბრიელის ლოსკომასთან, სამადლობლები თქვანიქა, რომ იმდენი სასწაულების მომწრე არიან თვითონ და იმდენი კურნებები აღესრულება.
3: ყველა თავის პრობლემებით მოდის. მოვიდივარ კურსი ვეთქვი ხოლმე გაბრიელა, ამას უშველი, იმას უშველი. მომაქვს და შველის ყველა სიცი, ყველა შველის.

0: არაერთნი თავად თუ განკურნებულა თუ წინასწარმეტყველების და წინასწარმეტყველების მოწმენი გამხდარან მამა გაბრიელისა და ბევრი მათგანი ამის შემდეგ ღვთისმოსავი ღრმად მორწმუნე ადამიანი შეიქმნა. ათასობით ჩამოდიან მისი წმინდა ნაწილების თაყვანისმიერ, როგორც თვითონ ამბობდა, მთელი საქართველო და ლამის ნახევარი რუსეთი მოვა ჩემს სამარისთან, ამ წმინდა ნაწილებთან, რაც ახტაგიდეს. უკვე აშენდა რამოდენიმე ეკლესია მონასტერი უკრაინასა და რუსეთში მის სახელზე.
1: ეს წმინდა გაბრიელის ხატია ამერიკაში, მიჩიგანის შტატის ვილიამსონის წმინდა იაკობის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. აქ ამბობენ, რომ მამა გაბრიელისთვის, როგორც წმინდანისთვის, პირობითობა, დრო და მანძილი, და რომ მამა გაბრიელი მათ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილებს კურნავს ოკეანის გადაღმიდანაც. მას მერე, რაც წმინდა იაკობის სახელობის ეკლესიის ერთ-ერთი კედელი მამა გაბრიელის გამოსახულებით შეამკეს, აქაური მრევლი საოცარ სიახლოვეს გრძნობს ქართველ წმინდანთან. ეკლესიის მთავარი იკონოგრაფი, ქალბატონი ჯანეტი,

0: გვიამბობს, რომ მამა გაბრიელის შესახებ პირველად თავისი ქალიშვილისგან შეიტყო, რომელიც დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა საქართველოდან და გამუდმებით ყვებოდა ქართველ წმინდანზე, ვისი შეწევნაც საკუთარ თავზე განიცადა. ქალბატონი ჯანეტი გვიჩვენებს ეკლესიის კედლებზე აღბეჭდილ წმინდანებს, მათ შორის მამა გაბრიელს. ამბობს, რომ მამა გაბრიელი განსაკუთრებული ძალით იზიდავს აქაურ მრევლს, განსაკუთრებით ხიბლად წმინდანის ღიმილი და საოცარი ნაპერწკალი მის თვალებში. მამა გაბრიელის ხატის შემსრულებელი იკონოგრაფი ქალბატონი მარგო. მას ხატწერის ანტიოქიური სკოლა აქვს განვლილი. ამავე დროს მუდმივ ძიებაშია და საკუთარ ხელწერას აყალიბებს. გვიამბობს ხატის შექმნის ისტორიაზე ჩანაფიქრიდან განხორციელებამდე, ანუ ბოლო სტადიამდე, როცა წმინდანის გამოსახულება კედელზე ავიდა.
1: We got to Georgia and I did go straight to Zantavro and I went to say thank you to him. I got to visit him 2 or 3 times during that trip. I was overcome with a great sense of loss, knowing that this would probably be my last time to be next to him. Maybe my last time forever until the next world.
2: She told me about the story of St. Gabriel, which was germane for the time, but
0: ხატის შექმნის იდეის ავტორი, ამავე ეკლესიის მრევლიდან, დენისი, განმარტავს, რომ მისი არჩევანი შემთხვევითი არ არის, რადგან როცა მამა გაბრიელის ისტორიები გაიგო, ძალიან იმოქმედა მასზე. ერთ-ერთი ისტორია, რასაც დენისი პერფორმანს უწოდებს, ლენინის პორტრეტის დაწვა, რითაც მან წმინდანისგან უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა იგრძნო. საქმე იმაშია, რომ მსგავსი ქმედების განხორციელება დენისმაც სცადა, როდესაც თავის სახელმწიფო არასწორ საომარ მოქმედებებს უჭერდა მხარს. პროტესტის ნიშნად იგი აძორა სამხედრო შტაბის სახურავზე და შტაბის ლოგოზე დააწერა სიტყვა „მშვიდობა“. ამის გამო ის სამხედრო პოლიციამ შეიპყრო და რაღაც პერიოდი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოათავსეს. მამა გაბრიელი ღმერთთან ძალიან ახლოსაა. მან მომცა იმედი, ამბობს დენისი. მომანიჭა საკუთარი თავის რწმენა და გამაძლიერა ღვთის რწმენაში. მამა გაბრიელმა მომცა ძალა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო და არ შევწყვიტო ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჩვენს ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობაა, კარგიც და ცუდიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედამიწაზე, ამ სამყაროში, არიან ადამიანები, რომლებიც უფლის სიმართლეს იცავენ და მუდამ მზად არიან იბრძოლონ მისთვის. მათე სახარებიდან. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: როდის მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლისა და წუთისოფლის აღსასრულის ნიშანი? მიუგო მათ იესომ პასუხად: გავფრთხილდით, არავინ შეგაცდინოთ. თქვენ მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. ადგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება შიმშილი და მიწისძვრები ადგილ ადგილ. მაშინ ცდუნდებიან ბერნი, ერთმანეთს გადასცემენ და შეიძულებენ ერთი მეორეს, და რა კი გამრავლდება უჯულოება, მრავალს გაუნელდება სიყვარული. ბოლომდე დამთმენი გადარჩება.

მესმის, რომ მოციქულთა დროიდან ამბობენ ახლო არს ჟამი, მაგრამ მერწმუნეთ, ქრისტეს საშინელი სამსჯავროს წინაშე ვიყო პასუხის მგებელი ამ სიტყვებზე, რომ მართლაც ახლო არს ჟამი. თქვენ მოესწრებით ანტიქრისტეს, დიდი სიბრძნე და დაფიქრებულობა გმართებთ. ჭეშმარიტება და საუკუნო სიცოცხლე ქრისტეს მცნებათა აღსრულებაშია. ტკიცეთ დაიცავით ქრისტე თქვენს გულებში, რადგან მრავალი საცდური მოგელით. ბავშვებს შეეწიეთ, მოიძიეთ საიმედო თავშეს.

0: მე რომ წავალ, კიდევ მრავალი განსაცდელი და სისხლი მოელი საქართველოს. ანტიქრისტე მთელს ქვეყანაზე გამეფდება, როგორც სახარებაში წერია. ღვთისმშობლის, ცისა და ქვეყნის დედოფლის მოწყალებით, საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება. ეს შედარებით მცირე დევნა იმდენად შვება იქნება ქრისტიანთათვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. კვლავად გეუბნებით, მუშე გეშინდებათ.
1: აი, ბოლო შემზე გეკითხებოდი მამა გაბრიელს ხსნას, სულის ხსნასთან დაკავშირებით, რომ გადარჩებით, თქო, რა გვეშველება მამა გაბრიელთა. გადარჩებითო, თუ შეინარჩუნეთ, რაც გაქვთო. ეხლა მე გულში ფიქრობდი, რაც გვაქვს, თქო, რა ვიცი. რაც გაქვთო, შეინარჩუნეთო და გადარჩებითო. ალბათ ამას გულისხმობდა, რომ აი თუკი აი ქრისტეს მცნებებს შევასრულებთ, აი წირვა-ლოცვები, ეგარი მთავარის ქრისტეს მცნებები შესრულდება და ამას თუ აღვასრულებს ადამიანი, რა თქმა უნდა გადარჩება.
2: სვეტი ცხოვრის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა გაერთიანებული საეკლესიო კრება. ამ კრების მსვლელობის დროს მოხდა ისე, რომ მამა გაბრიელი თავის კოშკის წინ ჩანდებოდა და მე გამოვიარედა, რომ დავინახე, მივედი კურთხევის ასაღებად. დამლოცა, რა თქმა უნდა, და სვეტი ცხოვრისკენ მიმითითა და ასე მითხრა: იცი, იქ მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრება ტარდებაო. მე გამეღიმა და უთხარი: რას ამბობთ მამა გაბრიელ, თქო, რა გაცინებს? მითხრა: მაშ სხვაგან სადღა არის დღეს მართლმადიდებლობა?

0: ეს გახლავთ მამა გავრიელის გულის ნაწილი. შეგიძლიათ ერთხელ? შეგიძლიათ.
1: წმინდა ახალის სვიმოღთის მეტყველი ამბობს, ვინც მთელი სიყვარულით და სურვილით მორჩილებით არ შეუერთდება თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, მისდამი უნდობლობის გამო ის ვერასდროს შეუერთება ადრინდელ წმინდანებსაც, თუნდაც გააჩნდეს დიდი სიყვარული ღვთისა. ის იქნება განგდებული, ვინაიდან მორჩილებით არ შეუერთდა თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, რომელიც მისთვის ღმერთმა მოავლინა.
2: მამა გაბრიელი ამბობს:
1: საოცრება და საოცრება ის არის, რასაც თვალი მზის იქით უყურებს და ხედავს. ეს ნიშნავს, რომ იმას უყურებს, ვინც ეს მზე გააჩინა.

0: ოლქშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმემ ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის, ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა და ამას

0: ხდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაძლებელი ასეთ ქვეყანაში ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
0: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბარა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
0: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან მე-40 წლისთავს.
4: სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო. და საკვირველ არიან საქმენი შენ. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისნი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ ქრისტე შობამდე 6 საუკუნით ადრე საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა

0: ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წირხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის როლად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა რწმენას გვიმტკიცებს და პასუხისმგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამოგზანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წილხთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშერ, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდანთა წმინდა გადმოცემაა. ის, რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა, რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა, რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნო გადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის წირხთომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რა შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულს უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ეს ქართლისა, ეს სათაური თვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიცმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უწყებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არა მხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცხინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგს, ანუ სულიე

0: 64 კაფიოდ გადმოგცემს უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილის ღრით საკადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილის ღრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილის ღრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწევს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილის ღრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითაც ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახლავთ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ხორება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უძღებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუძღებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განვარდავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
1: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული, ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას.

სიონისტთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, რათა წილი ეყარათ თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა.

0: დაბრუნებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პროტოტოპოს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაიქრისტიანებინა, ქართლი მას გადასცა ხელთუქმელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთის ნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი, არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
0: ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსა დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატის ასლს, ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
3: ბატონო ვახტანგ, ზუსტად რა ადგილას იმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
3: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
0: მარშრუტი ასე ინტერესო, რითგან სხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავება მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში, ჯერ კოლხეთში, სამცხეში მობრძანების შესახებ, საუბარი არის, ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელიც არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში, რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით, ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე
5: პირველი დღეს პირველ სახამოს, როგორც მატიანე გვაუწყდეს, დაივანა ციხესა ზედა
4: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ციტე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ,
5: სად დაბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატი და
4: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბირწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
0: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქიდანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია.

0: შემორჩენილი. ფაქტობრივად არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
1: ბალონო ვახტანგ. არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერტაყვანისმცემლობა აქასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
2: დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
3: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება სუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას, არის ქვემოთში.
1: შეგვიძლია ვნახოთ.
2: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
1: ქვედაფენა ფაქტობრივად.
2: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან შენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
0: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
2: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
3: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
0: იმ დროს საწურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრივს ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთზე ლოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ფტრეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერ არ თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს კერპები ქუეყანად დათხეულნი და სახეთ ტვერისას შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის ღვთისმშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატევითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
1: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
2: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის და რაც არის თხრობაში მოცემული, ყველაფერი არის დადასტურება. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქული. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანი სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000-წლეულის დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-8 საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატს, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
0: აწურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში, დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს, დაღდგომას სამცხეში დამანგრეველი მეთეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანა დაწყურის საყტარში ყოფილა დასვენებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყტრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
2: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. მთლიანად ჩამოიქცა ტაძარი, დაიგრა მთლიანად, მაგრამ როგორც მემატიანე წერს, გუმბათი ვითარცა ქუდი დაემხო ხატს და მარიამ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩა.
1: აი ეს ადგილი
2: და ზუსტად ხდებოდა ყველაფერი. ვითარდებოდა ეს მოვლენები. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური. ასე რომ მსხვერპლი რაც მოყვა მიწისძვრა ნებრივი. იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე-ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას სადაც ახლა ჩვენი მყოფები. ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
0: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბეა სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან

0: სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბწყინებულა სამცხე. მისულან მესხნე და თაყვანი უციათ სასწაულმოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაყუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწურს არ ააოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწურის ხატი კი იაყუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუბრძანებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
1: აწურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი, რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
2: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიისა, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია, რადგან ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო, ანუ სამოციქულო წარმომავლობა, მოციქულების მიერ არის დაარსებული და ეს სამოციქულო წარმომავლობა სწორედ ამ ტაძარში იღებს სათავეს. აქ ჩამოაბრძანა ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
3: ბერტი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს, ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვეთრი ქვეყანა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ესე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვეში მიერ გამშვალვა, ესე იგი ერისა, ქვეყნისა. აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანი ნინოს ქადაგებით. დასრულდა, იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
0: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაბადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთდღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ჭეშმარიტება უქადაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლევ ეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაგტოვებ.

0: წმინდა ნინოს შემოგზანებათ და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა, ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
1: ნამდვილად ესე ერთ-ერთი წმინდა ნინო რა ეს მარხვაში ეს ძალიან ხატონად არის აღწერილი, წმინდა ნინო მარხულობს და უცხრომელად ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მეექვსე ჯამიაო ესე წერენ, მეექვსე ჯამის დროა, შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში, სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. და უცებ ამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ან სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი, იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მე გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის, რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ, ესე უნება ღვთისმშობელი, მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. და წმინდა ნინო ეტყვის, რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდა ნინოს. და წმინდა ნინო ამ ხილვიდან რომ გამოვა ამ მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
0: სწორედ ამჯერად ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბრწყინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინება წარმართა ზედა, დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველსა სოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ მე შემიწნარა. და რომელმანცა მე შემიწნაროს, შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამეთუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა. ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწვედა არ ძალუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესომ: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა. ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
2: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქმა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაბდნენ ეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან?
3: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნის დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასწაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტბა ფარავანთან. და სწორედ ტბა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოში მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარზე მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
0: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხოდა მირიან მეფეს. წმინდანის მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაულია უწყო.

0: ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთი სადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა ცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ შვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე სამი საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან ცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის ბჭობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ სჯულს ხადაგებსო.
1: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა ცხეთაში.
2: გადმოცემით, ტრადიციით, ებრაელებიც ამას ამბობენ, საქართველოში მოხვდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
0: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით, საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე მეექვსე საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა ცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაოა, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით მეცხრე საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არამხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეტსახელად გურკ. გურკ კი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
1: ფატანულო, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულ ტაძრად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია ვთქვა, ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი? ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
2: დინოს ხოვრებაში მოქცევა ეს ქართლისა, ეს ქრულე კამოს შემოგვინახა. დათქვამია, როცა ცხეთაში შემოვიდა, ხიდზე გადმოვიდა. იმ ხიდის დახვა ეხლა შეიძლება, როცა წყალს დაუშვებ, წყალსაც ავშე
1: ჩანს ეს
2: ხიდის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი უდლოდა, მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქვთა სამლოცველოს მახლობლად, მკვარს გადაყურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვალთ, იქ ერთადერთი ეკლესია გიც გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა.
1: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართველთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონსულიუმ იბერიაში შემოგდეთ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობის?
3: მაცხურის ჯვარცმის დროს ქართში, ცხეთაში და მცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი მწიგნობარნი, სობის კანანელნი, თარგმან ცხეთელნი ხურიანი, სადაც სამღვდელო სახლია, ძველი აღთქმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული, სამღვდელო ოჯახია ელიოზის, ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა, წმინდა დედა, წმინდანად შერაცხილი მოგეხსენებათ. ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას, თუნდაც იერუსალიმში რჯულის მიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს. ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეს იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ, პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია.
0: ქართლიდან სინოდრიონზე დასასწრებად ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა: წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
4: ეს გეცემანის ბაღია, სადაც მაცხოვარი

0: ჩვენი იესო ქრისტე განმარტოვებით ლოცულობდა ხოლმე. ეს კი ადგილი სადაც შეპყრობამდე უკანასკნელად ილოცა მამა ღმერთის წინაშე.
1: ეს ვია დელოროსა, გოლგოთასკენ მიმავალი იესო, ცხრაგზის გაჩერდა.

0: აქ დაიდრიკა ჯური პირველად ქრისტე სატუსაღო სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი
1: გოლგოთა მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამსჯვალი დაკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის ანუ უროს დარტყმის ხმა და მყის აღესრულა
2: დედასა ელიოზისასა ეს მახმაი იერუსალიმით ცხეთად ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსაზე და სამსჯვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგოთას აქაესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა შვიდობით მე უფე ოხურიათავ რამე თუ მოკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა
3: ამ დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას ის პირდაპირი გაგებით თანაჯვარცმული იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით ან და სხვა რამ გარემოებით. ამიტომაა რომ როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევ მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
2: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო, წილიყარეს.
0: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარზე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
2: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეკედა. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი გვიბაროსის ხე.
4: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვარცს?
3: მთელი მოცულობით რა თქმა უნდა იმდენად აღმატებულია რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის, მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა, მაგრამ ეკლესიის მომე კაფეოდოს მომე ხას რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმეტეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავს, ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანის

0: სიღრმეც. ეს ზეითუკერველობა აშკარად მიუთითებს მის გამშვალულობას ზეციური ცხოვრებმყოფელობითი ძალისა და თუ რაიმე სიწმინდეს ეს გამშვალულობა საუფლო ჯვართან ერთად თან დაყოლილა და აქვს ესა სწორედ კვარტი უფლისა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ ქართლის ცხოვრებაში ისწოდებული როგორც უსასურველესი ყოველთა სასურველთა ყველა სიწმინდეთა შორის გამორჩეული რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრიობის სხეულით ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ რომ სხეული კი დაიდო სამარეთ ჯერ, მაგრამ მერე ეს სხეული აღდგენებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის გვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასეთ დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორულ მხარეში გარდაიცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაცა ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტი სამარხი უფლის კაცობრიობის მოღვაწეობისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმ. აბსოლუტურად ყველა წმის სიწმინდე და მათ შორის სვეტი ცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონო დიდი შერემ წმინდა ელიას ხალენ რომლებიც ასევე ებრაელი
2: პროექტით რა მოხდა გუმბათიან ეკლესია თუ გადაკეთდა გეგმა დატოვეს ეს სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში როგორც ეს ორი ეკლესია აი ეს მიმატებულია
1: მეუფე ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე ქრისტეს კვართი
2: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფლობისა თლიანობისა იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან
3: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსია დაცული ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი
1: მეუფე საქართველოსში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხატუქმელი ხატი ან ჩატაწოდებული
4: და
1: ჩრობული ხატი აწყურის. ასევე საქართველოსშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის.
4: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპეჩორის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არ ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგვა ასეთი დიდი პატივი ყოველ წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
1: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი?
4: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, ბაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწოდინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ და მე მიიპყრო ყურადღება ერთ-ერთ ოთახში ანთებულმა სანთლებმა, საკმელის სუნმა დაინტერესდნენ და მათ გაუხილეს, რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი, რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წმინდა ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს, რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ, შეენახა თურბიწნებით და თავობიდან თავობაში ქალწულებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ იგი ხატბრძოლის დროს ჩამოაბზანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოლოცველები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
3: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთისმადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად

0: ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარცს, ღვთისმშობლის კვარცს და სარწყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
1: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთისგანგებით ქართლის მისდამი წულთაობა მოყვა, როგორც ერკვევა დედოფლის გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი, რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა. და ბუნებრივია ნებისმიერი წმინდა ნივთი, რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკეროლი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა, დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძვირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
2: დედობრივი გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა, არამედ კვართის ქართლისადმი წირთოდომისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეთ შვილო წოდებასა მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. ნუ შეერთ ვინ ცნობა ის შენი, რომელსა მე ეგინი განიზრახა. და სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის, კვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. კვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო, თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვია რა, რომ ელიოსის დედა თანაშერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოს.
1: ღვთისგანგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატევი უფრო თუ თვითონ საზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვართის წელთომობა?
2: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვართის მისაღებად ძად იყო და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
3: მართლმადებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითი წესით. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძობითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არა როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ რომ ის ეროვნულ სიწმინდად განვიხილოთ, ისე როგორც ხეთის ჯვრისა. ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა, ამოვლენებშია, ამოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის აზებურო.
4: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხას.
5: Ну, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას მეტია თავისთავად.
6: კვართი არის, აი, ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის სიმბოლო ეკლესიის.
7: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქმნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. და ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
8: საქართველო ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერჩია ღვთისგანგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
9: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველის იწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ცველის სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მაგით.

0: 2015 წლის 17 მაისი ვისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვითი მსვლელობით მდელთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაკს
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოევლინა ქართლში, პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვლელობისას, იერუსალიმიდან აწყურამდე, ზედმიწევნით იგივე გზა განლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემოგზანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ მკვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზა შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხო და პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისკენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობამ. ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეთ სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო ანუ რჩეულიერი ღვთისა განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს მამა მთავრისაგან და ყლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება რასაც უხილავად ყლავ წინოძღვის ანდრია პირველწოდებული რომელსაც ხელთუყრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვედრო ერს შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად 60 კულო ეკლესია დაუცვილი და გახარებული გამყოფოთ ამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს დალოცოს გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო ამინ ჩვენთან არს ღმერთი ახლა ქრისტე აღსდგა

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ებოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატების საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბანი ანჩის ხატად სახელდებული, ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემობრძანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკურველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი, დღეისათვის ასევე საკურველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული, აქვე ბწყინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კძალვით შეზდგომია წმინდანთა სახთოკრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მნათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადრო ერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%. ის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი.
2: იმბრის ჩვენებაა, რაც გარიბაშვილმა დაწერა. რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ზარზმა სოფელი სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მოგზანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოგზანდნენ მამები, როგორც ამთან აღწერილი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ დაანთეს ცეცხლი, და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახლავთ

ადგილობრივი ფეოდალი. და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში. და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ. და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელის სერაპიონს ზარზმელის სიბზნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ: ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა. და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდო და დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის. და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც. და ამით იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწილი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმელს უნდა და ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა, იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ: სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ, სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა. და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის, თუ სად იყო ნება ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.

სამის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრისის, ყველა ეკლესიისის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენებათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარას ჩვენს განვადიდეთ უფალს, როგორც შეგვიძლია ისე, ამსა გალობლებით. და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახლდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიან ხოლმე რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობა შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი რომ ადრეო მახსოვსო რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი. ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია. ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.

გაიხსნა 99 წელს მისი უწინესობის და მენტალესობის ილია მეორის ლუცა კურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერმონაზნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. როდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან, მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტ არსენის მოწაკურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აც უკვე მამებმა. და შემდგომაც, როდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომაც ამისა

мама Константинем. შემდგომ მოვიდა мама Маркоსი და ესე ნელ-ნელა შეივსნა. ჩვენთან იყო ასევე мама Андриაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში იქსახუროს, ასევე мама თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში. მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი და ოდესაც ჩამობზანდა ამერიკიდან პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვანდიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია ახლობი ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე.

0: ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შეთანხმებით ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეას.
2: ხუბები გააჩინეს, რომ თქვათ, პლატფორმიდან არის
1: კიდევ ერთხელ
2: გაორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორ რაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად.

0: ციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარ იღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს ეს არის სერიოზული სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია დიახ მეგობრებზე არ ვამბობ უარს ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მარტ გვერდში ვიყო აუცილებლად ვიქნები მაგრამ ეს არნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს ყველამ კარგად იცის ეს
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცხილიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცი შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრობ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. რავეთ უმა სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
0: არანაირი კომუნიკაცია, სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
0: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
0: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე.

0: და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც ქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყოველაფერთან დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ესეთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთან მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი რასაც ჩვენ გთავაზობთ, მოდით ყველაფერი რაც ვისაუბრეთ წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინა ორი გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება ანუ არსი არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს, მაგალითად სხეული, მაგალითად გონება, მაგალითად მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილი ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ იარსებებს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი.

0: დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურეველი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალად, ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებავს. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისება, პიროვნება ჰიპოსტასგან ეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნულის და პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო, რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს: ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადის, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტად მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოვჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამ კრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც საურის დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცხო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანესი ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების კმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვადასხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება. ეს

0: არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმიდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმიდა სამების დოგმას, სწორად ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგან პატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებით არის შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვადასხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უმნიშვნელო ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მასზე დილეტანტური მსჯელობა აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
1: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რა ჩვენ გავაკეთე, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი რო იყვიან 0 კლასში, პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი სახარებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჩერდება, მოწყურდება მას და შეჩერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჩერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია, არ აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭიქა, არც რო წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ხალი მოვა. დოკი აქვს პატარა ამ ქალს წყლის ასაფსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია, ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად სწამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათსაც აწარებს და ამიტომ, თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც, ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ქალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ქალს, რომ ქრისტეს ის ხედავს, როგორც ებრაელ კაც, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისე ტყვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ქალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ თქვენ, სულ რამდენიმე მომენტია. პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინც სვავს, მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თვითეულს ჩვენთაგანს და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობთ. ამას ეუბნება ქრისტე ამ ქალს, რომ მე ვარ წყალი, ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისე უგნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და შწრეც ყველაფერს და იცის ამ ქალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუჯერი ყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუჯერი ყო. კანონიერად იყო ხუჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდათ, მე ეს ქალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი, მანამდე ხუჯერ გათხოვილი ყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ქალი მიხვდება, რომ ну ам калс ихлар შეუძლია იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება ხო და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო თქვენ იცით რომ იერუსალიმში ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას რომ თქვენ იქ ლოცულობთ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის აღმერთი არ სული. რას გულისმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სხვაჩვენის ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ვწდები ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, როიცოდეთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება. და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას რომ ღმერთი არა არის მეღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი ან არ ჭირდება მას მთა ის ამას ეუბნება რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო აი ამას ეუბნება რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე. ზებედეს ძენი, ხო? რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსვლაც არის აღწერილი ამ წიგნში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. Ну, პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა სინონიმებია, როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
0: ანუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
1: Ну, ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს კონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
0: ცხადია.
1: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული. პავლე, რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანები ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა ჯერ, პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული და ის ეხილვა სავლეს, სავლეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ჰქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად ერთ-ერთი რამდენიმე ფორმა არსებობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცით ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას. ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი. ან თქვათ, სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი იხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არც ძინავს, არც ღვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინაა ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა ერთი ცხრი მამები გვეუბნება რომ ძილ სიზმარს არენდო უნდა აი ამის ეს არაა სიზმარი ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში ხედავს ის. ან ღმერთ

საღვთისმშობელს ან რომელიმე წმინდანს ან წმინდა ანგელოს და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში პირველი მდგომარეობა, ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავი რა გვინდა ჩვენ თქვათ? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივადაც. ეს არის, როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესო აქ რა არის, რომ თვით იაკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხევა წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოვყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ის სულაც არაა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას, ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდასი, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველივე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე, რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქმნილება. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში ის თვითონ ქმნილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს, ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. ამიტომ ის არის განუყოფელი, აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული. თორე ის კი არა, რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქმნილება, ადამიანის სული ქმნილება, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმაა ყოველივესი, რაც სამყაროსია და რაც საკმაროს ახასიათებს და ის უყოფადი, უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება.
მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია რომ ის საქმე იმაშია რომ კოპერნიკი იყო პირველი ვინც აი გადავხედე მე კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები და 1543-ში გარდაიცვალა მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლივ კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლივ ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფრო უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწუეთ, უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმიტომ დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან ძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწუია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ირგვლივ მაპატიეთ, დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება. ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფელი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ის. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას. იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ღმერთი აბსოლუტური სიყვარულია. აი ამიტომაც გამოვყავით, რომ ვამბობთ ზეგრძნობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არ ძალგვიც სიყვარული როგორც ღმერთს ძალოს. ღმერთს აქვს ზეგონება, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გონება და ღმერთი ზებრძენია. ზებრძენია. ამიტომ ჩვენ ვყოფთ ამას ზეგონება. აი ამ სწორედ ზეს სიბრძნი თავად შექმნილი ჩვენ და სამყარო. ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება. და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთში არის мама, ძე და სული წმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს, თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვით ცნობიერება, ერთი ზე თვით ცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერს აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს რომ ღმერთი როდესაც ერთი ბუნება აქვს არის мама ძე და სული წმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივარ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით, ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასია ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე ახსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ძაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით.
ღმერთი ამიტომ თქვი დასაწყისში ერთია და ერთად ერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთად ერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაში

0: ქმედებაც, ზენებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს სამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით. ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს, რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ჰიპოსტასი იგივე რაც ინდივიდი და იგივე რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულ, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასიც ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობის, არა, არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ ვთქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, პიროვნება ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისებაა. ეს აღნიშნეთ, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს აღხსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს მამას ძეს და სულს წმინდა მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით. ეხა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს, სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას. არ ნიშნავს.
1: აი როგორც სულსმოფენობის ტროპარში ერთ არს, ერთ ძალ, ერთ ღმერთს.
0: ყველაფერი ერთია. ეს შეცდომა ხშირია. ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა, როდესაც თარგმნიან ბერძნულიდან რუსულიდან, ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს, ძე, мама და სული წმინდა, ეს ერთი არსებაა, ერთი ბუნების ფარგლებში. როგორ არის, როგორ აი როგორ არსებობენ, როგორია მათი ყოფიერება, სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთისგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა. არა იმიტომ, აი მინდა რომ ზუსტად გვესმოდეს, ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად, რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სული წმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: კი, რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადამიანი ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოლობა, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ხوارეულობა? Yahweh კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ Yahweh ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება. ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრავებელი ძალა, ამას ნიშნავს. თორე იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ, რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად, მარადიულად, დაუსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი. და ამ მეორე ჰიპოსტასს ჩვენ უწოდებთ ძეს. და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტაზი, რომელსაც უწოდებთ სულს.

0: რა ცოტა ხანი ამას მოვწმდეთ და ვთქვათ ესეთი რამე. აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში? როგორ არიან და мама ძე და სული წმინდა და სამი ჰიპოსტასი სამივე მუდმივად ერთმანეთშია, სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, мамаს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე мамаში არის. მაგრამ ამას ფორმა არა აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა, არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომაწონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე, დავიწყოთ მამით, мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. სული ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში ყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა. ესე იგი, როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება? ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი, ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამშვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი, შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: ამათგან მომდინარე. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს, ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს, ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ, იმყოფებიან, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხლა ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? мамаშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება. мама არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან, მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ? мамаშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, мамаშივე გამოდის. გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავს. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ნუ ძუძუმწოვრები, ყოველთვის დაბადება ხდება.

0: არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება ვთქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველ ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არა ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტაზი, პირველი ჰიპოსტაზი, რომ ღმერთი არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომც გააჩნდეს, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო რომ წარმოვიდგინოთ, ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე ძეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. ძეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა ძეს სფეროა. და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე, სხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ. დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთი შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყო სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტაზი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არ აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით რომ პირველი ჰიპოსტაზისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტაზისგან იბადება მეორე ჰიპოსტაზი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალშიც ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტაზი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატომ ხმარობ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეა ეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქვს ქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნან იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტას შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არ იბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალი, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტაზები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგადაც ამაზე კიდევ უფრო ღრმად შევალთ, ღრმად ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორც თქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი. არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში, мама, ზედა, სული, წმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენდა საუბრიდან გამომდინარე, სადღაც გვაზ ბოლოში გავედით. წეგან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხეთ ჩვენ და აი გამახსენდა პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება თხრობა რომ მან გაიხსენა როდესაც მე სამთავროში ვიყავი მე ჩვენა წმინდა ნინო რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის არამედ ყოლა წმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი ათონის წინათმიდან მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში მე ამაზე მქონდა საუბარი ეს არის ნიშანი
0: უბრალოდ
1: რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით. აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოლა წმინდა სამების, აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წეგან თქვი და ყოლა წმინდა სამების არსი შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოლა წმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე რომ მე და მამა ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ ერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურს სამყაროს უნდა აჩვენოს მაგალითი იმისა რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
0: ესე იგი დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რაც შეეხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტასებს, ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს, გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადიდებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კვლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა. გილოცავთ, დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღეა, დგება ეხლა. დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
0: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით ნახვა.
1: გადაწყვეტილებით.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ

0: ესე თელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა აგნებავთ, უკრაინელმა აგნებავთ, ბელორუსმა აგნებავთ, ყაზახმა თუ ლიტვერმა უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან ამ ნიშნულოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანს.
3: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარ საფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
1: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ, ნათქვამ.

0: მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში ყო ჩვენ ვაგრძელებ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწყლობელი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ ეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგები ენით მოგაწოდოთ. როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოველ წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები გვაქვს, წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც შეიძლება ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე. ეს ძალიან სახიფათოა, ჩვენ არ ვეს არ ურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც ვთქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება საღვთობუნებას, როგორც წინა გადაცემებში გასაუბრეთ, ყოველწმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავარცხოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხებით.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს, საერთოდ რა საჭიროა იმაინც და მაინც ესეთი დაყოფა, ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორიაა, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება, რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში ან წუთნახევრის მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე ვსაუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება, ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ავხსენეთ, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი, მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს მთავარი ცხრა გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი, ჩვენ ავხსენეთ, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც, ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი, მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ. და პიროვნება, ჩვენ ავხსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება. მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადიდებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტომ დიდი პიროვნება მართლმადიდებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნებაა, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ავხსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი, ბუნება, ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ, არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად. ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ машин არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, машин ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართლმადიდებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ რომ ბუნება და ჰიპოსტასი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4, არც არის 2, 3, 4 თუ 10. შესაბამისად, ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1 და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ 1-ია, ერთადერთია და 1-ია და სხვა არ არსებობს. სხვა მარტო ეს 1-1 ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ 1-1 ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს 1. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტასია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია. ესე იგი მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტასი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ ხდება. ამიტომ თქვი, რომ ტერმინი ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტასგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტასი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტასი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტასიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ, ესე იგი მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აქვს, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტასი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთი აქვს გონება. ჰიპოსტასი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძესულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ არა, რომ განსხვავდები შენი შენი სხეული, შენი სული, შენი გული, განსხვავდები, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში, სხვანაირად არის ღმერთში. მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არ ნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არ ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო თითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კვლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე, რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის, რომ მაგალითად, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო, როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზეც, სულიც, მინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისება, მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ თქვით, ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა, ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანი.
0: აი დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს, მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო, ამ ასე მიმართავს ყველა წინა სამებას, უფალს დავით.
1: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგრძის, სიგანის, სიღრმის, ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმა. ან ღმერთი პატარაა, არც დიდია, არც პატარაა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, ვთქვათ, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
0: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
1: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, ვთქვათ, ანგელოზთა სამყაროსთვის.
0: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერია.
1: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
0: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს
1: ნაოსნობა. ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორეს ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითი ამგაგებით ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულიად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვათ, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულიად.
0: და სრულად უვნებოა აბსოლუტურად.
1: კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ რომ ღმერთის ბუნება არის სრულიად ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს ის სრულყოფილია მეტი სრულყოფა სრულიად არ არსებობს შეუძლებელია აბსოლუტურად სრულყოფილია აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს აი არის ეგეთი ცნება სიკეთე ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. აი ყოვლად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება, აი ხალხი ხშირად წერს რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი, აი კაცზე რო იყვნენ სათნო ადამიანიაო იგულისხმება რომ ძალიან მაღალკეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი ცდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნო და ტყუილა არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია აბსოლუტურად გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთში თქვით რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგითო შექმნა ხატად რომ გრძნობები ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული და ჩვენს მოგცა გრძნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური მობიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მსოფლიოობა თლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ისო დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვა პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ახლა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი ვინაიდან დროის მიღმა ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე, იმიტომ მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი? აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანი შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას ვკითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა, ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლო სულს, ეს რაც ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკვლო სული, იმავ წამს ამ უმციკვლო ნიშნავს, ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკვლო შთაბერა, ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება, ჰიპოსტასი კი არა, ბუნების თვისებაა. ესე იგი, ადამიანის ბუნების თვისებაა სული. თუ უმციკვლო სული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკვლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით? ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი, და შთაბერა მასში უმციკლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ, სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
0: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
1: ვერ
0: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნიუთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, ეს შეიძლება საკუთრება იყოს.
1: მას ხვეშვისება ჰქონდა ადამიანს,
0: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იხილეს ადამიანი, ანუ ის

0: უნიკალური ბუნებით შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
1: ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში.
0: მოხდა დაცემა.
1: როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა და აკვირდით ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
0: და მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა
1: დრო მუდმივად ასეთ სიტყვა ვიხოთ მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა სიკეთეში იზრდებოდა
0: და როგორც იოე ხდება სასופეულში
1: და დიახ იზრდებოდა იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მომბრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი, ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
0: ბოროტად. დაიდეა ხო როგორ სამოცდა მას.
1: დაი ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით საქმე რა შეიძლება იყოს სიყვარული, რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავი სიყვარულსაც მოიცავს. მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც, აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცს, რომ საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდან, ვიდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება ადამიანი პირველი ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში აბსოლუტურად განმტკიცებულები არიან უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით თანამონაწილეობით შეაცდინეს მოატყუეს ადამი პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განმტკიცება და ამ გზას დაადგა მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული შთაბერა მასში სიკეთე შთაბერა მასში სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი სიყვარული სიკეთე შთაბერა მასში გულმოწყალება აი ესენი შთაბერა ზუსტად ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობა შთაბერა ადამიანში ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანის ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ადამიანის თვისებები, როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
0: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველი. ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
1: ეს იყო ბუნების თვისებები.
0: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
1: თვისებები. ეს იყო ბუნების თვისებები.
0: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
1: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მერე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამიც და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და მომიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და

მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე აქ არის კიდე საკითხი რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში რა თქმა უნდა შეეძლოთ მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნ

0: შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი ბუნება, მისი ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
1: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
0: ეს ნიშნავს, ბუნებითი ნება
1: ექნებოდა ფაილები. ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის ამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
0: გაუკუღმართებამდე.
1: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად, ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
0: და ის ვარად მაგიტო არის უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენში ეს იგულისხმება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები. ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
1: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
0: მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობით და
1: აღსარებას ქრისტიანობაზე ვთქვა. ქრისტიანობა. რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მერე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირ თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
0: რა, თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
1: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანია არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
0: მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკოთ. სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
1: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანია მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, ებრძვი შენ თავს ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
0: სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა.
1: ეს მე დაბზობული მომენტი გამოვიყარა. აქაც აღნიშნული მომენტი. შენ შეიძლება თელეცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდა.

0: კარგი, მაგრამ სინამდვილეში შენ ხარ ზამბარა, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარებ ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენი ერთ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარ ეს ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღლეს ხიბლი ქვია, ნუ საკუთარ თავის მოტყუებას
0: მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარ ეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგრეს უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები, რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად მომიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოლა ციბზნეშეთ, რომ სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება, რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარულე, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი უსამართლობისკენ.
1: ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელი, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსე, ივსება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან, აი რომ ბრძნობთ, რომ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არა, ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდები, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი, სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებს ზემოთ ლაპარაკი, ვინ სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბზნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ, სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაც ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით
1: და სასუფევლის თვისებები დაკარგეს. აი
0: ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება გამხდარ მართავა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასოფლო მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენა, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკები, საზვერებს რო გადისო ეს,
0: როდესაც სულს
1: მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი, აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანის სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა
1: სამოთხიდან. ხო,
0: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთელ მობიერება სიბზნე.
1: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის ეს მაგის ის არის ხადია, რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას რატომღაც ეგენით. ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორ რამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავს ელაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა. ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარე იქ. რატო ამბობს, რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი, ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არაა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა სასუფეველში.
1: ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: ხო, იმ მომენტში აღარ არსებობს.
1: ხო, ქრისტეს. მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ხვთვის სასუფეველი. ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლო ცოში, მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში აღსრულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენ შენში დამკვიდრდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი. რომელიც ძელოა მარადისობა.
0: რაც ემას ას დეტალურად.
1: ხო, აუცილებელი სასუფევლის გამო.
0: ეხა ჩვენ თავად ამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობს სიტყვა, ზეციერ სასუფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოსახსნელი იქნება ეს თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საც მინდა მომები წერენ არამს და არამს 64-ში განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი. და არ იყო სწორედ იმიტო ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმივად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი. ზეციერის სასუფეველი, ისინი ხდებიან ზეციერის სასუფეველი.
1: ანუ სასუფეველოს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიო საიდუმლოებში.
0: ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და 64-ის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდევ უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე

0: მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53%, მთელ საქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების, ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
3: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის

0: ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კენ ვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილ.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით.
1: რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას.
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა და ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით რომ მას ძალიან ბევრი რამე ცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამე ცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია რომ აქვს იმდენი ჭკუა რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.

მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი

0: დელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებრომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ ქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, ქონდა ჰიპოსტასებზე, ქონდა ადამიანისა და ღმერთის, მე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომი ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობითი მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხევობთ და ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ეხლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვა ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით ჰიპოსტასი კონკრეტული ადამიანი, ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულზე? აი ეს რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ელემენტი, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის, რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების თვისებები, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთ გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რახა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული, წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინა გადაცემებში ჩვენ ავხსენეთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ისინი ერთმანეთს და ერთმანეთში მყოფობენ, мама, ძე და სული, წმინდა ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ზეგონება, მაგრამ ეს ზეგონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია, ზეგონებაც, ზეგრძნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზეცნობიერება, ზე მონდომება რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არა აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არა აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ-ერთად არსებობს, არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა, სათნოება. ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება, მამაც, დედაც და სული წმინდაც, სამივე არიან ზე კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიხვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ. და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად მასში ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი, იყო სიყვარულით ახსნილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული, იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი, და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას, და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების, ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ, და მერე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
0: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს,
1: რომ
0: აი მათი დაცემა უკვე
1: შეიძლება. სულ მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაცს. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო, 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ, 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომლითაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც, იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში. და მიაღწიეს ბევრს ადამს და ევას, უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი, ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მერე რა მოხდა, სახელი მიღწევა, აქ სუსხვარამი გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში, მის ხასიათში და აქედან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას
0: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრა

0: და იქიდან გამოდინარე
1: ასე უნდა სახელს. ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არ აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა ის შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში უნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავი რამ არ უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვას ისევე უნდა შეიყვაროს როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის ძროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამიანში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობთ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის. მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები? მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავი ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
0: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა იყო ზეცაში.
1: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა საქმე იმაში, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
0: ცისკარზეც მოხდა, როგორ ჩამოემხეთ
1: ცისკარზეც კი ხო
0: ზეოგანთიადის აი ესე
1: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს, ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს, ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა.
0: იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენს რა როგორ ჩამოემხეთ ციდან თიებო
1: ზეოგანთიადისა და
0: აი ამ ცისკრის ვარსკვლავს.
1: იკი მან
0: და ანუ იმას ვამბობდი რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო, როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოზთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა, ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ, აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ნუ იოანე დამასკელი ამბობს, მაგალითად, რომ ეს დედამიწის დაცვა ჰქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა, მთავარ ანგელოზმა, ამ პირობითად ლუციფერმა, ვისაც უწოდებენ, ხო, მიიჩნია და თავისთავი აღამაღლა, რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა, რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზეციდან მისი გარდაუდგამა.
1: ეს ერთ-ერთი მთავარი მან სხვა რამე იყო, მთავარი იყო, რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი, რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება. აი ეს იყო მთავარი. და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან. ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა. ქერუბებები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთს შეადარა და რომ ვერ იპოვა რითი ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ეს ხდება საერთოდ ცილისწამება, როდის ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრების ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ და თავისთავი რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც, ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა.

0: მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა. ანუ
1: არჩევი დინამიკური ნება ჩამოყალიბდა, უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული გა იქიდან ჩანს, რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ახლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. 10 მცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არის, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს, რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინელი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინელს და ხორცს აერთიანებს, ახლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათწნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნებანეერი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის. ფერი მოგინდეს იცი რას ნიშნავს? წარმე ვარ უნდა გინდოდეს, ეხა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა სხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენ შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც, ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის ცხრა მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ ჩვენ მიდოა ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ასე კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე, იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი. მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე მარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პულს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასი ბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარძე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება, აი ელემენტარულად შიშიც ვნება, ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, ვთქვათ ბუნებრივია, როცა ქცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ესეთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწეთაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება

დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო იზრაელში, 12 წელს წინ დავდნენ, მიყავდათ სახში, 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა.

საქში იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა რომ აი შენ რო ეს გაიფიქრე ან აი რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად ეს წოდვები სინამდვილეში ჩვენ ამ წოდვებს ეშმაკი აღძრავს შენ ჩემი ხარ ეტყოდა არ მისცემდა საშუალებას ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი ვინც განკაცდა ხორცი მიიღო რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავითარი პრეტენზია მას ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად. მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვდავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველთმნილი წოდვისა. აი ეს არის

0: აი პატიება ადამიანის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის ფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარება საფუძველი რომ მოგდები, რომც ვერ მიაღწიო განხთვებას, ან მიაღწიო განხთვებას. ქრისტე იტყვის რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ, მეწებული არ გინდა ის ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკეთ. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მეორე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციო, ბევრი ვერ მე, ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძალიან ბევრი არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და
1: სახარებაო და ამბობენო რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, აღვასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობსო რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფევლში უნდა იცხოვრო. ამ ქვეყნადოე
0: ხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელისწმინდა ყოფა. მოведი სუფევა შენ, ესე ღმერთი უნდა სუფევდეს შენ გულში. და იყავ ნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება, შენ უნდა დაუქვემდებარო რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტეზე ვილაპარაკებთ, აი შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მანდ არის ზუსტად ეს, რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი. შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო. მაგრამ ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთავი და მე ვწtildeობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა. დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნა.

0: სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000, 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ფაქტი, ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია, ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია, რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხს.
1: გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ეს
2: საფასური ჩიკაგო. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარს.
3: $2 და 25 ცენტია. ეს ჩემი ბედნიერი ბილეთია.
4: კაპოტზე მიმაგრებული პროპელერია. ასევე სალონში ძველი საათი. თავი ალ კაპონეს შთამომავალი მგონია. სწორედ ასეთი მანქანებით დადიოდნენ 20-იან წლებში ჩიკაგოელი მაფიოზები. განგსტერები ასეთ მანქანებში თავის მტრებს კლავდნენ კიდეც. ამას სასიკვდილო

0: გასეირნებას ეძახდნენ. ცოცხალი კაცი ჯდებოდა და იქიდან მკვდარს აგდებდნენ. ვინ იცის, იქნებ ჩემს მანქანაშიც. თქმაც არ მინდა. ერთადერთი, რაც აქ მაკლია, არის ამერიკული ჯაზის ჰანგები. მადლობ. ჩიკაგო წარმოუდგენელია ცათამბჯენების გარეშე. სწორედ ამ ქალაქში აშენდა პირველი მაღალი შენობა. მაგრამ ის მხოლოდ 10 სართულიანი იყო. დღეს კი ჩიკაგო მაღალ
1: წერესო ადგილია, იმიტომ რომ შეგიძლიათ უფასო რუქები აიღოთ. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ აქ უფასო ინტერნეტია. ეს კი ახლა ძალიან მჭირდება. ვინც ჩვენს გადაცემას უყურებს, მან კარგად იცის, რომ ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება უფასოდ და კომფორტულად ღამის გათევა. ამისთვის საჭიროა უბრალოდ Couchsurfer-ის ვებგვერდზე შეხვიდეთ. Couchsurfer-ები მოგზაურობს სრულიად უფასოდ, თავაზობენ საცხოვრებელს. სრულიად უფასოდ. 25 წუთში მე უკვე შეთანხმებული ვიყავი ფილთან. ჩიკაგო Couchsurfer-თან. უფასო ღამის გასათების გარდა Couchsurfer-ებთან დარჩენა იმით არის კარგი, რომ ქალაქს უკეთიცნობ.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: ის პირსონის ქუჩა.
0: კლასიკური სერია ასფორდი ფეშენებელური სასტუმროს კართან ჩერდება. მანქანის კარს თავაზიანი შვეიცარი აღებს. და ახლა შევამოწმებ კარგი სასტუმროა, თუ მხოლოდ კარგი სახელი აქვს. Don't take much to hear Like it or not You need a lot If you're gonna make a life down here რა გითხრათ მეგობრებო? უკეთესი ნომრები. ჩიკაგოს თითოეული ცათამბჯენი არქიტექტურის შედევრია. სწორედ ამიტომ ნიუ-იორკის მაგივრად ამერიკის არქიტექტურულ ცენტრად ჩიკაგო ითვლება. შენობებზე რეკლამების განთავსება აკრძალულია, ამიტომ სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით აქ თითქმის ვერ შეხვდებით სარეკლამო ბანერებს, რითაც ამერიკის სხვა დიდი ქალაქებისგან ძალიან განსხვავდება. არ ვიცი ჟანა რას ხედავს ფანჯრიდან, მაგრამ მე საოცარი ხედი მაქვს. Winchester Avenue.
1: ფილს ოროთახიანი ბინა აქვს ნაქირავები. ის ჩიკაგოს მშვიდობაში ცხოვრობს. ში დაიბადა და გაიზარდა. პროფესიით კომიკოსია. ამბობს, რომ რამდენიმე ჰოლივუდურ ფილმშიც უთამაშია. საინტერესოა. აქ სათადარიგო გასასვლელია. მაგარია.
0: მე შეყვარებულთან ერთად ვცხოვრობ. ერთი საათის წინ წავიდა სამსახურში და მალე დაბრუნდება.
1: შეყვარებულთან ერთად ცხოვრობს. მადლობა ღმერთს, გოგო სამსახურშია.
0: 20-იან წლებში ჩიკაგო ქვეყნის მთავარი კრიმინალური ცენტრი იყო. ქალაქში დაახლოებით 1000-მდე დაჯგუფება იყო. და დღეს მინდა საინტერესოდ გავერთო.
1: ჰელენა მყოფია პეკინში, სტოკჰოლმში, ბანგკოკში და ციურიხში. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ნიუ-იორკში. მე კი ნამყოფი ვარ. თამამა წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
0: თუ პული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტიდან ქალაქში მეტროთი ჩახვიდეთ. თუ ბევრი პული გაქვთ, შეგიძლიათ ტაქსი გააჩეროთ, მაგრამ თუ ოქროს ფარათი გაქვთ, მთელი ნიუ-იორკი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: მიჩიგან ავენიუ.
1: ამის პრობლემა მოვა გვარედა, მშვიდად წავედი ჩიკაგოს ცენტრში. სნოუფილდ მიჩიგან ავენიუზე. ცარა. მიდიხარ მარტო ჩაბნელებულ ცარიელ სადგომზე და უცებ ვიღაც გამოვარდება. ასეც რომ მოხდეს, დასამალიც არ არსებობს. ცოტა უსიამოვნოა. აი ეს არის ჩიკაგო.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: სანამ განგსტერები მომაკითხავენ, გადავწყვეტე ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები დავათვალიერო. ექსკურსიას ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმიდან დავიწყებ. ეს ის ადგილია, სადაც ფილმი მუზეუმის ღამე გადაიღეს.
1: ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი.

0: დინოზავრის ძვლები. ეს უნდა დაამტკიცონ. ასე მეც დავყრი უამრავ ძვლებს. დარბაზში დინოზავრის ჩონჩხებიც დგას. ამ დინოზავრს მთელი მსოფლიო სიუს სახელით იცნობს. სიუ, ჩიკაგოს ნამდვილი ვარსკვლავია. ის ყველაზე ძვირადღირებული ტირანოზავრის ჩონჩხია მსოფლიოში. მისი ფასი 8.5 მილიონი დოლარია. ხო, ისეთია, მეგონა მუზეუმში უფრო ბევრ დინოზავრს ვნახავდი, მაგრამ ჯერჯერობით მარტო. შესაძლებელია?
1: არა.
0: რატომ?
1: სიუს გულის ხვავთ?
0: დიახ.
1: სიუ არ იყიდება.
0: რატომ?
1: იმიტომ.
0: ბევრი ფული მაქვს. მე ოქროს პარათი მაქვს. მოკლედ, სამწუხაროდ ჟანა სიუ ვერ ვუყიდე. სამაგიეროდ პატარა სუვენირი მაინც წამოვიღე. ჟანა ალბათ კარგად ვერ გამოიძინე. ანდრეი, როგორც ყოველთვის საშინლად ხუმრობ. ჩიკაგო ავენიუ.
1: ჩიკაგოს ცენტრთან ახლოს არის რაიონი, რომელსაც უკრაინულ სოფელს ეძახიან. მე სწორედ აქ მოვედი. დავნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი თანამემამულეები. უკრაინული სოფელი ისეთივე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა, როგორც ქალაქის რესტორანსაც მოვაგენი ხედავთ, რესტორანი ლვოვი. მჟავე კიტრი, გახეხილი სტაფილო, გახეხილი ჭარხალი. საზამთრო ოლივიე, მათი სახლი აქ არის. დღეს უკრაინული სოფელი აღარ არის ისეთი, როგორც 3 წლის წინ იყო. უძრავ ქონებაზე ფასები გაიზარდა, ხელფასები კი შემცირდა. უკრაინელები ნელ-ნელა ცენტრიდან მუშორებით გადავიდნენ საცხოვრებლად. ზოგი რუსულ, ზოგიც პოლონურ სოფლებში. ამ რაიონში სულ უფრო ცოტა უკრაინულ წარწერას ხვდებით. ნაცნობი საუბარი კი თითქმის აღარ ისმის.
0: დიდი იშლება. სანაპიროზე გაშენებულ ცათამბჯენების ხას თავისი ტერმინი აქვს. მას skyline-ს უწოდებენ. ეს არის ჰორიზონტი, რომელსაც თავად ქალაქი ქმნის. ჩიკაგოს skyline-ი დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და ცნობადია მსოფლიოში. სავარაუდოდ ყველაზე ლამაზიც. გული მიგრძნობს, რომ ჟანა აქ ფეხით ნამდვილად ვერ მოვა. სამწუხაროა. პარკი მილენიუმი.
1: ეს სკულპტურა მილენიუმ პარკში. ყველაზე მოთხოვნადი ადგილია ქალაქში. მას ღირებულების კარიბჭე ეწოდება, მაგრამ ჩიკაგოელები მას უბრალოდ ბობოს ეძახიან. ბობოს, ანუ ლობიოს. ფორმით ის მართლაც გავს ლობიოს ლებანს. გასართობად გას. ძალიან ლამაზია. ჩიკაგოს ხსენებისას თავში მხოლოდ განგსტერული ფილმები მოგდის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩემი შთაბეჭდილებები ჩიკაგოს შესახებ განსხვავებულია. ამ ქალაქ მინი შენობიდან 4 ასევე მინი საივანია გადმოკიდებული. აი ისინი, ხედავთ მათ? აი მაივნებზე ვაპირებ ასვლას. თქვენ იმყოფებით 93 მეტრის სიმაღლეზე. ეს თავისუფლების ქანდაკების სიმაღლეა. 324 მეტრი. ეს ეიფელის კოშკის სიმაღლეა. ჩინეთის ბანკი. სიმაღლეს საოცარი ქალაქია. მერტო ჩემო, აი საივანიც. დაუჯერებელია. შეხედეთ. გასვლისაც კი მეშინია. ამბობენ, რომ ეს მინის იატაკი 4 სანტიმეტრის სისქის არის და რომ ის 5 ტონას სიმძიმეს უძლებს. ეს ამბავი რატომღაც არ მამშვიდებს. დაუჯერებელია. ულამაზესი სანახაობაა. ბროდვეი სტრიტი.
0: მე ვაგრძელებ განგსტერულ ადგილებში სიარულს და ახლა ალ კაპონეს საყვარელ რესტორანში, გრინ მილში მოვედი. ამ ბარში თითქმის არაფერი შეცვლილა ბოლო 80 წლის მანძილზე. აქ შავკანიანი ჯაზმენები ისევ აუღელვებლად უკრავენ ჯაზს. და ახალ დროში, ახალი ის არის, რომ შესასვლელ

0: ეს პარანოია აქვს. ყველა ბარში შესვლისას საბუთებს გთხოვენ. მაშინაც კი თუ 40 წლის მამაკაცს გავხარ. უკვე მივეჩვი, ამიტომ პასპორტი სულ თან დამაქვს. მალე. გერბიან საფასურის პროდიუსერებისგან. ბედნიაკოვის გაცოცხლება. ზეთოვებს შესამჩნევ ჩალურჯებებს. მაგარია. გამაოცეთ მეგობრებო. დიდი მადლობა. ქელი თავგადასავალი ეს იყო. თქვენზე $600-ია, სერ. დიდი მადლობა. დაახვამდის. დიდი მადლობა. კარგი, კარგი. ჯოჯო ხეთში შევხვდებით ნაბიჯვარო. მაგარია, დღემდე არავი
1: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი
2: პეტოლიები დაფრინავენ. ტბის სანაპირო ქალაქში ყველასთვის საყვარელი ადგილია. წვილი პატარა $3 ღირს. ყველაზე დიდი კი $20. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია.

0: პიცა საერთოდ არ გავს კლასიკურ იტალიურ პიცას. ფენები პირიქით ეწყობა. ქვემოთ ყველი, შემდეგ შიგთავსი, სომის კიდევ ერთი ფენა და ზემოდან სოუსი. უმერთო ჩემო დედა, დედა. ასეთი პიცით ჩვეულებრივი შოუს მოწყობაც კი შეიძლება.
1: ხორცი არ უნდა იყოს ახალი. ის ცივ სარდაფში დაახლოებით ერთი თვე ინახება და ფერმენტებით მდიდრდება. ასე ხორცი საოცარ თვისებებს იძენს. ნამდვილად საოცარი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია, მართლა. უგემრიელესი, უგემრიელესი, უგემრიელესია. ამიტომ კიდევ მინდა.
0: არსებობს რაღაც, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. სწორედ ასეთია ჩიკაგოს პიცა. თუ შეიძლება, შემიხვიეთ. ძალიან გემრიელია, მაგრამ დიდი პორციაა. ძალიან. $13. ცოტა ვიჩქარე. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ბევრია, მაგრამ სხვა მხრივ, მაინც მოგებული ვარ. მთელი დღე საკვებით უზრუნველყოფილი ვარ. ნახევარზე მეტი პიცა თან მიმაქვს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: Итак, Хэллоуин. Хэллоуини დაიწყო. ამერიკაში ეს ნაციონალური დღესასწაულია. ამ დღეს ისევე აღნიშნავენ როგორც შობას ან მადლიერების დღეს. გამარჯობა. ამ დღეს ქუჩაში იშვიათად შეხვდებით ჩვეულებრივად ჩაცმულ ადამიანებს. ყველა სადღესასწაულო კოსტიუმი აწვია. აწვიათ საშიში პერსონაჟების ფორმები და ასევე ფილმების თუ მულტფილმების გმირების კოსტიუმები. და უცხო პლანეტელები. გლები, კოვბოები და ასე შემდეგ. სახლიდან ჩვეულებრივად ძაღლებიც კი არ გამოხავთ. ფულენდერ სტრიტი.
0: მეც მინდა ჰელოვინის აღნიშნვა. ამიტომ მე საკარნავალო კოსტიუმს ვიყიდი. ეს პრობლემა არ არის. ფორმები ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება. რაც უფრო ახლოვდება დღესასწაული, მით უფრო ძვირდება ფორმები. ასეთ მაღაზიებში იყიდება ყველაფერი, რასაც ფანტაზია გაწუდება. აქ ყველაფერია. დაწყებული სპილოს კოსტიუმიდან კადაფის ნიყვი დამთავრებული. ყველის ქუდები და შავკანიანების ძუძუებიც კი. უკაცრავად. დიდი ბოდიში, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. ყოველთვის მინდოდა წვრილი ნიკაპი მქონოდა. ცხვირის ლამაზი მაქვს.
1: დღეს ჰელოვინია. და მაღაზიებში კოსტიუმების შერჩევა ღარიბების და ჟანასნაირების საქმეა. და ჩვენაირებისთვის კი პირდაპირ ნომერში მოაქვთ სასურველი კოსტიუმი. აი ახლა დავრეკავ და სადღესასწაულო ფორმას პირდაპირ აქ ნომერში შევუკვეთავ. კარგი, თუ შეიძლება რამდენიმე ვარიანტი შევუკვეთე. მინდა არჩევანი საშუალება მქონდეს. ნახოთ რა გამოვა.
0: ეს არ მინდა. ჰელოვინზე ცხენი ხომ არ ვიქნები? ეს ნამცხვარია. რა? რა მე არ მოგწონს?

Smurfiki. დღესასწაულისთვის მზად ვარ. კანფეტი თუ სიკვდილი? ტექსტიც მომზადებული მაქვს. მაღაზიაში იაფასიანი ბანანის ფორმა ვიყიდე. ასევე უზარმაზარი ყურები, უზარმაზარი ცელი და სათვალე. 2010 წლის განათებით. 2011 წლის ბანათობელი ბევრად ზვირიღირდა. ამ დღეს ჩიკაგოს ყველაბინად არიცდილობს თავისი ეზო შესაფერისად გააფორმოს. ისინი ეზოში დებენ გოგრებს, ჯონჩხებს, საფლავის ქვებსაც კი. ყველა ცდილობს ყველაზე საშიში იყოს. საღამო

0: კოსტიუმებში გამოწყობილი ბავშვები კარდაკარ დადიან და ტკბილეულს ითხოვენ. ისინი კართან ამბობენ ფრაზას trick or treat, რაც კამფეტებს ან სიკვდილს ნიშნავს. თუ მათ არ გაუმასპინძლდებიან, სრული უფლება აქვთ რამე პატარა ხულიგნობა ჩაედინონ. ეს ყველაფერი ძალიან გავს ჩვენს უკრაინულ გართობას.
1: შერიდან როუდი.
0: საერთოდ ეს ბავშვური გასართობია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ჩვენთან არ არსებობდა ასეთი დღესასწაულები. მეც არასოდეს მითამაშია და ამიტომ გადავწყვიტე. უკაცრავად გამარჯობა. Trick or treat. პარკიც მაქვს. აი, ხედავთ. დიდი მადლობა.
1: გაიზარდე.
0: მადლობ. ბედნიერ ჰელოუინს გისურვებთ. ნახვამდის. მადლობ.
1: ნახვამდის.
0: მე მხიარული ბანანი ვარ.
1: კამფეტები დამთავრდა.
0: როგორც ჩანს, აქ დღესასწაული უკვე დასრულდა. ტკბილეული გაუთავდათ. ისინი კულტურულად გაგდებენ სახლიდან. გავაგრძელოთ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველაზე გასაკვირი ის არის, რომ ჩიკაგოში დღეს თითქმის აღარავის ახსოვს რას ზეიმობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ბოროტი ძალის დღეა, ზოგს გონია, რომ წმინდანების დღესასწაულია. ამერიკელებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სინამდვილეში ამერიკაში ჰელოვინი საყოველთაო დალების და გრანდიოზული, ნაციონალური და მასშტაბური დღესასწაულის აღნიშვნის მიზეზია. როგორ ფიქრობ, შარვალი ჩავიხადო? გინდა ნახო რა მაქვს ფეხებშუა? გინდა ნახო რა მაქვს კაბის ქვეშ?
2: ასეთი დღესასწაული ბავშვობაში მინახავს. ეს ჩვეულებრივი ახალი წელია. ზრდასრული, სერიოზული ხალხი ქუჩებში შეშლილებივი დადიან. შიშისგან უკვე ენამებმევა. გამარჯობა, ჩემო. შეშლილი ბანანი ვარ.
1: ჩვენ ჩიკაგოში ვართ. ეს ჰელოვინია. გვიყურეთ გადაცემაში გერბი ან საფასური.
2: ჩიკაგოზე გაფიქრებისას პირველად თავში სასტიკი ქალაქი გახსენდება. სასტიკი წარსულით. განგსტერები და ალ კაპონე. ტომპსონის მარკის ავტომატი და კოლტი. მაგრამ ჩვენ ჩიკაგო სულ სხვა მხრიდან გავიცანით. ის ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. ჩიკაგოში განუმეორებელი არქიტექტურა და საოცრად რომანტიული შემოდგომაა. ყველა საინტერესებს რა არის ქვედა ბოლოს ქვემოთ. რა თქმა უნდა, დიდი ბოდიში.
1: გინდა გაჩვენო აქ რა მაქვს?
2: 324 მეტრი. თქვენ ახლა იმყოფებით ეიფელის კოშკის სიმაღლეზე. ძალიან საშიშია. საოცარი ქალაქია. ბინაში ფული არ გადამიხდია. ყველაზე ბევრი ფული ჰელოუინის კოსტიუმში. თითქმის $50 გადავიხადე. მინის აივნი და გადმოხედვა და ქალაქის ხედით დატკბობა $17 ღირდა. დანარჩენი ფული საჭმელში და ტრანსპორტში გადავიხადე.
1: ჩიკაგოში არაჩვეულებრივი ორი დღე გავატარე. საკუთარი თავისთვის უარი არაფერზე მეთქვამს. ამ ყველაფერში $6000 დავხარჯე. ყველაზე დიდი თანხა მანქანის ქირაობაში გადავიხადე. $3200. $1360 ღირდა ღამე სასტუმროში. პერსონალურ განგსტერულ ქრონიკებში $600 გადავიხადე და დანარჩენი ცრელმანებში წავიდა.
0: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: მოვედით.
1: ღმერთო, ჩემო რაცნობის მოყარე ხარ. მოვედით, მაგარია. ბულვარი Solidarity Drive. მობრუნდი?
2: ღმერთო, რა სილამაზეა.
1: საოცარი ხედია. ეს ჩიკაგოს ყველაზე პოპულარული ადგილია. აქედან ყველაზე უკეთ

0: ჩანს მთელი ქალაქი. საუკეთესო ადგილია რომანტიკული შეხვედრებისთვის.
1: აი მანი გვაქვს?
0: არა, როგორ მოგეწონა აქაურობა?
1: შესანიშნავი ქალაქია. $100 ისე დავისვენე და გავერთე. არ დაიჯერებ. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი.
0: ვიცოდი, როდესაც $100 მოგეცი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგად გაერთობოდი.
1: ნამდვილად ასე იყო.
0: როდესაც ოქროს ბარათი მე მაქვს, სულ ძვირფას საჩუქრებს ვყიდულობ შენთვის. ათენში ქურქი გიყიდე.
1: ხო.
0: დღესაც მინდა რაღაც გაჩუქო.
1: მართლა?
0: აი, ეს შენ. გაიცანით ერთმანეთი. მეწავალ.
1: გმადლობ, ანდრეი.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებული წოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმები. ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს ევროპა ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სულს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არ

0: რა შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას ეს არის ფაქტი ყველაფერი რუსეთის ბრალია შუქი გაითიშა რუსეთის ბრალია ჩინური პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა ბათუმში აქ ვამდე რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობ ხუმრობა არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ ეს ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თაობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლის თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება.

ცალკე სახელმწიფო და შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია, ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბიან საფასური ჩელიაბინსკში არასოდეს ჩავა. მე და ჟანა ახალ ორლეანში ვართ.
1: ანდრიუშა, უქმეებზე მშვენივრად ისეირნე ფეხით ამ შესანიშნავ ქალაქში.
2: მე? გინდა თქვა რომ $100-ით მიშვებ?
1: ხო.
2: ჟანა არ მინდა გული გატკინო, მაგრამ ამბარაცი $100-ზე მეტია.
1: ხო ვიცი.
2: ხოდა ის ჩემი იქნება. სურჩანდაკი ფეხებთან გიდევს. მაგრამ აინც ნახოთ. გერბი?
1: საფასური. ფეხიციარული სასარგებლოა. ზურგჩანთას გითმობ. წარმატებები. წავედი. ახალი ორლეანი ლუიზიანას შტატის დედაქალაქია. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე სახელგანთქმული ქალაქია. ზოგისთვის მისი სახელი დაკავშირებულია ჯასთან და ლუი არმსტრონგთან. ზოგისთვის კი ნიანგების სავსე ჭაობებთან და ვუდუს კულტთან. ზოგმაც ის ქარიშხალი კატრინათი იცის. მე კი მგონია, რომ ახალი ორლეანი ხიარული და ყოველთვის ცოცხალი ქალაქია, რომელიც ამერიკის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: უი არმსტრონგის სახელობის

0: საერთოპორტი.
1: ჩემი და ანდრეის გზები ისევ გაიყარა. ის ავტობუსით წავიდა, მე კი ფეშენებელური ლიმუზინით.
0: ჟანა ქალაქში ლიმუზინით ჩავა. მე კი ცენტრში მშვიდად მოუხდები $2. აი, სწორედ ამ ავტობუსით წავა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისკენ. ინებეთ, მადლობ. თუ ავტობუსიდან ჩასვლა მოგინდებათ, ეს თოკი უნდა ჩამოსწიოთ. აი ასე, ახხომრობ, ჩამოსწევთ, ძღოლს ნიშანი მიულათ და გააჩერებს. 2005 წელს ახალ ორლეანს საშინელი ქარიშხალი დაატყდა თავს. კატრინამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა.
1: ჩვენმა რეპორტერმა მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დილით 8 საათზე ქალაქი ფაქტიურად აღიგავა მიწისაგან პირისა.
0: შენობები რამდენიმე მეტრით მოექცა წყლის ქვეშ. წყალს ნანგრევებიდან ნაგავი მოჰქონდა. აქ ყოფნა თანდათან ძალიან სახიფათო ხდება.

0: მექსიკის ყურის დაახლოებით 2000-მდე მაცხოვრებელი დაიღუპა. გრევისგან მიყენებულმა ზარმა კი 80 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ახალი ორლეანი აპოკალიფტურ ქალაქს დაემსგავსა. ჩაძირული ქუჩები და სახლები. გზებზე მანქანების მაგივრად ნავები დაცურავდნენ. კრიმინალური დაჯგუფებები ძარცვავდნენ სახლებს, მაღაზიებს, აფთიაქებს და სასტუმროებს. ქუჩებში სროლის ხმა ისმოდა. ვინც ქალაქი დატოვა, მათგან მხოლოდ ნახევარი დაბრუნდა უკან. ბევრმა კი ნულიდან დაიწყო ცხოვრება. რთულია ყველაფრის თავიდან დაწყება. არავინ არაფერს აგინაზღაურებს. რა თქმა უნდა, მე 56 წლის ვარ და ჩემ ასაკში სამსახურის შოვნა ადვილი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ესმის. გზის პირზე დღესაც ჩანს დანგრეული და მიტოვებული სახლები. მაგრამ ტრაგედიიდან 6 წლის შემდეგ საოცარია, რომ ორლეანი მთლიანად აშენდა და განახლდა. დღეს ის სრულიად ახალი ქალაქია, მაგრამ აქ მაინც შენარჩუნებულია ძველი ახალი ორლეანის სული. სწორედ ასე გამოიყურებოდა ადრე ფრანგული ბულვარი. აქ თითქმის არაფერი შეცვლილა. ჩუმად, არაფერი თქვა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბურბონ სტრიტი.
0: 12-ის ნახევარზე უკვე ცენტრში, ფრანგულ რაიონში ვიყავ. ფრანგული რაიონი ახალი ორლეანის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უცნაური ხალხია. ასეთ ადამიანებს დღეს ფრიკებს უწოდებენ. ეს მოვლენა სავარაუდოდ ქარიშხლის ბრალია. ხალხს უჭირს სამსახურის შოვნა და ფულს რითიც შეუძლიათ იმით შოულობენ. ტურისტები მათთან ერთად სურათებს იღებენ. ან ფულს აძლევენ, რომ რამე დაანახონ, ან უბრალოდ შეეხონ. წესი ნომერი პირველი, გართობა, ხო? თუ ვერ ერთობით სასტუმროში დაბრუნდით და დაიძინეთ. ადამიანები გადატანილი კატასტროფის შემდეგ სულ სხვაგვარად ეკიდებიან ცხოვრებას. მათ გულით უხარიათ ყოველი ახალი დღის გათენება. ამერიკელები ახალ ორლეანს Big Easy-ს ეძახიან. სიტყვასიტყვით თუ გადავთარგმნით, ეს დიდ სიმსუბუქეს ნიშნავს. ეს სახელი ქალაქს ალბათ მისი მსუბუქი ხასიათის და უმუშევრობის გამო დაერქვა. ეს ერთადერთი ქალაქია ამერიკაში, სადაც თავისუფლად შეგიძლიათ დალიოთ ქუჩაში. ბარში შესულსაც არავინ მოგთხოვთ საბუთებს. Royal Street.
2: ჩემი ლიმუზინმა ფრანგულ რაიონში მომიყვანა. ქალაქში ძალიან იგრძნობა საფრანგეთის და ესპანეთის გავლენა. ქალაქი დიდი ხნის მანძილზე იყო ქვეყნების კოლონია. ცენტრში ჟანა დარკის ძეგლი დგას. ქუჩებში ხვდებით ტიპიურ ევროპულ არქიტექტურას, დაბალსართულიან შენობებს, რკინის მოაჯირიანი აივნებით და უამრავ ღია კაფეს. ადგილობრივებსაც ევროპულად უყვართ დილი ტყავის დალევა. ეს სხვა ამერიკაა. არაფრით არ გავს იმ ამერიკას, რომელიც ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონს.
0: ახალ ორლეანს ბევრი მეტსახელი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი კი ამერიკის მუსიკალური დედაქალაქია. ქალაქი არასდროს ჩუმდება. უკრავენ ბარებში და კაფეებში, ცენტრალურ გზებზე და მოედნებზე. უკრავენ ჯაზ, ბლუზ, რეგ-ტაიმს, მარშს, როკ-ენ-როლს და ვინიცის კიდევ რას.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ქალაქი მდინარე მისისიპისია გაშენებული. მისისიპი ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე დიდი მდინარეა.
2: Silver Street-ი.
0: აი თურმე როგორი ყოფილა მისისიპი. მდინარე მთელ ქვეყანაზეა გადაჭიმული, ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე. ერთი შეხედვით ასეთ გრანდიოზულ მდინარეს არ გავს. ჩვეულებრივი საშუალო ზომის მდინარეა. ნაჩესის ნავსადგომიდან ულამაზესი რეტროს ტიპის გემი გადის. ზუსტად ისეთი, როგორც მარკ ტვენის წიგნებში გვხვდება. გასეირნება $25 იღებს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ეს ძალიან ძვირია. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაისეირნოთ მისისიპიზე ისე, რომ ფული დაზოგოთ. თუ ცოტას გაივლით, კიდევ ერთ გემს შეამჩნევთ. ის პორტიდან ყოველ 10 წუთში ერთხელ გადის. ამ გემით ადგილობრივები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადადიან. დიახ, ეფექტური და ლამაზი ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეს არაფერია მის მთავარ ღირსებასთან შედარებით. გემი სრულიად უფასოა. ლეგენდარული მისისიპი ძალიან მაგონებს არანაკლებ ლეგენდარულ დნეპრს. წყლის ფერით მაინც.
2: ახალ ორლეანში ყველაზე გრძელი ხიდია. მისი სიგრძე 38 კილომეტრია.
0: კოსვეის ხიდი.
2: ხიდი ასევე ითვლება ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად და გადავწყვიტე მასზე გამებლო. სხვათაშორის ეს ერთადერთი ხიდია, რომელიც კატრინას გადაურჩა. ქარიშხლის შემდეგ ხიდი ძალის და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ყველას, ვინც ამ ხიდზე გადადის, გულის სიღრმეში უსასრულობის გრძნობა ეუფლება. უკანი ხედები და ჰორიზონტი არ ჩანს. წინ იყურები და არც იქ ჩანს დასასრული.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: გადავწყვიტე თადარიგი დამეჭირა და ღამის გასათევი ადგილი მეშოვნა. არ მინდა საღამოს ასოწარკვეთილმა ვიარო, რადგან სტამბოლის მწარე მაგალითის შემდეგ შეიძლება ისევ ქუჩაში მომიწიოს დაძინება.
2: Annunciation Street.
0: ეს ქალაქის ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელია. დიდო თახში ერთი ლოგინი 20 დოლარი ღირს. გადახდის შემდეგ ოთახის გასაღები და თეთრეული მომცეს. ოთახისკენ მიმავალ გზაზე ეზოში მძივების მტევნები დავინახე. ახალ ორლეანში ერთი ძალიან საინტერესო ტრადიცია არსებობს. თუ ადგილობრივ გოგონას ამ მძივებს აჩუქებთ, ის სიამოვნებით დაგანახებთ თავის კერძს. დღეს აუცილებლად და მოწმებ მართალია თუ არა ეს. Так, а вот и жилое. ესეც ოთახი. Моя комната. ნომერი 4 ადამიანზეა გათვლილი. ჯერჯერობით მარტო მე ვარ. Ара. Мезобелиц გამოჩნდა. აკი სამზარეულოა. პირველ სართულზე სამზარეულოა. წარწერების მიხედვით აქ არაფერი არ მუშაობს. მაცივრის კარტა. აქ საჭმელი დევს და პატრონის სახელი აწერია. ეველინი. თუ საჭმელს თქვენი სახელი არ აწერია, ესე იგი ის არც გქონიათ. დამავიწყდა ეს ხომ ამერიკული კატა. მოვიდა.
2: ორი დღე ახალი ორლეანის ცენტრში, ფრანგულ რაიონში, ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრებ.
0: როიალ სტრიტი.
2: სასტუმრო მონტელიონი ყველაზე ძველი და ფეშენებელი შენობაა ქალაქში. სასტუმროს

0: ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ მომსახურეობა, კომფორტი და ოთახები ხუთ ვარსკვლავს სრულიად აკმაყოფილებს. მაგრამ საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით მონტელიონეს მხოლოდ 4 ვარსკვლავი აქვს. ამის მიზეზი ოთახების ზომაა. შენობა 19 საუკუნისაა და ნომრების სიდიდე სტანდარტებს არ შეესაბამება. ვის ადარდებს ოთახის სიდიდე, როდესაც ეს სასტუმრო მთელ ქალაქში თავისი მოჩვენებებით არის ცნობილი? მოჩვენებების არსებობა ოფიციალურად დაამოწმა პარანორმალური მოვლენების საერთაშორისო ასოციაციამ. მთავარი მოჩვენება პატარა ბიჭი მორისია. ამბობენ, რომ ის გამუდმებით თავის მშობლებს ეძებს. აი მისი პორტრეტიც. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჟაკ და ჟოზეფინა ჟეზერებმა შვილი ამ ნომერში ძიძასთან ერთად დატოვეს. ცოლქმარი საქმეზე გაემგზავრა. გზაში ცხენ შეეშინდა და ჟაკი ეტლიდან გადმოვარდა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. მალე ჟოზეფინაც მოკვდა. ცოტა ხნის შემდეგ პატარა მორისიც გარდაიცვალა. არავინ იცის მორისის მოჩვენება რატომ დაბრუნდა სასტუმროში, მაგრამ პერსონალი ირწმუნება, რომ ტერფნებში სწორედ მორისის მოჩვენება დადის. არ ვიცი ეს ამბავი მართალია თუ არა, მაგრამ ამ ამბის შემდეგ სასტუმროში მე-13 სართული უბრალოდ არ არსებობს. მე-12 სართულის შემდეგ პირდაპირ მე-14 მოდის. რიცხვებით მე-14-ია, მაგრამ სინამდვილეში ის მაინც მე-13 სართულია. მეც სწორედ ის ოთახი ვიქირავე, სადაც მორისი თავის მშობლებს ელოდებოდა. გიჟდები სასტუმროს ნომრებზე. ყოველთვის ბედნიერი ვარ ახალი სასტუმროს აღმოჩენით. ნახოთ რა არის. კარი, ჩემი ნომერი $3500 ღირს. აბაზანა. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროს დამოჩვენებების ფონზე საკმაოდ ნორმალური გარემოა. რა სილამაზეა. საკმაოდ მყუდრო ნომერია. კარგად დავისვენებ. მერტო ნეტა მარტო არ ვიყო. ჩემ ლუქში 3 ოთახია. 2 სააბაზანი, 2 ტუალეტი და უზარმაზარი რბილი საწოლი. არ ვიცი აქ რომელი მოჩვენებები არიან, მაგრამ აქაურობა ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. აქ ერთ ძალიან ბანალურ ამბავსაც ყვებიან. ოთახში სტუმარი შემოვიდა. მოემზადა დასაძინებლად. ფეხსაცმელი გაიხადა. ჯერ ერთი, მერე მეორე ლამაზად დააწყო და დაიძინა. დილით როდესაც გაიღვიძა, აღმოაჩინა, რომ ფეხსაცმელები აქ კი არა, იქითიდო.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
2: ჰოსტელიდან პირდაპირ მაღაზიაში წავედი. ძივები უნდა ვიყიდო რის სანაცვლოდაც გოგონები რაღაცეებს დამანახებენ. როგორც ამბობენ, ისინი ამას დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. $5 შეგიძლიათ 10 მძივი იყიდოთ. მეცაც ვიყიდდი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ფული ნამდვილად მენანება.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბინიმილ სტრიტი.
0: ჩემი ძვირფასებო, თუ თქვენც ისეთი სპონსორი გყავთ როგორიც მე, და ახალ ორლეანში მოხვდებით. გირჩევთ ამ ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოხვიდეთ. ნამდვილად არინანებთ. რამდენიმე წლის წინ რესტორანი არნო თავის მსოფლიოში იყო ცნობილი. სწორედ აქ მზადდებოდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი. მარწყვინაღებით, რომლის ფასის $900,000 იყო. დესერტის მთავარი ხიბლი ხილში მოთავსებული უზარმაზარი ვარდისფერი ბრილიანტი იყო. სამწუხაროდ ასეთი დესერტის მსურველი არ მოიძებნა. მე კი სიამოვნებით გავსინჯავდი. თქვენი ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი მინდა.
2: სამწუხაროდ ჩვენ მას აღარ ვყიდით. ნება მომეცით რამე სხვა კერძით გაგაოცოთ.
0: კარგი. იძულებული ვიყავი ხამანწკებით და ძვირადღირებული $3,300-იანი კონიაკით დაკმაყოფილებულიყავი. ეს ლუი მე-13-ია. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკი. ლუი მე-13-ის შემადგენლობაში შედის 40-დან 100 წლამდე დაძველების კონიაკის სპირტები. ლუი მე-13-ის თაყვანისმცემლების სიაში არიან კრისტიან დიორი, ელტონ ჯონი და უინსტონ ჩერჩილი. ერთი სიტყვით, ეს სუპერ კონიაკია. მე მაგარი ალკოჰოლი არ მიყვარს. ამიტომ

0: Амба რა გითხრათ? Თუ დავივიწყებთ იმ ფაქტს, რომ ეს მე-20 საუკუნის ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკია, ის არაფრით არ არის გამორჩეული. Თუ ბოლომდე გულახდილი ვიქნები, ჩეულებრივი კონიაკია. Ასე ალკოჰოლი არ ეგზნობა. Твили однам царе сасмелия. Гемоти ყავის, კონიაკის და გაზგასული და თან თბილი კოკაკოლის გემოს მაგონებს. Кердзи ნამდვილად განუმეორებელი იყო. ჩემი ხამანწკებიც მოვიდა. ხამანწკები ყოველთვის ითვლებოდა დელიკატესად. თუ ახალ ორლეანში მოხვდებით, აუცილებლად ისადილეთ ამ რესტორანში. არინანებთ. ყველას თავისი შიგთავსი აქვს. ეს ისპანახით არის, ეს ყველით, ეს ჯერ არ ვიცი. ახალი ორლეანის ძვირადღირებულ რესტორნებს ერთი თავისებურება აქვს. მიმტანებად ძირითადად ასაკოვანი მამაკაცები მუშაობენ. მათ სამეფო კარზე მცხოვრები, მსახურების მანერები აქვს. ამბობენ, რომ მათი ხელფასი წელიწადში $100,000 აღემატება. Decatur Street.
1: საფრანგეთის გავლენა მხოლოდ არქიტექტურაზე, კვარტლების და ქუჩების დასახელებაზე არ იგრძნობა. აქ კაფეებიც კი ფრანგულია. ქალაქში კაფე დიუმონი ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ნამდვილი ფრანგული კაფეა. მენიუში არაფერია ყავის და პონჩიკების გარდა. იატაკი წებოვანია. აი ახლა მივხვდი რატომ არის თქმელი. როდესაც შაქრის პუდრა ძირს იყრება, აი ასე ხდება. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ბოლომდე ჭამფონტუშებს. ყავა და ფრანგული ბენიე $5 დამეჭდა. ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ჰოვარდ ავენიუ.
0: ყოველთვის სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მკითხავების, მაგების და ჯადოქრების მიმართ. მაგრამ მე ვუდუს კულტურის ცენტრში მოვხვდი და ასეთ ჩანს ხელიდან ვერ გაუშვებ. მაინტერესებს ეს რა არის, წავიდეთ ვნახოთ. საღამოს ვუდუს ტაძარში შევიარე. ასეთი ტაძრები ქალაქში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასეთ ადგილებს ტაძრებს ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი მაღაზია, სხვადასხვანაირი სუვენირებით. შენობის ბოლოს გასასვლელი შევამჩნია. გადავწყვიტე, მე ნახა რა იყო იქით. ოდესღაც ახალი ორლეანი მონებით ვაჭრობის ცენტრი იყო. შავკანიანმა მონებმა აფრიკიდან თავისი რელიგია და ტრადიციები ჩამოიტანეს. ვუდუს კულტი. ღმერთო ჩემო, სად მოხვდი? მოხვდი პატარა ოთახში, სადაც მოხუცი ქურუმი სარა დამხვდა. ჩემთან რა მოგიყვანა? ვუთხარი, რომ მომავლის გაგება მინდოდა. სარა სპეციალურ დაფაზე მკითხავს, რომელზეც ბაყაყის ძვალი, ნიანგის კბილი და ვირთხის კუდის ნაწილი უდევს. ვუდუ ადამიანის სულებს აერთიანებს. ის ადამიანებს საკუთარი თავის პატივის ცემას უბრუნებს.

0: სარა მირჩია, რომ განწმენდი რიტუალი ჩამეტარებინა. ცეცხლი წმინდავს. გავიწმინდე. უფრო გავთფი. ახლა ამით უნდა განიბანო. ქლიანა წავის, ვა?
1: ძალიან მაინტერესებს, როგორ ატარებენ ნამდვილ ვუდუს რიტუალს.

0: მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამიტომ იძულებული ვარ მხოლოდ მუზეუმით დავკმაყოფილდე. მუზეუმში ყველაზე საინტერესო ექსპონატები ვუდუს თოჯინებია. თოჯინის გასაკეთებლად მაგმა გარკვეული ნივთები უნდა შეაგროვოს. ადამიანის ცხიმისგან დამზადებული ცვილი, ასევე ნებისმიერი ადამიანის ხელის ძვალი, შავი ქვები თვალებისთვის და ნახშირში არეული საკუთარი სისხლი. ამ ინგრედიენტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ გინდათ ვუდუ კონკრეტული ადამიანისთვის დაამზადოთ, აუცილებელია მსხვერპლის რაიმე ნივთიც. საჯერო ასევე ადამიანის სხეულის რამე ნაწილი, მაგალითად თმა. მას თოჯინაში აგერებენ და შემდეგ ამ თოჯინას ნემსებს ურჯობენ. გველი ვუდუს რელიგიაში ყველაზე პატივსაცემი ცხოველია. კერძოდ კი პითონი. ის ღვთაებრივ ქვეწარმავლად ითვლება და ყველა რიტუალში მონაწილეობს.
1: მერთა.
2: It's dancing.
1: ცეკვავს? ვარაგნის ხმებზე მე და პითონმა სარიტუალო ცეკვა შევასრულეთ. ითვლება, რომ ასეთი ცეკვის დროს ქურუმი ტრანსის მდგომარეობაში გადადის. ის უკავშირდება თავის ღმერთებს, მიაქვს მათთან თქვენი თხოვნა და შემდეგ ეს სურვილი გისრულდებათ. სიყვარული კონდეს, სიყვარული. დავიღალე. ალბათ ამ ყველაფერს უნდა გჯეროდეს. მე მაინც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ $300 გადავყარე. რას იზამ? ყელი გამიშრა, ვეღარ ვლაპარაკობ. ყველმა მომა ნერვიულა.
3: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
1: ბურბონის ქუჩის ყველა შენობაში გახსნილია ბარი, სტრიპტის ბარი, პორნოთეატრი ან ჯაზ კლუბი.
0: ბურბონ სტრიტი.
1: ახალი ორლეანი ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის სამშობლოდ ითვლება. თანაშეული იქნება აქ ჯაზ რომ არ მოუსმინო. ახლა სწორედ ჯაზ კლუბში შევდივარ. ჯაზი როგორც ამერიკული კულტურა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სწორედ აქ, ნიუ-ორლეანში დაიბადა. ჯაზში გაერთიანებული იყო შავკანიანების რელიგიური სიმღერები, ამერიკული ფოლკლორი და ამერიკული სასულიერო ორკესტრების მუსიკა. შეუძლებელია ჯაზის სიტყვებით ან თუნდაც სიმღერით გადმოსცე. ამ მუსიკაში მთელი ახალი ორლეანის ენერგეტიკაა ჩადებული. ის იმდენად ძლიერია, რომ გარშემო ყველა ბედნიერია. ჯაზი საუკეთესო მუსიკაა მსოფლიოში. ეს სიმართლეა. ბურბონ სტრიტი.
0: ძივებით შეიარაღებული ბურბონ სტრიტზე გავედი. მინდა პრაქტიკაში გამოვცადო აქაური ტრადიცია. ბურბონ სტრიტი იგივეა, რაც ამსტერდამში წითელი ფარნელის ქუჩა. ოღონდ ბევრად უფრო მხიარული. საღამოს ყველა ტურისტი ამ ადგილას იკრიბება. აქვე შეხვდებით ახალი ორლეანის ყველაზე მხიარულ და ყველაზე უცნაურ პერსონაჟებს. აქ პოლიციელებიც კი სასაცილოდ გამოიყურებიან. დავუბრუნდეთ ძივებს. შეგიძლიათ რაღაც მაჩვენოთ?
1: კი, ხელი.
0: მარტო ხელი?
1: დიახ.
0: მოიწმინეთ, გავიგე რომ აქ ერთი ტრადიცია გაქვთ. მოიცადეთ, ნუ მიდიხართ, მინდა მძივები გაჩუქოთ. მინდა მძივი გაჩუქოთ.
1: ლამაზო, შენი ფული სად არის?
0: ფული არ მაქვს.
1: გააქვს?
0: არა. და ანა კარდარჩინენ ქალები, რომლებიც მძივების გულისთვის იხდიან. ბოლოს დავწმუნდი, რომ ეს ამბავი მძივების გამყიდველებმა მოიგონეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ძივის სპეციალური მომსახურებაც კი შედის. ეს პირველი ვარიანტია. და ვარიანტი ნომერი 2. ასეთ რამეში $5-საც გადავიხდიდი.

უკეთრი გახდა. მუსიკა უფრო მხიარული და მალე გოგონებიც დაინტერესდნენ ჩემი ძიებით. მიდი ანდრეი, შენ ხომ ერთხელ ცხოვრობ.

0: ესეც ასე. რამდენი სინათლეა?
1: სასტუმრო მონტელეონე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
1: ყველა ბარიდან მუსიკა ისმის. ახალი ორლეანის მაცხოვრებლები დილიდან იწყებენ გართობას. კროფორდ როუდი.
0: ახალი ორლეანი ძალიან სპეციფიური ქალაქია. მე ისე ვაქვარ და ფულის ხარჯვა საკმაოდ სპეციფიურ გასართობებზე ვაგრძელებ. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისტიური ჭაობი მანჩაკია. ამბობენ, რომ ეს ადგილი დაწყევლილია. რა თქმა უნდა, მე ინდივიდუალური ტური შევკვეთე. გამარჯობა.
1: ფრთხილად, ფეხი არ აგიცურდეს.
0: გარშემო ნახევრად ველური ტყეები ჩანს. უზარმაზარი ნახევრად მკვდარი ხეები. საოცრად საშიში და ველური ადგილია.

ერთ დღიანი ჯადო ადეს. ასე ერთი დღის შემდეგ კი მისი წყევლა სხვაზე გადადის. როგარ უთურმე ადამიანის ხორცით იკვებება. ამ ადგილზე მოსვლისას ფეხები მაშინვე მძიმდება და სველდება. ყურებში კი უცნაური ხმა გესმით. შებინდების ასტბაზე სინათლეს შეამჩნევს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ მიცვალი ბულების სანთლებს უწოდებენ. ჭაობი ასევე ქარიშხალ კატრინას ცოცხალი მუზეუმია. ეს ჩაძირული გემი აქ 2005 წლიდან დევს. ეს სახლი კი ადრე აქედან 10 კილომეტრის მოშორებით იდგა. აქ ის ქარიშხალმა მოიტანა.

0: შეშველი ხელებით ნიანგი დაიჭირა. კუდით ამოიყვანა.
1: ხედავ ამ წერტილებს ხვირზე და ყბებზე. ეს რეცეპტორებია. მათი დახმარებით ის ვიბრაციებს იჭერს. მას იგივენაირად აქვს ეს გრძნობა განვითარებული, როგორც ყნოსვა, ხედველობა და სმენა. შეგიძლია ხელით მოკიდო. აბა, მოკიდე?
0: არა, არა, არ შემიძლია. რაღაც უცნაურად სუნთქავს. აი, ერთი მოკიდე? არა.
1: ზათხარ?
0: ხო. წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ შეუკვეთე ეს ექსკურსია. არ მინდა, აღარ მინდა. აღარ მინდა, მორჩა, წადი. წადი, დედაშენთან დაბრუნდი. ნიანგი გავათავისუფლე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: კრანგული ბაზარი.
1: ახალი ორლეანი ამაყობს თავისი სამზარეულოთი, მაგრამ აქ ვერ ნახავთ ისეთ ამერიკულ ტრადიციულ საკვებს, როგორიც მაგალითად ჰამბურგერები და ჩიზბურგერებია. ლუიზიანა სამზარეულო ფრანგული, ესპანური და აფრიკული სამზარეულოების ნაზავია. სწორედ ამ ნაზავისგან წარმოიშვა ორი ყველაზე პოპულარული კერძი: გუმბო და ჯამბალაია. გუმბო ბრინჯის, ხორცის და სანელებლებისგან დამზადებული წვნიანია. ჯამბალაია იგივენაირი გუმბოა, ოღონდ წვენის გარეშე. ინგრედიენტები იგივე: ბრინჯი, ხორცი და სანელებლები. ბრინჯს ხედავ. ასევე რგლად დაჭრილი ზეხვიც. იტალიელებმა პიცა მაშინ გამოიგონეს, როდესაც ლავაშზე სხვადასხვა პროდუქტს დებდნენ. სწორედ ასე შეიქმნა გუმბოც. ლუიზიანელები ბრინჩი ყრიდნენ ყველაფერს, რაც ხელში მოყვებოდათ. პიცის მსგავსად გუმბო და ჯამბალაია ღარიბების საკვები იყო. დროთა განმავლობაში ის ნაციონალური სამზარეულოს მთავარ კერძად იქცა. აქ ალიგატორების ხორციც ძალიან პოპულარულია. სამწუხაროდ, ამდენი ფული არ მაქვს. $12 ჩემთვის ძალიან ბევრია. გუშინ ცოტა უნდა დამელია. საინტერესოა, როგორი ხორცი აქვს. იმედია, ჟანა მაინც გასინჯავს.
0: ალიგატორები გარეგნულად არ მომეწონა. ნახოთ, გემო როგორი აქვს.
1: ფრანგული ბაზარი.
0: გამარჯობა, თუ შეიძლება, აი ეს მინდა. ნიანგი? მიერთვით. გარეგნულად ჩვეულებრივ მოშიშულ ხორცს გავს. ნახოთ, როგორია. პატარა ალიგატორი. როგორც კულინარები ამტკიცებენ, ნიანგს უნივერსალური ხორცი აქვს. მას ცალკეც ამზადებენ და ასევე ამზადებენ ღვეზელებს, რულეტებს, სპაგეტის, პიცას და ბევრ სხვა კერძებს. რომ არ ვიცოდე, რომ ნიანგია, ვიფიქრებდი, რომ ჩვეულებრივი მოშიშული ხორცია. მას ცხარე ტომატის სოუსი აქვს მოსხმული. ჩვეულებრივი ხორცისგან განსხვავებით, ნიანგს ბევრ სანელებელს ამატებენ, რომ ჭაობის გემო არ ქონდეს. ახალ ორლეანში ნიანგებს ჩვენი ქათმებივით აშენებენ. ამიტომ აქ ნიანგის ხორცი ყველა კაფეში და რესტორანში იყიდება. ხორცი მარკეტებშიც კი იყიდება. აქაურებისთვის ნიანგის ხორცი ჩვეულებრივი ყოველდღიური კერძია. კულინარიული ექსპერიმენტი დასრულებულია. დასკვნა გამოტანილი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ქათამი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. სახლში მომზადებულ ხორცის წვნიანს გავს, მაგრამ განსაკუთრებული ამ გემოში არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: მე ისევ უფულოდ მოგზაურობ და უფასო გასართობებს ვეძებ. ბევრი სიარულის შემდეგ სასაფლაოზე მოვედი. სენტ-ლუისის სასაფლაო პირველია, რომელიც ახალ ორლეანში აშენდა. დღეს ხალხი აქ ექსკურსიაზე დადის.
0: სენტ-ლუისის სასაფლაო.
1: სასაფლაო უკვე დახურულია. შემოსვლა უფასოა. იმის გამო, რომ ქალაქი ჭაობზეა გაშენებული, ადამიანების ჩვეულებრივი ფორმით დაგრძელვა არ შეიძლება. ისინი შეიძლება წლების შემდეგ ზედაპირზე ამოტივდებდნენ. აქ ქვებისგან აგებენ აკლდამებს და შემდეგ იარუსებად აშენებენ. ამის გამო ეს ადგილი მიცვალებულების ქალაქს გავს. აუცილებელ სანახავ პუნქტად სასაფლაოზე ეს საფლავი ითვლება. აქ დაგრძალულია ახალი ორლეანის ვუდუს დედოფალი მარი ლავო. სიცოცხლეში მარი ლავო ვუდუს დედოფალი იყო. ქალაქში ერთი ლეგენდა დადის. ლიდარი კაცი მარის სახლის ყიდვას დაპირდა. თუ ქალი ვუდუს ჯადოს დახმარებით მის შვილს გაამართლებდა სასამართლოში. მარი ლავომ შეულოცა წიწაკის თესლებს. შემდეგ ისინი მსაჯულების სკამებზე დააწყო და ბიჭი გაამართლეს. საჩუქრების მიხედვით ჩანს, რომ მარი ლავოს ძალიან უყვარდა წითელი ვარდები, ძიანი შოკოლადი, მძივები, ფული, ისევე როგორც ყველა ქალს და ასევე ბაკარდი. ამ საფლავს წარწერა არ აქვს. უცნობია, ვინ არის აქ დასაფლავებული. საჩუქრების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქაც ვუდუს რელიგიის მიმდევარი განისვენებს.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: იჩქარეთ, იმიტომ რომ ახალ ორლეანში ჩვენი განძი დიდხანს ვერ დაიმალება. ბოთლი ნავსაყუდელი ნაჩესის მისადგომთან არის. დადექით მდინარესთან ზურგით, გადათვალეთ მესამე საყდენი ბოძი მარჯვნივ და მოძებნეთ სანაპიროდან მეორე კოჭი. წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ახალ ორლეანში იმდენი ფესტივალია, რამდენი დღეც არის წელიწადში. კრიოლის ტომატების ფესტივალი, ფრანგული რაიონის ფესტივალი, დღესასწაულის საჩმა, ბურთების კარნავალი, მარდიგრა, ტკბილეულის ფესტივალი, სამხრეთის დეკადენსი, სულიერების დღესასწაული და ღმერთმაიცის კიდევ რამდენ რამეს აღნიშნავენ ყველაზე მხიარული ქალაქის მაცხოვრებლები.
0: ბურბონსტრიტი.
1: აქ თითქმის ყოველ დღე იგონებენ ახალ-ახალ დღესასწაულებს. დღეს ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს პირველ ახალ ფესტივალს ლედი ფესტს ვესწრებით. მასში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ გოგონებს შეუძლიათ. ეს ფესტივალი 8 მარტის ალტერნატიული დღესასწაულია. ქალები ერთმანეთს ულოცავენ ქალობას და ერთმანეთს ჩვეულებრივ ქალურ ბედნიერებას უსურვებენ. აქედან წასვლა არ მინდა. იქნებ ხვალ რამე უფრო საინტერესო ფესტივალი მოიგონონ.
0: ჩვენთან ერთად ხარ? ბარში მივდივართ.
1: მოვალ. ახალ ორლეანს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ძალიან უჭირს სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქალაქ შეიძლება ნებისმიერ დროს თავს დაატყდეს ქარიშხალი და წყალდიდობა. იქნებ სწორედ ამიტომ ერთობიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები. აქ ისე, თითქოს ეს მათი უკანასკნელი დღე იყოს.
0: სად არის შენი ფული?
1: ფული არ მაქვს.
0: გააქვს?
1: არ მაქვს. როგორც ჩანს, ეს არ არის სიმართლე.
0: ქველმა ძალიან შემაშინა.
1: მოვიდა.
0: ნიანგი შიშველი ხელები დაიჭირა.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: შესანიშნავად.
1: ბურბონ სტრიტ.

0: დი.
1: ძალიან ვიცი ამოვნე. ეს ხომ ჯაზის სამშობლოა. мама ჩემი გაგიჟდება აქ რომ ჩამოვიდეს. აქ ყველგან ჯაზია.
0: ამ ქალაქში ცხოვრება ძალიან მომეწონა, რადგან აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცხოვრება დუხს. წვეულებები, დისკოთეკები, ფესტივალები და მძივები სანაცვლოდ ძუძუებით ნახე.
1: ძივი მეც მაქვს.
0: ვინ მესაჩვენე?
1: რას ამბობ, ადრიუშა, ეს როგორი ფიქრე?
0: არ ვიცი, მაინც გითხრა.

0: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
1: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ ეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
0: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია რომ იტყვის ამას.
1: გაქვს მოლოდინი რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ
0: და მე მგონია რომ იტყვის იცით და მგონია რომ
2: ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც საერთოდ ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ? საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს.

0: საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4,200,000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესებს.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-6-26 511-83-45-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4,200,000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რახუმრობა. არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც
2: შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი. თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი. ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური დალასი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების

0: თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა ტეხასის შტატის უდიდეს ქალაქში, დალასში ჩამოვედით.
1: დალას მარტოხელა ვარსკვლავის ქალაქსაც უწოდებენ.
2: შეხედე, უკვე ვხედავ ერთ მარტოსულ ვარსკვლავს. ქალაქისკენ მიდის, ხელში ზურგჩანთა უჭირავს.
1: საკუთარ თავზე ამბო?
2: არა, იმიტომ რომ ოქროს ბარათი ისევ მემექნება.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი. ხედავ, ისევ მიდის, ზურგჩანთა მხარზე აქვს გადაკიდებული. ისეთი სევდიანი თვალები აქვს. ისეთი.
1: და მაღალი ქუსლები.
2: მანქანა მელოდება.
1: სიმართლე გითხრათ, ძალიან არწმენია. მე ხომ ამერიკაში ვარ. სანამ ანდრეი მანქანით ისეირნებს წამ. შაბათკვირის გატარება დალაში გადავწყვიტეთ. დალასი ტეხასის შტატის დედაქალაქია და ის მსოფლიოში თავისი კომბოებით, სალონებით და ხარებით არის ცნობილი.
2: ეს ხომ ველური.
1: ერთი სიტყვით გვპირდებიან, რომ ეს ორი დღე ნამდვილი ვესტერნივით ჩაივლის.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: დას გაჩერება ამერია და აღმოჩნდა რომ ავტობუსი უფასო არ არის შატლს მივაგენი მაგრამ ის პასიანია ბილეთი $17 ღირს წავალ სხვა გზას მოგძებნი ეს ავტობუსიც არ აღმოჩნდა ის რომელიც ქალაქში წამიყვანდა როგორც ჩანს ორ დღეს აეროპორტში გავატარებ
2: ამ მანქანას საოცარი გაბარიტები აქვს. მისი წონა 2000 კილოგრამს აღემატება. ამ ესკალეიტს აქ ტეხასში აწარმოებენ. კიდევ რა არის საჭირო სრული ბედნიერებისთვის? უზარმაზარი მანქანა. ძვირფასი ტყავის სალონი. სავარძელი, რომელიც იწევა და ასევე შენს ფორმებს ერგება. და როდესაც ასეთი მძღოლი ყავს, მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი. ამერიკული მუსიკა გჭირდება.

0: კიდევ ერთი მცდელობა. დიდი ხნის ძემნის შემდეგ როგორც იქნა სწორ ავტობუს მივაგენი. ეს ჩემი მეხუთე მცდელობაა. სიმ, გაიღე. ეს ავტობუსი სხვა ტერმინალთან მიმიყვანს, საიდანაც მეორე უფასო ავტობუსში უნდა გადავჯდე, რომელიც მეტროს სადგურამდე მიმიყვანს. იქიდან მეტროთი უკვე ქალაქში მოვხვდები.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: დალაში შესვლისთანავე პირველი რაც თვალში მომხვდა, სიცარიელე იყო. ქუჩაში არ სადარჩანდა ხალხი. გზებზე კი არ დადიოდნენ მანქანები. ქალაქი ცარიელია, არავინ არ არის. არ სად არის მის არც საუბარი, არც სიცილი. ისეთი სიჩუმეა, რომ შიში გიპყრობს. ეს ყველაფერი საშინელებათა ფილმს გავს. სიცოცხლე აპოკალიფსის შემდეგ.

თალასი იქით არის. აბა, წავედით. წინ კიდევ ერთი ტრადიციული გამოცდილება მელოდა. ავტომატით ბილეთის ყიდვა. ბილეთი 3:50 ღირს. აბა, აგვდებ ფულს. აი ასე. მიდი. არა, ფულს არიღებს. ბილეთი გამოვიდა.

ხურდა? ხურდას ველოდები. მეორე ბილეთი. აბა შემთხვევით ორი ბილეთი ვიყიდე. შემთხვევით $7 დავხარჯე. შემთხვევით.

0: ჯდარ ვარ მეორე სართულზე. ჩემ ბავშვობაში არ დადიოდნენ ორსართულიანი მატარებლები.
1: სად არიან კოლბოები? იქნებ ისინი დღის გარკვეულ მონაკვეთში გამოდიან. რა თქმა უნდა, ცხენებზე აღარაფერს ვამბობ.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა
2: ორი დღის გატარება დალასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გადავწყვიტე. ეს W Victoria ჰოტელია.

0: დაბა. ვნახოთ რა გვაქვს.
1: Ну,
0: მოკლედ. დიდი არაფერი.
1: Как-то.
0: ჯერჯერობით არაფერი მომწონს. საძინებელი სტანდარტული. მაღალი განიერი საწოლი. რბილი ბალიშები. ტელევიზორი. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე როგორც გამოცდილი მილიონერი, $800-იანი ნომრიდან ცოტა უფრო მეც ველოდი. აბაზანა, როგორც ჩანს, სააბაზანოს კარი არ აქვს. გადაივლე და მე პირდაპირ საძინებელში გამოდი. საძინებლიდან აბაზანაში. აქ რა არის? ტუალეტი. ტუალეტი. საერთო საცხოვრებელს გავს. პატარა ოთახია მწვანედ შეღებილი კედლებით. აა, კიდე მეორე აბაზანა მქონია. კიდევ კარგი აივანი მაინც არის. და ხედიც ნორმალურია. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ტერასის და ერთი ხედის გამო ამდენი ფულის გადახდა არ ღირს. ეს რომ ცოდნოდა, საერთოდ არ ჩამოვიდოდი.
2: ჩაიფიქრე სურვილი.
0: სადგური იუნიონი.
2: მოგესალმები ხალხ მრავალო დალას. მშვიდობით ამერიკულო ექსპრესო. წავედით. დალაში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთი კარგი შესაძლებლობაა. სულ რაღაც $8. შეგიძლიათ იყიდოთ 2 დღის სამგზავრო ბილეთი, რომელსაც ყველა ტრანსპორტში გამოიყენებთ. ბილეთის სიამოვნებით ვიყიდე. დალაში აფასიანი ჰოტელები არ არის. მინიმალურ ფასად აქ მოტელში შეგიძლიათ დარჩენა. მოტელის ოთახი ღამეში დაახლოებით $40 იღირს. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია, მაგრამ ქუჩაში ხომ ვერ დავიძინებ. ჩემი ნომერია 251. მოტელი გზის პირზე მდებარე ერთი ან ორ სართულიანი სასტუმროა. ყველა ნომრის კარი ქუჩაში გამოდის. ნომრები ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდებათ. მოტელში არ არის ბარი და კაფე. აი ეს მესმის. შეხედეთ. შეხედეთ, აკაურობა ძალიან ლამაზია. მინდა გითხრათ, რომ მთელი გადაცემის ისტორიის მანძილზე $100-ით ასე კარგად არასოდეს მიცხოვრია. არაჩვეულებრივი ნომერია.

0: აბაზანა, ტუალეტი, ტელევიზორი.
1: ნომრის გარდა ყველაფერია.
0: მაგარია.
1: აღმოჩნდა, რომ ამ ნომერში დუშის და უნიტაზის გარდა ყველაფერი ფასიანია. ინტერნეტისთვის უნდა გადაიხადო და ასევე პარკინგიც ფასიანია. წყალიც 9 დოლარი ღირს.
0: ოთახი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
2: გერბიან საფასური, დალასი.
1: აღმოჩნდა, რომ დალასში კოვბოები არ არიან.
0: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა.
1: არც კოვბოები, არც ხარები, არც ცხენები, არაფერი არ არის. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე, რომ დალასი კოვბოების შტატის დედაქალაქია. მაგრამ რას ვიზამთ? ნომერში ხომ არ ვიჭდები. სასტუმროს ადმინისტრაციამ მითხრა, რომ დალასიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს ნამდვილი კოვბოების სოფელი ფორდვორსი. მითხრეს, რომ იქ ნამდვილ კოვბოებს ვნახავდი. მე ფორდვორსისკენ გავემგზავრე. აღმოჩნდა, რომ კოვბოების სოფელში არც ისე ადვილია ნამდვილი კოვბოების ნახვა. ფორდვორსი პატარა სოფელია, სადაც მხოლოდ ორი ქუჩაა მოწყობილი, ვესტერნის სტილში. ეს უფრო ღია ცის ქვეშ მოწყობილ მუზეუმს გავს. იმისთვის, რომ ტურისტებისთვის რაღაც ჰქონდეთ საჩვენებელი, ადგილობრივები ასეთ სანახაობას აწყობენ. აქაური ხარები თავისი უზარმაზარი რქებით გამოირჩევიან. მათი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს. ისინი უწინარები არიან და ადამიანებს არ ერჩიან. სწორედ ასეთი ხარების სახელებს არქმევენ ამერიკელები თავიანთ საყვარელ გუნდებს, ქუჩებს და ქალაქებსაც კი.

0: გადავწყვიტე არ მოვიწყინო და ნამდვილი კოვბოივით გამოვეწყო. სუის ავენიუ.
1: დალასი, დღეს 3 საათი. ქუჩაში კაციშვილი არ არის. წარმოდგენი არ მაქვს ადარიან. სად გაქრნენ? არავინ. ხალხნო. სად ხართ? ადამიანებო, ახლა ხვდები რატომ იღებენ ამერიკელები ისეთ ფილმებს, სადაც ხალხი უცებ ქრება. იმიტომ რომ ასეც არის. დალასი ამის ნათელი მაგალითია. აქ კაციშვილის ჭაჭანება არ არის. ვერ ხვდები რა ხდება. რაც გინდა ისაკეთე. ეი ხალხო. სრული სიჩუმეა.

0: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: კარგად ვარ. ასე ესალმებიან ერთმანეთს კოვბოები. როგორც ჩანს, ისინი აქ საერთოდ არ არიან. მეც კი ადგილობრივი კოვბოი გონი ვარ და სურათებს მიღებენ. ჩვენი მაყურებელი ხშირად გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ გადაცემის სამყონები ძალიან ბევრს სვამენ გადაცემებში. გონი, ნამდვილ სალონს მივაგენი. ერთი ჩიქარ ზედამისხით. ეს ხომ მაინც არის უალკოჰოლო. იანგსტრიტი.
2: ასეთი რამე არასოდეს მინახავს. ეს ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ძეგლია. მას ეწოდება ხარები მიდიან წყლის დასალევად. აქ 56 ბრინჯაოს ხარია. წარმოგიდგენიათ? კოვბოებიც დავითვალე. ისინი სამნი არიან.

0: დაჯდომა მინდოდა, მაგრამ ვერავედი.
1: გერბიან საფასური დალასი.
0: დალასში ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ეს ტრაგედია ჰიუსტონის და ელმ-სტრიტის კვეთაზე მოხდა.
2: ელმ-სტრიტი

0: იმ დღეს 22 ნოემბერს კენედების ოჯახის ესკორტი აეროპორტიდან ქალაქისკენ მიდიოდა. ისინი აუქციონის შენობისკენ მიემართებოდნენ, სადაც კენედი სიტყვით უნდა გამოსულიყო. პრეზიდენტის თხოვნით მანქანას ტყვიაგამომტარი სახურავი მოხსნეს. სპეცსამსახურის თანამშრომლები წინააღმდეგები იყვნენ, მაგრამ ჯონს უნდოდა ხალხს ფეხზე დამდგარი მისალმებოდა. პრეზიდენტი და მისი ცოლი უკანა სავარძელზე დასხდნენ. მანქანა ხალხით გადაჭედილ ქუჩაში ნელა მიდიოდა. პრეზიდენტს აღფრთოვანებული მოქალაქეები ესალმებოდნენ. ადგილობრივი დროით 12 საათსა და 30 წუთზე ყოფილმა საზღვაო ქვეითმა, სკოლის ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა, 24 წლის ლი ჰარვი ოსვალდმა პრეზიდენტს სამჯერ ესროლა. კენედი გარდაიცვალა. სწორედ ასეთია 35-მე პრეზიდენტის მკვლელობის ოფიციალური ვერსია. პირველად ნასროლი ტყვია დღეს გზაზე თეთრი ჯვრით არის აღნიშნული. ბოლო სასიკვდილო გასროლამ მეორე ჯვრით არის აღნიშნული. ცოტა მოშორებით. მოწმეები ამბობენ, რომ ბევრად მეტი გასროლა გაიგეს. დღეს პრეზიდენტის მკვლელობის ადგილას უამრავი ტურისტი მოდის და სურათებს იღებენ იმ ადგილას, სადაც 50 წლის წინ პრეზიდენტი მოკლეს. კენედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი გასამართლებამდე მოკლეს. ამიტომ პრეზიდენტის მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი დღემდე უცნობია. არსებობს ათეულობით ვერსია. დაწყებული უცხო პლანეტელებიდან დამთავრებული მსოფლიოს წინააღმდეგ შეთქმულებით. მაგრამ რასაც არ უნდა ამბობდნენ, სიმართლე დღემდე არავინ იცის. როგორც ჩანს, საიდუმლო სამუდამოდ გაუხსნელი დარჩება. კენედის სკოლის ბიბლიოთეკიდან ესროლეს. დღეს ამ ადგილას მუზეუმია. მუზეუმი მეექვსე სართულზეა და ყველას შეუძლია შევიდეს შენობაში და ნახოს ის ადგილი, საიდანაც პრეზიდენტი მოკლეს. რამდენი ხალხია? დალაში ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ბევრი ხალხი ტრიალებს. მუზეუმში შესასვლელად რიგში 50-ზე მეტი ადამიანი დგას. ეს ადგილი, სადაც მკვლელი იყო ჩასაფრებული, ზუსტად ისეა მოწყობილი, როგორც იმ დღეს იყო. პრეზიდენტის მკვლელობა მთელი მსოფლიო შოკში ჩააგდო. მიუხედავად ამისა, კენედის მუზეუმი ძალიან უინტერესო ადგილია.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: უნდა ვაღიაროთ, რომ დალასი ძალიან ცუდი იდეაა უქმეების გასატარებლად. ამ ქალაქში აბსოლუტურად არაფერია. არც კოვბოები, არც ხალხი და არც გასართობი. საერთოდ არაფერი არ არის. ქალაქი ცარიელია.
0: შოკში ვარ. ყველა კაფე და რესტორანი ცარიელია. შეხედეთ. არაფერი მესმის. რისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს? კაფეში არც ერთი ადამიანი არ ზის. ეს არც პირველი, არც მეორე და არც მეოთხე კაფეა. ყველა ცარიელია. ვერ გავიგერ ახდება ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: Lemon Avenue.
0: როდესაც ამერიკაში ჩამოდიხარ და ძალიან შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს, კვების თაობაზე ნუინერვიულებთ. აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ჰამბურგერები და სტრაფი კვების ობიექტები. ბუნებრივია, მეც აქ მოვედი. თან შიერი და გაყინული ვარ. სტრაფი კვების მომყვარული არ ვარ. ჩვენს ქვეყანაში სხვა კულინარიული ტრადიციები გვაქვს. კარტოფილი ფრი და ბურგერი რაღაც ძალიან ამერიკულია. რადგან აქ ვარ, ცოდვა იქნება, რომ არ ვცადო ამერიკულად ცხოვრება. ამერიკული საკვების მთელი ხიბლი იმაშია, რომ როდესაც ყიდულობ მენიუს, გაძლევენ ჭიქას. აპარატთან შეგიძლია დაისხე იმდენი სასმელი, რამდენიც გინდა. ნებისმიერი, დალია დაისხი, დალია დაისხი. გესმით? ეს ჭიქა, მე მგონი, 10 უკრაინელ კაცზეა გათვლილი. თქვენს წინაშია ნაციონალური ამერიკული საკვები. ასეთი ზომის ბუტერბროდში 500-ზე მეტი კალორიაა. გემრიელია. ტოსტის პური, ბეკონი, ხორცი, ყველი კეჩუპი. კიდევ მაქვს ფრი და კოლა. სასარგებლო ნამდვილად არაფერია. ამ ობიექტის პერსონალი, როგორც ჩანს, მადას არ უჩივის. არც მიკვირს. თუ სულ ასეთ საკვებს შეჭამთ, მაშინ ძალიან მალე.

0: აი ასეთ შვენიერ არაჩვეულებრივ დიდ ადამიანს დაემს გავსებით. აზიისგან განსხვავებით ამერიკაში ზედმეტი წონა სიღარიბის ნიშანია. ჯანსაღი და სასარგებლო საკვები აქ ძალიან ძვირიღეს. ადამიანები, რომლებსაც ფული არ აქვთ, ასეთ კაფეებში იკვებებიან. ყველაფერი შევჭამე და ვეღარ ვსუნთქა. რამეს დავლა. რამე ამერიკული გავსინჯოთ. ვერთო, რაფერია. ამ სასმელს ორგანულ კოლას უწოდებენ. კოფეინის კონსერვანტების და საღებავების გარეშე. ნამდვილად ბუნებრივი ფერია. ვერაფერს იწვი. თუ თქვენც უცებ გადაწყვეტ გასინჯოთ ეს სასმელი, გაფრთხილებთ, რომ ის ჩვეულებრივი ონკანის წყალია. უბრალოდ ლურჯად შეღებილი. ფასტფუდს აღარასოდეს შევჭამ. რესტორანი ნანა.
1: დღემ საკმაოდ უღიმღამოდ ჩაიარა. ამიტომ საღამოს გადავწყვიტე ძვირად ღირებულ რესტორანში მევახშმა. რესტორანი ნანა დალასის ყველაზე ძვირიანი რესტორნების ხუთეულში შედის. ის ასევე ამერიკის საუკეთესო რესტორნების სიაშია. სხვაგან სად უნდა წავსულიყავი ჩემი ოქროს ბარათით. აქ საკმაოდ პათოსური გარემოა. მაგიდებთან მდიდარი ბიძიების ხედან, მდიდარ დეიდებთან ერთად. მოკლედ, კარგი სიტუაცია. ნახოთ, როგორ გვაჭმევენ. ბევრი არ მიფიქრია რა შემეკვეთა. მარტივი გადაწყვეტილება მივიღე და ტეისტ მენიუ ავიღე. მენიუ 7 კერძისგან შედგება. პორციები მინიმალურია, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა ძირითად კერძს დავაგემოვნებ.

0: ხორცი პირში დნება. ეს საუკეთესო ხორცია, რაც გეოდესმე გამისინჯებს. რესტორნის სამზარეულო ნამდვილად გამაოცა. ყველაფერი გემრიელი იყო, მაგრამ ერთმა კერძმა ჩემზე საოცრად იმოქმედა. ეს წვნიანია, მაგრამ საკმაოდ უცნაური, რადგან აქ არის ნაყინი, ბისკვიტი და ზემოდან მას სოკოს соусы აქვს მოსხმული. გემრიელია. ჯერჯერობით რესტორანი ერთადერთი კარგი მოგონებაა დალასის შესახებ.
1: გერბიან საფასური დალასი.
0: დრექსელ დრაივი.
2: უამრავი დრო მაქვს, მაგრამ არ ვიცი სად წავიდე. დავდივარ. არსად არაფერი არ ხდება. აი სახანძრო მანქანები. მოდით მეხანძრეებზე მოგიყვებით. მითუმეტეს მოსაყოლი არის. გამარჯობა. ამერიკაში მეხანძრეები ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან. ისინი არაფრით ჩამოუვარდებიან სპეცსამსახურების აგენტებს და ბეისბოლის ჩემპიონებს. როდესაც ამერიკულ სახანძრო მანქანას ხედავ, სიამაყის გრძნობა გიპყრობს. და გარშემო ყველაფერი სადღესასწაულო გარემოს ქმნის. მეხანძრის პროფესია ამერიკაში ძალიან პრესტიჟულია. სამუშაოზე ყველას არიღებენ. რთული შერჩევის გავლის შანსი მხოლოდ ფიზიკურად კარგად მომზადებულ ადამიანებს და იმათ აქვთ, ვინც წარმატებით დაამთავრა სახანძრო აკადემია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: სასტუმრო W ვიქტორია დალასი.
0: მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ხედი მაქვს, ჩემ ნომერში დალასის ყველაზე დიდი ტელევიზორი დგას. მოსაღამოვდა. წასასვლელი ვერსად ვერ ვიპოვე. $5 ინტერნეტი ვიყიდე და ჩვენი გადაცემის კომენტარების კითხვა დავიწყე. დუბაი. ეს ამ სეზონის საუკეთესო სერიაა. დუბაის არქიტექტურა შესანიშნავია. ადამიანმა ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახოს. ჟანა ნამდვილი ექსტრემალი და პროვოკატორია.
2: ბედნიერებაა სახლში მოსვლა.
0: ყოჩა, ძალიან კარგი გადაცემა იყო. პოლინა. როგორც ჩანს, პოლინა უყურებს ჩვენს გადაცემას.
2: როგორ თვილა?

0: ბალიშზე აწერია. სურვილი. ჩავიფიქრებ. დაუცებ. არა, ეს არარეალურია. ან შეიძლება.
1: ძალიან მიხარია, რომ კარგი ოთახი მაქვს. კარგად გამოვიძინებ და ხვალ თავიდან დავიწყებ ახალი თავგადასავლების ძიებას. იქნებ გამიმართოს, მაინც კმაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არის. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა, უნდა გავეხადო. წვები.
2: გერბიან საფასური, დალასი. გერბიან საფასური, დალასი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, დალასი.
1: ავიაციის მუზეუმი კავანო ფლაიდი.
0: დალაში ძვირადღირებული ექსკლუზიური გასართობის ნახვა ადვილი არ არის, მაგრამ მე ის მაინც ვიპოვე. გადავწყვიტე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თვითმფრინავით გავფრინდე. კარგად ჟღერს. მე რეტრო თვითმფრინავების მუზეუმში მოვედი. ანგარში თავმოყრილია სხვადასხვა პერიოდების უნიკალური საავიაციო ექსპონატები. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ექსპონატებით იფრინოთ კიდეც. ჩემთვის 1934 წლის მოდელი Boeing Stearman-ი ავარჯია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ თვითმფრინავს ფრინავების სავარჯიშოდ იყენებდნენ. პირველ რიგში თვითმფრინავები, არა, გოგონები პირველ რიგში. დავას, გესმით ჩემი. დავას, მაძლევ აფრენის უფლებას. გესმით ჩემი. გასაგებია, მიღებულია. ეს ნაციონალური მუზეუმი სხვებისგან ბევრად განსხვავებულია. სხვაგან ყველგან წერია ხელით არ შეეხოთ. აქ კიდევ ხელის შეხება კი არა, შეგიძლიათ გაფრინდეთ კიდეც.

0: სიმაღლიდან დალასი სულ სხვანაირად ჩანს. მიფრინავ და წარმოიდგენ თითქოს ქვემოთ ხარების ჯოგი გარბის. თითქოს ხედავ, როგორ მისდევენ კოვბოები ერთმანეთს სროლით და როგორ არჩევენ საქმეს ველური ინდიელები. მაგრამ როგორც კი მიწაზე დაეშვებით, ეს ყველაფერი ქრება. ჰერიტეჯ ვილეჯი.
1: მეორე დღეს წარმოდგენა არ მქონდა საწასულიყავი. ბევრი ძებნის შემდეგ ვიპოვე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა. ეს ჰერიტეჯ ვილეჯია. ხელოვნურად შექმნილი ძველი აქაური სოფელი. აქ ყველაფერია პირველი მაცხოვრებლების და მათი ყოფის შესახებ. დეტალებიდან დაწყებული სახლები დამთავრებული. სახლები ამ ადგილას სხვადასხვა ადგილიდან გადმოიტანეს. კოვბოების ძიებაში ჰერიტეჯ ვილეჯში მოვედი. სამწუხაროდ აქაც არავინ არ არის. საერთოდ არავინ. ეს ჩვენს პიროგოვოს გავს. ღიაცის ქვეშ მოწყობილი მუზეუმია. მაგრამ გარშემო კაცეშვილი არ ჩანს. უსიცოცხლო ადგილია. აი შემოვედი.

საუკუნის დასაწყისში ასე გამოიყურებოდა ერთ-ერთი მაღაზია. აქ იყიდებოდა ყველაფერი. საკვებიდან დაწყებული, კუბოები დამთავრებული.

ეს კალეიდოსკოპია. ყველა საბჭოთა ბავშვი თამაშობდა იმ სათამაშოთი, რომლითაც აქ საუკუნის დასაწყისში ერთობოდნენ. ატრაქციონების პარკი.

შიშარი ბიჭი ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ გადაცემის პროდიუსერებს ჩემი ახალი წამყვანით ჩანაცვლება უნდათ. მე ვიცურავეს ვიგენებთან ერთად. ვისრიალე სნოუბორდით და პარაშუტითაც გადმოვხდი. ახლა კი ყველაფრის გარეშე უნდა გადავხდე. ცოტა მეშინია. მეშინია. ძალიან მეშინია. განმეორებით ვნახოთ. ჯანდაბა, ძალიან მაგარია. ხოლო ამ ატრაქციონს სახელად კატაპულტი ჰქვია. არ მინდა. გთხოვთ. ჯდები სავარძელში და 120 კმ/სთ სიჩქარით გისვრიან. ხოლო ამ სიჩქარეს ეს საქანელა სულ რაღაც 3 ნახევარში იღებს. ეს მსოფლიოში ყველა ავტომობილზე სწრაფია.

ამის შემდეგ ატრაქციონ ცათამბჯენზე გადავედი.

0: დალასის შესახებ ნელ-ნელა აზრს ვიცვლი.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსონის მაგისტრალი.
2: გადავწყვიტე რომ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტები აღარ ჩავატარო და გემრიელად და იაფად ვისადილო. წამოდით. დალაში ერთი ასეთი ცნობილი კვების ობიექტია. მოდი ხარ. იღებ რასაც გინდა და 9-დან 12 დოლარამდე იყდი. ეს მხოლოდ საკვების ფასია. სასმელზე ცალკე უნდა გადაიხადო. გუშინდელის ტრაფიკების ობიექტისგან განსხვავებით, აქ სასმელი ფასიანია. თანხას ყოველი ახალი ჭიქისთვის იხდი. რაც შეეხება საკვებს, აქ ყველაფერია წარმოდგენილი. კრევეტები, ბრინჯი, ხორცი, თევზი, ქათამი, კარტოფილი მწვადი, ბლინები, ღვეზელები. აქ ხამანცკებიც არის. კრევეტები. აი. соусები. სუშიც კი. შეგიძლიათ მთელი დღე დარჩეთ. თავარია ძალიან ბევრი არ მოგივიდეთ. ჩემ და გასაკვირად აქ ბევრი ხალხია. კერძები საკმაოდ გემრიელია.
1: გერბიან საფასური. დალასი.
0: კომერს სტრიტი.
2: ეს დალასის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ღირსშესანიშნაობაა. დიპ ელუმის რაიონი. ამ ადგილას ყველაზე ჭარბად არის კონცენტრირებული ანდერგრაუნდის სტილში შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები. ადრე აქ ყველფეხის ნაბიჯზე კაფე-ბარები იყო. უკრავდნენ ჯაზ და ბლუზს. ხალხი ქუჩაში ცეკვავდა და ყველა მხიარულობდა. მაგრამ დღეს ეს რაიონი თითქმის ძარიელია. რაიონში უამრავი მექსიკური კრიმინალური ბანდები გაჩნდა და მაღაზიების და რესტორნების მფლობელები ცდილობენ მალე გაიქცნენ ამ ადგილიდან. დღეს

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ყველა ქალაქში ისევ გიტოვებთ $100. ახლა ისე დავმალავ, რომ თქვენს მეტი მას ვერავინ იპოვის. რას მეყურებთ? იმოქმედეთ. ჩაიწერეთ კოორდინატები. დალასში ბოთლი მეინსტრიცია დამალული. აგურის სახლის ნომერი 30 წილადი 10-ის გვერდით. მარჯვენა მხარეს ბოთლი ბუჩქებშია დამალული. როდესაც იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო ან ფოტო და გამოგვიგზავნეთ ამ ნიშნолоვანი წუთების კადრები სტუდიაში.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: როლერ დრომი, ფორმ როლერ ვორლდი.
2: როლერ დრომი ამერიკის განუყოფელი ნაწილია, ისევე როგორც კარტოფილი ფრი და ჰამბურგერი. უსაქმურობისგან სასრიალო წავედი. ისევე როგორც მთელ დალაში, როლერ დრომზეც არავინ არ დამხვდა. ეს აღარც მიკვირს. მხოლოდ წამოსვლის წინ გავიგე, რატომ არ არის დალაში ხალხი. აღმოჩნდა, რომ დალასი მოსკოვის ქალაქია, მაგრამ აქ მოსკოვზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ხალხი ცხოვრობს. შტატის ყველაზე დიდი ქალაქიდან მძაფ შეგრძნებებს ელოდები. ქუდიან კოვბოებს, ველურ მუსტანგებს, ბოროტ ინდიელებს. მაგრამ დალაში ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ ეს მხოლოდ კინოდან გამოყოლილი სტერეოტიპებია. ხალხო, არის აქ ვინმე?
1: დალას მაძლევა ფრენის უფლებას.
2: შემთხვევით $7 დავხარჯე.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სწორედ აქ მოვედი.
2: საკმაოდ გემრიელია.

0: დალასში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი $40 ნომერში გადავიხადე. არც გარეთ იყოს იაფე. კენედის მუზეუმში შესვლა $14 ყირდა. ქალაქში მგზავრობა $8. და მატარებლის ბილეთი ცენტრამდე $7. დანარჩენი ფული ჭამაში დავხარჯე. თითქმის $30 საკვებში.
1: ორი დღის განმავლობაში დალაში $4000-მდე დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმრო დაჯდა $1600. გიგანტური მანქანის ქირაობა მძღოლთან ერთად თითქმის $1300 ღირდა. რეტრო თვით მფრინავით გასეირნება ძვირი არ ღირდა. ფრენაში $260 გადავიხადე. მილიონერების სადილიკი $400-ზე ცოტათი მეტი დამეჭდა.
2: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსის მაგისტრალი.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა ჰარი. პირველი კოვბოი ხარ, ვინც დალაში ვნახე.
1: შენ კი პირველი ლამაზი ქალი, რომელიც შემხვდა.
0: ეს მართალია.
1: როგორ მოგეწონა?
0: პრინციპში საინტერესო ქალაქია, მაგრამ აქ არ არის ხალხი, არც მხიარულება. არაფერი საინტერესო არ ხდება და არაფერია სანახავი. მოკლედ უბულოდ აქ არაფერი ხდება.
1: მინდა გითხრა, რომ ოქროს ბარათითაც არაფერი ხდება საინტერესო.
0: ქუდი ხომ იყიდე?
1: ქუდი ვიყიდე, მაგრამ საშინელ სასტუმროში ვიყავი. ძალიან არ მომეწონა.
0: სხვათაშორის ჩემი მოტელი საუკეთესო იყო, რაც ამ ქალაქში ვნახე.
1: ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში დაძინება ვერ მოახერხე.
0: ჩემს ასე არც ერთი ვარსკვლავი არ ქონდა, მაგრამ მშვენიერი იყო.
1: სამაგიეროდ და ატრაქციონებზე ვიყავი. ასეთი რამე არ გეკნება ნანახი. საოცრება იყო. ჯდები, ჭიმავენ ბაგირებს და მე უკაცრავად. მოკლედ, ამ ბაგირებს უშვებენ და მიფრინავ.

0: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი, ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცულიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. კლასი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდათაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
3: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
4: შენგეზმანება ვახანიდა ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული კედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა მდუმარემ მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით და სეტყვილი და ჭირნახული.
3: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რადარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში, რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს ავტორი.
2: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის დარაჯო თბილისის კარეს.
0: მსახიობი ნატა მურვანიძე.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი.
1: კი ბატონო.
2: არ მჯერა რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა ხვდებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია პატიმარი, რისკეშ არის რა გავლენების, რაზე წოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდა
4: საფიროს ხმელი ზორ მოხდა. ჩემ სამშობლო მხარე. სნეული დაბრუნება. კორნავა ჩემო. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი ნინო საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

0: ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უფორიაკა. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი ძველი ნივთები და წიგნები არავის არებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი. საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრება მგონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამამ მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსრია, რაც გურიაში წესად ჰქონდა. ძიმე ავადმყოფი ორი ოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახლიდან ჩამოვარდა და
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. ნე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთხმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ გყავთ, ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ფრთხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლას წყურობდა.
4: 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა
0: მშვენივრად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი

0: სულ 10 წლით უფრო ძმანი კოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
1: ჰელ ამიერკავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაც. რიონი და თეთრი ქვები.
0: სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
1: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა. იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა. და დაკაიშვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მასჯეზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდი, თვითათ პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემს ამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ჰქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა სიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა.
2: პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რა ქნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. ექვთიმეც თხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატო. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინა მეშვიდე კლასზე. მაშინ ძმა მოყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები,

0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს, ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირასიხდით.
1: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედე. შევატყვე, რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაუპისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი. საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძალით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს. ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო, რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემო ჭალაში მღვდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღვდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა. ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერი თარიღიც იპოვა. გადაწერილი იყო 1973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა. იცოდა, რომ ყირიმში მცხოვრი გამოართვი და გამომიგზავნეო. თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის
2: საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელისშემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
0: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
2: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაიწერეს.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპვისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებმა
1: ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა

0: ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცა.
1: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრამე სანადგურები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.
0: იცეთი დგა. დღეს იმავეს ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტები გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი.
1: ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
0: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაცი. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდა.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე და ღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხდაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდა. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვლასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, დინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღურებული მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქნია. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით ამაო შეიქნა, მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან

0: ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვდება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეივარ უფურო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არის ოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის აია სოფიას ნახვა რა დღის. მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთები წყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ამდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 59 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიზში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქგარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. მამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართველ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკომარი, იროდიონსო ღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვსო წერდა მათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერმოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ, ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განძს უფასოდ შეგინახავთ და გამოგიცემთ. უთხარი მე მხოლოდ

0: ძველად ითვლები, ეს ხალხის გონებაა და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ჰქონდათ კი არ ენახათ, რომ ჰქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო, რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა, პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტია, რა იმეთქი? რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პადლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებს თავი.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ხავდათ. ხშირად ამ თხიზრძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწველის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
2: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვე ავადმყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
0: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსა ვგავარ.
1: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანის მცემლებიც არ აღებდა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკეას და ოჯახ შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდე ხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
2: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არისო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აქ ვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ თხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია.
1: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლიათ. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არათუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღსერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინავდა. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრნენ. ფარხმალი მაინც არ დაუღლია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
2: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10 და 20 წელიც აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია, რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
2: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება
1: რანგულ ქაღალზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულა.

0: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოეტანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდვა. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასროლით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
1: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთ. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
0: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონი. შევიდი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდოდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი ვუთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში კი წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილიც საზვარგარეთ წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი, ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღვწერე და გამოვეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე ვუთხარი კაცო, დაანებე თავი ამ ფესტღაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო, აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი, შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოეცი კიდევას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანიე. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიქ, გაიცინა და კარგი ვმითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებ.
1: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9:00-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
0: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეოა. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულო. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. თქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაკვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემი, იქნებ სევასტე მიქნას იკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
1: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძვირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეწებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
1: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს მალე დაიწყოს დიდი შეტევა.

0: საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დე გოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
1: შოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
0: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
2: სურჩემი ძლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს.
2: შვილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
2: თუ ზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვი.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა:
2: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ზურ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი მხარეო.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა, მათ და იმეორებდა.
2: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
0: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
2: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი: თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები.

0: წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები მკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი წიგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანა შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმისშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც ხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ნათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არა და უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხის აესტუმრება, თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: ვილისიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
0: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყრდნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ჰქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟებმა იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის?

0: ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
1: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეს. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: "შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო?" ნატომ უპასუხა: "აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო." ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
2: კგბ-ში გამომიძახეს და მკითხეს: "ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით?" მე ვუთხარი: "იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინ."
0: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
2: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
0: მაგავრცელდა წამებისაგან ფრჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ

0: ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინაპატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ
1: ექვთიმეს საან დეზო განწყობილება შეეკო. ამით ნინოს ხმა ესმო. მას ესაუბრებოდი.
2: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა ვკვდები ღირსეულად დამარხეო. მე უპასუხე, ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცი, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
1: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
0: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძემ ყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებულიყვნენ. არსაცში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი, შენი ციგნებია.

0: ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება. კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში.

0: და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდრო, თეორიულადაც კი.
1: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
0: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?